0: Kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, det skriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der foregår lige nu en kamp mod uret i Venezuela, hvor redningsmandskab er i gang med at lede efter overlevende i murbrokkerne efter gårsdagens 2 voldsomme jordskælv, der ramte stor del af landet. Siden er man blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det betyder, at mange borgere ikke tør vende tilbage til deres boliger. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
2: Efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, som allerede er udfordret af manglen på det rette udstyr.
3: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
2: Knap 200 er bekræftet omkommet, imens mere end 45.000 er meldt savnet på nuværende tidspunkt. I dag starter tusindvis af unge studenterfejringen, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj. Hvor mange tusind kroner der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi bærer dem rent sammen.
4: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
5: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
6: Faktisk vildt 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
7: Ja, 15.000.
8: Ja, jeg har 11 her.
2: Og udgiften den er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
2: Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, bytur og roser ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez. Planen skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det blev altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen, der er frivillig, foregår under amerikansk tilsyn, og går enten via en iransk eller omansk rute. Fredag tørt med en del sol, og så kommer de varme temperaturer mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen også til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela. Og det Elon Musk ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle landet frem til 25. juli. Og der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
2: Vi mærker alle solen bage i de her dage, men varmen den er værst i de store byer. I et nyt studie der har forskere fra DMI for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer, de såkaldte urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt hit, det forklarer Hjalte Jomo Danielsen Sørup, der er en af forskerne bag.
4: Det er jo klassisk Københavns brokvarter, røde mursten, fire etager, parkering på gaden, relativt smalle gader stadigvæk og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig der er hårde overflader over det hele.
2: De hårde overflader, det er for eksempel asfalt, tage, mursten og biler, og de holder på solens varme og afgiver den langsomt i løbet af natten. Det betyder, at de varmeste steder i byerne måske er 3-4 grader varmere, end det er på landet, viser undersøgelsen. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen for eksempel cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
4: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, at man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg her er i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ligger i et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
2: Flere end 300 mennesker er nu døde af virussygdommen Ebola i den demokratiske republik Congo. Det fremgår af de seneste data, der er blevet offentliggjort af myndighederne torsdag. Antallet af bekræftede tilfælde af smittet er steget til 1.155, lyder det. Ebola-udbruddet blev erklæret i midten af maj, men var ifølge myndigheder gået uopdaget hen i flere uger for tiden. Fredag er tør med en del sol. Temperaturen de ligger mellem 25 og cirka 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Over 30.000 er stadig meldt savnet, og mere end 200 er omkommet efter gårsdagens to kraftige jordskælv i Venezuela. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
3: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
2: Ifølge CNN så er landet siden blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det komplicerer situationen, fortæller Stephanie Suryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
2: I dag starter studenterfejringen for tusindvis af unge, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj, hvor mange tusind kroner, der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem om at regne sammen.
4: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
5: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
6: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt alt min SU på halvandet år.
7: Ja, 15.000.
8: Ja, jeg har 11 her.
2: Og udgifterne de er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
2: Typisk så ligger udgifterne til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser og sommerhus ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. For første gang kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. For den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger, og det er første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså svarende til 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteydere i Storbritannien, det skriver britiske BBC. Fredag tør med en del sol, og så stiger temperaturerne. Ligger mellem 25 og 30 grader, lidt køligere bliver det ved kysterne.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Marie K. og landet. Ja, så har jeg atter fornøjelsen at byde dig velkommen indenfor i det, der vel næppe er et så hemmeligt fællesskab. Mere et fællesskab, som lyder navnet Morgenklubben. Fredag den 26. juni er det i dag. Det er sidste skoledag for rigtig mange skoleelever, som jo senere i dag kan skole med på den der ferie-sang, inden de drøner ud i sommerlandet til sådan cirka 6 ugers sommerferie. Nøj, hvor lyder det fedt. Det samme gør Morgenklubben, altså holder sommerferie. Vi holder ikke 6 uger, men 5 uger fra på mandag, så jeg tænker, at vi altså skal have mest muligt ud af de her sidste par dage, vi har sammen. Så lad os bare komme i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Sisal og XOXO. Godmorgen.

Nelly Furtado og James Morrison her sammen på nummeret Broken Strings. Klokken er 4:15, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det formål. Vi kalder det en godmorgen-natsang, og nummeret, jeg har taget med til dig i dag, det er et nummer fra Tina Dickow. Det er faktisk... Jeg har så godt sige det. Det er mit yndlings Tina Dickow-nummer. Det er et nummer, som bare sådan lader dig drive fra side til side, og samtidig så får man lyst til at stikke tæerne ned i noget varmt sand, for det er nemlig det, hun synger om. Men det er altså, når man lytter efter ned i teksten, også en ret så rørende og ret så barsk tekst. Her, der får du dagens godmorgen-natsang Tina Dickow og Warm Sand.

Tina Dickow gav os dagens godmorgen natsang her med nummeret Warm Sand. Og derfra, ja, der sætter vi så lige lidt mere fod i hele fejemåret sammen med Ray og Where's My Husband.

De tre brødre, der deler efternavnet Hanson, du fik dem her på deres helt kæmpe, store, gigantiske gennembrudshit Bob. Klokken er 6:05, og mens vi lyttede til Hanson, så fik jeg lige fisket et bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og det er i dag et bud fra Jytte, eller jeg burde måske sige rigtig mange bud, for Jytte, hun har altså samlet sådan en, hvad er der der? Der er vel 15 forskellige forslag til kropslige kickstarter. Det er mega fedt med så mange gode bud. Jeg kunne dog godt tænke mig, at man sendte dem ind sådan enkeltvis, fordi når jeg hiver sådan en seddel derud, og der er så mange forslag på, så bliver det simpelthen lidt overvældende at skulle vælge. Men lad os lige først og fremmest læse igennem, hvad det er, Jytte hun egentlig har skrevet til mig på, eller i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, og der står: Godmorgen Julie og alle medlemmer i morgenklubben. Jeg har nogle forslag til den kropslige kickstarter, som virkelig kan få gang i systemet. Og nu tager jeg bare lige hurtig overflyvning og nævner en 3-4-5 stykker af dem. Der er Chumbawamba, Top Thumping, It's Like That med Run DMC. Der er Georgia Satellite, Keep Your Hands to Yourself, Pink og Hustle, Walk the Moon og Shut Up and Dance, Status Quo med Dreaming. Og så er der det her nummer, som jeg altså faldt lidt for, nemlig Pitbull og Kesha, som Jytte synes, vi skal høre med Timber. Jytte skriver også til sidst: Jeg ved godt, det blev til lidt mange, men der er altså også ufattelig meget god musik derude, og det kan Jytte godt have en pointe i. Håber, du kan bruge det til den store forslagskasse. Mange morgenhilsner fra Jytte. Og Jytte, det kan jeg bestemt. Jeg prøver at smide nogle af dem tilbage i forslagskassen, men for i dag, der synes jeg altså, at vi dykker ned i et af de numre, du har foreslået, nemlig Pitbull og Kesha. Og det her nummer, Timber.

Jytte havde foreslået en hel masse numre som kropslige kickstarter. Jeg valgte et af dem, nemlig Pitbull og Kesha, og nummeret vi netop har lyttet til, Timber, som i dag altså fungerede som vores kropslige kickstarter. Og husk, at selvom morgenklubben går på ferie fra på mandag, så er du altså velkommen til at skrive til mig hen over sommeren, hvis du lige pludselig falder over sådan et gigantisk dansehit, der bare fungerer som floor filler der, hvor du holder sommerferie. Så skriv det endelig ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og vi kan da godt fortsætte lidt længere i de der dansable toner. Nu skruer vi bare lige tiden tilbage til sådan slut 80'erne, start 90'erne, sammen med One, Two og Den Bedste Tid.

Rosa Lux i selskab med Alberte og Josefine Vinding her på Min Klub Først. Det her er vores klub, det er nemlig morgenklubben, du er tjekket ind hos. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er nået til morgenrutine nummer 3 hedder det. Det er her, vi skal have vækket hjernen med sådan lidt musikkvik-quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne. Spørgsmålet, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er i dag et spørgsmål, der lyder sådan her. Giv mig bandet med albumet Rio og hittet Hungry Like the Wolf. Man kan næsten høre Kenneth K sige det der, ikke? Giv mig bandet med albumet Rio og hittet Hungry Like the Wolf. Jeg skal nok holde op med at forsøge at lyde som Kenneth K. Det klarer han ganske udmærket selv. Under andre omstændigheder, så er det altså det, der er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret på dagens spørgsmål har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Kacey Musgraves og Tryspell.

Casey Musgraves og Dry Spell fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til et svar på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 80'erne. Det lød sådan her. Giv mig bandet med albumet Rio og hittet Hungry Like the Wolf. Og svaret er, at det band hedder, selvfølgelig var jeg lige ved at sige, Duran Duran. Det var tilbage i 1982, at Duran Duran de udgav deres andet album, Rio, og nummeret Hungry Like the Wolf, det var bandets femte single. Og det er egentlig ikke, fordi der var sådan en synderlig skub i den single, i hvert fald ikke i USA, hvor Duran Duran rigtig gerne ville slå igennem. Indtil den nystartede tv-kanal MTV pludselig besluttede sig for at sætte det her nummer i heftig rotation, og så drønede det ellers op af single-hitlisten, indtil at de ramte en tredjeplads på Billboard's Hot 100. Og dermed så blev Duran Duran ligesom bannerfører i Second British Invasion, som man kaldte det, da engelsk new wave musik og popmusik ligesom skyllede ind over USA i starten af 80'erne, i høj grad på grund af MTV. Den første invasion, ja, det var jo tilbage i 60'erne med Beatles i spidsen. Og i 80'erne, ja, så anførte altså blandt andet Duran Duran invasion nummer 2, eller musikalsk invasion, skal vi nok nøjes med at kalde det. Og det gjorde de altså med sange som den, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der får du Duran Duran og Hungry Like the Wolf.

I'm home. 6:08 er klokken, og dermed så har jeg kun en enkelt lille ting tilbage, inden at jeg skal slippe dig og sende dig videre ud i fredagen. Og hvis du ikke lytter med i weekenden, ja, så er det jo altså sidste gang, vi høres ved i sådan en 5 ugers tid, inden at morgenklubben går på sommerferie. Så den sidste hjertestartersang, jeg har med på den sidste hverdag, inden vi går på sommerferie, det er en hjertestartersang, som er bestilt af René, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og morgenklubben. I morgen lørdag skal vi hente Tobias hjem fra efterskole Hestlund, efter han har haft et fantastisk dejligt år sammen med masser af andre unge mennesker. Derfor så vil jeg gerne fredag den 26. juni høre De Smukke Unge Mennesker med Kim Larsen. De bedste hilsner fra René, og god morgen til jer alle sammen. Og René, hold op. Jeg tænker, at I er nogle stykker derude, der skal hente jeres unge mennesker hjem fra efterskole. Det er både helt vildt trist, fordi de er så kede af at skulle fra hinanden, men det er samtidig også virkelig rart som forældre at få sit unge menneske hjem igen. Så her der hæpper vi på alle forældrene og alle de unge, der skal hjem fra efterskole, og det gør vi med det nummer, som René har bestilt som hjertestartersang. Kim Larsen og De Smukke Unge Mennesker.

I morgen skal René hente sin søn Tobias hjem fra Hestlund Efterskole, og i den anledning så vil René gerne bestille en hjertestartersang til Tobias og til alle hans kammerater på efterskolen, nemlig Kim Larsen og de smukke unge mennesker. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag, og sådan set også, jeg var lige ved at sige, for i år, men det passer jo ikke rigtigt. Jeg mener bare, at fra på mandag, så er morgenklubben altså på sommerferie 5 uger frem, men derfor så er det ikke sådan, at det fuldstændig stopper med hilsner i radioen, for hen over sommeren, så har jeg fornøjelsen af at lave postkort på P4, lige her på P4 hver søndag i det tidsrum, hvor du normalt får musikquizzen, altså fra 12:15 til kl. 2. Og min opgave denne her sommer, det er ligesom at få lavet sådan et kæmpe stort sommerferiestatus-tjek på alle P4's lyttere. Så jeg håber, at I vil hjælpe mig ved at skrive en masse postkort til mig fra det danske sommerland. Skriv til mig på postkort p4@dr.dk og fortæl mig, hvad du går rundt og får sommeren til at gå med. Om lidt så skal vi have fat på en radioavis, og derefter mine gode kollegaer, som giver dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer tilbage op mod radioavisen, og det er Oland og White Night. Så med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en rigtig god sommerferie. Hvis ikke vi høres ved i morgen eller i overmorgen, så skal du også have en rigtig god sommerferie. Men vigtigst af alt, så skal du i dag have en rigtig god sommerferie.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er en direkte sammenhæng mellem den hedebølge, der lige nu rammer Europa, og så de menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World's Weather Attribution. Forskerne konkluderer, at de dag- og nattemperaturer, som Europa lige nu oplever, ville have været stort set umulige for 50 år siden. Og de kvælende temperaturer om natten er ifølge rapporten omkring 100 gange mere sandsynlige i dag end for 23 år siden, hvor Europa oplevede den hidtil varmeste sommer. Og det er i de store byer, at varmen er værst. Forskere fra DMI har for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer. Det er dem, de kalder urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt stejende hit, forklarer forsker Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: Og hårde overflader, det er sådan noget som asfalt, tage, mursten og biler. Og de holder på solens varme og afgiver den kun langsomt om natten. Og det betyder, at de varmeste steder i byerne er op til 3-4 grader varmere, end det er på landet. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen eksempelvis på cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg her er i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ikke er et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Og varme er den klimarelaterede konsekvens, som flest mennesker dør af. Og vi skal til Venezuela. Der foregår der lige nu en kamp mod uret. Redningsmandskab leder nemlig stadig efter overlevende i murbrokkerne efter 2 voldsomme jordskælv, der i går ramte landet. Og siden er Venezuela også blevet ramt af over 100 små efterskælv. Og der er frygt for, at endnu flere huse styrter sammen, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: Og efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, der i forvejen er udfordret af mangel på det rigtige udstyr, siger Stephanie Seryk.
3: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her, det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
1: Omkring 235 er indtil videre bekræftet omkommet, mens over 38.000 er savnet. Vognkørsel, hue og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringer i de her dage. Og det er en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvad de egentlig bruger på fejringen. Og for nogen er det ret meget.
4: Altså, jeg tænker jo mad- og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
5: Ja. Yeah.
4: Der skriver jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
6: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på hue, vognkørsel, tøj, fester og andet.
4: Jo, jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt for luksusfilm.
5: Jeg har 15.000.
4: Ja, jeg har 11 her.
5: Jeg har 15.
4: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
6: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
7: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også sådan reflektere over det.
6: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
7: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
4: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var så en flytkær, der havde lavet indslaget. Det bliver som sagt en varm omgang i dag. Vi får masser af sol og helt op mellem 25 og ca. 30 grader. Vinden bliver svagt jævn og kommer fra forskellige retninger.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: After the People, det her, det var Pumped Up Kicks. Og så trafik fra dig, Carina Albæk.
1: Og jeg må sige, at morgentrafikken den er rigtig godt kørende. Det er kun på rute 23 Hovvejen, at der er noget kø efter Tømmerup krydset til Hallas Allé. Og på rute 259 Skelskør Landevej, der er lidt kø i begge retninger allerede nu frem mod vejarbejdet ved Slotsbjergby. Ude på Tølløsebanen, ja, der er der timedrift i morgentimerne, og så var der jo store togforsinkelser i går mellem landsdelene på grund af et kabelbrud mellem Slagelse og Sorø. Det blev heldigvis fikset midt på aftenen, så her til morgen kører togene helt efter planen.
2: Du lytter til P4 Morgen med Claus Würtzen og René Sabro.
0: Og det er som om stemningen her til morgen er lidt højere, end den har været de seneste dage. Jo, der var også glæde mandag, tirsdag, så du ved, studenter sprang ud. Men det er som om, de har fået et nyk ekstra i dag.
3: Jeg har lige tastet attefredag.dk. Jeg har en mistanke om, men den er god nok. Skal jeg trykke her
0: jeg
3: på?
0: Jeg har også en mistanke. Jeg lader tryk, og lad os få konstateret det.
3: Ja, står der.
0: Grønne bogstaver.
3: Med grønne bogstaver. Sådan. Det lige før der... Er det sommerferie.dk? Jeg ved ikke, om det findes, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der fra nu af begynder på det, ikke?
0: Det er den sidste fredag i juni måned. Der er rigtig mange, der lukker ned og slukker computeren for de kommende 3 uger. Vi har svært ved at huske diverse adgangskoder på den anden side. Håndværkere, som sætter firmabilen her til eftermiddag og... Ja. Det er en af de gode dage.
3: Men den findes altså ikke siden af det sommerferie.dk. Det er bare lige en opfordring, der er nogen, der har lyst til at rode med det.
0: Der er en frisk URL, man kan få fat i der til. Måske en billig penge, jeg ved det ikke. I hvert fald så er det fredag morgen. Du har åbnet for en frisk omgang P4 morgen. Her med 2 forholdsvis friske værter i studiet.
2: God morgen. Med P4. Du

0: På Sydmotorvejen i nordgående retning, der skal du lige være ekstra opmærksom. Der er en lastbil i brand, og den holder på strækningen mellem 44 Eskilstrup og 43 Nørre Alslev. Og den holder altså inde i nødsporet, men der er brand i den. Der er politi og brandvæsen på vej. Vær ekstra opmærksom, der bliver formentlig spærret noget, når redning er fremme.
1: Og så er vi tilbage her, hvor branden ikke er så voldsom, men hvor masser af studenter jo altså har sprunget ud her i løbet af den seneste uges tid. Og jamen, de har været til at se i gadebilledet i deres festlige lastbiler. Men det er også en dyr omgang for de unge mennesker og deres forældre.
2: Jamen, vi har talt med flere af de nyudsprungne studenter, som kan lave regnestykker, der løber op i mange tusind kroner. Fordi når du skal have en hue, og der er også den der studentervogn, du skal give noget til, ikke? Ja. Og så er der festerne og byturen, og du skal da også lige have nogle øl, når du er i byen. Og måske skal alle dem, du er på hold med, have en rose. Og der er også nogen, der arrangerer sådan noget. En form for ferie efterfølgende, hvor man lige leger et sommerhus sammen, så kan du godt se, altså vi har talt med studenter, der kan tale om 5.000 og 6.000 og mere end det, bare for sådan en omgang studenterfest.
1: Ja, og vi har jo faktisk fået lidt hjælp fra Nordea til at lave regnestykket, hvor meget kan det egentlig løbe op i?
2: Ja, og det er faktisk endnu højere end de der 5.000-6.000 kroner, Caroline Golds, Bettina Grimstrup, Caroline Golds, det er en af vores studenter, men Bettina Grimstrup, hun er privatøkonomisk ekspert i Nordea, og når hun regner på det, og så taler vi også det der sommerhus med og alle de der ting, ikke? Så når hun er op i 10.750 kroner. 10.750 kroner. Ja. Bare for de her uger her, ikke?
1: Ja. Og hvor meget er det? Har man egentlig beregnet på forhånd, at man kommer til at bruge? Jamen, vi kommer til at gå ned i regnestykket her og tale med studenter og høre lidt om hele festlighederne her, og ikke mindst, hvordan det sættes sammen. Og jamen, som sagt, hvor overrasket studenter egentlig bliver over, hvor meget de kommer til at betale for
2: pengene. Ja, skal man bare lige huske, det er jo ikke alle, der lige har 10.750 kroner til sådan en omgang der, så der kan også være noget forventningspres, men det skal vi nok komme ind på.
1: Det er mange penge, og vi kommer til at snakke meget mere om det i løbet af morgenen her.

0: Der er en uges tid til Jenny rammer Roskilde Festivalen, men her var det først sammen med Tame Impala på Jenny Remix versionen af Dracula. Klokken er 23 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Der er gang i det der verdensmesterskab i fodbold over på den anden side af Atlanten. Vi er nået til de sidste puljekampe. Det er nu, det skal afgøres, hvem der skal derhen, hvor det begynder at blive spændende.
2: Ja, jeg kan jo se på listen over, hvad vi søger meget efter. Det er kampresultater, det er spillere, det er alt muligt i den stil. Og noget af det, der også fanger dit øje, det er jo ikke bare det, der sker ned på selve banen, men også op langs banen, ikke?
0: Ja, fordi nu her for ganske kort tid siden, der sluttede kampen mellem USA og Tyrkiet. Jeg skal nok lade være med at komme ind på resultatet. Det kan selvfølgelig være, at der er nogen, der skal sidde og se den her lige om lidt. Men den bliver spillet i Californien, og det er som om, der bor flere kendte mennesker i Californien, end der bor i hele Europa tilsammen. Og det betyder også, at når kameraet sådan lige bare trillede lidt hen over nogle publikummer. Der var der, og der var der, og der var der. Og lad os bare lige tage nok den kendteste af dem, jeg lige fik øje på. Der var lige en Brad Pitt.
2: Var Brad Pitt til fodbold?
0: Ja, han var lige, du ved, lækker bøllehat, du ved. Og så står han der og ser ud som en million dollars eller mere. Og jeg tænker sådan lidt, havde det været dansk stadion, hvis man havde været heldig sammen, og måske lige fundet Andreas Oddbjerg eller et eller andet.
2: Ja. Jo, og hvis det er virkelig, virkelig vildt, så er kongen eller dronningen der. Men så er det også den ultimative landskamp og sådan noget, ikke?
0: Ja, men her var der altså lige Brad Pitt. Så jo, de der amerikanere, de ved også, hvordan man går til fodbold.

0: And so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what
1: Jason Mraz fik du her, og I'm yours.
2: Brand og redning er fremme ved den brændende lastbil på Sydmotorvejen i nordgående retning, og lige nu er der altså spærret kort før 43 Nørre Alslev, mens man får styr på denne her lastbilbrand. Så vær forberedt på, at der er stop i trafikken. På de øvrige veje, der er fredagsstemningen stadig i behold. Det gælder også på rute 23 Hårvejen, hvor køen den er ved at være forduftet mellem Tømmerup krydset og Hallas Allé.
1: Lige om lidt med nyheder, men først med Dina her, danser for mig selv.

0: Tak for dansen, Medina. Og så blev klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Listen over udgifter som student er lang. Der skal bruges penge på studenterhue, vognkørsel, tøj, mad og drikke til fejring og byture og roser til de nærmeste venner. Og derfor bliver det også nemt en dyr omgang, oplever Caroline Goldsmith, der netop er blevet student fra Næstved Gymnasium og HF.
3: Altså, jeg synes, det er dyrt. Jeg synes virkelig også, at studentervogne også er for dyre. Næsten 30.000 for en vogn. Det synes jeg virker ret ekstremt. Så synes jeg, huerne også vildt dyre. Jeg synes ikke, det er værd at bruge 3.000 kroner på en hue, som der er nogen, der gør. Men det er jo også, hvordan ens prioriteter ligger.
2: Privatøkonom Bettina Grimstrup fra Nordea fortæller, at med hue, vogn og tøj kan budgettet bevæge sig op over 10.000 kroner. Og det er også kun blevet dyrere de senere år, fortæller hun.
4: Vi spejler os jo meget af det, som andre gør. Så hvis vennerne får den pakke til deres hue, hvor der også er et indgraveret glas og de helt rigtige remme og knapper osv., så kan huen godt blive en dyr affære. Derudover ser vi også, at mange fester foregår ude i byen frem for hjemme i privaten. Det er trods alt også dyre. Så ja, det er blevet dyrere at blive student, end det var for eksempel 10 år siden.
2: Mens temperaturerne bare banker deropad i de her dage, søger mange af os ind i skyggen og måske nyder en kold is. Men grisene står for lidt af en udfordring. De er nemlig særligt følsomme over for de høje temperaturer og solens stærke stråler. Og det er der en særlig årsag til, fortæller Jesper Adler, der er økologisk griseproducent på Gelstrup Gård Øko ved Vig.
5: En gris kan ikke svede. Det kan den kun gøre igennem munden, hvor vi har vores armhuler osv. Så det kan en gris ikke. Så derfor så kører vi ud en gang om dagen med cirka 8.000 liter vand, simpelthen for at holde vandtemperaturen lav i de sølebade, der er.
2: Grisene bruger nemlig sølebadene til at køle kroppen ned, og så fungerer mudderet også som en god solfaktor, fortæller Jesper Adler.
5: Så sænker de temperaturen samtidig med, at de påfører sig et lag af ler, som simpelthen virker ligesom vores faktor 30, når vi med solcremen. Det er lidt det samme, som søerne egentlig gør. Og på den måde så får de beskyttet sig samtidig med, at de holder kroppens temperatur nede.
2: Og så kan vi desværre sætte endnu et kryds i kolonnen over dårlige nyheder fra skinnerne. DSB forlænger nu den periode, hvor der på Sjælland og Falster kører færre tog. I første omgang galt den til og med på tirsdag, men nu er den forlænget til og med søndag den 12. juli. Og det betyder, at der kun kører et tog i timen mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Uden for myldretiderne kører der en gang i timen tog mellem Nykøbing Falster, Næstved og København H med et togskifte i Næstved.
6: Og så har vi altså ramt hedebølgen. Det er fra i dag, DMI har varslet hedebølge. Og det bliver en hed dag med op til 30 graders varme, og selvfølgelig altså også godt med sol. Vinden, den er der ikke så meget af til at svale os. Den er svag til jævn, den er sydlig, og den er skiftende.

0: Læst sover du nu. Klokken er 6:36.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og er du en af dem, der får ferie i dag, og har du planlagt en hurtig tur til Paris, hvor du glæder dig til at sidde i Luxembourghaven og drikke et glas lækkert rosévin og hygge dig med kæresten, ægtefællen eller gode venner, så kan det godt være, at du lige skal justere planerne en lille smule.
3: Ja, for det bliver ikke rosé. Det bliver en cola eller et glas vand. Der bliver fra i morgen middag og frem et forbud mod at købe eller indtage alkohol på offentlige steder i Paris. Og det må jo være serveringsstederne, det må være købmanden, det må være nede i parken, altså må hverken købe det eller indtage det. Og det starter altså i... det er i dag middag, altså fredag. Middag.
0: Ja.
3: Det er byens politichef, der fortæller det til nyhedsbureauet Reuters, og det skriver Ritzau så videre. Og det, han siger, byens politichef, det er, som I ved, kan det have katastrofale følger at drikke alkohol, når solen bager ned. Så det er simpelthen for at undgå, vel, at folk får det dårligt.
0: Ja, og det vil vi jo alle sammen gerne undgå. Men Paris uden alkohol i det fri. Det er alligevel noget lidt anderledes at tænke på.
3: Det vidner jo om, at det her det er en ekstraordinær situation. Vi hørte jo tidligere om, at så var der festivaler, man ikke måtte sælge alkohol på.
0: Og
3: ikke?
0: Den har de så strammet lidt nu.
3: Det skal jeg love for. Altså, prøv lige at foreslå det i Danmark.
0: Ja.
3: Selv med udsigt til 35 grader.
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at der er nogen politichef, der kommer til at slippe afsted med
3: på
0: vores bane.
3: Men de er jo også oppe på 40 og sådan noget, ikke? Så det er jo endnu vildere.
0: Det er meget vildt, og det bliver det altså også her i Danmark i de kommende dage. Det kommer vi også til at kigge nærmere på her i løbet af den kommende udsendelse, i den udsendelse, vi er i gang med. Men lige om lidt, der er der altså studenterfejringerne, vi skal omkring, men det er først efter Harry Styles og hans American Girls.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Sydmotorvejen er stadig spærret i nordgående retning. Det er kort før 43. og Alslev, og det er på grund af brand i en lastbil. Kør fra ved 44 Eskilstrup og så til Nykøbingvej og kør via Nørre Alslev. Så kan du køre på motorvejen igen ved 43. Nørre Alslev. Men her skal du altså være forberedt på, at der er kø, sådan lige før du kan køre på motorvejen igen, og det skyldes altså vejarbejde.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
4: Og så skal vi tilbage til de glade unge mennesker med de hvide huer, for det løber altså lidt op i flere tusinde kroner at blive student, når der både er gala med et byture, studenterkørsel på det her fejringsprogram i løbet af den her uge.
5: Ja, altså William Laursen er blevet student fra HTX på EUC Sjælland i Næstved, og han forsøger her sammen med vores reporter Ulrikke Eskelund at gætte sig til, hvor mange penge han har brugt.
6: Det startede inden studentertiden. Med studentervogn og studenterhue og sådan noget, som godt kan være rimelig dyrt. Og så herop til, så er det en masse fester og sådan noget. Så skal man betale for mad til alle de forskellige ting. F.eks. galamiddag og også sådan en jakkesæt, for eksempel. Det skal jo til renseri. Det er heller ikke helt billigt at få til renseri.
7: Så tænker jeg, at vi skal prøve at give et bud, eller du får lov til at komme med et bud, om du er under eller over det her gennemsnit. Jeg har en seddel her, hvor at, gennemsnittet det er på 10.750 kroner. Tror du selv, du er over eller under?
6: Jeg tror, jeg er under. Det tror jeg.
7: Super. Vi får regnet det efter og kigget på det. Ja,
5: men lad os lige afbryde en gang her, inden vi får lavet det her lille regnestykke, sådan, så vi også lige kan tale med om det der med udgifter. Fordi der er jo nogle ting, der skal være på listen. Det kommer han ikke udenom. Altså.
4: Nej, studenterhuen for eksempel.
5: Ja, og vognen.
4: Den er der jo betalt for allerede for noget tid siden typisk. Det er noget, de begynder at spare sammen til allerede i første G for nogens vedkommende.
5: Men som han selv sagde, så tror han altså, at han ligger under det gennemsnit, som privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, har lavet for os her i DR.
4: Ja, og han lyder også som en, der har sådan nogenlunde styr på, på sin økonomi, så jeg gætter da også på, at han ligger under gennemsnittet.
5: Ja, altså man skal bare lige huske på, at når man først begynder at lave regnestykket, så viser det sig jo, at der er ting, der bare er dyrere, end man lige går og tror. Og når man så lægger tingene sammen, og også lige har de der byture med, så kan det der billede pludselig være noget helt andet, end det man egentlig går og tror. Nå, altså vi har jo det her gennemsnit på 10.750 kroner fra Nordea, så måske er vi lidt tættere på det, end William Laursen egentlig går og tror.
6: Jeg tror, det er omkring 1.000 kroner, vi har brugt på studentervognen per person.
7: Okay, super. Og nu søger vi på CL Cypher. Det er dem, der leverer huer.
6: Ja, for at se, om jeg har en kvittering.
7: Og vi kigger, vi scroller ned. Hov.
6: Ja, så har jeg brugt 1.400 for huer. Grunden til, at den koster, den gør, det er nok fordi, at jeg har været en del af studentudvalget. Det vil sige, at jeg har fået en speciel pris på det.
7: Okay, så der er kommet lidt rabat, fordi du har arbejdet. Så nu er vi på 2.400.
6: Så er der i hvert fald gallermiddag, det er 2.75. Men jeg har så brugt lidt mere, fordi det er ikke alle, der er lige gode til at betale. Og jeg har stået for maden, så jeg har nok givet sådan omkring 600.
7: Så har du også betalt lidt af din medstudenters aftensmad?
6: Jeg havde også nogle anden, der kommer og hjælp, så gav jeg deres mad.
7: Okay, det er meget god stil. Så 650 der, og hvad med jakkesæt og rens? Det kom vi også lidt ind på.
6: Rens, det er ikke så slemt. 270.
7: Hvad med sådan noget med fester? Hvad for nogle udgifter? Udover mad, er der udgifter der?
6: Drikkevarer. Men nu drikker jeg ikke rigtigt.
7: Okay, så det er ikke...
6: sodavand for det meste. Det er ikke så dyrt.
7: Okay, der sparer vi også lidt, tror jeg.
6: Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvor meget jeg brugte den til videre.
7: Vi skriver, jeg så, at du skrev 200. 300. Okay, vi skriver 300.
8: Okay, og er der andet...
6: Og benzin.
8: Benzin.
6: Fordi jeg kører mine kammerater rundt.
7: Hvad med sådan noget med gaver til hinanden? Er det noget, man gør?
6: Ja. Jeg har givet en studentergave som smykke til min kæreste.
7: Okay, der er alligevel også 1.450 oveni. Det er en flot gave. Hvad med studentergilde? Er der nogen udgifter der? Er det noget, du holder?
6: Jeg holder ikke selv den.
7: Nej.
6: Men der er en del studentergilder. Og det er jo for det meste bare drikkevarer.
7: Okay, så den er heller ikke så slem. Så vi er ved at have et estimat her. 5.570 kroner, det er jo under gennemsnittet.
6: Ja.
7: Jamen, det synes jeg er en flot pris at ramme.
5: Ja, det er jo ikke bare under gennemsnittet, det er jo sådan rundregnet halvdelen af gennemsnittet, når William Laursen alligevel har flottet sig for eksempel med den der fine Jeg håber, kæresten har fået gaven nu, for ellers har vi afsløret, hvad det
4: ikke,
5: er. Ikke?
4: Og ikke mindst jo altså også, at han har spædet lidt ekstra til, så de angiver, der har serveret, også kunne få noget at spise. Altså, han er en guttermand.
5: Studenterhugen af for William Laursen, der altså er student fra HTX på EUC i Sjælland i Næstved. Rikke Eskelund lavede det store regnestykke sammen med ham.
4: Ja, vi vender tilbage til William om en halv times tid til en snak om, hvorfor man er nødt til at bruge flere tusind kroner på at blive student. I mellemtiden når vi blandt andet Bryan Adams og Melanie Steele.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Der er stadig spærret i nordgående retning på Sydmotorvejen kort før 43. Alslev, og der er ved at være ret lang kø. Og det

0: fald var det her. Du fik Lukker alt på spil. Klokken er 6:06. Vi er i gang med den store udregning. Hvor meget koster det egentlig at blive student? Altså, selve det at blive få sit eksamensbevis koster jo ikke så meget, men så skal der festes.
1: Ja, og det er især det der med studenterhunde. Nu har vi hørt allerede nogle gange nogle forskellige tal. 2.000, 3.000 og meget, meget mere. Og nu står jeg og kigger på prislisten fra der, hvor de fleste får lavet deres hue.
0: Ja.
1: Der er en standardhue til 600. Det hvis man, altså som jeg forstår det, hvis man kommer ind til butikken, så er den lidt billigere, ikke? Og det er ved opmåling 600, og der er en sort hue til 900, en ID-hue til 1400, men det er det prisleje.
0: Men så er der pakkerne.
1: Ja.
0: Og vi stod i situationen der for et års tid siden. Den ældste blev student, og han havde bare, som så mange andre, valgt en af de der pakker. Og så præsenterede han så farmand for prisen, for jeg havde lovet, at jeg skal nok hjælpe dig med den der studenterhue med at betale for den. Og sådan som jeg husker det, så var der sådan en 3-4.000 kroner, han pludselig skulle bruge til den der studenterhue.
1: Og det er da mere end de 1.000, jeg lige har talt om.
0: Ja, præcis. Og jeg synes, altså, det er nogle år siden jeg selv, og den klemte ikke særlig meget, studenterhuen der. Men jeg synes, det var lidt mange penge. Så jeg begyndte at kigge ned over, hvad det var, han egentlig havde bestilt. Der var noget med champagneglas. Det blev strøget. Så var der noget med en kuglepen inde i huen. Den blev også strøget. Ved du hvad, du kan låne en kuglepen af mig. Jeg har en reklamekuglepen, jeg engang har fået på en tankstation. Så var der trykt navn inde i huen også, hvis nu den skulle blive væk. Jamen kæreste ven, der står dit navn med guldbogstaver bagpå. Tror du ikke, det er rigeligt? Så var der en kæmpe æske, den behøvede ikke. En saks til, han lige kunne klippe i den der rem. Ved du hvad, du låner sgu en køkkensaks af os. Så klarer vi den også.

0: Så vi fik presset den ned på, jeg tror det var, og jeg synes stadig, det var mange penge, men 1.800 kroner eller noget af den stil.
1: Altså jeg vil bare sige, Basic Parken, der får man i forvejen alt muligt med, som for eksempel minihorn og fløjte. Og så er der Skoleparken, og så er der så Champagneparken. Og du ved, altså behøver man 6 eksklusive champagneglas med personlig gravering i, bare fordi man er blevet student. Og det er jo dejligt, hvis man synes, at det har man brug for. Det er jo ikke det, ja. Men det er bare sådan for at sige, det behøver ikke at koste 3, 4, 5.000 kroner. Man kunne måske bare nøjes med standardmodellen. Jeg havde det fint.
0: Ja, det var ikke opfundet, da jeg blev student. Nej. Heller af det der. Men jeg spurgte faktisk knægten, hvor meget champagne regner du med at komme til at drikke her hen over de kommende år? Og han kiggede sådan lidt blank på mig og sagde, kan man ikke drikke fadøl af de der glas? Nej, ved du hvad? Nej. Det gør du af noget andet, kammerat. Så vi droppede champagne i glasset.

0: TV2, der også er Roskilde Festival aktuelle. Her var de med deres gode gamle lanterne. Klokken er 7.
1: Den svitsende junivarme, der har ramt Europa og været skyld i tårnhøje temperaturer både dag og nat, ville have været så godt som umulig for 50 år siden. Og synderen af menneskeskabte klimaforandringer viser et nyt forskningsstudie fra World's Weather Attribution. Og jeg spurgte lige ud før udsendelsen vores klimakorrespondent Maria Andersen om, hvad der er på spil, når menneskeskabte klimaforandringer på den måde sender hedebølger ned over os.
2: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder olie, kul og gas, som vi brænder af.
1: Hvad er så konsekvenserne af, at hedebølgerne bliver varmere?
2: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden. Under hedebølgen i 2022, der døde faktisk over 60.000 mennesker som en konsekvens af de hedebølger, der var over sommeren.
1: Hvad kan vi så gøre for at forhindre den udvikling?
2: Først og fremmest så handler det jo om at tage fat om problemets rod og begrænse vores udledninger mest muligt, så vi kan bremse denne her menneskeskabte globale opvarmning, der er i gang. Men vi oplever jo allerede konsekvenserne af klimaforandringerne, og derfor skal vi også tilpasse os. Og det er derfor, man ser indsatser for eksempel som varme med grønne korridorer rundt omkring i de største byer. Vi ser, at vi bygger diger i forhold til oversvømmelser og tilpasser, hvordan vi kan bo med det vand, som vi også ved, der vil komme mere af i fremtiden. Så det handler dels om at tage fat om problemets rod, reducere vores udledninger, men også at tilpasse os denne her nye klimavirkelighed, vi lever i.
1: Lød det altså fra klimakorrespondent Maria Andersen. Eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter to kraftige jordskælv i går. Ifølge landets sundhedsminister er omkring 235 omkommet, og mindst 3.800 er kvæstet. De her tal forventes dog at stige, da knap 38.000 personer fortsat er savnet. Og redningsarbejdet er besværligt gjort af, at myndighederne ikke har de fornødne ressourcer, fortæller international korrespondent Stephanie Soryk.
3: Flere redningsarbejder mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live i de sammenstyrtede bygninger.
1: Og myndighederne mangler stadig det fulde overblik over katastrofen, men luftbilleder viser ødelæggelserne tydeligt. Særligt i hovedstaden Caracas og kystområderne nord for byen, siger Stephanie Soryk.
3: På billederne der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer.
1: Når tusindvis af unge de her dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er en dyr omgang. Og flere af de unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk har de gjort det i årevis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
4: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
5: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet. Siden ja, jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
6: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte her Jasmin Tordal Grokhager, Christian Almar Jensen og Tilde Højertorp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
7: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger næsten 11.000 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og eventuelt en tur i sommerhus. Det har været lunt de seneste dage, og nu bevæger endnu varmere luft sig op over landet fra syd. Det betyder op mellem 25 og 32 grader i dag. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol og ikke specielt meget vind.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: jeg.
1: Og fra Danser med Pia til Trafikken og Carina Elbæk.
2: På Sydmotorvejen nordgående, der er venstre spor nu blevet åbnet forbi uheldstedet, hvor en lastbil har været i brand, og det er kort før 44 Nørre Alslev. Der er omkring en 2 km kø, som langsomt er ved at blive trillet i gang. Men ellers er det altså stadig en skøn morgen på vejene, der er plads til alle. Så har vi Intercity Lyn fra Ringsted her 7.34. Det er ca. 25 minutter forsinket mod Jylland. Og på Tølløsebanen, der er toget fra Tølløse 7.37 aflyst til Slagelse.
3: Du lytter til P4 Morgen
4: med Claus Würtzen og René Sabro.
1: Og vi har nu ramt de dage, hvor DMI har varslet hedebølge her i stort set hele landet. Og vi har jo altså talt om, at nogle af de her prognoser sendte temperaturen helt op i rekordhøjder. Specielt omkring Maribo var vi...
5: Ja, 37 skulle det blive i weekenden, sagde prognosen. Og jeg har faktisk lavet en lille note i onsdags på, hvor varmt bliver det i weekenden forskellige steder. For der talte vi jo om, at især søndag eftermiddag, der ville det virkelig blive varmt. Så derfor kan jeg huske, hvad DMI lovede på det tidspunkt. Og hvor de for eksempel i Ringsted talte om 35 grader i weekenden, så siger den nu 30. Ja. Der var også 36 i Holbæk i weekenden. Den er på 30, men så endda 32 i dag. Så det har rykket rundt på, at det fredag, det lørdag, det søndag, at der er varmest. Det ændrer sig hele tiden.
1: Nej, vejret, det er ikke nødvendigvis en eksakt videnskab, selvom meteorologerne er blevet rigtig gode til at ramme. Men de her automatiske modeller, hvor der ikke har været en meteorolog indover, det kan altså godt svinge lidt. Og det gør det altså også med de varsler, vi ser ind i nu i forhold til weekenden. For lige pludselig dukker der nogle byer op.
5: Jamen, de var der altså ikke. Altså, da vi onsdag morgen stod og talte om, hvad man skal have søndag eftermiddag, der var der ikke noget regn.
1: Nej.
5: Så lige pludselig onsdag eftermiddag, så dukkede der sådan meget kraftige byer op. Så forsvandt de igen. Så kom de tilbage. Og hvad sker der nu på lørdag? Altså i morgen, så kan der komme både 13 og 20, og jeg ved ikke hvor mange millimeter, og noget af det inden for en time, hvor det kommer til at høvle ned.
1: Ja, og det betyder jo altså også, de steder, hvor de her byer dukker op, for det er jo ikke sikkert nu, for eksempel i øjeblikket står jeg og kigger på Ringsted-prognosen, for Ringsted, der ser ud til at dukke en by op sådan omkring kl. 13, men det kan jo lige så godt være, at den dukker op i Øm i stedet for...
5: Ja, ja.
1: Eller i Vetterslev, eller et eller andet sted.
5: Men lad os nu sige, at den dukker op der i Ringsted. 20 eller 22 mm vand, ikke?
1: Ja, noget i den stil.
5: Og hvad sker der med temperaturen?
1: Den styrtdykker. Den tager et dyk simpelthen fra 28 grader og ned til en 20 stykker i virkeligheden. Måske 21 grader. Så det får altså... Det lægger et køligt lille tæppe hen over os alle sammen.
5: Ja,
1: det vil sikkert føles meget rart.
5: Men vi ved godt, at med de her temperaturer og det, der så sker med vejret, der er det meget, meget svært at forudse. Så det kan godt være, at det bliver endnu varmere. Det kan godt være, at det bliver køligere. Det kan være, at det kommer til at pisse ned. Det kan også være, at det bliver tør vejr.
1: Ja, vi er meget klogere på mandag.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: er Darlin her, og det hele værd. Klokken er 14 minutter over syv. Når de nyudklækkede studenter skal til gala, til gilder, de skal købe huer, så forsvinder pengene faktisk ret hurtigt, og fejringen kommer nemt til at koste flere tusind kroner.
1: William Laursen er lige blevet student fra HTX på EUC i Sjælland i Næstved, og han tror ikke, det kan gøres meget billigere end de knap 5.600 kroner, han selv har brugt. For som han selv siger, så er der udgifter, man bare ikke kommer udenom.
2: Jeg tror, for det meste er det jo bare selve det her med huen og vognen og alt sådan noget. Alle de her helt formale ting, som man skal.
3: Og du sagde, at du endda måske havde en billigere hue end ja. Nogen. Kender du nogen, der har dyre huer?
2: Jeg tror, jeg mener, at de normalt har brugt sådan 2.000 på det, mine kammerater.
3: Og hvorfor er det, det koster så meget, eller man bruger så meget på det?
2: Det skal man næsten. Eller sådan, det føles sådan, ja. Fordi at man skal jo have en hue, og det for det meste ser det sig, for der leverer de her huer her. Og det har bare sat prisen til det.
3: Altså, synes du, det er for dyrt, eller er det det værd, at alle de her penge, der er blevet brugt i studentertiden?
2: Jeg synes ikke, det er voldsomt dyrt. Jeg synes, det er okay. Jeg har ikke følt, det er sådan noget for voldsomt.
3: Og hvad hvis vi kigger på det tal, der er lidt over, altså de her 10.750, der er gennemsnittet. Er det for meget?
2: Ja, det synes jeg. Det tror jeg ikke, jeg vil bruge. Jeg synes, det vil være for mange penge.
3: Og hvorfor tror du, folk ender med at bruge så meget?
2: Byture er dyre, tror jeg. Ja.
3: Byture er der, hvor det går helt galt.
2: Vi har en billig studentervogn.
3: Så den vil måske også normalt koste mere?
2: Det tror jeg, ja. Men det, vi købte dem så også fra et sted, som prøvede at snyde os.
3: Okay.
2: Men det undgik vi heldigvis.
1: Pyha. William Laursen er student fra HTX på EUC i Sjælland. I Næstved, Ulrikke Eskelund talte med ham. Og så videre til Caroline Goldsmith, der lige er blevet student fra STX på Næstved Gymnasium og HF. Hun vurderer selv at have brugt omkring 6.000 kroner på de her fejringer, og hun mener, at udgifterne til studenterfejringen er blevet for store.
4: Altså, jeg synes, det er dyrt. Jeg synes virkelig, at studentervogne også er for dyre. Nu ved jeg intet om lastbiler. Eller hvad det nu er for nogle vogne der. Jeg ved heller ikke, hvor dyrt det er at køre i drift, og alle udgifterne bag det, eller afgifterne bag det. Men jeg har svært ved at forstå, hvorfor det skal være så. Altså, næsten 30.000 for en vogn. Det synes jeg virker ret ekstremt. Men det, jeg har heller ikke så meget forstand på det. Så synes jeg, at huerne også er vildt dyre. Men det er jo også, de er jo så håndlavet og sådan noget. Jeg synes ikke, det er værd at bruge 3.000 kroner på en hue, som der er nogen, der gør. Men det er jo også, hvordan ens prioriteter ligger.
1: Det sagde Caroline Goldsmith, student fra STX på Næstved Gymnasium og HF.
0: Ja, byture er dyre, hørte vi lidt tidligere. Bettina Grimstrup er privatøkonomisk ekspert i Nordea, og det er hende, der har lavet et regnestykke for os på gennemsnitsforbruget for en student. Og med vogn, med tøj, med de dyre byture osv., så lander hun faktisk på 10.750 kroner for hele dynen. Av min arm.
5: Det her er P4.

0: Diana Lewis. Det her, det var Bleeding Love.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
0: Og så Ida Sofie, så er der officielt dømt hedebølge over os alle sammen. Velkommen til.
2: Velkommen. Jamen, tak for det. Det er nærmest mig, der byder dig velkommen til hedebølgen.
0: Ikke? Det er jo dig med vejret, ja. Jamen, det bliver varmt.
2: Det bliver varmt, og det er jo de her dage, vi alle sammen har talt om i løbet af ugen. DMI har varslet hedebølge fra fredag til søndag. Og jeg kan også love for, at vi allerede ligger hårdt fra land. Altså her ved tidtiden, så har jeg fundet 25-26 grader på Lolland Falster. 24-25 grader Næstved og Køge. Og temperaturen den fortsætter en vej, og det er altså bare med at stige i løbet af middags- og eftermiddagstimerne. 31 grader ud på eftermiddagen. Og vinden, hvis man går og ønsker sig en lille brise, så er der næsten ingen vind. Det er en meget svag vind, der kommer, og så kommer den fra syd. Og hvad er det, der ligger syd på?
0: Ja, der er varmen.
2: Der er varmen. Så jeg vil ikke mene, at man får en forfriskning.
0: Nej.
2: Jeg vil så sige, hvis man absolut ikke kan klare de her temperaturer, så er det en god idé at søge ud mod kysten, fordi der kan det være, at temperaturen lige dropper et par grader. Men ellers så er det altså en rigtig varm fredag, og hvis vi ser ind i weekenden, så bliver det jo også varmt.
0: Ja, men og så alligevel, så er der nogen, der måske kan føle sig en lille smule heldigere, for pludselig har jeg set, at der begynder at dukke byer op, som kan sende temperaturerne lidt nedad, i hvert fald for en tid.
2: Netop, altså lørdag formiddag, så kommer der byer hen over os i vores hjørne af Danmark, og det er altså om formiddagen, middagen, faktisk også hen i løbet af eftermiddagen, og de kan være med torden, fordi der er så meget ustabil luftmasse. Jeg har også set nogle prognoser, der siger hagl.
0: Okay,
2: det er en mærkelig kombination, og der har jeg ikke mandat til at forklare, hvorfor det sker. Men der kan temperaturen der, hvor byerne kommer, droppe til de her 20-22 grader, så det er måske en velsignelse. Vi får også lidt byer søndag. Der er også risiko for torden i dem, men søndag ser ud til at blive varmere. Der får vi altså de her 28-29 grader igen.
0: Jamen, der er masser af ting at glæde sig til hen over weekenden. Ja. Der er sikkert nogen, der allerede nu glæder sig til på mandag. Det er alligevel sjældent, vi er i den situation, Ida Sofie.
2: Jamen, det er det, og der kommer den her koldfront jo hen natten til mandag. Og så får vi jo de der 24 grader, som vi kender det fra en dansk sommer.
0: Ja, så kender vi vores vejr igen. Jamen, vi glæder os til det alt sammen. Og apropos vind og vejr, så bliver det her Thor Farlow med sin nye. Klokken er ved at nærme sig 24 minutter over 7.

0: Thor Farlov, som sagt, vind og vejr.
1: Der er stadig kø på Sydmotorvejen nordgående, cirka 3 km efter 44 Eskilstrup. Og det skyldes en lastbilbrand tidligere, kort før 43 Nørre Alslev, hvor motorvejen har været spærret. Nu er det venstre spor, der er farbart. Politi og redning arbejder fortsat på stedet. Men ellers er der absolut ikke noget at klage over på vejene. Det kører super godt. Intercity Lyn fra Ringsted 7.34 og Sorø 7.46 er stadig forsinket i cirka 25 minutter mod Jylland. Og Tølløsebanen. Her er toget fra Tølløse 7.37 aflyst til Slagelse.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det jo en dag, hvor vi officielt er gået ind i den her hedebølge, som vi også talte med Ida Sofie om lige for et øjeblik siden. Og det kommer vi til at bruge lidt her i det, der skal ske efter nyhederne.
3: Ja, altså vi har jo DJ Battle som så vanligt om fredagen, og det er jo bare oplagt, at du har valgt en sang, og jeg har valgt en sang, der på en eller anden måde har noget med varme at gøre.
0: Ja, ikke bare varme hede lige frem, men hvad det er for to sange, og hvordan du stemmer på min sang, det kommer til at løfte sløret for efter de regionale nyheder, som dukker op efter Søn og den her Skabt til at være to.

0: til at være to. Det her, der var søndag, klokken det er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Hue, studenterkørsel, fester og nyt tøj koster tusindvis af kroner for de mange unge, der fejrer deres studentereksamen i øjeblikket. Blandt andet for William Laursen, der lige er blevet student fra HTX på EUC Sjælland i Næstved. Han har selv brugt omkring 5.500 kroner, og mange af pengene er gået til de dele af fejringen, som er svære at komme udenom.
3: Jeg tror, for det meste er det jo bare selve det her med huen og vognen og alt sådan noget. Alle de her helt formale ting, som man skal.
2: Den lange liste over udgifter til studentertiden kan sagtens løbe op i over 10.000 kroner, ifølge privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup. Og blandt de unge studenter, vi har talt med i DR, spænder budgettet bredt, og det giver god mening, siger Bettina Grimstrup.
4: Budgetterne kan være vidt forskellige, men det handler også lidt om, hvad er det for et fællesskab, man ønsker i sin studentertid. Der er nogle steder, hvor man lejer et sommerhus, bruger en hel weekend der. Det koster også mange penge. Der er både huset, der skal lejes, og forplejning, der skal til. Der er også steder, hvor man kan holde udgifterne nede, fordi man deltager i mange private fester.
2: Det sagde Bettina Grimstrup, privatøkonomisk ekspert i Nordea. Termometeret kommer til at nærme sig, eller måske komme op over 30 grader i dag, og de høje temperaturer påvirker særligt grisene. De har nemlig svært ved at komme af med overskudsvarmen, og samtidig har de brug for beskyttelse mod solens stråler. Når temperaturerne stiger, er griseproducent Jesper Adler derfor nødt til at bruge ekstra meget vand for at nedkøle sine godt 700 grise på Gelstrupgård Øko ved Vi. I øjeblikket bruger han ca. 10.000 liter vand til de sølebade, som grisene ruller sig i for at køle ned. Men i de kommende dage kan det måske blive endnu mere.
5: Hvis det bliver rigtig varmt, er jeg nødt til at køre med vandvognen to gange. Fordi grundvandstemperaturen i vandvognen, den er 8 grader. Så når jeg kommer ud med det vand, så er det måske maks 10 grader. Så smider jeg det oven i noget vand, som efterhånden i løbet af dagen er nået at varme op til 25. Og så går de ned i det igen, og så starter festen forfra.
2: Udover at køle grisene ned, så fungerer mudderet også som solfaktor mod solens stråler, fortæller Jesper Adler. Men på grund af varmen fordamper meget af vandet, og derfor kræver det et øget opsyn med grisene.
5: Det kræver rigtig meget arbejdskraft. Det kræver, at der er nogen, der har viljen til at gå ned og kigge til dem, uanset hvad tid på døgnet det er. Og man kan sige, man er nødt til, at når nattemperaturen er også omkring 20 grader, så er det varmt døgnet rundt, og så skal man være på mærkerne.
2: Jesper Adler bruger i øjeblikket 8.000 til 10.000 liter vand om dagen på sine ca. 700 grise. Om vinteren så bruger han bare 1.000 liter om dagen. Flere hundrede elektrikere fra hele Danmark samles på UCI i Nykøbing Falster her i weekenden til det, der hedder Boost 2026. Frem til på søndag afholder Dansk Elforbund et af årets faglige træf for de unge i faget. Her står den på faglige kurser, workshops og netværksaktiviteter, som skal give de unge mulighed for at møde kolleger fra hele landet og skabe relationer på tværs af arbejdspladser og landsdele.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: Rihanna, det her, det var Love on the Brain. Og så klokken 7:37.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja! Yeah! Nu er det, at du har valgt den sang, jeg har valgt den sang, René. Og den bedste, det er den sang, som får flest stemmer af dig ude ved højtaleren. Så ja, DJ Battle, og vi har et tema i dag.
2: Ja, at det handler om, ja, ikke bare varmen, men heden. Og derfor var det jo oplagt, når nu vi er midt i de her temperaturer, vi er, at finde sangen, der på en eller anden måde har noget med det at gøre.
0: Ja, det er simpelthen flimrende dis over asfalten, det er solen, der bager ned. Det er den slags sange, vi er ude efter her. Og den, jeg har valgt, det er, og må jeg jo sige, nu ved jeg, hvad du også har valgt, det er den bedste af de to. Jeg har valgt den sang, som Glass Animals lavede tilbage under coronatiden, og som lige pludselig gik hen og blev et enormt hit. Det er simpelthen Heatwaves. Deres kæmpe hit, som har fået, jeg ved ikke hvor mange milliarder streaminger på Spotify, og jeg har nok stået for de første 1000 af dem i hvert fald. Så den skal vi høre hen imod slutningen af den her time. Det er jo altså det, vi dyster om. Det er sejren, det er den, som får flest stemmer. Den skal vi høre senere her i P4 morgen.
2: Men ved du hvad, der er jo en endnu mere oplagt sang, hvor vi skal over i den danske afdeling. For prøv lige at høre, hvad titlen er på den her for Scarlet Pleasure.

0: Åh, det var meningen, de skulle have sunget det mange gange. Men de synger ellers heat, heat, heat, heat, heat. Kan du høre det?
1: Ja, der var den.
0: Prøv at høre, altså det kan godt være, at det er sådan noget kærlighedsvarme, de taler om, men du ved godt, hvad der sker, når det bliver 30-32 grader, man måske lige får et glas rosé, så er det, folk bliver sådan lidt mere kærlige, og på den måde synes jeg bare, at den varme, de synger om, rimer på den hedebølge, vi er midt i, ikke?
1: Ja, det er også en skøn sang. Du kan stemme på den sang, du helst vil høre op til Radioavisen kl. 8, og det kan du gøre ved at sende en sms til telefonnummeret 1212. Du kan stemme på enten sang nummer 1, det er Glass Animals og Heatwaves, eller sang nummer 2, det er Heat fra Scarlet Pleasure, og måden du gør det på, det er at skrive.
0: Ja, altså til 1212, og så skal du skrive SJ og lave et mellemrum, og så skriver du så et ettal eller et total.
1: Ja, alt det... efter, om det er heatwaves eller bare heat.
0: Ja, hvad har man en 10-12 minutter til at komme afsted med?
1: Skal vi ikke sige klokken 7 minutter i, der skal vi senest have din stemme. Så det er bare om at skrive sms'en, og så må den bedste sang vinde.
2: Vært DJ Battle.

0: var Annika, det var Livsforladt.
1: DJ Battle.
0: Ja, vi er i gang med vores DJ Battles afstemning. Jeg er gået i gang. Det ligger tæt. Vi skal ikke afsløre, hvem der fører lige i øjeblikket, men det gør en af vores sange. Mm-hmm. Jeg har jo valgt Glass Animals og deres kæmpe hit Heat Waves. Du ved, en sang, der blev lavet der under corona, så blev den udgivet. Der skete ikke en døjt. Men så begyndte almindelige mennesker bare at lytte til den, sådan stille og roligt. Og lige pludselig, så gik den altså hen og erobrede førstepladserne på hitlister over hele verden. Den har faktisk en rekord, som den sang, der har været længst om at nå førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100. 59 uger tog det, men så var den der også. Og det er jo fordi, den er umulig at holde nede. Det er heden, der bare bobler op af asfalten og omslutter os alle sammen. Det er lyden af eksamener og juni måned og alle de andre gode ting. Så derfor skal du stemme på sang nummer 1. SJ Mellemrum er det 1-12-12.
2: Ja, er der noget, der er lyden af sommer og fest, så er det der Scarlet Pleasure med Heat. Altså det der omkvæd, hvor man behøver dårligt at synge et ord, man kan bare sige en lyd. Heat, heat, heat. Altså det er fantastisk, og det vil sige, bare du kan et eneste ord eller en eneste lyd, så føler du, at du er hjemme i den her sang, og så er der bare smæk på.
0: Så danse rundt til den.
2: Det er jo så SJ Mellemrum og et total, du skal skrive, hvis du vil stemme på Scarlet Pleasure.
0: Ja, så der er altså to sange, du kan stemme, og fælles for dem er, at du skriver til telefonnummer 1212 med sms'en, og så er det et SJ allerførst, og så et mellemrum, og så enten et tal eller et total, alt efter hvilken en, du gerne vil stemme på.

0: her, det var Level 42, du fik Running in the Family. Klokken blev 11 minutter i 8.
1: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
1: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
4: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
4: I DR Lyd.
5: Der er igen gang i hjulene på Sydmotorvejen nordgående frem mod 43 Nørre Alslev, hvor der tidligere har været brand i en lastbil kort før Nørre Alslev. Højre spor er fortsat spærret. Der er noget redning, der arbejder på stedet, men altså køen er afviklet og I triller fint forbi. Ellers så er fredagsstemningen helt i top. Det kører så fint på de øvrige veje. Intercity Lyn fra Slagelse 7.59, det er stadig forsinket mod Jylland, og nu er det i cirka en halv time.
6: P4 letter hele vejen.

0: Ja, igen har Taylor Swift komponeret musik sammen med Jack Antonoff, og det her, det er jo så igen blevet et hit, I Knew It, I Knew You, seneste nyt her fra Taylor Swift. Og så skal vi lige tælle ned, der er stadig 6 sekunder for de sidste stemmer at løbe ind på. 3, 2, 1, og nu er det så min tunge pligt at afslutte afstemningen i denne fredags DJ-battle mellem os to. Det var to hedesange, vi havde disket op med.
1: Ja, altså, du diskede op med Glass Animals.
0: Ja.
1: Med
0: Heatwaves.
1: Og jeg havde Scarlet Pleasure med Heat. Det var lige før, den havde samme titel. Og det var også lige før, at det blev uafgjort. De bølger faktisk frem og tilbage. Ja. Jeg tror, vi har ført lige meget undervejs.
0: Ja, men det vigtigste er jo, hvem der fører til sidst. Det er ofte den, der går hen og vinder et opgør i hvert fald.
1: Og der vil jeg sige tillykke med dine knap 46% af stemmerne.
0: Ja, så tillykke med dine knap 55. Ja, men skal vi ikke bare sørge for at få afsløret, hvem vinderen er, sådan, så man lige kan høre det ude ved højtalerne også?
1: Ja, men det er mig og alle dem, der er stedt på vej.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Det var dagens vindersang i vores DJ-battle. Ja. Tillykke, tillykke, René.
1: Jo, men det er også bare en stærk sang.
0: Og det fordi, er en stærk sang.
1: Hvis bare du kan ordet hit, så føler du, du kan have halvdelen af teksten. Ikke?
0: Ja, det er en lille løgn. Scarlet Pleasure var det her, altså. Og hit. Små børn er nogle af dem, der har det hårdest i varmen. Derfor gør daginstitutionerne landet over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er varmt. Det kan du høre mere om i radioavisen efter Hjalmar og Katinka. Her får du den.

0: Hver at vente på fik du fra Hjalmar Katinka. Og så er det her Michael Olsen, klokken er 8.
1: Det er varmt i øjeblikket, og vi er langt fra alene om at have usædvanligt høje temperaturer. Svitsende junivarme har nemlig ramt store dele af Europa, og det skyldes menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og her slås det fast, at de nuværende temperaturer ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og de voldsomme hedebølger har konsekvenser, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Hede er den klimarelateret konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
1: Under en lignende hedebølge for 4 år siden var der 60.000 varmerelaterede dødsfald i Europa. Og forskerne bag det nye studie forventer også mange dødsfald den her sommer. Og samtidig ser temperaturerne i fremtiden kun ud til at blive ved med at stige.
2: På grund af den menneskeskabte globale opvarmning, så vil vi kun opleve endnu flere dage med ekstrem varme i fremtiden. DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Fortalte her DR's klimakorrespondent Maria Andersen. Og små børn er nogle af dem, der har det hårdest her i varmen. For når man kun er 3 år gammel, så er det altså lidt svært at huske rødderne om skygge, masser af vand og holde sig i ro. Og derfor gør daginstitutioner landet over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er varmt. Og Emil Prehn, du er taget i Koldbøtten i Hasselager, hvor de små så småt er ved at blive afleveret. Hvad er planen for i dag?
3: Planen er, at man ligesom har gjort klar med blandt andet. Jamen, det er svært at høre, men det er noget rød saftevand med sukker i, som man normalt ikke får her. Derudover, ja, så står der en gul spand foran mig, så man er klar til vandkamp. Fryseren er fyldt op med frosne isdyr, så man har gjort, hvad man kunne for ligesom at køle børnene ned, når det bliver rigtig varmt. Og Benedikte Bro, du er pædagogisk leder her i institutionen Koldbøtten. Normalt har I jo slet ikke sukker i daginstitutionen her. I dag får man altså alligevel saft. Hvorfor er det nødvendigt?
4: Det er simpelthen nødvendigt for at lokke børn til at drikke noget mere, end de plejer, og for at holde vores sukker- og saltbalance på et passende niveau. Og lige så snart, at de får noget saftevand, som de ikke er vant til, så bliver det særlig interessant at drikke noget.
3: Og Louise Lærke Hansen, du er pædagog og jo sammen med børnene hele dagen. Altså, hvordan klarer du og børnene den her varme?
5: Jamen, vi klarer den jo ved at lave nogle lidt mere stille aktiviteter og hygge med vandleg. Og så har vi lavet lidt, vandmelonis, de kan få at køle ned med. Så har vi lige nogle gange, så løber bare rundt i ble og plasker med vand. Og, ja.
3: Tak, og god solskin dag.
5: Tak.
1: Jeg tror også, jeg skal foreslå min chef noget med fri saftevand og vandmelonis sådan en dag som i dag. Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag samråde for at svare på den skarpe kritik af, hvordan politisager bliver droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, så siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og han ikke kan leve med det billede af politiets arbejde. De 2 jordskælv, der ramte Venezuela i går, har kostet mindst 235 livet og været skyld i omfattende ødelæggelser. Masser af bygninger var nemlig ikke bygget til at modstå så kraftige skælv, og derfor er mange af dem kollapset. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke, fortæller han. Det var forfærdeligt. Vi fik 1 barn ud, men der var 3 af dem. Vi fik 1 ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og mindst 38.000 er fortsat meldt savnet, og myndighederne frygter, at flere omkomne vil blive fundet under murbrokkerne. Og Venezuela står over for en lang række udfordringer, som landet får svært ved selv at håndtere, fortæller Tue Casar Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
6: Dels er der en redningsindsats i gang på den helt korte bane, som er afsindigt kompliceret, også på grund af de nedbrud, der er i kritisk infrastruktur, strøm osv. osv. Men vi står jo også et sted, hvor de sådan andre overlevelsesbehov gradvist og ret hurtigt begynder at fylde mere og mere. Altså adgang til rent vand, adgang til mad, adgang til beskyttelse og husly.
1: I dag bliver der skruet endnu et hak op for den store varmetermostat. 25 til 32 grader når vi op på, og allervarmest bliver det ifølge DMI i Jylland. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol, samtidig med, at der er sparsomt med vind til at køle os af i juniheden.
7: Det her er P4.

0: Aftenbladet var det her. Giv lys igen.
1: Højrespor er stadig spærret på Sydmotorvejen i nordgående retning kort før 43 Nørre Alslev. Det skyldes oprydning efter en lastbilbrand tidligere. Trafikken den triller altså forbi i venstre spor helt uden problemer. Ellers er I rigtig godt kørende her til morgen. Der er ikke skyggen af myldretidstrafik nogen steder.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Claus Würtzen og René Sabro.
0: Og vi har jo også os to, René, talt rigtig meget om, hvor varmt vi har det her, når temperaturen rammer op omkring de 30 grader. Men det er jo altså ikke kun sådan nogen som os mennesker, der går rundt og får det varmt.
4: Nej, det gør grisene også, og der spiller mudder en særlig rolle, for vi kan jo ikke bare sådan tage solcreme på. Og dog, fordi det er faktisk lidt den effekt, mudderet har. Men det kræver jo en ordentlig mudderpøl, og sådan en er der heldigvis ved Vi og Gelstrup Gård Øko, hvor Jesper Adler er økologisk griseproducent. Og lige nu står vores reporter Jakob Lomhold lige nøjagtigt ved det store, han har sagt solbad, men så i hvert fald mudderbad.
5: Ja, og vi har en flittig gæst i det her solcremesbad, som jo er sådan en mudderpøl, der ligger en stor gris dernede, og hun er halvdelen af hende simpelthen bare dækket af mudder, skal man se op af hendes snude, der har hun sådan indtørret mudder, fordi hun bare hele morgenen har ligget med snuden og ligesom gaflet det her mudder, der altså fungerer som en slags solcreme. Hun ligger også dejligt afkølet, for Jesper Adler, han hælder altså 10 grader varmt vand ned i de her mudderpøle 2 gange om dagen. Så det er altså lækkert afkølet, som hun kan ligge i.
4: Men ligger hun simpelthen bare og ruller og ruller og ruller rundt, eller ligger hun bare med alle 4 i vejret?
5: Lige nu, der ligger hun egentlig bare og kigger med lukket mund, og det har jeg fået at vide af Jesper, at det betyder faktisk, at hun ikke har det specielt for varmt, for ellers vil hun sidde og pruste. Så hun ser egentlig meget tilfreds ud.
4: Er det kun for grise, eller kunne mennesker også tage en tur i den der mudderpøl, Jakob Lomholt?
5: Jeg tror, det er for alle og enhver, men det må vi se på.
0: Det ser ikke ud som om, at Jakob kan lokkes i mudderpølen, eller i solcremespølen, som den også blev præsenteret så for. Den vender vi tilbage til lige om et øjeblik, pølen der.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Det var prøveperiode fra 11. august, klokken er 13 minutter over 8. Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Og i de her dage med hedebølger, der trænger du helt sikkert til en kølig dukkert eller en kold is fra fryseren. Det kan dog være mere udfordrende, hvis du er en gris her i sommervarmen.
2: Ja, for de har ekstra svært ved at komme af med varmen, og de har også brug for at beskytte deres hud mod solens stråler. For en gris kan nemlig blive solskoldet. Men de bruger så en lidt mere naturlig solcreme, end den vi har med faktor 30 eller 50. De bruger mudder. Det gælder også hos grisene, der bor hos Jesper Adler ved Vi i Odshad. Han er økologisk griseproducent på Gelstrup Gård Øko, og reporter Jakob Lomholt, du er jo på morgenbesøg på marken.
3: Ja, og jeg kan godt bekræfte, at de bruger mudder, og det gør de i stor stil. Jeg befinder mig lige herude på marken, hvor der er ikke en stor mudderpøl, men en masse små huller, ligesom fordelt hen af marken, hvor der så bliver fyldt koldt vand i. Og de bruger det rigtig nok som en slags solcreme, og jeg står lige ved en stor gris nu, der ligesom er ved at med snuden ligesom bare dypper ned i det her mudder, altså bliver godt dækket til i hovedet. Jesper, eller du er her også. Jeg kan jo godt mærke her på marken, der er gang i solen, og der er ikke meget skygge. Hvorfor er det, at grisene er så særligt udsatte her i varmen?
4: En sol, den er jo meget udsat, eller grise i almindelighed, fordi de har meget svært ved at svede. De kan kun svede gennem munden. Derfor er det vigtigt, at vi simpelthen kører med vandvognen og sørger for, at jordtemperaturen er lav der omkring sølebaden. Så det gør vi 2 gange om dagen, og det gør vi til og med søndag. Og vi har gjort det de sidste 3 dage, har vi kørt 2 gange med vandvognen. Men det er ikke ekstremt varmt. Det er varmt, men det er ikke ekstremt varmt. Det er ikke Cairo-temperatur, det her.
3: Nu kan jeg jo godt selv se, hvordan de ligesom døber snuderne, men du ved nok, du kender dem lidt bedre end mig. Altså, hvad gør grisene selv for at køle sig ned?
4: Altså, de går ud om natten, og der ligger de jo inde i hytterne, fordi der er det tilstrækkeligt koldt, men lige så snart solen er på her om morgenen, og dukken er væk, så går de op, og så drikker de en masse vand, præcis som til Copenhagen, drikker rigeligt med vand, og så går de ud i de her sølebade, og så ligger de der det meste af dagen. De ligner faktisk lidt sådan en krokodille nogle gange, der bare lige har snuden op for at trække vejret. Resten af kroppen ligger sådan set under vand, og det samme gør smågrisene. Altså, det er de bliver sløve, ligesom vi andre bliver sløve, når vi nærmer os 30 grader.
3: Ja, for vi kan jo se hende, der ligger her. Man kan nok ikke høre det i mikrofonen, men der kommer sådan nogle skvulp en gang imellem, fordi de bare er snuden ned. Hvordan kan du se på en gris, hvis de ikke lige får nyt det for meget og får det for varmt?
4: Så kan jeg jo se det på den måde, at hvis hun begynder at åbne munden og gispe efter vejret, så er det simpelthen, fordi hun har det for varmt. Men det kommer ikke til at ske, fordi vi er der konstant, og vi er 2 mand herude det meste af dagen. Og lige så snart solen er ved at gå ned kl. 20, så er problemerne overstået. Men som sagt, det er ikke ekstremt varmt. Jeg synes ikke, det her virkelig ikke... det er varmt, men det er ikke ekstremt.
3: Nej, ikke lige nu. Vi hører jo også om, at vi kigger ind i en weekend, hvor der også kommer gang i kedlerne. Altså de her næste par dage, hvad kommer du til at gøre af særlige tiltag?
4: Ja, vi er på det, vi kan yde nu. Vi kan ikke gøre så meget mere. Vi kan sørge for at tage halmen ud af hytterne, for eksempel hvis det bliver rigtig varmt. Så tager vi halmen ud af hytterne og smider en spand vand ind i hytterne for at afkøle jorden, fordi jordtemperaturen 10 cm ned er ikke mere end 15-20 grader varm. Så vi afkøler jorden simpelthen, så de døgnet rundt kan finde noget jord, som er køligt. Det er alfa og omega. For ellers så får de heller ikke passet deres grise, som de skal. De bliver simpelthen for sløve.
3: Du sagde, at de gisper efter vejret, hvis de får det for varmt. Og lige nu der er der faktisk fuldstændig stille her, så jeg kan melde alt godt og altså også få blåstemplet den her muddermetode i form af solcreme.
2: Det er jo bare at prøve den derhjemme, hvis man har lyst til det. Yeah. Vores reporter Jakob Lomholt sammen med Jesper Adler, der er økologisk griseproducent ved Vi.
0: Og med hyggelige grisesnyft der i baggrunden. Ja, ja. Hvad kalder man i øvrigt en gris, der er meget, meget solbrændt?
2: Det ved jeg ikke.
0: Helt stegt.
1: God morgen.
5: Med P4.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Get set med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Benson Boone, der langsomt går i stå her på Mystical Magical. Og så er det dig, Carina.
1: Ja, selvom I kun har et enkelt spor farbart på Sydmotorvejen i nordgående retning kort før 43. Alslev, så ruller trafikken altså fint forbi i venstre spor. Der kan være et lille bitte fartdyk. Højre spor er spærret, og det er fordi der er gang i oprydning efter en lastbilbrand tidligere på morgenen. På de øvrige veje, det kører altså super flot overalt. Jeg har ikke meldinger om problemer nogen steder.
2: Du lytter til B4 Morgen.
0: 8:55 blev klokken. Vi har lige været på besøg på et landbrug, hvor grisene ligger i mudderpøl for at holde sig afkølet. Og det gør de jo, fordi de ikke kan komme af med varmen, som vi kan, René. Mm. For hvad er det, vi gør?
3: Ja, vi smider.
0: Ja, vi gør. Det er vi super gode til. Det er der faktisk kun et andet dyr i dyreriget, som kan på samme måde som vi mennesker i samme grad. Hvad er det for net?
3: Ja, nu er grisen jo ligesom valgt, og det hedder jo også at svede som en gris, ikke?
0: Ja, men det gør de jo så ikke rigtigt, fordi de skal jo som sagt ned i alt det her mudder. Mm. Det er jo det, hvor de elsker mudder.
3: Altså, hunde sveder vel, altså de med tungen, så savler de og sådan, men det er ikke det.
0: Ja, de puster, de gisper der for at komme af med noget varme. De har faktisk også lidt, de har kun få svedkirtler på trædepuderne, det er der, de har dem. Hvad er det for dyr? Hvis jeg lige kigger lidt tilbage her, en af de forløbende dage, hvor vi blandt andet talte med en lytter, som var i gang med at gøre livet lidt lettere for nogle af de her dyr, blandt andet med sådan en form for en svæber, han 5 gange kørte hen over dyret for at få dyret til at få det lidt køligere.
3: Det var da Dennis fra Præstø, der skrev ind, at hans heste har det rigtig varmt. Han har 2 heste.
0: Præcis.
3: Og så hælder han simpelthen vand på dem, og så har han sådan en skraber, ligesom fra brugskabinen. Og det gør han så flere gange i træk, og på den måde får han varme med hesten.
0: Præcis.
3: Nå, så det er netop hesten.
0: Det er det eneste større pattedyr, der kommer tæt på at have vores evne til at køle os ned ved hjælp af sved. De har simpelthen millioner aktive svedkirtler over hele kroppen, ligesom vi i øvrigt har som mennesker. Og vil du lige have en lille fun fact om hestesved?
3: Ja, tak.
0: Det indeholder et særligt protein. Det indeholder et særligt protein, som hjælper sveden med at sprede sig gennem pelsen. Det behøver vi ikke så meget af.
3: Så nu behøver man altså ikke kun at sige, at man sveder som en gris, men også man sveder som en hest.
0: Præcis.

0: Blacksmith valgte at svede på deres cykel. I hvert fald den gule her, de synger om på Yellow Bike. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi lægger ud med en tjekliste. Studenterhue, studentervogn, penge til ture i byen. Tjek, tjek, tjek. Det kan være en rigtig dyr omgang at blive student, når der er en del ting, der er svære at undgå. Caroline Goldschmidt er netop blevet student fra Næstved Gymnasium og HF. Hun siger, at det for eksempel er udgifter til at holde studentergilder, som koster.
3: Nu har jeg jo også valgt at holde to rigtig store fester. Så det er jo også mig, der ligesom har ligesom virkelig givet mig det. Men de fleste holder jo måske lidt mindre gilde med familien og så et gilde med venner.
2: Og så er der også mange, der skal i byen en del gange, og her er det blandt andet de unge, der har en forventning om, at der skal drikkes mere alkohol end normalt, siger Caroline Goldschmidt.
3: Studentertiden er meget sådan synonym med også at drikke helt absurde mængder alkohol, og det er jo heller ikke gratis. Og det er sådan en kultur, man skal ligesom drikke virkelig, virkelig meget, og man skal være så fuld som muligt hele tiden, og det har kun været en succesfuld bytur, hvis du har været virkelig, virkelig fuld.
2: Mens temperaturerne bare banker deropad i de her dage, søger mange af os hen i skyggen eller nyder en kold is. Og imens står grisen over for lidt af en udfordring. De er nemlig følsomme over for de høje temperaturer og solens stærke stråler. Og det er der en særlig årsag til, fortæller Jesper Adler, der er økologisk griseproducent på Gelstrup Gård Øko ved Vi.
4: En gris kan ikke svede. Det kan den kun gøre igennem munden, hvor vi har vores armhuler osv. Så det kan en gris ikke. Så derfor så kører vi ud en gang om dagen med ca. 8.000 liter vand, simpelthen for at holde vandtemperaturen lav i de sølebade, der er.
2: Grisene bruger nemlig sølebadene til at køle kroppen ned, og så fungerede mudderet også som en god solfaktor, fortæller Jesper Adler.
4: Så sænker de temperaturen samtidig med, at de påfører sig et lag af ler, som simpelthen virker ligesom vores faktor 30, når vi med solcremen. Det er lidt det samme, som søerne egentlig gør. Og på den måde så får de beskyttet sig, samtidig med, at de holder kroppens temperatur nede.
2: Jesper Adler bruger i øjeblikket 8.000-10.000 liter vand om dagen på sine godt 700 grise. Hvis du som togpendler ikke går på ferie de kommende uger, så skal du forberede der på en længere periode med færre tog. DSB forlænger nemlig den periode, hvor der kører færre tog på grund af mangel på personale. I første omgang lød det, at der var færre afgange frem til på tirsdag, men det er nu forlænget til og med den 12. juli. Og det betyder, at der kun kører et tog i timen mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Uden for myldretiden kører der en gang i timen tog mellem Nykøbing Falster, Næstved og København H. med togskifte i Næstved.
0: Og her kommer så lyden af hedebølge i Danmark. Det er det jo, hvad DMI officielt har varslet her for disse dage. En hed dag med op til 30 grader, og godt med sol selvfølgelig, og så ikke så meget vind. Den er svag til jævn, den kommer fra sydlige retninger.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: Det var Jesse og B.O.B. på Price Tag klokken 8.36.
1: Det er Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Du vandt vores DJ-battle her for en times tid siden, René. Nu kommer hævnen i form af vores clickbait, hvor du bliver udfordret med tre historier fra DR.dk, som jeg har lavet en ny overskrift til.
3: Ja, lad os se, om du kan slå mig.
0: Tak, være. Ja, okay. Sommeren går amok. Juni overhaler resten af året, og hedebølgerne bliver farligere. Ja, okay, du ved, hvad det handler om, ikke?
3: Det handler om hedebølger, ja, der bliver farligere. Ja, men altså, det er vel historien om, at når vi oplever det, vi gør nu, så er der i den grad en sammenhæng med alt det her menneskeskabte, ikke?
0: Altså. Jo, det er dybest set historien. En ny rapport fortæller, at europæisk hedebølge var nærmest umuligt for 50 år siden, og der er selvfølgelig nogle årsager til, og det er et internationalt forskningsnetværk, som har kigget nærmere på de her ting. Så den vil jeg godt give dig et point for. Det næste kommer her. Fans kan føle sig snydt. De kan skifte næsten hele holdet til topkampen.
3: Nå. Der skulle jeg nok have fulgt lidt mere med i det der VM i fodbold.
0: Det er faktisk noget, jeg har stået her under noget af musikken og sagt til dig. Det er
3: okay,
0: noget, jeg
3: glæder, glæder mig til. Dig enormt meget til at se Norge mod Frankrig.
0: Ja!
3: For du siger, at det er bare to rigtige fodboldhold.
0: Ja. De kan komme til kvartfinalerne begge to, ja, nærmest semifinalerne. Det er to rigtig gode hold, der er medvind. Det kan blive spændende.
3: Og et af dem, altså, nu har jeg jo 50% chance for at gætte nu. Norge, Frankrig, Norge. Norge.
0: Ja. Norge hvad?
3: Ja, de kan skifte hele holdet. Yeah. Ja.
0: Men spørgsmålet er, har Norge solgt Frankrig-kamp på forhånd? Sådan hedder overskriften på DR.dk. Ståle Solbakken, Norges landstræner, er allerede videre inden Frankrig-kampen, og derfor bliver en sejr ikke ret afgørende, mener en norsk fodboldekspert. Så måske skal Haaland sidde på bænken sammen med nogle af de andre kanoner fra det norske hold.
3: Der skal simpelthen spares på kræfterne.
0: Ja, og det vil jo være lidt ærgerligt for os, der sidder og glæder os til Mbappé mod Haaland. I sådan en kamp der.
3: Nå, den fik jeg da sådan...
0: Ja, det er godt at vide.
3: Zigzaggede mig hen til.
0: Ja, så kommer den sidste her. Solgte sommerhuset, men skat nægter at slippe ham. Jeg står handlingslammet tilbage.
3: Er det et eller andet med... Jeg har kun set overskriften, men en
0: Kim,
3: tidligere sommerhusejer,
0: ja,
3: som...
0: det var Kim, du hørte her til sidst.
3: Ja, altså, som bliver ved med, og... Så skal han betale for noget, han ikke ejer.
0: Ja. Det er rigtigt.
3: Fordi han hænger på et eller andet hos skat.
0: Ja, Kim er tvunget til at betale skat for en bolig, han ikke ejer. Jeg står handlingslammet tilbage, siger han så, som overskriften jo også lyder. Skattevæsenet dobbeltopkræver ny og tidligere boligejer i sag om en fejl, som vi første gang her i DR afslørede tilbage i 2024. Det gik også meget godt, det her.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jo, men jeg er en fredagsvinder.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. 18 minutter i 9 en fredag morgen. En glad fredag morgen, også for studenterne jo ikke mindst. Men selvom fejringen af de nyudklækkede studenter ikke var lige så længe som julen, så kan man vist alligevel godt sige, at den koster mange penge.
1: Ja, det gælder også for Caroline Goldsmith, der er blevet student fra Næstved Gymnasium og HF. Hun har brugt omkring 6.000 kroner. Budgettet for William Laursen, han er student fra HTX på EUC Sjælland i Næstved, ligger en lille smule lavere. Han har regnet sig frem til at have brugt ca. 5.600 kroner. Og med den lange liste af indkøb og udgifter, der koster studentertiden nemt tusindvis af kroner, siger Bettina Grimstrup. Hun er privatøkonomisk ekspert i Nordea.
2: Der er ingen tvivl om, at studenterperioden godt kan være et indhug i de studerendes økonomi. Der skal købes en hue. Det kan godt løbe op i et sted mellem 1.000 og 3.000 kroner. Der skal køres vogn. Den vogn skal betales. Den skal tankes op med pynt, drikkevarer, snacks formentlig. Så er der gaver, vi gerne vil give hinanden, når vi bliver studenter. Der er blomster, og så er der også den her udgift til, hvad skal man have på?
3: Er det blevet dyrere gennem tiden de senere år at blive nyudklækket student med alle de penge, der skal bruges, hvis man gerne vil være med sammen med vennerne?
2: Ja, hvis man gerne vil være med sammen med vennerne. Altså, vi spejler os jo meget af det, som andre gør. Så hvis vennerne får den pakke til deres hue, hvor der også er et indgraveret glas og de helt rigtige remme og knapper osv., så kan huen godt blive en dyr affære. Derudover ser vi også, at mange fester foregår ude i byen frem for hjemme i privaten. Det er trods alt også dyre. Skal der nyt tøj på kroppen til hver fest frem for at finde det, man har hjemme i skabet, så er det også dyre. Så ja, det er blevet dyre at blive student, end det var for eksempel 10 år siden. Du kan også se sådan noget som den vogn, der bliver kørt i. Den er jo også steget lidt i pris, men det handler også lidt om, hvad er det for et fællesskab, man ønsker i sin studentertid. Der er nogle steder, hvor man lejer et sommerhus, bruger en hel weekend der. Det koster også mange penge. Der er både huset, der skal lejes, og forplejning, der skal til. Der er også steder, hvor man kan holde udgifterne nede, fordi man deltager i mange private fester. Og hvad er det for nogle aftaler, vi har imellem os som vennegruppe? Har vi gave med til hver fest? Giver vi blomster til alle, når man bliver student? Så det kommer ikke bag på mig, at udgifterne har et ret bredt spænd.
3: Vi har talt med nogen, som fortæller, at de har skulle spare op alle årene, de har gået i gymnasiet, simpelthen skulle lægge penge til side, altså hver måned for at få råd til den her fejring her. Det lyder jo ret vildt. Har det altid været sådan?
2: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student. Så det gør mig glad, at de har fået det her gode råd, om de selv har ligesom sagt, det er det, vi skal, eller om de har haft en snak med deres forældre. Det kan jo også være individuelt, for der er jo også forældre, der spæder i kassen, naturligvis til den her studentperiode.
1: Det sagde Bettina Grimstrup, der er privatøkonomisk ekspert i Nordea, og det var Henning McLaughlin-Due, der har talt med hende.
0: En dyr, men forhåbentlig for de fleste rigtig, rigtig glad tid.

0: Så slukker vi lyset over Lis Sørensen her på den, der ellers hedder Du Tænder Lys.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
0: Og så skal vi til den sidste af vores planlagte trafikmeldinger, Karina.
9: Og jeg kan fortælle, at højre spor stadig er spærret på Sydmotorvejen i nordgående retning kort før 43. og Alslev, hvor der stadig er gang i oprydning efter brand i en lastbil tidligere på morgenen. Men det påvirker ikke trafikken synderligt, da I kun har det venstre spor at køre i. Der er faktisk fint kørende trafik forbi uheldstedet. Så kører det strålende på de øvrige veje. Fredagshumøret det har været i top hele morgenen.
10: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Alex Warren og Ordinary, klokken er 7:07. René, kan du huske den her? Du super like og alle
1: piger over 21. Ja.
0: Ja.
1: Det er da Mumle og Space.
0: Ja, hvor solen ikke skinner. Mm. Den kom for et par år siden. Og de to, ja, der er jo specielt den ene af dem, vi interesserer os ret meget for.
1: Ja, men det er jo Space, fordi hun er jo lidt vores egen. Hun kommer oprindeligt fra Rørvig i Odsad, ja. og skilter ofte med, præcis at hun kommer fra vores område.
0: Ja, præcis, og har også et par gange været omkring Vi-festivalen, selvfølgelig, som er den lokale. Ja, ja. De har gjort det igen. Mumle og Sveriges, netop i dag, denne fredag den 26. juni 2026, udkommer et nyt samarbejde mellem de to kvindelige kunstnere, som jo i den grad har haft fuld gang i karrieren begge to, og det er gået rigtig, rigtig godt. Det gjorde det jo også for den her, vi lige lyttede til her. Deres nye sang, den hedder Næstbedste Løsning.
1: Næstbedste Løsning, og hvad handler den så om?
0: Jamen, altså Sveriges siger selv, jeg tror, vi alle sammen har prøvet at have et godt øje til en, som overhovedet ikke kigger vores vej. Og så fortæller hun også til magasinet GAFA, at hun selv har prøvet at ændre sig for at få opmærksomhed, og at sangens budskab er, at man aldrig bør gå på kompromis med sig selv for at blive elsket.
1: Ej, det er et godt budskab.
0: Det er et godt budskab, og hvordan lyder det så, når man sætter melodi til? Så lyder det sådan her.
2: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: godt.
1: Sveriges og Mumle, altså en lille debut, vi havde her. En lille premiere på næstbedste løsning.
2: Den kommer da meget godt her forud for alle sommerkoncerter og festivaler. Yeah. Der er meget sådan fællesang over den på den fede måde.
1: Ikke? Ja, skønt samarbejde og meget akustisk lyd, jo, som vi måske ikke er så vant til fra de to. Apropos samarbejder, frem til radioavisen, Madonna og Sabrina Carpenter. Her kommer Bring Your Love.

0: fra Madonna og Sabrina Carpenter til Michael Olesen klokken er 9.
1: Fredag kl. 12 har DMI varslet hedebølge og temperaturer, der sniger sig op på 32 grader nogle steder. Og der blev gjort en række ting for at håndtere varme rundt omkring i landet. For eksempel er skraldemændene i Herning mødt tidligere på arbejde i dag. Så Flemming Lausen var allerede i gang med spændende kl. 4 i morges.
2: Når vi når middagssolen, og det er 30 grader, eller bare kl. 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
3: Flemming, er der noget, man ikke skal putte i sin skrald? Spændt de her dage. Altså, nu tænker jeg på lugten.
2: Nej, det ændrer ikke. Altså, der går 14 dage, så kommer vi og tømmer den igen. Altså, fra min tid på sygehuset, hvor jeg arbejder med døde mennesker også, der er ikke noget i de skraldespande her, der når i nærheden af det. Så nej, altså, jeg tænker kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til, men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
1: Og det er altså ikke kun her i Danmark, at skraldemænd og andre kæmper med høje temperaturer. Voldsom varme har nemlig ramt store dele af Europa. I dag er der udsigt til over 35 grader i både Holland, Tyskland og Frankrig. Og de høje temperaturer har vi selv været med til at skabe, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og der kommer mere af samme skuff i fremtiden, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag i samråd for at svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager blev droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, der siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt. Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, kalder udmeldingen en god start. Men hun er altså stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
5: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Og SF's retsordfører efterspørger også en bedre tillidskultur mellem politi og politikere.
5: Politiets ledelse synes jeg klart ikke har fortalt os sandheden omkring det her. Jeg har spurgt rigtig mange gange. Men måske skal vi også gribe lidt i egen barm og sige, har vi politisk stillet nogle krav, som de ikke kunne honorere. Det skulle de jo have haft røv i bukserne nok til at fortælle os om. Men i stedet har de så prøvet at få tingene til at hænge sammen.
1: Politiet har forklaret de mange lukkede sager med, at der ikke er ressourcer til at efterforske alle sager. Vognkørsel, hue, gaver og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringerne i de her dage. Og de kan for mange være en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvor mange penge de egentlig bruger på fejringen. Og for nogen der er det altså temmelig meget.
6: Altså jeg tænker jo mad og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
7: Ja.
6: Der skår jeg 5. Jeg tror jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
8: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på hue, vognkørsel, tøj, fester og andet.
6: Jo, jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt for luksusfilmen.
7: Jeg er 15.000.
6: Ja, jeg har 11 her.
7: Jeg har 15.
6: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
8: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
9: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også reflektere over det.
8: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
6: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var Søren Flutkær, der havde lavet indslaget her. Bare det at læse vejrudsigten kan i dag nærmest give sved på panden. Den byder nemlig på masser af solskin og 25-30 grader. Ja, centralt i landet kan vi komme op på 32 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Radioaviserne bliver her til morgen sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og René Sabro.
2: Og her fik vi jo altså så efter radioavisen Lucas Graham og Mama Said. Vi har talt rigtig meget om studenterfejringer her i morgenudsendelsen i dag, og ikke mindst om jo altså, hvor dyrt det er.
3: Ja.
2: Når der skal punges ud til det hele der.
3: Og men det er huen, der faktisk er noget af det rigtig dyre, ikke?
2: Ja, og huen, der er faktisk masser af huer. For der er jo rigtig mange uddannelser, som har det som en tradition, at man selvfølgelig skal have den her traditionelle kasket med den korte skygge, den korte blanke skygge, og så en rem, man kan smide ned omkring hagen og være irriteret over, at nu er alt for stor resten af tiden, man skal gå rundt med sin hue. Men har du styr på, hvilken hue, der hører til hvilken uddannelse, René?
3: Altså, hvad farverne der, ja, hvad de betyder... prøv at teste mig.
2: Jamen, ved du hvad? Du får den hurtige test. Skal vi gætte tre forskellige? Se efter, hvor mange rigtige du får her.
3: Mm.
1: Nummer et.
2: Hvid hue og blåt bånd. Og for nu at gøre det ekstra nemt for dig, så får du tre forskellige muligheder. Er det HHX, er det STX, eller er det SOSU hjælpere?
3: Ja, altså vi taler det mørkeblå bånd, ikke?
2: Ja,
3: fordi så er det HTX. Altså det, der, dengang jeg blev student, var handelsskolen.
2: Du har helt ret. Det var H H X.
3: Nå, no, ja. Yeah.
2: Så næsten ret.
3: Jeg prøvede at sige det, du vist næsten sagde.
2: Ja. Og så kommer vi til den næste her. Er du klar?
3: Mm-hmm.
2: Og så skal jeg lige vente til den her, den bliver klar. Det bliver den ikke rigtigt. Ved du hvad? Den lyder sådan her. Det er hvid hue, lyserødt bånd. Er det frisører, ernæringsassistenter eller kosmetologer?
3: Kosmetologer, tror jeg.
2: Næsten rigtigt. Det er frisører.
3: Nå.
2: Så er overhovedet ikke rigtigt med andre ord. Men okay. En halv rigtig indtil videre. Og så...
1: Nummer tre.
2: Lilla hue, lilla bånd. Er det tømmersvende, internationale studenter, eller er det pædagoger?
3: Det er ikke internationale studenter, fordi der, som jeg husker det, så er der alle mulige flag op i det farvede bånd.
2: Lilla bånd, ja.
3: Hvad kunne jeg ellers vælge imellem?
2: Så er der tømmersvende eller pædagoger.
3: Tømmersvenden.
2: Lilla?
3: Nej, pædagoger.
2: Ja.
3: Nej, det er også meget slidt og fordomsfuldt at bruge den udelukkelsesmetode.
2: Der har man sådan et eller andet sted valgt, at ja. Pædagogerne har lilla hue, lilla bånd.
3: Nå.
2: Ja, det var meget
3: det er svært,
2: ramt.
3: Det her.
2: Ish. Hele testen, der er mange flere farvekombinationer. Du finder den på dr.dk, hvor du kan teste dig selv også.
1: Nummer to.

0: Shakira og Sue var det her. Hedebølgen vil helt sikkert forvandle regionens strande til det rene fluepapir her i de kommende dage. Men hede og vand, det kan godt give en travl start for livredderne. De har første arbejdsdag i Trygfondens tårne her kl. 10 senere i dag.
1: Ja, og her i regionen har vi fire steder med livreddertårne, blandt andet på Gudmindrup Strand i Odsherred. Og der er du nu, reporter Jakob Blomholt.
2: Jeg står og kigger på det fire meter høje røde og hvide tårn. Det er altså ikke noget bemanding på endnu, men det har ikke afholdt flere badegæster fra at tage herned. En af dem, det er dig, Birgitte Ejlsø. Du har sommerhus her i egnen. Du sidder med noget sudoku og nogle hovedtelefoner. Er det sådan, at du skal bruge hele weekenden?
3: Ja, det skal jeg. Men jeg skal også bruge det op i vores dejlige sommerhus. Men vi går op flere gange om dagen op og bader herop, så det er jo en dejlig strand, der er.
2: Det er det lige præcis, og lige her klokken 10, der kommer der altså også noget sikkerhed på. Nu vil jeg altså bare stille mig op mod solen og lukke øjnene og stå og nyde det, ligesom Birgitte Ejlsø, vi hørte fra.
1: Men man skal altså passe på både ved Gudmindrup Strand og de øvrige steder med de her livreddertårne, for heden gør, at det bliver en lidt anden oplevelse på stranden, end det normalt er, og dermed måske også lidt andre opgaver for livredderne. Anders Myrhøj er underdirektør i Trygfondens kystlivredning, som altså er til stede på flere strande her i regionen. Godmorgen, Anders Myrhøj.
4: Godmorgen.
1: Altså nu er det her fra klokken 10, der er bemandet tårne rundt omkring i landet. Hvordan bliver den her weekend anderledes end en normal weekend for jeres livreddere, når der er udsigt til både 30 og 35 grader?
4: Ja, altså, der bliver nemlig en kamp om pladsen på sandet rundt om i landet, og det er jo fantastisk i sig selv, at vi kommer ud og får nyt den her skønne sommer, der er her, men der bliver meget at holde øje med. Når der er mange mennesker samlet, så er der også mange, der får ildebefindende, og der er også mange, der bliver væk fra hinanden. Altså børn og forældre, de har ikke nemt ved at holde øje med hinanden, når der er tæt pakket på strandene.
1: Men det vil sige, hvor livredderen ofte har blikket rettet ud mod vandet, så bliver det måske i højere grad ud over sandet i den her weekend?
4: Ja, vi vil altid prioritere vandet, fordi det som udgangspunkt er det mest livsfarlige, men vinden er rigtig tilgivende i den her tid. Den er jo for danske forhold ukarakteristisk svag i øjeblikket, så vi forventer nogle rigtig gode badeforhold faktisk i hele landet, men når det så er sagt, alle de her mennesker, der samles og ligger og steger, så vil der uværligt være nogen, som får brug for at komme op i skyggen, få noget køligt, og eventuelt skal en tur forbi noget efterbehandling ved egen læge eller skadestuen, hvis man nu har ligget for længe og bare er blevet kogt igennem.
1: Så det her med hedeslag, for meget varme, for lidt væske, det er altså også noget, livredderne de i den grad er opmærksomme på?
4: Ja, og det er klart, at man skal jo... Vi prøver jo i alle henseender at forebygge, men det er klart, at hvis der er flere tusind mennesker, der alle sammen ligger og ser varme ud, så er det nok svært at prikke dem alle sammen på skulderen. Men vi holder jo især øje med dem, som ikke er en del af en gruppe, som kan ligge og lide for sig selv og prøve at kontakte dem og sige, om de har fået væske nok og prøve lige at komme ind i skyggen osv. Det vil være det, man vil have fokus på sandet i de her dage.
1: Anders Myrhøj, tak fordi du var med her til morgen.
4: Ja. Det var det slet.
1: Og Anders, tak lige måde. Anders Myrhøj er altså underdirektør i Trygfondens kystlivredning.
0: Og udover Gudmindrup Strand, så kommer der også til at være livreddertårne ved Rørvig Strand, Enø Strand i Karbæks Minde og på Marie Lyst Strand på Falster. Alle steder er bemandet fra her kl. 10 og så frem til den 19. august. Her er det Daniel Powder.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her, det var Drew Sycamore, du fik Lonely Heat.
1: Stop citatspild.
0: Ja, så er vi nået dertil, hvor vi får lidt mere ud af en af de her, noget af det gode, som er blevet sagt her i P4 Sjælland i ugens løb. Der er jo rigtig mange mennesker, som forholder sig til rigtig meget, og det gør de på rigtig gode måder, men nogle gange så er det jo altså bare en ærgerligt, at det, de siger, kun bliver brugt en gang.
2: Så hvis vi tager bare en sætning fra en af dem, vi har talt med, og sætter det ind i helt nye sammenhæng, så har vi jo en dejlig fredagslejt i den, der hedder Stop Citatspil. Og jeg tænker, at vi skal tilbage til onsdag for at finde et godt klip.
0: Ja, for dengang, der havde vi jo den triste historie om, at Lolland Kommune skal spare 200-300 millioner kroner på budgettet. Og det kommer til at betyde så voldsomme besparelser, at chefredaktør på mediet NB Kommune, Arne Ullum, i onsdags sagde sådan her.
3: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
2: Nej. Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem. Det er det jo ikke, når man skal lægge budget i Lolland Kommune, men der er jo så mange andre tilfælde, hvor det faktisk giver helt ny mening, hvis man lige siger noget andet inden det, ikke?
0: Ja, og meningen er jo altså så, at du skal hjælpe os med at komme på nogle gode sammenhænge, hvor vi kan bruge det her citat. Det kunne jo for eksempel være, når slikbutikken lige har udvidet til 800 varianter, og du kun må blande for 50 kroner.
3: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
2: Skal lige tage en til, ikke? Så, ja. Så ved vi godt, hvad det her handler om. Når banken gerne vil have en forklaring på, hvorfor du spiser så meget ude, i stedet for at spare op.
3: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
2: Nå, nu skal du så komme med nogle sjove sætninger, vi kan sige inden klippet her. Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem. Og vi tager imod både på sms og på Facebook. Sms er det 1212 og lige et SJ først, og Facebook så er det DRB4 Sjælland.
0: Ja, SJ. Mellemrum, din besked, send det til 1212. Hvad kan vi sige inden den her gode svar fra Arne Ullum? Det kunne også være, når du er dagplejer, og alle unger skriger på én gang.
3: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.

0: Det var årsagen, så Pure Shores, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Listen over udgifter som student er lang. Der skal bruges penge på studenterhue, vognkørsel, tøj, mad og drikke til fejring og byture og roser til de nærmeste venner. Og derfor bliver det også nemt en dyr omgang, oplever Caroline Goldsmith, der netop er blevet student fra Næstved Gymnasium og HF.
3: Altså, jeg synes, det er dyrt. Jeg synes virkelig, at studentervogne også er for dyre. Næsten 30.000 for en vogn. Det synes jeg virker ret ekstremt. Så synes jeg, huerne også vildt dyre. Jeg synes ikke, det er værd at bruge 3.000 kroner på en hue, som der er nogen, der gør. Men det er jo også, hvordan ens prioriteter ligger.
2: Privatøkonom Bettina Grimstrup fra Nordea fortæller, at med hue, vogn og tøj, så kan budgettet hurtigt bevæge sig op over 10.000 kroner. Og det er også kun blevet dyrere de senere år, siger hun.
4: Vi spejler os jo meget af det, som andre gør. Så hvis vennerne får den pakke til deres hue, hvor der også er et indgraveret glas og de helt rigtige remmer, knapper osv., så kan huen godt blive en dyr affære. Derudover ser vi også, at mange fester foregår ude i byen frem for hjemme i privaten. Det er trods alt også dyre. Så ja, det er blevet dyrere at blive student, end det var for eksempel 10 år siden.
2: En kommende elforbindelse, der skal transportere grøn strøm fra Lolland og ind mod hovedstaden, bør graves ned i Faxe Kommune. Sådan lyder et høringssvar til Energinet, som kommunen nu vil sende videre. Høringssvaret blev debatteret på byrådsmødet i aften, så der var enighed om at følge indstillingen fra økonomiudvalget, skriver Sjællandske Nyheder. Det er planen, at en stor del af den kommende forbindelse skal bestå af 44 meter høje højspændingsmaster, og kun 14 kilometer skal graves ned i jorden. Tidligere har Næstved og Vordingborg Kommune også sendt høringssvar i stedet, hvor de kræver, at forbindelsen bliver gravet ned i deres kommuner. Og mens temperaturerne bare banker deroppe i de her dage, søger mange af os hen i skyggen eller nyder en kold is. Men grisene står over for lidt af en udfordring. De er nemlig følsomme over for de høje temperaturer og solens stærke stråler. Og det er der en særlig årsag til, fortæller Jesper Adler, der er økologisk griseproducent på Gelstrup Gård Øko ved Vig.
5: En gris kan ikke svede. Det kan den kun gøre igennem munden, hvor vi har vores armhuler osv. Så det kan en gris ikke. Så derfor så kører vi ud en gang om dagen med ca. 8.000 liter vand, simpelthen for at holde vandtemperaturen lav i de sølebade, der er.
2: Grisene bruger nemlig sølebadene til at køle kroppen ned, og så fungerer mudderet også som en god solfaktor, fortæller Jesper Adler.
5: Så sænker de temperaturen samtidig med, at de påfører sig et lag af ler, som simpelthen virker ligesom vores faktor 30, når vi med solcreme. Det er lidt det samme, som søerne egentlig gør. Og på den måde så får de beskyttet sig, samtidig med, at de holder kroppen temperatur nede.
6: Når det bliver varmt i dag, 25-30 grader, masser af sol, får vi også ikke så meget lindring i form af blæst. Den er nemlig svag til jævn sydlig eller med skiftende vind.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og René Sabro.

Så har vi et alvorligt uheld på Vestmotorvejen i retning mod Fyn. Det er sket mellem 36 Ringsted Nord og så Tulsø Resteplads. Der er det helt store redningsarbejde på, eller redningskøretøjer på vej derude. I skal være forberedt på, at der formentlig bliver helt spærret i retning mod Fyn om kort tid, når alle redningskøretøjer er fremme.

Og det er lige en opdatering vedrørende det alvorlige uheld på Vestmotorvejen mod Fyn efter 36 Ringsted Nord. Der er nu ved at være ankommet en del redningskøretøjer, der er også redningshelikopter på vej, så der er altså nu ved at blive spærret, så I skal køre fra ved 36 Ringsted Nord og så tage den gamle landevej, altså rute 150, hvor I kan køre på motorvejen igen ved Sorø. Der er ikke nogen tidshorisont.

0: Andreas Odbjerg føler mig selv 100.
1: Stop citatspild.
0: Jamen, vi er midt i vores fredagsleg her. Det her, der godt må blive lidt sjovt og lidt skørt, og det er jo fordi Arne Ullum i løbet af ugen jo forholdt sig til udfordringerne i Lolland Kommunes budget, ved at sige, at det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem. Det er godt sagt, det kan bruges i mange andre sammenhænge, og det er I heldigvis med på derude.
2: Benny fra Slagelse skriver, når man kan se, at hækken skal klippes i weekenden, og det bliver 30 graders varme.
3: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
0: Det kan jeg godt.
2: Og ved du hvad, Benny, det var faktisk også min plan, men jeg tror ikke på den længere.
0: Nej, det er rigtigt, det sagde du faktisk tidligere på ugen. Ja. Der er også den her fra Svend. Når man skal igennem IKEA-testen med fruen.
3: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
0: Nej, tak skæbne, og nej tak fra mig.
2: Altså, lidt i samme kategori, det er Per, der skriver. Når konen kommer med listen af opgaver, der skal laves i sommerferien.
3: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
0: Ja, der glæder man sig til, at der står en hel masse flueben der.
2: Ja, også fordi den jo nogle gange har en tendens til at fortsætte på bagsiden, den der liste. Ja. I hvert fald, når jeg skriver sådan en liste.
0: Men hvad synes du kan sætte foran? Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem. Giv os et bud og være med i vores leg.
2: Ja, det er jo bare det der bud, du skal have sendt afsted til 1212'eren med SJ og et mellemrum i begyndelsen, eller vores Facebook-side DRP4 Sjælland.
0: Ja, og så kan det for eksempel lyde sådan her, når du skal fortælle svigerforældrene, at du faktisk ikke gider tage med i sommerhus.
3: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.

0: Det tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhånd.
0: Jeg tingler. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Og endnu en opdatering vedrørende den alvorlige ulykke på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, som er sket kort før Tulsø Resteplads, altså efter 36 Ringsted Nord. Vi har lige talt med politiet, der er stadig en del redningskøretøjer på vej. I skal være søde at lave en udrykningskorridor i den kø, der er ved at bygge sig op, så redningskøretøjerne kan komme igennem midt mellem de her køer, altså bilrækkerne, der er i to lange rækker. Derudover så skal I altså køre fra ved 36 Ringsted Nord, ellers så bliver I fanget i trafikken, som altså er helt stoppet på grund af spærringen, og der går et stykke tid, før der bliver åbnet igen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Vi er i gang med Stop Citatspil. Noget klogt er blevet sagt. Det kan bruges i mange andre sammenhænge. Det er Arne Ullum, skal jeg sige, fra mediet NB Kommune, der har sagt, det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem. Og den er I helt med på, at der er mange gode sammenhænge, den kan puttes ind i.
3: Ja, for det behøver ikke kun at handle om dårlig økonomi i Lolland Kommune. Nej, det kan også handle om meget andet. Skal jeg tage den fra Torben? Når fødslen er gået i gang, og man skal have firlinger.
4: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
2: Nej, det tror jeg på.
3: Det bliver ved og ved og ved.
2: Ja. Så er der Charlotte fra Reersø, der skriver, når strømmen går i hele hytten, mens sønnen sidder og gamer på sin computer.
4: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
2: Nej.
3: Nej, altså det der med at høre på teenageren, eller hvad?
2: Ja, som begynder. Jamen, er du sindssyg, så er der bare utilfredshed, og der bliver råbt og skrevet.
3: Ja, så er der Line, der skriver, når bikinien er blevet lidt for lille hen over vinteren.
4: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
2: Ja, så ved man godt, at så er der pludselig ambitioner om at komme i...
3: Jamen, mindre man alligevel prøver
2: det at sige, det kan man
3: skal,
2: også gøre.
3: Det skal passe.
2: Det kan man også. Hvad med den her? Når man skal på bilferie i hedebølge, og kompressoren i airconen er gået, det koster 7.000 kroner for repareret penge, man ikke har, fordi man har brugt den på sin ferie.
4: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
3: Der er også lige kommet den her fra Ole i Nysted. Søvnen, når der er hedebølge.
4: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
2: Ej, den tror jeg, de fleste af os har været ude i. Hold op, hvor har vi fået mange gode. Skal vi ikke slutte af med den her, som Svend har sendt til os? Når man skal fortælle konen, at denne sommer, der skal man følge med i VM i fodbold og i Tour de France.
4: Det er ikke nogen sjov proces, man skal igennem.
1: P4 Morgen.

0: Det her, det var August Højen og kaster mig ud i. Og studenterne, alle dem, der er færdige på mange af ungdomsuddannelserne, de kaster sig ud i livet, og det gør de med en vis glædesrus her, her i disse dage. Det kan man faktisk få syn for savn for, hvis man åbner for sit tv eller for DRTV her om ikke så lang tid.
1: Ja, men altså Vi skal i den grad fejre alle studenterne på DR.dk og på DR1, alle vegne fra klokken 11. Altså, vi skal være med fra et af de meget klassiske steder i København, nemlig Storkespringvandet, men også rundt omkring i hele Danmark, når lykkelige unge mennesker, de fejrer sig selv og bare har en herlig dag. Og du kan altså følge det hele live på DR.tv, på DR1, men også på DR.dk, hvor der er en live-blog. Men altså, vil du have billeder på, så DR.tv ja. Og DR1 fra klokken 11, ikke?
0: Ja, 11.15, tror jeg helt præcis. Og så kører det altså i løbet af hele eftermiddagen frem til og med klokken 15.20. Til og med, det var pjattet noget at sige. Indtil klokken 15.20, hvor vi lukker ned igen. Men der bliver masser af glade unge mennesker at kigge på i dit fjernsyn eller på din skærm.

0: var Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Og så skal vi tilbage til situationen på Vestmotorvejen, Carina.
1: Ja, der er stadig spærret i retning mod Fyn på Vestmotorvejen, og det er på grund af en alvorlig ulykke, der er sket kort før Tulsø Resteplads. Du skal køre fra ved 36 Ringsted Nord. Der er en tavlevogn på vej, som skal lede trafikken fra ved Ringsted Nord, hvor du så kan køre af rute 150 til Sorø og på motorvejen igen. Men altså, jeg vil anbefale jer, selvom der ikke er afledning ude ved 36 Ringsted Nord, så kør fra, ellers så havner I en lang kø, som er frem mod ulykkesstedet. Vær opmærksom, at hvis der kommer udrykningskøretøjer, giv plads mellem sporene, og der kommer formentlig til at gå en rum tid, før motorvejen bliver åbnet igen i retning mod Fyn.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og lige om lidt, så er det Herning, der bliver i fokus.
3: Ja, for DM-ugen går i gang, og formiddag på 4'eren sender direkte fra DM-ugen. Altså, der er DM i petang her til formiddag, så det er oplagt, at Louise og Rasmus også lige skal prøve kræfter med petangbanen.
0: Ja, det er efter Radioavisen, og her er det bare René og Claus, der ønsker dig en rigtig god fredag, en rigtig god weekend. Sæt det fri, får du med Malte Ebert.

0: DSB overtager trafikken på jernbanen i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen fra selskabet Go Collective fra 1. september, det skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Go Collective er nemlig i fare for at gå konkurs, og det vil medføre et fuldt stop for togdriften på Go Collectives strækninger. Derfor har ministeriet indgået en aftale med Go Collective, der sikrer, at togdriften kan fortsætte frem til 1. september, hvorefter DSB altså overtager. Her klokken 10 begynder et samråd på Christiansborg, hvor justitsminister Nicolai Wammen skal svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager er blevet droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at han tager to hovedspørgsmål med sig til samrådet.
1: Hvorfor har de kunne blive ved med at stå på, når nu det har været fremme, at det her problem det var der? Og to, hvad har man tænkt sig at gøre herfra for at sikre, at det ikke gentager sig?
0: Forud for samrådet siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og Karina Lorentzen, der er retsordfører i SF, kalder udmeldingen en god start, men hun er stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
2: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Politiet har forklaret, at de mange lukkede sager skyldes, at der ikke har været ressourcer til at efterforske dem alle til bunds. I dag starter tusindvis af unge fejringen af deres studenterhuer, men ud over smil og glæde, så er det også en dyr fornøjelse. Hvor mange tusind kroner, der bliver brændt af i de kommende uger, overraskede flere af de kommende studenter, vi har mødt.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig.
5: Det er vildt 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
0: Ja, det var Emilie Toft Iversen, Christian Almar Jensen og Signe Lund Mathiasen, vi hørte her. Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, bytur, roser og måske også et sommerhus på 10.750 kroner. Det siger ekspert i privatøkonomi Bettina Grimstrup fra Nordea.
6: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
0: Og det bliver flot vejr til at fejre hugen i, også varmt, tørt og solrigt mellem 25 og 30 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydlige eller skiftende retninger.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: brun kynte.
1: 3, 2, 1.
0: Skål! Vi gjorde det!
2: Fantastisk!
0: Vi gjorde det alle sammen. Tillykke med rekorden. Tillykke med
3: Danmarksmestertitlen. Ikke? Altså, kan I mærke det? Hvordan det føles at blive Danmarksmester? Jeg er helt, altså, jeg føler mig 4 kilo lettere.
0: Jeg tror aldrig, jeg har været så glad i mit liv. Sådan her lød det jo sidste år, da vi alle sammen blev Danmarksmester i fællesskole.
4: En stor dag.
0: Stor dag. Måske en uofficiel titel, men ikke desto mindre. Og sådan en præstation, den går selvfølgelig ikke ubemærket hen. Så i år, ja, der er vi her i formiddag på firen blevet inviteret til at være en helt officiel del.
4: Ja, og derfor så står vi jo altså lige nu på DR Lydscenen i hjertet af Herning.
0: Ja, vi kigger ud over Korsgaards plads.
4: Dejlig plads.
0: Solen skinner, der begynder at være lidt liv. Annie og Ronald er kommet.
4: Vi kan ikke
0: velkommen til. Det er dejligt, og alle kan jo komme forbi og opleve formiddag på 4'en live her fra DMU'en.
4: Der er jo gang i sådan en DMU'e til i rigtig mange forskellige discipliner og forskellige sportsgrene, man skal kaste sig ud i. Vi kommer til at skulle tale med en, der gør sig i petang.
0: Ja, vi skal jo ikke kun tale, Rasmus.
4: Nej,
0: vi skal selvfølgelig også dyste, se hvordan vores egne petangfærdigheder egentlig er. Så kommer Michael Mørkøv også forbi vores studie her på Korsgaards Plads. En mand, der jo må sige sig har vundet adskillige Danmarksmester.
4: Der kommer også til at være en mulighed for at vinde noget her på scenen hos os. Der kommer til at være en quiz, naturligvis, ellers så kender I formiddag på 4'eren dårligt. Vi hylder alle Danmarksmesterne i dag, så fortæl os lige også, hvad er du Danmarksmester i? Er det en sportsgren? Er det noget på dit arbejde? Er det noget derhjemme? Fortæl os om det i en sms eller i DR-lyd.
0: Det her, det bliver en forrygende fredag formiddag på P4. Velkommen indenfor.
5: Alt det værste formiddag på 4'eren. Formiddag på 4.
6: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Og her er en opdatering vedrørende Vestmotorvejen, som altså stadig er spærret i retning mod Fyn på grund af en alvorlig ulykke kort før Tulsø Resteplads. Du skal køre fra senest ved 36 Ringsted Nord, og selvom der endnu ikke er en tavlevogn på stedet, som leder trafikken fra ved Ringsted Nord, så kør fra alligevel. Tag rute 150 til Sorø, hvor du så kan køre på motorvejen igen. Der er altså helt spærret efter Ringsted Nord på Vestmotorvejen mod Fyn, og der er ved at være ret lang kø, og der vil formentlig være spærret en rum tid endnu på motorvejen.

0: Kan jeg høre jer her i?
1: XOXO fra Sissel. Ja, det tror jeg godt, du kan, Lasse.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Høretelefonerne, det er perfekt.
2: Faldskærm kan se tennis. Så er der paragliding lidt senere. Der er basketball 3x3. Der er alt muligt på programmet. Det er jo altså ikke OL-programmet for 2028.
1: Nej.
2: Vi er ved at gennemgå. Det er jo dagens discipliner her til DM-ugen i Herning.
1: Ja, og der er jo særlig én ting, vi kigger ekstra meget på. Det er nemlig noget, der foregår ret tæt her på vores scene. Det går i gang klokken 11. Det er nemlig petang.
2: Og derfor har vi også fået besøg af Lasse Markholt Dittmar. Velkommen, Lasse.
3: Tusind tak.
2: Du har lige været i Spanien i weekenden, hvor du vandt bronze ved EM i mixdouble i petanque. Kæmpestor tillykke.
1: Det var godt gået.
3: Ja, tak. Ja, tak.
2: Det nu står den så på DM.
3: Ja.
2: Er du klar til at skulle i kamp her om en times tid?
3: Jeg er fuldstændig klar. Jeg kommer som sagt lige hjem fra Spanien, så jeg føler, at formen den er helt i top.
2: Jamen, det er jo godt.
3: Ja.
1: Jeg tror jo godt, vi sådan uden at fornærme nogen, kan tillade os at sige, at petanque måske ikke sådan er en af de allerstørste sportsgrene her i landet. I hvert fald ikke sådan i organiseret form, fornemmer man. Hvordan er det for dig, det der med, at der lige i den her anledning af DM-ugen bliver skruet op, og der bare kommer noget fokus?
3: Jamen, det er jo mega fedt, at vi kan få lov til at afholde det her store arrangement i Herning til DM-ugen og være en del af DM-ugen. Ja. Så det synes jeg er kæmpestort for dansk petanque, som jo er en nichesport.
2: Hvordan er det ude i verden? Altså, du har jo lige været til EM. Er der mange tilskuere til sådan et EM?
3: Det er lidt afhængigt af, hvor man spiller hen i verden, men nu her til det overståede mesterskab, der var der relativt mange tilskuere, så det er jo også fedt at være på banen på Center Court og opleve, hvordan de spanske tilskuere bare sidder og hujer og hæpper og er vilde.
1: Ja. Det er genialt. Hvor er petanque allerstørst?
3: Det er det nok i Frankrig og i Thailand.
1: Ja, ja.
2: Og lige om lidt i Herning.
1: Og lige om lidt i Herning.
2: Sige. De fleste af os har jo nok prøvet at spille petanque, men lad os helt ærligt, altså hvor ringe er vi, der bare spiller det hjemme i haven eller nede i den lokale park i forhold til dig og jer, der deltager i DM i dag?
3: Jeg tror, det kommer lidt an på ambitionsniveau, fordi hvis man vil hygge sig, og man spiller hjemme i haven, og det er dejligt vejr og sådan noget, så er man jo en verdensstjerne.
2: Ja, ja, det kan man godt føle sig som. Ja.
3: Lige præcis. Her, der er det jo lidt under mere professionelle forhold. En masse regler, man selvfølgelig skal følge, og vi skal jo bare gøre vores allerbedste for at gøre det her til en god succes.
1: Hvis nu vi går en tur ned til banerne, er du så frisk på lige at give os et par gode tips og tricks til, hvordan man bliver rigtig god til petanque?
3: Selvfølgelig, det skal jeg nok.
1: Ved du hvad? Det gør vi. Så har vi lige lidt Smooth fra Santana og Rob Thomas til at nå derned.
2: Ej, det er godt.
1: Det er godt.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Her er Mads Fjeld. Du lytter
6: til formiddag

0: et snap.
1: Rosalind og snap. Og til min store overraskelse, Lasse, så er vi jo på grus, når vi skal spille petanque. Jeg troede, det var sådan noget, der foregik i sand.
2: Jamen, det kan foregå på mange, mange forskellige underlag, og det er også det, der gør petanque lidt charmerende i virkeligheden, at man skal vende sig til et nyt underlag, hver gang man er ude at spille.
1: Okay. Ja.
0: Altså, jeg vil jo gerne afsløre, at jeg tyvstartede jo lidt, Lasse. Jeg spillede 2 timers petanque lørdag. Det var godt nok petanque og vin. Det var et lidt andet underlag, så jeg er meget spændt på, om jeg er lige så god i dag, som jeg var i lørdags. Er du også spændt?
2: Jeg er super spændt, og jeg er sikker på, at du er lige så god, som du var i lørdags.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo sådan, når man spiller petanque på den her måde, så spiller man jo en og en. Det vil jo så sige, Louise,
0: det at
1: det er jo single, og det vil jo så sige, at der er Lasse, og så er der Louise.
0: Og han kaster grisen.
1: Og så må det jo så være mig, der står udenfor.
0: Øv.
1: Grisen er kastet nu, og Lasse, hvad er det så, der er der er kastet? Okay, den rullede lidt langt.
2: Den rullede lidt langt, ja.
0: Nå, men så skal jeg jo ind i cirklen her og prøve. Og Lasse har fortalt mig, at det er vigtigt, at man kaster forbi sin hofte.
2: Yes.
0: Ja, den triller ikke så meget, som jeg havde regnet med.
2: Nej, og det er jo igen det med det forskellige underlag. Og så lige præcis på den bane her, der er det sådan, det er ret blødt. Så indtil at du er tættere på end mig nu her, der er det faktisk, der skal du blive ved, ja.
1: Nå, så Louise fortsætter, så længe hun er tættest på grisen.
0: Det Lasse siger, det er. Nej, jeg er længst for grisen.
1: Nå,
2: længst for grisen.
1: Ja. Nå, længst for grisen. Nå, okay, fedt. Nå, vi ikke prøver igen. Kom så, Louise.
0: Ej, for hulan også. Så er det mig igen jo.
2: Så er det altså desværre.
1: Og med det så afslører Louise jo så også, at hun kom ikke tættere på en Lasse stadigvæk.
0: Nå,
1: hvad vil du sige sådan? Kan du lige komme med et fif? Nu har hun sidste kugle og gør godt. Ja, nu har hun så kastet den. Hvad siger du, Lasse?
2: Jeg siger, at det sidste forsøg, det var nok det bedste.
1: Ja. Hvis du lige skal kigge lidt på formen.
2: Ja.
1: Er der noget, vi skal arbejde med?
2: Træning. Mere træning, ja.
1: Mindre vin, mere træning.
0: Mere petanque og vin.
1: Okay, Lasse, så prøv lige at forklare, når du nu gør det godt. Så prøv lige at give det et skud og forklare, hvad er det, du gør, når du nu går ind i den her ring, som der jo så ligger her i gruset, som indikerer, det her, vi ligesom kaster fra.
2: Jamen, jeg vurderer jo, hvor blød er det, banen er, og hvad er det for noget underlag. Og så alt afhængig af, hvad det er for et underlag, så skal man enten spille flat, eller man skal spille højt. Og nogle gange, så skal man have mere energi i sin kugle, end man måske skal nogle andre gange. Så det er sådan, nu har jeg ikke varmet særlig meget op på de baner her, men jeg tænker godt, jeg kan komme lidt tættere på end Louise.
1: Ja, kør. Kom, vi skal se. Okay. Lasse går i ringen. Den rød ringen, kan jeg fortælle. Han nusser lige kuglerne, inden han kaster. Og der bliver den kastet. Og den ligger sig.
0: Ja, den er godt.
1: Den er 25 cm fra grisen. Ja. Det er vel meget godt, Lasse?
2: Det er sindssygt godt, ja. Og det skal, og det skal man jo gerne kunne hver gang.
1: Ja, det er klart. Ja. Naturligvis. Og så er det, man ender med at blive rigtig, rigtig dygtig.
2: Præcis.
1: Altså, hvordan er dine egne forventninger til det her DM?
2: Jeg har høje forventninger til mig selv. Vi har haft en kvalifikation tidligere på året. Jeg var heldig at kvalde mig, og nu er vi kun 8 tilbage til det her slutspil, så jeg håber selvfølgelig, at jeg skal kunne have frem med en guldmedalje i dag.
1: Det satser vi på. Vi får besøg af en.
0: Ja, vi vender jo tilbage til petanque senere, når Lasse sådan for alvor skal i kamp mod en lidt bedre modstander end mig. Men lige om lidt får vi jo besøg af landsholdstræner Michael Mørkøv. Ja. Jeg ved, om han er god til petanque.
1: Hvad siger du, Lasse? Michael Mørkøv, er han god til petanque?
2: Jeg ved det faktisk ikke.
0: Det gør jeg heller ikke.
1: Vi finder ud af det.

Her er P4 Trafik. Vestmotorvejen er stadig spærret i retning mod Fyn på grund af en alvorlig ulykke kort før Tulsø Rasteplads. Du skal køre fra senest ved 36 Ringsted Nord. Der er stadig ikke en tavlevogn fremme og spærret ved Ringsted Nord, men kør endelig fra, for der er altså spærret længere fremme på motorvejen, og der er ved at være meget, meget lang kø. Der vil formentlig være spærret et godt stykke tid endnu. Der er stadig et udrykningskøretøj, som på et tidspunkt skal igennem den her massive kø og frem mod ulykkesstedet, så gør plads mellem sporene. Du skal også være forberedt på kø på omkørselsruten af rute 150 mod Sorø. Det er blandt andet på grund af vejarbejde, og så også det her ekstra pres, der kommer, fordi I skal køre fra motorvejen. En motorcykelbetjent holder og spærrer tilkørsel 36 Ringsted Nord, så du kan altså ikke køre på i retning mod Fyn ved 36 Ringsted Nord.

0: altså.
1: Mark Amber og Belong Together. Formiddag på 4'eren er tilbage igen lige om lidt, altså direkte fra DM-ugen. Det bliver lige efter en omgang regionale nyheder. De kommer her, klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Der skal bruges penge på studenterhuer, vognkørsel, tøj, mad og drikke til fejringen og så byturene. Det er en lang liste over udgifter for de nyudklækkede studenter, og derfor har det også været en dyr omgang for Karoline Goldsmith, der netop er blevet student for Næstved Gymnasium og HF. Jeg synes, huerne er temmelig dyre. Jeg synes ikke, det er værd at bruge 3.000 kroner på, siger hun. Alligevel så har alt studenterhalløjet indtil videre kostet 6.000 kroner for hende. Og hele studenterregningen den kan let løbe op i over 10.000 kroner, siger privatøkonom Bettina Grimstrup fra Nordea. Der er mange af os, som lider i varmen, men det er ikke kun os mennesker, som sveder. Det gør grisene også, og det er udfordrende at være svin i sommervarmen, for de har ekstra svært ved at komme af med den. Samtidig har de også brug for at beskytte deres hud mod solens stråler, for svinene kan også blive solskoldede. Jesper Adler, der er økologisk griseproducent ved Gelstrup Gård Øko ved Vig i Odsherred, fortæller, at grisene har brug for mudder.
4: De går ud om natten, og der ligger de jo inde i hytterne, fordi der er det tilstrækkeligt koldt, men lige så snart solen er på her om morgenen, og dukken er væk, så går de op, og så drikker de en masse vand, præcis som til Copenhagen, drikker rigeligt med vand, og så går de ud i de her sølebade, og så ligger de der det meste af dagen. De ligner faktisk lidt sådan en krokodille nogle gange, der bare lige er snuden op for at trække vejret.
3: Og han og kollegerne er opmærksom på, at grisen ikke får det for varmt.
4: Vi kan sørge for at tage halmen ud af hytterne, for eksempel hvis det bliver rigtig varmt, tager vi halmen ud af hytterne og smider en spand vand ind i hytterne for at afkøle jorden, fordi jordtemperaturen 10 cm nede er ikke mere end 15-20 grader varm. Så vi afkøler jorden simpelthen, så de døgnet rundt kan finde noget jord, som er køligt. Det er alfa og omega, for ellers så får de heller ikke passet deres grise, som de skal. De bliver simpelthen for sløve.
3: Og både mennesker og grise sveder i dag en del sol mellem 25 og helt op til 30 grader, svag til jævn, sydlig eller skiftende vind.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Bro Kynde.
1: Og jo i dag direkte fra DM-ugen i Herning. Vi sender fra det, der hedder DR Lydscenen. Og du er, hvis du er i området, mere end velkommen til at kigge forbi.
0: Ja, hvis du ikke er i området, så kan du jo
1: også kigge forbi.
0: Kig forbi. Sæt kursen, så kan du godt nå det inden klokken 12. En, der har slået vejen forbi, det er tidligere cykelrytter og nuværende landstræner Michael Mørkøv. Velkommen.
2: Ja, mange tak. Jeg måtte jo prøve at bade mig igennem menneskehavet her foran.
0: Ja, det er rigtigt, Michael. Men vi er simpelthen så glade for, at du fandt vej til scenen. Michael, du er jo på mange måder ekspert i DM. Du har vundet DM i landevejscykling 3 gange. Du har vundet et hav- og DM-guldmedaljer i forskellige discipliner på banen. Hvor fedt er det egentlig sådan at kunne sige, jamen jeg er faktisk Danmarks bedste til lige præcis det her?
2: Ja, men det er måske næsten det flotteste efter at sige, at du er verdensmester eller olympisk mester i din disciplin. Og for mange, der er de to sidste jo noget, der er tæt på uopnåeligt. Så det her med at blive dansk mester i sin disciplin, og det er jo også der, at drengedrømmen starter for de fleste. At man starter med at dyrke sin sport, og man kører måske noget, eller deltager ved noget ungdoms-DM, og på et tidspunkt bliver det måske elite, og alene det der med at få mit vedkommende at kunne trække sig tilbage og sige, at jeg på et tidspunkt har været den bedste i Danmark til min sport, det er der stor prestige i.
1: Er der egentlig noget andet end cykling, hvor du tænker, det kunne jeg måske også godt være blevet Danmarks mester i?
2: Badminton.
1: Ja?
0: Ja, okay.
1: Okay.
0: Habil badmintonspiller?
2: Jamen, jeg spillede badminton som ung nede i KIK, og synes faktisk, at det var en rigtig fed sportsgren. Men af en eller anden årsag fik jeg aldrig rigtig tilmeldt mig turneringer, og jeg kom ikke rigtig ud at spille, og så begyndte jeg at cykle.
1: Men når du så cyklede til og fra badmintontræning, så lige pludselig gik det op for dig, gud, det er faktisk også rimelig god til det.
2: Jamen, det var den lille tur ned til KIK, der fik jeg lyst til at cykle.
0: Det har været Victor Axelsens held. At du gik på cyklen.
2: Jeg er meget heldig, jeg har sagt til jer mange gange. Ja. Det var godt, jeg ikke startede til badminton.
0: Vi har faktisk rigtig mange danmarksmestre, der lytter med. Der er for eksempel en, der skriver, min mand og hans bedste kammerat blev tilbage i 2008 danmarksmester i ølbowling på Smukfest. Jeg selv er blot, står der så, blot danmarksmester i handelsskolegolf for kvinder.
1: Nej, den
0: er sgu da ret imponerende.
1: Ikke godt gået.
0: Hvad tror du, du vil være mest til, ølbowling på Smukfest eller handelsskolegolf for kvinder?
2: Altså, jeg tænker, det er ølbowling, fordi jeg vil være diskvalificeret til den anden disciplin.
0: Hans Erik fra Gedved skriver, jeg er danmarksmester i bowling inden for handicapidræt. Det er også sejt.
1: Det er også godt. Michael, der er jo rigtig mange dygtige cykelrytter, der skal cykle til det her DM. Du er jo landstræner, og på den måde, så kan det måske også godt være lidt svært, fordi hvem holder man jo så egentlig med?
0: Det skal vi altså have talt om, Michael.
2: Jamen, jeg behøver ikke at holde med nogen. Jeg holder med arrangementer, jeg holder med en flot sportslig afvikling, og jeg holder med, at vi får en knivskarp afgørelse, og håber på, at mine rytter, de afgør det med få sekunder mellem sig, sådan så vi sidder ude på spidsen af stolen og nyder en DM.
0: Synes, det var lidt et politikersvar.
2: Ja, men altså, ja, jeg jo også.
0: Ja, det er også rigtigt.
1: Vi kommer det nok nærmere, måske lige om lidt.

0: Her er P4 Trafik. Nu er tavlevognen fremme og leder trafikken fra på Vestmotorvejen mod Fyn ved 36 Ringsted Nord. Det skyldes altså en alvorlig ulykke længere fremme kort før Tulsø Resteplads, og der er altså helt spærret i retning mod Fyn. Der er nu kø frem mod frakørsel 36, så kør eventuelt fra motorvejen tidligere og tag rute 150 til Sorø, hvor du kan køre på motorvejen igen. Du skal være forberedt på kø på omkørselsruten. Det er på grund af den ekstra trafik, og så er der altså også et vejarbejde på strækningen.
1: Du ser jo alle de her rytter, der er ude at køre. Du er jo deres landstræner, og det er jo alle sammen potentielle landsholdsryttere. Nu sagde du lige, du holder ligesom med dem alle sammen, men hvad holder du så øje med hos de her ryttere, der skal ud at køre?
2: Jamen først og fremmest så holder jeg øje med, om de bedste de er, hvor de skal være sådan rent formmæssigt, og om de stadigvæk er blandt de bedste, eller der måske er kommet nogen bagfra, der begynder at overhælde dem, ja. Men det, der er mere interessant end at lige se, hvem det er, der bliver danmarksmester på søndag, det er jo faktisk at se nogle af de unge ryttere komme op, altså nogle af U23-rytterne, dem, der lige er rykket op i seniorrækkerne, og se, hvordan de kan begå sig mod de verdensklasserytter, vi har til start.
3: Er der nogen, du holder særligt øje med? Altså nogen, hvor du tænker, der er nogle gode takter her?
2: Jamen, det er jo nogle af de rytter, jeg har kørende på mit U23-landshold.
3: Vil du nævne nogle navne?
2: Og nogle af de rytter, der står på spring til at blive professionelle. Og det kunne være en rytter som Patrick Frydkær, som kører for Little Tracks udviklingshold. Det kunne være en rytter som Conrad Havsted, som kører for Coloquick. Mads Landbo, som kører for Coloquick. Og altså, selvfølgelig er der mange, der værer sig interessante, men der er nogen, som sådan er lige ved at prikke hul på, at det snart er dem, der skal være professionelle.
3: Det er de navne, vi kommer til at hæppe på i fremtiden.
2: Det håber jeg.
1: Er det så også det, der sådan er din primære rolle her, Michael? Det der med ligesom at kigge efter talent og kigge efter, hvordan formen er? Eller hvad skal du lave til sådan en DMU som det her?
2: Jamen, jeg er observatør.
1: Ja.
2: Og det er jo faktisk sådan, så jeg har hyret Rolf på søndag. Han kommer fra Sjælland med sin store BMW-motorcykel.
3: Ja.
2: Og har skrevet, han har også nogle flotte landstræner klistermærker på siderne, og så får jeg lov til at sidde bagpå.
3: Nej, hvor fedt!
2: Og så kører vi rundt ude i løbet, og jeg kan simpelthen få lov til at sidde nærmest i udbruddet med min chauffør.
1: Ej, hvor fedt!
2: Og observere rytterne på nærmeste hold, og det glæder mig meget til.
3: Det er cirkushesten, der på en eller anden måde får lov at lugte savsmålet.
2: Ja, jeg kommer ud og sidde der, hvor det er rigtig sjovt.
1: Så hvad glæder du dig mest til? At køre på motorcykel, eller at se cykelløb fra motorcykel?
2: Jeg glæder mig rigtig meget til at se cykelløb fra motorcyklen, og jeg er blevet så glad for at sidde bag på Rolf, for jeg næsten havde overvejet, om jeg selv skulle få mig et motorcykelkørt på, så jeg selv kunne sidde derude på en hurtig motorcykel.
3: Du har også alderen til det. Det er jo sådan en midtlivskrise, ikke?
2: Jeg ved ikke, om det er midtlivskrise, men jeg har jo holdt mig for det, fordi jeg er ret bange for, at jeg slår mig ihjel, hvis jeg får mig sådan en.
3: Og det vil vi gerne undgå. Vi har jo talt, det er ikke nogen hemmelighed, at det er ret varmt i dag. Det er også ret varmt heroppe på scenen. Du fortalte, at rytterne får sådan en isvest på, inden de skal ud og køre. Må jeg anbefale dig en isvest på den der motorcykel?
2: Jamen, jeg regner jo med, at vi kører stærkt nok til, at vi bliver kølet ned.
3: Ja.
2: men det er rigtigt, vi bor herovre på Hotel Ejde, midt på gågaden, og vi har fået lov at fylde hele kummefryseren op i kælderen med isveste, som jo er sådan nogle veste med sådan nogle store isblokke i, som rytterne får på, når de varmer op til enkeltstarten, for at holde kropstemperaturen ned, og jeg kan da godt sende min personale over med dem, der ikke bliver brugt til
3: det. Det vil være virkelig dejligt, Michael.
1: Fantastisk.
3: Det er sødt at tænke på os.
1: Lige om lidt, der skal vi tage til en sand klassiker. Vi skal nemlig have fat i det, der hedder spørgsmål fra cykelhjelmen.

0: Tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Sprogkyndte.
1: Og ikke mindst, Michael Mørkøv.
2: Ja, tak.
3: Vi sender jo nemlig live fra DR Lydscenen her til DM-ugen i Herning. Og Michael, nu skal vi til en klassiker. Vi kalder den spørgsmål fra cykelhjelmen.
1: Hjelm.
3: Der er lige selv rumklang
1: på. Jeg har taget cykelhjelmen med fra min cykeltur i morges, Michael. Og i den har vi så ifyldt nogle spørgsmål. Du må selv få lov til at trække.
2: Er det rigtigt?
1: Ja. Sæt op, er ikke vildere, det kan vi godt.
2: Skal jeg også selv læse?
1: Ja, det kan du godt. Okay. Spørgsmål 7.
2: Hvis man nu lige har fået en spritny racercykel, skal man så smøre kæden med voks eller olie?
3: Ja, hvad skal man, Michael?
2: Er det dig, der stiller spørgsmål?
1: Nej.
3: Jeg kan fortælle dig, det er min kæreste.
2: Nå, det er din
3: kæreste. Der lige har købt en spritny cykel, og var sådan, kan du ikke spørge Michael Mørkøv, er det voks eller olie? Jeg sådan, det kan du godt.
2: Jo. Jamen, det han skal gøre, det er, at han skal starte med at afspritte kæden.
3: Oh,
2: den skal simpelthen renses.
3: Jeg tager noter.
2: Den skal grundrenses.
1: Okay.

0: der er lidt rigeligt på kæden, så kan man give det lidt, hvis... Ja. Jeg kan ikke, men det kan
1: du. Spørgsmål nummer 3.
0: 3, ja. Hvem er den sjoveste på det danske landshold, som jeg træner?
2: Ja.
0: Jeg vil sige, der er en, der springer lige frem meget, meget hurtigt, og det er selvfølgelig Mikkel Bjerg. Han er jo lidt af en underholdningsfidus. Og senest her for en times tid siden, da vi sad og spiste morgenmad, så stod han for underholdningen.
1: Ja.
0: Og han ved det ikke selv, men det gør han.
1: det er det bedste jo.
2: Lap et spørgsmål mere.
1: Ja, tag det, Michael. Spørgsmål nummer 2.
0: Hvem er den bedste rytter, du har kørt på hold med? Der er mange i forskellige kategorier. Jeg har fået lyst til at sige Mark Cavendish.
2: Ja. Ja.
0: Og det er selvfølgelig fordi jeg har kørt med ham, hvor han har vundet nogle af sine allerstørste sejre, men også hvor at jeg har været dybt imponeret af hvor dygtig han er til lige præcis sin disciplin og komme først over målstregen, hvor dygtig han er rent teknisk og hvor meget erfaring og viden han har i de massespurter.
2: Godt svar.
1: Tag en mere. Fra cykelhjelmen kommer nu spørgsmål nummer
0: 6. Hvad er det hårdeste løb du har kørt? Det er jo nemt at sige Tour de France.
1: Men
0: jeg siger Tour de France.
2: Du siger Tour de France. Okay. Har du nogensinde prøvet at tage den på cykel op ad Randersvej i Aarhus? Det har jeg nemlig.
0: Altså, jeg har jo kørt cykelløb, siden jeg var 11 år, så jeg tror, jeg har kørt på alle vejstrækninger.
2: Jeg synes, den er grum.
0: Og jeg har ikke bemærket den.
2: Nå, okay. Nå, så er det nok bare mig. Lad os tage et spørgsmål mere.
1: Tag et spørgsmål mere. Jeg synes måske, du skal prøve at tage den der, Michael. Den, der ligger øverst.
0: Den har du lige stået sorteret.
1: Nej, det har jeg ikke. Okay. Det kunne jeg aldrig
2: prøve. Hvad tyder du,
0: Rasmus? Det er 8'eren.
1: Nummer 8.
0: Sagde du nej til Airtox, og er det derfor, du bruger Mads P. i stedet for en uddannet håndværker?
2: Så bruger Airtox Mads P. i stedet for dig?
1: Du er trods alt tømmer. Var det ikke dig, der skulle have været i spidsen for de Airtox-reklamer?
0: Ej, det var det vel egentlig ikke.
2: Nå.
1: Hvorfor?
0: Ja, Mads P. har jo den rigtige profil til at profilere de sikkerhedssko. Og som vi kan se nu, så er Airtox jo simpelthen blevet det største sikkerhedssko-brand herhjemme. Efter at de fik Mads P. i dem.
1: Så hvad for nogle sikkerhedssko havde du selv på?
0: Jamen jeg stod lige og tænkte, hvad søren det var de hed. Men det var sådan virkelig kluntede store støvler.
2: Det var ikke Airtox?
0: Nej, det var det ikke. Og man kunne næsten tabe et helt hus ned over foden uden at man slog sine fødder. Og efter at Mads han begyndte at promovere de der sko, er jeg jo blevet så forelsket i dem, så jeg var helt misundelig over at ikke havde dem, da jeg var i lærer som tømmer.
1: Vil du, hvad jeg
2: det kan Mads fikse, kan
1: jeg
2: ikke?
1: Til at sige, jeg tror godt at Mads han kan skaffe dig et par Airtox, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Michael Mørkøv, mange tak for besøget og held og lykke med det hele her til DMO.
0: Tak, gør i lige måde.
2: Ja, tak.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Her er P4 Trafik. Vestmotorvejen er fortsat spærret i retning mod Fyn, og det er på grund af en alvorlig ulykke. Du skal køre fra senest ved frakørsel 36 Ringsted Nord. Her holder der en tavlevogn og leder trafikken fra. Og der er nu kø kort før frakørsel 35 Ringsted Øst. Der er ingen tidshorisont, men du skal altså være forberedt på, at det kommer til at tage tid, før motorvejen bliver åbnet igen. Tag i stedet rute 150 Køgevej Sorøvej til Sorø, og så kan du køre på

0: Togpassagerer i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen skal fremover stige ind i DSB-tog. DSB overtager nemlig togdriften på de strækninger fra Go Collective fra 1. september. Go Collective, der tidligere hed Arriva, er nemlig i fare for at gå konkurs og har indgået en aftale med Transportministeriet, der sikrer togdriften i de kommende måneder. Allerede i september sidste år meddelte daværende transportminister Thomas Danielsen, at han ville lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. De udfordringer har Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station her til morgen, også mærket til.
1: Jeg håber, at det kommer til at køre endnu bedre, fordi nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
0: Ja, på Holstebro station var også Hardy Slige, som godt kan forstå, at der er blevet grebet ind.
2: Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, at man det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket. Så nej, men nej, jeg tror egentlig godt nok, det bliver sammen under et. Det tror jeg.
0: Go Collective står i dag for omkring 25% af det danske jernbanenet, altså togdriften der, og har ca. 10 millioner passagerer om året. En saudiarabisk mand er blevet idømt livstid i fængsel efter et angreb mod et julemarked i den tyske by Magdeburg i 2024. Her kørte manden en bil ind i en menneskemængde og dræbte 6 personer og sårede 300. Han har ifølge de tyske myndigheder haft en historie med anti-islam-retorik og haft sympatier med den yderste højrefløj. Anklagemyndigheden mente, at manden planlagde og med vilje påkørte så mange mennesker som muligt i en lejet bil. Ja, ligesom hedebølgen begynder i dag, kravler livreddere også op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og det bliver en travl start, forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men faktisk mere travl på land end ude i vandet, siger han.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
0: Ja, man kan gøre flere ting for at forberede sig til strandturen, siger han.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt osv., jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
0: Og der kan blive brug for nedkøling, for vejrudsigten lyder på sol og mellem 25 og 30 grader og helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Og vinden, ja, den var der jo ikke så meget af. Den er svag til jævn og kommer fra sydlige retninger.
4: Det her er P4.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører hjem.

0: Direkte fra Korsgaards Plads i Herning, det er lige over for DGI-huset, hvor vi jo står på DR Lyd-scenen i DR Lyd-teltet. Ja. Og sender formiddag på 4'eren.
1: Ja, det gør vi jo frem til kl. 12, inden der er nogle andre P4-kollegaer, der tager over. Vi må være helt ærlige at sige, der er ikke så mange mennesker.
0: Jeg har observeret noget i forhold til det med, at der ikke er så mange, der sidder og kigger. Det er, at der ikke er ret mange sædepladser, hvor der er skygge.
1: Nej, og der er meget, meget varmt.
0: Der er mega varmt. Så det er lidt som om folk, de sætter sig, og så smiler de. Og så, sådan, så kan man godt se, at så begynder sveden ligesom at perle lidt på panden. Og så, nå, det kunne også være, at vi skulle over og kigge lidt på den isvest, ja, som Michael Mørkøv, han snakkede om lidt tidligere.
1: Ja, og vi har jo også været over at spille petang i første time. Og vi vender faktisk tilbage til petang. Fordi petang, DM-mesterskaberne i petang, foregår lige sådan små 30 meter fra, hvor vi står. Vi skal jo selvfølgelig over se, hvordan det går Lasse,
0: lige
1: som
0: præcis,
1: vi havde med tidligere.
0: Det er jo single-disciplinen, de kaster sig ud i nu her. Men vi har faktisk også brug for nogle andre, der vil være med i sådan en Danmarksmester-quiz lidt senere i dag.
1: Ja, så hvis du er fuldstændig vild med at quizze i forskellige Danmarks mesterskaber og rekorder, så send lige en sms til os, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Altså, du sender en sms, hvor du skriver P4, et mellemrum, og så afsted til 1212, eller i taleboblen, og der må du gerne lige huske navn og telefonnummer.
0: Ja, og du skal jo så have lyst til at være med i programmet lidt senere, og altså dyste i Danmarks mesterskaber med en, som vi håber har lyst til at komme herop på scenen hos, ja, os.
1: Det er en, synes vi selv, forrygende quiz, vi har klar til jer. Måske Danmarks bedste, faktisk. Og der er selvfølgelig en mulepose på højkant. Så skriv en besked nu, hvis du vil være med til
0: formiddag på quizze. Formiddag på 4'eren. Danmarks mestre i quiz.
1: Yes.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Og her er P4 Trafik. Vestmotorvejen er stadig spærret i retning mod Fyn. Det er på grund af oprydning efter en alvorlig ulykke. Du skal køre fra senest ved frakørsel 36 Ringsted Nord. Her holder der en tavlevogn og leder trafikken fra, men kør gerne fra motorvejen før. Der er kø på motorvejen frem mod frakørsel 35 Ringsted Øst. Lige nu arbejder politiinspektøren på stedet, og når de er færdige med deres undersøgelser, ja, så står der oprydningsmateriel klar, så motorvejen hurtigst muligt kan blive åbnet igen. Men det er altså først, når bilinspektøren er færdig med deres undersøgelser. Tag i stedet rute 150 til Sorø, hvor du kan køre på motorvejen igen. Der er kø på omkørselsruten. Det er blandt andet på Nordre Ringvej og så et stykke videre af Sorøvej. Og det er ikke mindst på grund af noget vejarbejde på strækningen. Og så er der også kø på den sidste bid frem mod Sorø.

0: Harry Styles og American Girls. Vi er kommet tilbage til petangbanerne, hvor Lasse, som vi talte med tidligere, er i aktion i den første kamp.
1: Ja, og vi har aldrig, jeg har i hvert fald aldrig sådan hørt en petang blive live kommenteret.
0: Nej.
1: Skulle vi ikke prøve det? Vi har ekspertkommentator John Saxil Hansen med, der ud over at være ekspertkommentator her i programmet, også er formand for Dansk Petangforbund. Vi kan jo lige begynde med at få sat scenen, John. Hvem er det, der spiller?
2: Jamen lige nu der er det Lasse Dittmer fra Bull Hedebo, som I jo har bestiftet kendskab med, og som lige har spillet Europamesterskab nede i Spanien. Han spiller mod hans klubkammerat Anders Erlandsen, som er nok en af de mest erfarne spillere i dansk petang, på trods af hans forholdsvis unge alder. Anders er jo... Ja, han er ikke fyldt 40 endnu, så derfor så er det en meget, meget spændende kamp.
1: Og hvordan er det gået indtil videre?
2: Jamen Lasse, han har startet rigtig, rigtig flot ud, og han har fået 4 point. Han tog 1 point i første gang, og i anden gang, der lavede han det et fagudtryk, som hedder Karo. Det vil sige, han bytter faktisk modstanderens kugle ud med sin egen, og så scorer han 3 point. Rigtig flot skud.
0: Kan der være noget med, at når nu det går Lasse så godt, er der noget med, at han lige har varmet lidt op mod Louise lidt tidligere?
2: Ja, men det skal jeg selvfølgelig ikke. Altså, nu, vi kender alle sammen Louises stærke kompetencer inden for betancer. Det kan godt være, at han har en lille fordel der. Spøj til side? Nej, det tror jeg ikke, fordi at, jeg tror, at det, Anders han er helt styr på det.
1: Nu finder de målebørnet frem, John.
2: Jamen det er jo rigtigt. Det er jo sådan, så er det jo ikke altid, at øjet lige kan måle, hvem der er inde. Og nogle gange så er det altså faktisk millimeter, der er. Og princippet det er, at den, som har lagt den sidste kugle, det er ham, der skal måle, hvad fanden der ligger. Og han dømmer så, at det er hans egen kugle, der ligger inde, og det er jo så fordi, han kan se på målebåndet. Og der er man altså...
1: Er det tillidsspil, det her?
2: Jamen, det er meget, meget stort tillidsspil. Og hvis det nu er, at det er meget, meget tæt, så har vi en dommer. Han hedder Peter Skalshøj i dag. Og han har sådan noget specielt værktøj, som han kan gøre, hvor udover at han har målebånd, så har han også nogle skyder for inden, sådan han kan måle helt ned på under en millimeter.
1: Men se nu der.
2: Jamen det, der skete, det var jo, at Anders lå inde, og så skyder Lasse. Han rammer Anders' kugle og skyder den væk, således at nu ligger Lasse nummer 1 i stedet for.
0: Ja, de fik jo faktisk lige byttet plads der. Nu sagde du det her med, at Lasse havde fået 4 point indtil videre. Hvis man nu ikke lige er helt skarp på det der petanque, hvad er det nu lige, vi spiller til?
2: Jamen, vi spiller til 13 point.
0: Godt.
2: Og når det er single, så er det sådan, at der er 6 kugler i spil. 3 fra den ene og 3 fra den anden. Og det vil sige, at en spiller kan maksimalt lave 3 point i en runde.
0: Nu havde vi en bytter igen. Der blev byttet rundt på kuglerne, så at sige.
1: Så nu har Anders 2 point her,
2: jamen, det er jo lige netop det, og som der er så imponerende, synes jeg, ved petanque, det er, at man har lige, men man troede lige, at Lasse, han havde styr på det hele.
1: Ja.
2: Men Anders går ind og laver et rigtig flot skud og skyder Lasses kugle væk, så nu ligger han på 2 point.
1: Jeg er meget imponeret over, at Lasse sidder på knæ, altså på hook, og skyder. Jeg troede, man skulle stå stående.
2: Ved du hvad, det er, jeg vil sige, i de fleste tilfælde, så når det er, at man skyder, så står man op. Der er nogle enkelte, der også godt kan gøre det siden, hvis det er det meget korte afstand. Men ellers så er det sådan, så at det er alt efter om længde, at man står ned eller sidder ned.
0: Okay.
1: Vi bliver hængende ved petangbanerne, fordi det her, det er altså spændende. Og så skal vi lige have lidt musik, og så vender vi tilbage. And you can dance. For inspiration.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Et samarbejde mellem Rasmus Sebak og søn Sprækker. Jeg vil sige, det var også lige ved, at Lasses ene kugle, den slog Sprækker, da den blev taget ud af banen. Jo, der var smæk på den der, John.
1: Jamen, det er rigtigt. Der var rigtig smæk på, da Lasse han skød der, og nu fik han lige lagt en rigtig god kugle ind ved siden af grisen, til højre for grisen. Yeah. Det, man i fagsprog kalder en belgier.
2: En belgier?
3: Ja, det er en belgier. Det har John også siddet og fortalt mig, nemlig. Jeg får ikke rigtig mange tips og tricks af dig, John. Prøv lige at fortælle, hvad kræver det at komme op på det her niveau? Altså, jeg spillede 2 timer i lørdags. Det var petang og vin. Men hvor mange timers træning kræver det at spille, som Lasse Anders er?
1: Jamen, det kræver jo en hel del, og jeg vil sige, at der var lige et af ordene, du måske skal skifte ud med et andet, nemlig vin. Det skal du måske lige skifte ud med et andet ord, hvis det er, at du gerne vil på landsholdet.
3: Gin og tonic?
1: Nej, det var ikke det, jeg tænkte på lige nu, så er det vand. Så kan det være bagefter, det er rigtig fint. Men jeg vil sige, at det kræver en del. Altså, det første, det kræver, det er jo egentlig, at man er medlem af en klub under DPF. Derudover så lidt udstyr, så skriver det. Og der har jeg jo fundet ud af, at både målebånd, og hvis I også kigger på spillerne nu, så har de en klud i hånden.
3: Ja.
1: Og det er jo fordi, at de lige gerne vil sørge for, at de har et ordentligt greb om kuglen, når det er, de skal med. Så den er faktisk også vigtig. Og så de der weekendkugler, som vi kalder dem, som man kører dernede, de er ikke lige tilstrækkeligt. Okay. Så lidt udstyr skal du nok lige investere i, men det kan du få for 1.000 kroner op efter.
0: Men er det realistisk, at Louise med noget træning og noget dedikation, og hvis man sådan sagde, ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, så vil Louise måske godt kunne stille op til noget DM ugen 2027?
1: Det er bestemt muligt. Det er sådan, så at der er nogle af de spillere, som er med her, som ikke har spillet særlig lang tid. Og så derfor kan man rent faktisk med en rigtig god træning komme rigtig højt op. Betanke er forholdsvis nemt at spille, at gå til. Men så kræver det selvfølgelig en hel del timer til at så blive ekspert i det. Og det er noget med bagskru og sideskru og alt de her ting og skud og indlæg. Men ja, alle kan godt.
0: Den har du næsten, Louise.
3: Ja, jo. Altså, der er lige det der med vin. Er jeg klar til at opgive det? Jeg ved det ikke. Men John, jeg kan jo mærke, og du fortalte mig også lige under musikken, at det er en familiesport for dig. At din datter spiller, din kone spiller, du spiller også selv. Er du sådan en, er I så nogen, som ingen af vennerne rigtig gider at spille med sådan en sommerdag i haven?
1: Ja, det er vi måske nok, men gudskelov, så er det sådan, at mange af vores venner, de spiller sådan set også betalt. Så de gider også godt at spille mere. Men det er rigtigt, det er en familiesport. Ikke kun for os, men det er det for mange. Altså nu ser vi lige her, alle de spillere, som der spiller nu her, det er det faktisk familier, der dyrker sporten hele vejen igennem. Og det er fordi, vi er jo sporten uden alder. Ja. Det er der ingen tvivl om. Vi har jo helt ned fra 8-9 år, hvor der er nogen, der spiller. Og så har vi faktisk nogen over 90, som stadigvæk spiller også.
0: Og jeg vil faktisk sige, at der er meget pæn interesse. Der er sådan små 50 mennesker, der faktisk er mødt op for at se noget petang den her formiddag. Hvordan er sådan kulturen, altså fankulturen i petang? Er det sådan quiet please tennis, eller er det mere kom så de vi og fodbold?
1: Jamen jeg vil sige, vi er ikke så sarte, som man for eksempel er i billard, og hvor man må kun sidde og knipse. Det, man gerne vil have, det er, at man ikke forstyrrer alt for meget ved at gå forbi. Bevægelse er faktisk værre. Men som jeg også lige fortalte Louise, at Anders der, som vi ser på, han har været på Madagaskar at spille. Og der spillede de kvartfinale over for 5.000 mennesker, der jublede hver evig eneste gang, at Danmark de skulle til at kaste og råbte øve imellem kastene. Så jo, man kan komme det ud af lidt af hver, men generelt er det en gentleman-sport, hvor man tager hensyn.
3: Her til allersidst, inden vi slipper dig, John. Vi skal lige have en kort status. Hvordan går kampen?
1: Jamen, der er det sådan, så, at Anders han er kommet på 2 point. Han har kæmpet sig tilbage fra 5-0 til 2-5. Så der er bestemt ikke noget, der er afgjort. Det er en meget lige kamp imellem 2 spillere, som har 2 vidt forskellige spillestile. Og kampens udfald, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne godt være de 2, som der stod i en eventuel finale i morgen.
3: Vi skal også have en kamp lige om lidt mellem 2 forhåbentlig meget ligeværdige spillere. Vi skal have den helt store Danmarks rekord quiz her på P4 live fra DM-ugen lige om lidt.

0: Friday I'm in Love fra The Cure. Så er det tid til regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En kommende elforbindelse, der skal transportere grøn strøm fra Lolland og ind mod hovedstaden, bør graves ned i Faxe Kommune. Sådan lyder et høringssvar til Energinet, som kommunen nu vil sende til myndigheden. Høringssvaret blev debatteret på byrådsmødet i aftes, og der var enighed om at følge indstillingen fra økonomiudvalget, skriver Sjællandske Nyheder. Det planen er en stor del af den kommende forbindelse skal bestå af 44 meter høje højspændingsmaster, og kun 14 kilometer skal graves ned i jorden. Tidligere har også Næstved og Vordingborg Kommuner sendt høringssvar afsted, hvor de kræver, at forbindelsen graves ned i deres kommuner. Så er det halvanden time siden, at de rød-hvide livreddertårne rundt om i regionen åbnede for denne sæson. Frem til den 19. august kommer der til at være livredder i de fleste af dagtimerne. Men åbningen af sæsonen bliver travl, forventer Anders Myrhøj, der er underdirektør i Trygfondens kystlivredning. For med hedebølgen så skal der ikke kun holdes øje med de badende.
3: Der bliver meget at holde øje med. Når der er mange mennesker samlet, så er der også mange, der får ildebefindende, og der er også mange, der bliver væk fra hinanden. Altså børn og forældre, de har ikke nemt ved at holde øje med hinanden, når der er tæt pakket på strandene.
2: Det er på Gudmindrup Strand i Odsherred, Rørvig Strand, Enø ved Karbæks Minde og ved Marielyst, er det, der vil være livredder i denne sæson. Vestmotorvejen i retning mod Fyn er her til formiddag spærret mellem Ringsted og Sorø. Det skyldes et alvorligt uheld. Mens en bilinspektør er i gang med undersøgelser, er oprydningsmateriel klar, så motorvejen kan genåbnes hurtigst muligt. Alt trafik ledes fra ved 36 Ringsted Nord. Køen begynder før 35 Ringsted Øst. Og husk at passe på dig selv i varmen i eftermiddag, hvor vi nu er i gang med det første af, hvad der med stor sandsynlighed bliver en hedebølge. Det bliver nemlig mellem 25 og helt op til 30 grader. Og så blæser der en svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
1: Det her er formiddag på

0: Pynte.
1: Ja, vi sender live fra DM-ugen i Herning, og nu skal vi lige om lidt have fundet Danmarksmesteren i den gigantiske Danmarksmester-quiz. Men først, så skal vi selvfølgelig lige lære vores to DM-finalister lidt at kende.
2: I det ene ringhjørne, der har vi Michael, som er med på telefon direkte fra Faxe Ladeplads. Hej Michael!
3: Hej,
2: Michael. Hej, Michael. Ja, det kan jo regne med, Michael.
1: Det går.
2: Michael, hvor meget ved du egentlig om Danmarksmesterskaber?
3: Jeg ved så meget, at det er utrolig svært at blive Danmarksmester, fordi vi har så mange gode udøvere. Hvem der har flest rekorder i hvad? Det må komme an på en prøve, men Mette Jakobsen har de flest individuelle rekorder med 131.
1: Okay, du ved meget, hva'? Er du egentlig selv indehaver af en DM-titel? Det kan være officiel eller uofficiel, Michael.
3: Nej, krokket i haven, der er jeg hammerne god.
1: Okay, okay.
3: Ja, og så har jeg været tæt på at blive det i Yngre Old Boys for en del år tilbage, men det glippede.
2: I Yngre Old Boys?
1: Ja.
3: Yngre Old Boys fodbold.
2: Det er klasse.
1: Yngre Old Boys.
2: Ja, det synes jeg kan noget. Vi ved jo også, at du faktisk har vundet flere quizzer, jo blandt andet her på P4 i tidens løb. Er du klar på en quiz mere?
3: Jeg er super klar.
2: Fantastisk.
1: Så skal du, Michael og alle vi andre, møde i det andet ringhjørne, Astrid fra Hvidebæk, der er med her på scenen ved DM-ugen.
2: Hej Astrid.
4: Hej så.
1: Astrid, hvordan har du det sådan helt generelt med quizzer? Ja, Astrid, okay. Ja.
2: Ja. Sådan.
1: Der er heppekor. Hvordan har du det med quizzer?
4: Jamen, jeg kan godt lide quizzer. Det er ikke så mange, jeg lige har deltaget i, men jeg kan godt lide quizzer.
1: Ja. Hvem er det, du har med til at heppe på dig?
4: Jeg har mine kollegaer med.
1: Sådan. Astrid, hvor langt vil du gå for at vinde den her quiz i dag?
4: Altså, jeg vil gå langt, og efter jeg lige mødte min modstander der over telefonen, så bliver jeg nok nødt til at finde på noget nyt i forhold til den strategi.
1: Er vi ude i snyd?
4: Nej. Alternativer.
2: Okay. Ja.
1: Jamen Astrid, Michael og alle andre, vi quizzer lige om lidt.
2: Først tager vi en... Vi tager den nærmest på forhånd. En passende sang.
1: Hall of
2: til
1: fame.
2: Vinderen jo.
1: Ja.
2: Kæmpe Hall of Fame.
1: Sådan.
2: The Script sammen med Will. I Am.

Vestmotorvejen er fortsat spærret i retning mod Fyn på grund af en alvorlig ulykke tidligere. Trafikken bliver lidt fra ved 36 Ringsted Nord, men der er altså allerede kø før 35 Ringsted Øst, så kør gerne fra tidligere og tag rute 150 til Sorø, hvor du kan køre på motorvejen igen. Der er kø på omkørselsruten, blandt andet på Nordre Ringvej og et stykke videre af Sorøvej, og det er blandt andet på grund af vejarbejde på strækningen. Der er også kø på den sidste bid før Sorø. På rute 57, der skal du være forberedt på kø i sydgående retning. Det er et godt stykke før motorvejen ved Sorø. Lige så snart politiets undersøgelser på ulykkesstedet er færdige, så står der oprydningsmateriel klar til at rydde motorvejen, så der hurtigt kan blive åbnet for trafik igen. Men først skal politiet altså lige være færdige med deres undersøgelser.

0: Are the Script sammen med Will I Am.
1: Og vi har jo lige mødt de to deltagere, der altså lige om lidt skal dyste om at blive Danmarksmester i Danmarksmester-quizzen, og på den måde jo gør sig fortjent til Hall of Fame. Vi har Michael med på telefon fra Faxe Ladeplads, og så har vi Astrid fra Hvidebæk, der står her på scenen sammen med os ved DM-hugen i Herning. Michael og Astrid, er I klar til at quizze?
2: Fuldstændig.
3: Ja, vi er klar.
0: Godt.
1: Vi har tre spørgsmål klar til jer, der handler om en eller anden form for Danmarksmesterskab. Og det fungerer på den måde, I skal råbe jeres navn, hvis I har svaret. Så husk lige det der med navnet først, ellers så får den anden altså mulighed for at svare.
0: Ja, så når I tænker, nu ved jeg, hvad det er, så råber I bare op. Enten Astrid eller Michael. Godt.
1: Godt.
0: Lad os
1: komme i gang.
0: Lad os komme i gang.
4: Nummer 1.
1: Hvert år bliver der kåret en Danmarksmester inden for en ganske særlig disciplin, der giver sved på panden. Det er noget, mange af os dyrker derhjemme, måske særligt om sommeren. Men for at kunne kalde sig Danmarksmester, der skal man opfylde en del forskellige krav. Man skal have forståelse for eksempel nakke og ribben, og stille dommerne og deres maver tilfredse. Hvilket Danmarksmesterskab er der tale om?
0: Astrid,
2: det er med grill.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Sådan.
0: 1-0 til Astrid.
1: Godt. 1-0 til Astrid.
0: Vi fortsætter med spørgsmål nummer 2.
1: Den 30. september og 1. oktober i år, der bliver der afholdt et helt særligt Danmarksmesterskab under rengøringsmessen Rent i Danmark. Her samles hele rengøringsbranchen, og det her Danmarksmesterskab, det skulle være et af de mere underholdende indslag på messen. Kan I mon gætte, hvad det er, der bliver dystet i?
3: Michael.
1: Ja, Michael.
3: Danmarksmesterskabet i rengøring.
1: Det er tæt på, men det er en specifik rengøring.
0: Astrid.
1: Der kom Astrid.
2: Det er med gulvvask.
1: Nej, det er ikke gulvvask.
3: Michael.
1: Ja.
3: Støvsugning.
1: Jeg kan sige, at det er noget, man både kan gøre udvendigt og indvendigt.
2: Astrid.
3: Michael.
2: Det er med ruderne. Vask ruder. Rudvask.
0: Det er
3: vinduespolering.
1: Ja. Jeg kan bare lige afsløre jer, at i 2024, der var det 17-årige Mikkel Eis, der vandt. Han pussede, vaskede, efterlod vinduet perfekt på 14,8 sekunder.
0: Det er imponerende.
1: Det er meget, meget. Og det er så tre glas vinduer, vi bare lige ser.
0: Ja. Kan vide, man kan hyres, og kan vide, at det må være dyrt.
1: Ja.
0: Nå, godt. Vi har jo... Ja, Astrid. Men vi har...
1: Michael.
0: Ja, Michael. Nu skal vi ind i kamp.
1: Du skal på tavlen.
0: Spørgsmål nummer...
4: Nummer 3.
1: Hvert år i oktober afholdes der DM i pløjning. Her kan man blandt andet deltage i DM i standardplov og DM i vendeplov. Spørgsmålet lyder, hvilket køretøj trækker oftest pløjen?
0: Michael.
1: Ja, Michael.
3: Michael. Traktor.
1: Ja! Men så fik vi Michael på tavlen. Det var altså Astrid. Stort tillykke, der vinder den store Danmarksmester-quiz. Du er nu officiel Danmarksmester i Danmarksmester-quizzen og får den her mulepose ud over æren. Prøv lige at forestille dig, Astrid, du kan gå og blære dig.
2: Ej, så heldig.
1: Alle dage under DR-mugen, så kan du sige, jeg er jo faktisk også Danmarksmester.
0: Ja, det er fantastisk.
2: Det vil jeg gøre.
0: Michael, tak for, at du ville være med.
3: Og tak til Astrid for at give mig en lektion.
2: Tak, Michael.
3: Godt, hej.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Og vi er ved at være nået til vejs ende her fra vores livesending fra DM-ugen i Herning. Ja. Det har været en fornøjelse.
2: Det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak til alle dem, der har kigget forbi.
1: Ja, tak til alle dem, vi ligesom har måttet forstyrre midt i petangen. Og Michael Mørkøv, som også har lidt at se til, ikke?
2: Jo. Og i virkeligheden, så er vi jo også nået til vejs ende med formiddag på 4'eren på den her side af sommerferien.
1: Ja, mere om det om lidt. Vi skal altså lige have tjekket op på ugeplanen.
2: Nå ja, selvfølgelig. Rasmus.
1: Fordi der sker faktisk vigtige ting i dag. Signe skal på date, og som hun skrev ind til os i mandags, hun håber sådan, det bliver hendes livs sidste første date. Og ja, ved du hvad, Signe? Det håber vi også.
2: Det håber vi. Giv den en skalle, det skal nok gå godt.
1: Og

0: ferie, så er der så til gengæld verdens bedste sommer med Signe Vadgaard, og hun får besøg af en masse gode P4-kolleger lige ind i radioen alle dage, altså alle hverdage, mellem 10 og 12, sender verdens bedste sommer.
1: Verdens bedste formiddag på 4'eren går på sommerferie. Vi er tilbage 3. august, og det glæder vi os til. Ha' en rigtig dejlig sommer alle sammen.
2: P4 letter hele vejen.

Og her i P4 Trafik med endnu en opdatering til Vestmotorvejen, som altså fortsat er spærret i retning mod Fyn på grund af en alvorlig ulykke tidligere. Trafikken bliver lidt fra ved 36 Ringsted Nord, men der er altså allerede kø før 35 Ringsted Øst. Politiet forventer nu, at der bliver åbnet for trafik igen omkring klokken 1, altså om en god times tid. Kør i stedet af rute 150 til Sorø, hvor du kan køre på motorvejen igen, men vær forberedt på, at der også er kø på omkørselsruten. Og der er også kø på rute 57 i sydgående retning, et godt stykke før motorvejen ved Sorø. På sydmotorvejen i nordgående retning, der er lidt kø frem mod 43 Nørre Alslev. Her er højre spor spærret, og det er på grund af en lastbilbrand tidligere på dagen.

0: Varslet om hedebølge i det meste af landet er nu trådt i kraft, og især dem, der skal arbejde i sommerheden, kan se frem til nogle drøje dage. Blandt andet den her skraldemand.
1: Kød og kadaver og sådan noget, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til.
0: I Venezuela er mange i sorg efter to voldsomme jordskælv i går. Ramon her nåede selv ud af sit hus i tide. Men ikke alle hans børn var lige så heldige. Vi fik en ud, gudske lov, men ikke dem alle tre, siger han. Og så er der i dag en vis sandsynlighed for at høre den her lyd. Nemlig fyldt med glade studenter, men den her fest risikerer at blive spoleret af politiet, som ligger på lur for at tjekke, om bilerne nu også er lovlige at køre i. Og du kan komme med på razzia sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Normalt slutter vi af med vejret her i radioavisen, men i dag gør vi det lige omvendt. For der er nemlig varslet hedebølge fra nu og frem til søndag aften kl. 21. Og det vil sige temperaturer over 30 grader 3 dage i træk. Og nu skal vi ud til nogle af dem, der formentlig kommer til at døje i heden, nemlig dem, der arbejder i varmen. Og nogle af dem kan du møde her.
1: Kød og kadaver og sådan noget. Hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men.
2: Sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
1: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
2: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
3: Folk bliver dehydreret og bliver dårligere, det jeg kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
2: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
3: Vi ser også til studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige, men når vejret er godt, så plejer det lige at være lidt ekstra.
2: Og heden kan altså også mærkes i daginstitutioner landet over. For når man kun er tre, er det svært at huske rådene om skygge, masser af vand og at holde sig i ro.
4: Børnene, de mærker ikke altid selv, når de føler sig overophedet. Så ved at vi lige tænker lidt anderledes og for eksempel fryser nogle forskellige dyr ned. Altså tager noget af det legetøj, der er ved hånden, så fryser vi det ned, og så kan vi tage det ud i nogle skyggefulde områder.
2: Det fortæller pædagogisk leder af Koldbøtten, Benedikte Bro.
0: Og det var Christian Klein, der var vores guide på den her varme rundtur. Og hedebølgen rammer netop, som skolernes sommerferie begynder. Og hvis du skal køre sommerhus eller for eksempel til udlandet på ferie, kan det blive en lummer omgang, hvis bilens aircondition ikke er i topform. Og derudover vil der også være rigtig mange biler på vejene. Og Vejdirektoratet forventer derfor, at udrejsetrafikken for alvor begynder i eftermiddag. Og varmen kan også påvirke trafikken, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet, Jakob Majgaard Christensen.
5: Grundlæggende så bliver vi jo hurtigere trætte, når varmen kommer, så det er en god idé, skal man ud i trafikken lige at afsætte lidt ekstra tid til eventuelt at tage en pause. Skulle man også være så uheldig at havne i en kø på grund af det ekstra tryk på vejene, så er det en rigtig god idé at have lidt vand med og lidt snacks til at holde hele balancen i kroppen ved lige.
0: Og lad os komme ud i varmen, for et af de steder, hvor det, jeg kan forestille mig, det er temmelig lunt, det er i den københavnske metro, hvor du er ude at køre en tur, Luca Emil Jørgensen. Hvordan er det?
6: Jamen, jeg står med et termometer lige nu, der siger 30 grader her i metroen, så det er meget, meget varmt, og folk de sidder også og vifter med hatte og blade og lidt af hvert. Og for det ikke skal være løgn, så er der faktisk lige kommet en medarbejder fra metroen da dørene de åbnede her ved stationen, og ind og tilbød vand til de rejsende herinde, fordi det er virkelig, virkelig varmt. Man kan forestille sig det som, hvis man får sådan en dyne over sig, når man træder ind, og så er det altså virkelig en befrielse, når man så skal af på sit stoppested. Så det er meget varmt, specielt i de metroer, hvor der er mange mennesker, og det er der jo ofte. Så husk ekstra vand.
0: Lyder som et godt råd, Luca. Fortsat god tur. Og det er altså ikke kun herhjemme, at varmen trykker. Det gør den også i store dele af Europa. Og vi skal vende os til flere dage med høje temperaturer i fremtiden. Og det hænger sammen med menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt internationalt forskningsstudie fra det, der hedder World Weather Attribution. Og det er et studie, som vores klimakorrespondent Maria Andersen har set nærmere på.
7: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder olie, kul og gas, som vi brænder af.
0: Sagde klimakorrespondent Maria Andersen. Og du kan løbende følge med i hedebølgen i vores liveblog på DR.dk og selvfølgelig også i de kommende radioaviser. Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 personer er fortsat savnet, mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadig kan stige markant. Det frygtes nemlig, at mange ligger begravet under de sammenstyrtede bygninger. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke. Det er forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var tre af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Hans Storgaard. Du er senior humanitær rådgiver i Røde Kors, som jo har hjulpet til ved adskillige jordskælvskatastrofer. Nu er det gået lidt over halvanden døgn siden, at de her jordskælv ramte. Mange er fortsat savnet. Hvad er det vigtigste lige nu?
8: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet og sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger, som er kollapset.
0: Men som vi jo kan høre i de indslag, der er kommet dernedefra, så er situationen jo kaotisk. Hvordan griber man arbejdet an i sådan en situation?
8: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til, og få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik over, hvem det er, der har behov for hjælp. Men derudover så er det selvfølgelig også at lave yde den livsreddende indsats, mens man prøver at få overblikket.
0: Flere lande er jo også trådt til med redningspersonel og nødhjælp, og så den amerikanske tech-milliardær Elon Musk, han hjælper os, og det gør han med at stille gratis internet via satellit til rådighed. Du har erfaringer med det her system fra krigen i Ukraine. Hvor afgørende en hjælp er det i Venezuela?
8: Altså generelt er kommunikation altafgørende i humanitære indsatser. Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Og nogen undrer sig måske over, hvorfor en privat aktør som Elon Musk har interesse i at bidrage med gratis internet. Men det er der flere gode grunde til, fortæller Ole Hall, journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
9: Når mennesker er i nød, og når hele verden kigger hen mod et sted, jamen så er det naturligt for mange at hjælpe, og det gælder faktisk også Elon Musk, selvom han er verdens rigeste og har et lidt plettet omdømme. Det her, det er jo noget, han gør nu, også fordi det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det, og den omtale, den er jo mange penge værd, nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Og vi skal hjem igen. Justitsminister Nicolai Wammen er her til formiddag blevet ristet i Folketingets retsudvalg. Her var han kaldt i samråd for at give en forklaring på statsrevisorernes sønderlemmende kritik af, at politiet har henlagt masser af alvorlige sager, uden reelt at efterforske dem. Men inden vi får seneste nyt fra Christiansborg, så ridser Jakob Munk herop, hvad sagen handler om.
10: Sagen startede i januar sidste år, da flere betjente fortalte til DR, at de regelmæssigt vaskede sager, som er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager.
11: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud. Så simpelt er det.
10: I et tilfælde lukkede politiet en sag om et stjålet dankort, bare et døgn efter at have modtaget anmeldelsen. Og uden hverken at have talt med den ældre mand, der havde mistet dankortet, mandens nærmeste pårørende eller banken.
12: Selve tilliden til vores retssystem lider der også et stort knæk.
10: Familien undersøgte selv sagen, og det viste sig, at manden var frastjålet 180.000 kroner, og at banken oven i købet havde et videobillede af gerningsmanden, fortæller pårørende Helle Vibeke Larsen.
12: Og da jeg så heldig at ramme ind i en politimand, som hører på, hvad jeg siger, og det tager ham 3 kvarter at opklare sagen.
10: Ifølge betjentene kom vaskeordrene fra ledelsen, men Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ikkebjerg afviste dengang beskyldningerne.
13: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
10: Men sagerne får Rigsrevisionen til at kulegrave forholdene, og i maj kommer der så en sønderlemmende rapport, som afslører et voldsomt omfang af vaskede sager.
14: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted.
10: Sagde formanden for statsrevisorerne, den konservative Mette Abildgaard, og hun er chokeret.
14: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: På samrådet i dag var der særligt et spørgsmål, der gik igen og igen.
15: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
16: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgængere Nadia Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
17: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Han lagde dog ud med at anerkende kritikken og beklage over for de berørte borgere.
17: Jeg vil også gerne benytte denne her lejlighed til dybt at beklage over for de borgere, der er blevet berørt af beslutninger, der har vist sig ikke at være korrekt håndteret.
0: Og han vil nu hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet vil han have, at sager skal håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale fremover. Og han vil ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Dansk Folkeparti's Anders Vistisen kalder tiltagene en god start, men han mener fortsat ikke, at man kan have tillid til den nuværende politiledelse, og at den bør udskiftes.
18: Lige indtil revisionsrapporten den landede på vores bord, der har vi jo kun mødt en benægtelse fra politiets ledelse om, at det her problem det fandtes, og at det var systemisk, og at det var kæmpestort i omfang.
0: Og så er det blevet den tid på året, hvor du kan møde dem her på vejene. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså studentervogne, der er tale om. Men det er ikke altid, at der er styr på sikkerheden, når de her lastbiler kører rundt med ladet fyldt af studenter. Så igen i år er politiet ude for at lave kontroller for at tjekke, om de tunge køretøjer nu også lever op til kravene. Og Karin Oris, du har været med på en af dem.
19: Ja, her på Ordrup Gymnasium, der har 10 studentervogne. 8 af dem har indtil videre været op til eksamen, og der er kun en, der er dumpet. De fleste de har fået sådan et skilt i vinduet, hvor der står kontrolleret den 26. juni 2026, og så er klokkeslæt, så de er ligesom good to go. Den sidste er ved at lave nogle tilpasninger, så den får lov til at komme ud og køre alligevel. Og Nikolaj Stenved, du er politiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi. Hvordan er det gået med at tjekke vognene i dag?
20: Jamen altså her på gymnasiet har vi kontrolleret 8 styks, og der er en, der har fået kørselsforbud, men de har allerede fikset det, så de kommer ud og kører, så jeg tror ikke, studenterne kommer til at mærke noget til det.
19: Nej, fordi hvad er det, I kigger efter?
20: Jamen vi kigger efter 3 ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid, og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år, og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske for dem, der befordres på ladet.
19: Tak skal du have.
0: Og
19: jeg ved...
0: Og vi har allerede talt en del om vejret, men lad os lige få udsigten i komprimeret form, Thomas Mørk.
21: Ja, det er varmt ude, som man allerede har mærket. Vi er oppe på 28,8 grader nu, som det højeste. Det er i øvrigt i Holbæk, og temperaturen stiger bare her de kommende timer. Generelt en 25-30 grader nu her hen over eftermiddagen, og de varmeste steder op til 32 grader rundt regnet. Det kunne være i Østjylland, det kunne være i Odsherred, men når de niveauer svage vinde generelt, så der er ikke meget, der køler, og så er der masser af sol med et UV-indeks på over 6.
0: Det var Den her udgave af Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
1: Du lytter til P4.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og det er min opgave at sørge for playlisten til de næste solbeskinnede timer i Danmark, så vi kan komme godt ind i weekenden, og for nogens vedkommende endda godt ind i sommerferien. Det er jo sådan en fredag, der er lidt særlig, fordi at der er mange, der tager på ferie fra i eftermiddag på et eller andet tidspunkt, og så nogle uger frem. Se, jeg skal spille god musik, så vi kan komme ind i helt rigtig, så vi kan komme ind i helt rigtig fredagsstemning. Og det er jo sådan en god blanding af både nye og gamle klassikere, nogle af de sange, som vi spiller meget i øjeblikket, som du er ved at vente til, og så de der gode gamle hits, som du elsker at synge med på. Og selvfølgelig også nogle sange, som du vælger, når vi skal spille weekendens tal.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.
2: Vi

Den hedder Mr. Jones, den her skønne gamle 90'er klassiker fra Counting Crows her i Weekend med K på P4. Lad os komme hjem til Danmark. Du skal få Jonah Blacksmith sammen med Magdas her på noget, der hedder I

0: Child Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith og Mektes. Du fik den her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er flere af os, som lider i varmen, men det er ikke kun os mennesker, som sveder. Det gør grisene også, og det er udfordrende at være gris i sommervarmen, for de har ekstra svært ved at komme af med den. Samtidig har de også brug for at beskytte deres hud mod solens stråler. Svinene kan nemlig også blive solskoldet. Jesper Adler, der er økologisk griseproducent ved Gelstrup Gård Øko ved Vi i Odsherred, fortæller, at grisene har brug for mudder.
3: De går ud om natten, og der ligger de jo inde i hytterne, fordi der er det tilstrækkeligt koldt, men lige så snart solen er på her om morgenen, og dukken er væk, så går de op, og så drikker de en masse vand, præcis som til Copenhagen, drikker rigeligt med vand, og så går de ud i de her sølebade, og så ligger de der det meste af dagen. De ligner faktisk lidt sådan en krokodille nogle gange, der bare lige har snuden op for at trække vejret.
2: Og han og kollegerne er opmærksomme på, at grisen ikke får det for varmt.
3: Vi kan sørge for at tage halmen ud af hytterne, for eksempel hvis det bliver rigtig varmt, tager vi halmen ud af hytterne og smider en spand vand ind i hytterne for at afkøle jorden, fordi jordtemperaturen 10 cm nede er ikke mere end 15-20 grader varm. Så vi afkøler jorden simpelthen, så de døgnet rundt kan finde noget jord, som er køligt. Det er alfa og omega, for ellers så får de heller ikke passet deres grise, som de skal. De bliver simpelthen for sløve.
2: Flere hundrede elektrikere fra hele Danmark samles på USE E i Nykøbing Falster her i weekenden til det, der hedder Boost 2026. Frem til på søndag så afholder Dansk Elforbund et af årets faglige træf for de unge i faget. Her står den på faglige kurser, workshops og netværksaktiviteter, der skal give de unge muligheder for at møde kolleger fra hele landet og skabe relationer på tværs af arbejdspladser og landsdele. Og husk, det er rigtig varmt, og solen bager ned, så pas på dig selv. Det er mellem 25 og 30 grader, og der blæser en svag til jævn sydlig eller skiftende vind. I aften fortsat tørt og varm med en del sol, og i nat mellem 18 og 22 grader.
1: P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Oprydningsarbejdet på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, det skrider fremad, og det er derfor nu muligt at passere i et enkelt spor ved uheldet, som er sket mellem 36 Ringsted Nord og 37 Sorø. Det betyder også, at trafik ikke længere bliver lidt fra ved Ringsted Nord, man kan fortsætte på motorvejen. Det betyder samtidig også, at vi stille og roligt kan få sat skub i den her massive kø, som I møder på Vestmotorvejen et par kilometer før Ringsted. I er også rigtig mange, som kører tæt og holder i kø på de alternative ruter. Det er blandt andet på rute 150 Sorøvej ud af Ringsted og frem mod Sorø og på Nordmarksvej gennem Sorø.

hver fredag har vi en fast tradition, og den tradition, den tilsiger, at vi skal finde sange i fællesskab, som vi kan smide ind i radioen. Og den her fredag er ingen undtagelse. Men se, vi kan jo godt lige se nærmere på, hvad vi gjorde sidste fredag, fordi det er altid hyggeligt lige at se tilbage og søge lidt inspiration i, hvordan løste vi opgaven i sidste uge. Og der var tallet, weekendens tal var 38, og det gav faktisk anledning til at finde nogle fede numre. Jeg startede med en 38-årig sangerinde i form af svenske Tove Lo, der blandt andet har lavet den her.

Talking Body er et hit med Tove Lo, der er 38, og så passer hun til sidste fredagstallet, som var tallet 38. Der var mange i inboxen, der havde lyst til at spole tiden 38 år tilbage. Og dermed så ryger vi tilbage til året 1988, og den her...

Ja, provokerer og onanerer. Det er 38 år siden, at M. Seiner var i vælten med det her nummer. Det er også et dejligt genhør. Skønt, og det er jo det, jeg godt kan lide ved den her leg. Det er, vi nogle gange finder frem til nogle skønne sange, som ellers sjældent bliver spillet i radioen. Det er fedt. Så kom der også en sms, som jeg ikke rigtig kunne stå for. Det var nemlig en sms om, at vi skulle en tur til Rio. Og der står jo Kristusfigur. Der står en kæmpe Kristusfigur i Rio. Det er sådan byens vartegn. Det er der 30 meter høj, men den står også på en sokkel, der er 8 meter høj, og det giver jo så 38 meter, og dermed så rammer det jo weekendens tal. Og hvad giver det så for en sang? Ja, det giver sangen, der hedder Samba de Janeiro.

feriestemning. Det er sommer. Altså, det er alt det, som det lyder i det her nummer, ikke? Og derfor så tænkte jeg faktisk, at vi har weekend efter weekend, fredag efter fredag, fundet talsang i fællesskab. Nu lader vi... vi giver lige lejen et lille twist i dag, ikke? Så i dag, så skal vi i fællesskab finde tre sange, som handler om sol. Tre sange med ordet sol, fordi det er det, der ligesom præger vejrudsigten i øjeblikket, ikke? Kan du finde en... kan du komme i tanke om en sang med sol, så send mig lige en sms. Det er 1212, om vi bruger til det. Dagens tal er erstattet af ordet sol. Vi skal finde tre sange i fællesskab med ordet sol. Send mig lige en sms på, på 1212, og skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad der er for en sang, du tænker på med ordet sol. Send den afsted til en kron plus takst. Så lander den ind i min inbox, og så finder vi i fællesskab et par fede numre, som er sådan nogle rigtig dejlige solsange. Jeg er den første solsang klar til dig lige efter Sabrina Carpenter.

0: Den hedder Espresso, den her fra Sabrina Carpenter her i weekend med K på P4. Hvor vi har erstattet weekendens tal med weekendens sol. I den forstand, at vi finder sange i fællesskab med ordet sol, fordi det kræver sådan en dejlig fredag som i dag, ikke? Så hvad for nogle sange kan vi finde i selskab med ordet sol? Ja, jeg vil godt starte med den første, så kan du byde ind på sms'en med de næste to, ikke? Det er 12:12, om vi bruger at skrive lige P4, lavet mellemrum, og så skyd din sms afsted til mig. Se, den første sang med ordet sol, som jeg godt vil spille for dig, ja, det er et nummer med en dansk sangerinde. Du kender hende bedst for de to bogstaver M og Ø, nemlig Mø. Nummeret har selvfølgelig sol i titlen, det hedder Sun in Our Eyes. Det er Mø sammen med Diplo, som sørger for, at den skønne, varme sommerstemning langsomt flyder ud af højtaleren.
1: Og

Sun in Our Eyes synger Mø lige her på det her nummer, der er lavet sammen med Diplo. Og se det der med solen, Sun in Our Eyes. Det med solen er vigtigt, fordi vi finder sange med sol. Weekendens tal er blevet til, ja, et spørgsmål om, vi kan finde tre sange i fællesskab med tallet sol. Jeg fandt den første, så er det op til dig at finde de to næste. Hvad for et bud har du på en sang med sol? Giv mig dit bud inde på sms'en. Skriv P4, lav et mellemrum, og så send den afsted til 12.12 til en krone plus takst. Så kigger jeg på dem. Vi tager den næste talsang om sådan et kvarters tid. 20 minutter.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.
9: Say yo! Say

Her er P4 Trafik med en opdatering på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der støder i fortsat på en massiv stillestående kø frem mod Ringsted. Det skyldes et alvorligt uheld mellem 36 Ringsted Nord og 37 Sorø, hvor det ene spor altså fortsat er spadet, mens oprydningsarbejdet står på. Der har indtil for kort tid siden været helt spadet, og derfor er mange, som holder i kø på de alternative ruter mellem Ringsted og Sorø og videre til Slagelse, hvor jeg altså er flere, som kører på motorvejen igen. Der er også godt med kø gennem Sorø by og frem mod Sorø, og det er blandt andet på rute 57 Elmebjergvej.

Den hedder Beautiful Girls, den her fra Sean Kingston, der tilbage fra nullerne, hvor han stod for sådan noget reggae-pop-inspireret musik med stor succes. Nu skal du få lidt Alex Vargas.

0: Thomas Helmig, der synger Groovy Day. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Den første lokale hedebølge er nu registreret herhjemme, efter at vejrstationen ved H.C. Andersen Airport nord for Odense har målt 28,6 grader i dag. Der skal i snit være målt maksimum temperatur over 28 grader 3 dage i træk, før det kan kategoriseres som en hedebølge. Og rundt om i landet bliver der gjort forskellige indsatser for at tilpasse arbejdet til varmen. For eksempel mødte skraldemand Flemming Lausten ind klokken 4 på sit arbejde i Herning i morges.
2: Når vi når midtersolen, og det er 30 grader, eller bare klokken 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur, så vi er hjemme og holder weekend i stedet for.
1: Ja, og de svitsende høje temperaturer, der har ramt store dele af Europa i denne her uge, skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie for World Weather Attribution. Studiet slår også fast, at de temperaturer, vi oplever, ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og vi kan lige så godt vende os til varmen, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 er fortsat savnet, og mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Og der er fortsat gang i et vigtigt eftersøgningsarbejde, forklarer Hans Storgård, der er senior humanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet at sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger.
1: Jordskælvet skete natten til i går dansk tid, og der er stadigvæk brug for, og der bliver arbejdet på at få et overblik over, hvordan man kan hjælpe, forklarer Hans Storgård.
4: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik.
1: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag, og dermed får fængselsmyndighederne får medhold i deres tidligere afslag. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede samtidig i samme rum. Peter Madsen afsoner en fængselsstraf på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall tilbage i 2017. Og som tidligere nævnt, så får vi op til 32 grader i dag, der hvor det bliver varmest. De fleste af os kan nøjes med mellem 25 og 30 grader. Vind er der ikke så meget af. Den er mellem svag og jævn og kommer fra sydlige eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted. P4. Du

Og vi plejer at finde talsange om fredagen, men i dag så skal vi finde et par solsange i stedet for. Weekendens tal er blevet to året sol, og lad os bare kigge ind i inboxen. Vi kan jo starte med en sms fra Lena fra Herlev, som skriver: "Hey K, hvad med Walking on Sunshine med Katrina and the Waves? Det er en god sang. Imens vi venter på studentervognen kommer forbi her i varmen. God weekend," skriver Lena.

fald masser af solskin i den her sang, så det passer godt med, at vi finder solsang i dag. En fantastisk solsang, skriver Thomas, det er selvfølgelig Rammstein med Sonne. Den lokker solen frem til alle tider, skriver han med en smiley. Og sender de bedste hilsner fra en svedende fysioterapeut, som snart har ferie. Og der er altså Rammstein med nummeret Sonne, som Thomas peger på.

Kenneth, kunne du ikke spille Sonne med Rammstein, så vil du gøre et heavy hoved meget glad, skriver Bjarne fra Møn, der er på vej til stranden med ungerne, og tilføjer, at han er rigtig heavy hoved, som desværre ikke kunne komme på Copenhagen i år. Så en lille smule Rammstein fik vi også. Så er der Michael Skyt, som har skrevet ind omkring et nummer med Knacks, hvor ordet sol også optræder i titlen, nemlig den her.

sol over Aarhus. Her er Michael Skøt fra Hals på. Og se, det er nogle fede sange, der kommer frem, når vi skal finde sange med ordet sol. Men jeg må også se i øjnene, at det havde nok været nemmere. At det havde været nemmere for overblikket i min indbakke, hvis jeg bare havde bedt dem, som ikke... Dem, som ikke vil høre Birthe Kjær om at give sig til kende. For er du galt til synlædende, så elsker vi jo altså Birthe Kjær alle sammen. Vi kan bare tage en enkelt sms. Brian fra Lemvig skriver, det må altså blive Birthe Kjær med sommer og sol, hvis der bare er lidt retfærdighed til. Og sådan fortsætter det, ikke? Hej derinde. Der er en sang, der bare må med, og det er sommer, sommer og sol med Birthe Kjær. Dejlig weekend, skriver Connie fra Frederikshavn. Vi skal høre Birthe Kjær med sommer og sol, skriver Grete, og sådan fortsætter det, ikke? Så lad os gøre det. Dagens anden solsang er den her flotte klassiker med Birthe Kjær. Og den passer perfekt til en dag som i dag, for den hedder Sommer

Nej, vi kan ikke komme udenom Birthe Kjær med sommer og sol, skriver Jørgen, der er trofast P4-lytter i Grenaa. Irma Bøjsen har også skrevet, hey, sommer og solen, Birthe Kjær, der er simpelthen så mange beskeder på det her nummer. Så den skulle vi selvfølgelig have med. Så jeg har bedt om, bud på solsangen til bare sådan en enkelt gang. Ja, så afløser vi weekendens tal med en lille leg, hvor vi finder solsangen. Og hvis du også har et godt bud på en solsang, vi kan spille her om cirka 20 minutters tid, ja, så vil jeg da meget gerne høre fra dig. Du skriver lige til 12-12'eren, du skal skrive på 4 først, så laver du et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, hvor sol indgår på den ene eller den anden måde. Hvad for en sang, du kan tænke på med ordet sol. Send den afsted til 12-12 til en kron plus takst. Den lander ind i min inbox, og så tager vi den tredje og sidste solsang her om cirka 20 minutters tid her på P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, at der er blevet ryddet op efter uheldet, der var sket mellem 36 Ringsted Nord og 37 Sorø. Det betyder, at trafikken igen kan køre i to spor, og det kan forhåbentlig få sat en smule skub i den massiv kø, som I fortsat møder frem mod Ringsted. Dog har vi fået en melding om, at der er havareret en bil i det venstre spor omkring Ringsted Nord, og det ser også ud til, at det lige giver et ekstra stop i trafikken, når den skal passere her. Der er stadig lang kø på flere af de alternative ruter fra Ringsted til Sorø og videre til Slagelse. Og særligt gennem og frem mod Sorø er trafikken rigtig presset i øjeblikket. I samler jer blandt andet på Nordmarksvej og på rute 57 frem mod motorvejen.

Det er Mumle, der giver dig 4 uger til at få pakket tingene, og så se at komme afsted. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Og nu skal du få LOC og Burhan sammen. Den her, den hedder

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning i forbindelse med køkørsel efter et tidligere uheld mellem Ringsted Nord og Tulsø Resteplads. Ja, så er der sket et nyt trafikuheld. Det er i forbindelse med tilkørsel 36 Ringsted Nord i vestgående retning, at en lastbil og en personbil er stødt sammen, når de holder i øjeblikket og spærrer det venstre spor. Det giver altså et ekstra stop i trafikken, hvor der i forvejen var køkørsel forbi Ringsted. Det betyder altså, at det går rigtig langsomt i øjeblikket med at få afviklet køen fra det tidligere uheld. Den kø, den møder du i øjeblikket et par kilometer før 35 Ringsted Ø, og på grund af det nye trafikuheld, der er sket, ja, så går afviklingen af køen altså rigtig langsomt.

Den havde udsving, den her fra Barcelona her i Weekend med K på B4. Nu skal du få sådan en sang, som er et eksempel på sådan noget decideret skøn sang. Det er to vidunderlige stemmer, der er sammen, og de smyger sig sådan ind mellem hinanden. Mary J.

0: Hvis du vil noget andet, synger Malte Ebert. Og jeg går og leder efter sange med ordet sol. Det skal være solsange, som vi propper ind i radioen i dag. Normalt er det talsange om fredag, men i dag, når det er vidunderligt solskinsvejr, ja, så skal vi jo proppe solsange ind i radioen. Og lad mig bare sige, der er altså nok til, at vi kunne have fyldt et par dage med det her, fordi der er kommet så mange fede bud ind. Og det er, jeg kan kun nå et par stykker af dem, men lad os bare se nærmere på, hvad der er kommet ind. Og vi kan jo starte fra en anden af, det er faktisk en kort besked. Det er sommer, det er sol, og det er søndag med Lille Per fra Far til 4, står der. Ja, hvis du ikke er med på referencen, så er det det her nummer.
1: I lyse sider skal du se.
2: Dem skal du se.
1: Jeg kan da hurtigt nævne tre.
2: De tre, du ved.
1: Det er sommer, det er sol og det er søndag. Smiler vær i solskin og søndags humør.
0: Det er sommer, det er sol og det er søndag fra Far til 4. Der er kommet en lille håndfuld bud på, faktisk. Så er der også en sms, hvor der står, vi skal høre Sunroof. Et nummer med Nicky Euro Daisy, fordi vejret er perfekt til at køre med åbent tag. Dels fordi det giver en kølig luft i den her hedebølge, og ikke mindst, så er der også en lille hyldest til de mange studenter, der er ude at køre studenterkørsel.

Den næste sms, den kommer fra Lars på Frederiksberg, der skriver: i dagens anledning, så vil jeg gerne slå et slag for DR's top 100 her på 12-tolleren, med nummer 12 på listen. Som den højst placerede sang, der indeholder ordet sol, nemlig C.V. Jørgensen med Koster den Sol. Tak for et godt program.

Og se, jeg kan fortsætte, fordi der også kommer en sms fra Camilla, som skriver, hej Kenneth, det er alt for sjældent, vi hører det fantastiske nummer Sunshine med Dario G. Den med den fantastiske musikvideo med bodypainted dyr, skriver Camilla.

jeg elsker, at vi kommer så langt omkring. Der er virkelig mange fede bud på sange med sol, som jeg godt kunne smide i radioen. Der er også kommet rigtig mange bud på det næste, og det må være flertallet, der bestemmer her. Så Glenn fra Kolding har skrevet, det skal da selvfølgelig være laid back med sunshine reggae, ikke? Og sådan kunne vi fortsætte, ikke? Hej så, Kenneth. Smørbrød, solod og gudhjem kunne måske kaste nummeret sunshine reggae af sig. Ha' en dejlig dag, skriver Hans Emil i Hillerød. Mogens fra Brande også skrevet, hey, sunshine reggae med laid back. Kunne fortsætte. Thomas og Hanne Riese på vej til Løkken skriver sunshine reggae med laid back til den her svedige sommerdag. Indbakken er fuld af folk, der peger på det her nummer, så lad os gøre det. Dagens tredje og sidste solsang af den her klassiker.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har haft på Vestmotorvejen i vestgående retning, kort efter tilkørsel 36 Ringsted Nord. Tavlevogn og de implicerede biler er rykket ud i nødsporet, så nu er begge spor farbare igen. Det betyder også, at vi kan komme ekstra godt i gang med afviklingen af den kø, der har hobet sig op, både i forbindelse med det her uheld, men også et uheld tidligere på dagen. Der er stadigvæk en del køkørsel omkring Ringsted i vestgående retning på Vestmotorvejen, både mellem Ringsted Ø og Ringsted Nord, men også mellem Borup og Ringsted Øst, ja, der kommer du altså godt ned i fart. Men nu har vi altså fået ryddet op efter alle trafikuheldene, og vi håber, at køen lige så stille og roligt bliver afviklet.

Der er nok bud på solskinsange i min inbox til, at jeg kunne spille solhits herfra til næste regnbyen. Men det er delt også en dejlig en, den her fra Laid Back, en god gammel klassiker, der hedder Sunshine Reggae. Tusind tak for alle de mange vidunderlige sms'er, som er røget ind i inboxen. Det har været en fornøjelse at se de mange gode bud på solsange. Lige nu skal du få historien om Kacey Musgraves, som er en lidt tør periode. Han hedder

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

Det er Rasmus Seebach og sangen om at være en natteravn, som du hørte her i Weekend med K på B4. På søndag så sender vi musikquizen. Det gør vi live fra Herning, for der løber DM-ugen af stablen. Og hvis du skulle have lyst til at quizze med i musikquizen, og måske aldrig er kommet igennem på telefonen, ja, så får du chancen for at møde op i Herning, og så simpelthen være med fra scenen, når vi sender musikquizen live fra DM-ugen. Og der er jo altså en lang række, det er over 40 sportsdiscipliner, som der skal findes en danmarksmester i. Og så kan man sige, ja, så ryger der lige en ekstra disciplin, et ekstra Danmark mesterskab oven i puljen der, når du kan stille op i musikquizen, og så kan du altså vinde din helt egen musikquizen-kop. Det er på søndag 12.15, det er Herning. Du kan være med. En af de kategorier, som du kan stille op i, det er kategorien, der hedder 2010, og så spoler vi altså tiden 16 år tilbage, og så quizzer vi i alle de store hits der fra 2010, når vi sender live fra Herning. Hvis du har lyst til at stille op i, ja, så kan jeg give dig en lille forspring, fordi der kommer blandt andet et spørgsmål om, hvem det er, der synger nummer, der hedder Alle mine veninder. Og hvis du ikke kan huske den sang, hvis du sidder og tænker, åh, men pokker det, så vil jeg godt lige spille nummeret for dig. Og så kan det være, at du kan huske det til på søndag, når der er musikquizzen her på B4.

Hvem synger alle mine veninder? Det er et spørgsmål på søndag i musikquizen. Og hvis du har lyst til at lege med i musikquizen, ja, så skal du altså møde op. Det er lidt anderledes end normalt, for du skal ikke ringe, men derimod møde op i Herning til DM-ugen, hvis du har lyst til at quizze med i musikquizen. For vi sender musikquizen på søndag live fra DM-ugen i Herning, og så kommer der til at indgå et spørgsmål, hvor du skal fortælle mig, hvilken sangerinde, der synger det nummer, som du lige har hørt her på P4. Nu skal vi lidt til

0: Det her, det var faktisk også en sang, der dukkede op i min inbox tidligere, da vi fandt solsange i dag, nemlig Solværv med god gamle Lord Siva. Jeg hedder Kenneth K. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Vi høres ved på søndag, når der er musikquizzen live fra DM-ugen i Herning. Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi og eventuelt quiz med. Og hvis du har radioen tændt de næste par timer, så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det er lige efter radioavisen, som du får her kl. 14.
1: Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd her til formiddag for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
2: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
3: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
1: Ja, her fra samrådet hørte vi løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, ja, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat, sagde han.
4: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
1: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter kan løses. Blandt andet skal sager håndteres en til hele landet, og justitsministeren vil foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der kan blive tale om at afsætte flere ressourcer til politiet. Studentervognene er begyndt at køre, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. For igen i år kontrollerer politiet de tunge køretøjer for at sikre sig, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan for eksempel være, om hegnene på siden af vognene er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stentved.
5: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne. Er den blevet synet inden for det seneste år? Og så indretning i særdeleshed. Er det blevet synet og godkendt af en synsvirksomhed? Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet var blandt andet forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund nord for København i dag, hvor én studentervogn dumpede kontrollen, syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettede over, at deres vogn fik grønt lys til at køre.
6: Vi er mega glade, vi glæder os bare til at komme derud og feste.
7: Ja, og vi kan feste i tryghed, det er virkelig fedt.
6: Ja.
1: Og det bliver nok en varm dag, for nu er hedebølgen også nået til Østjylland. Vejrstationen ved Ydum har nemlig også haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur over 3 dage på mere end 28 grader. Tidligere i dag kunne Beltringe nord for Odense notere sig for det første tilfælde af sådan en lokal hedebølge. Og mens flere steder givet er på vej mod samme termometerstand, er der nu også konstateret national varmebølge. Der er nemlig tilstrækkeligt med DMI-vejrstationer rundt om i landet, der 3 dage i streg har målt 25,1 grad i snit eller derover. Og temperaturen, ja, den kan lokalt komme helt op på 32 grader i dag. De fleste nøjes med 25-30 grader og sol til hele landet. Svag til jævn vind fra sydlige eller skiftende retninger.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen indenfor i varmen her i Christian Bondes radioprogram. I dag er sidste udgave af programmet, desværre, eller heldigvis ikke nogensinde, afhængig af hvem du er selvfølgelig. Men i dag, der går programmet på sommerferie ind til den 14. august, og det skal selvfølgelig markeres. Og derfor så har vi en gæst i studiet i dag. Godt, Christian Frederiksen. Og det er ikke min producer Christian Frederiksen, jeg taler om, fordi du er jo altid gæst, kan man sige, på en eller anden måde.
1: Jeg har også.
0: Ja, er du ikke gæst, fordi du er på arbejde?
1: Det er rigtigt.
0: Men det er selvfølgelig ingen ringere end Mads Gundersen.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Nå, jeg synes fandme det. Er du jo også lidt på arbejde, kan man sige?
2: Jo. Jeg får løn for at være her. Ja. Det gør gæster ikke normalt i det her.
0: Nej, gør du det? Du får ikke løn af mig, så vidt jeg
2: er
0: bekendt.
2: Nej, men jeg er på, det er jo samme afdeling. Er det, det, ikke, eller? Det vi får flyttet nogle midler. Det er da lige til.
0: Det er fint. Ja. Hvis at man er sådan, hvad foregår der lige nu i radioen? Mads Gundersen, du er jo min gode kollega.
2: Tak, lige måde.
0: Og også gamle kollega.
2: Ja.
0: Og også menneske, der sidder over for mig inde i det radiostudie lige nu. Du laver et program her på 4, der hedder
2: Magisk, nemlig med Mads Gundersen. Ja. Jeg fik ikke mit navn med. Det er faktisk rigtig skuffet over.
0: Ja, der har dummet du dig lidt.
2: Ja, det skulle have Mads Gundersens radioprogram.
0: Ja.
2: men nu hedder det Magisk.
0: Og det er dig navn.
2: Ja, tak. Det er ikke mig, der har fundet på det.
0: Nå, nej, det er sådan noget med fokusgrupper.
2: Ja, der er blevet testet. Jeg tror måske faktisk, at producer Christian har været med til at finde på navnet.
1: Ja, det er faktisk mig.
2: Er det dig, der har fundet på? Tak for det.
1: Ja, jeg fik muligheden for at kalde, skal det hedde Mads Gundersens radioprogram eller Magisk, og så var jeg sådan, hvis det skal hedde Magisk.
2: Nå.
0: Ja, fordi vi har allerede et med et værtsnavn i.
1: Ja.
2: Også fordi det er svært at fyre nogen fra et program, hvor det så hedder det. Altså Christian Bondes radioprogram med Mads Gundersen vil være lidt ærgerligt, men du kan jo bare sætte hvem som helst til at lave Magisk.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Og jeg, det vil sige, jeg er jo nem at fyre. Ah. Det ene skal jeg ikke høre efter derude.
0: Nej,
2: det er
0: bare nej, fordi nu spærrer han øjnene op, du ved sådan,
2: hov. Nå, det er trist nu. Så er der muligheder.
0: Pointen er, at du er her først og fremmest, fordi at du er et vidunderligt menneske, og det bliver hyggeligt. Og så fordi vi gerne vil have, at folk hører Magisk i morgen.
2: Tak skal du have.
0: Altså, det er ikke dig, altså, det vil du også gerne have, men jeg tænker,
2: ja,
0: det er en af grundene til, at du er her. Og så også fordi, at du er jo det, der hedder musikvært.
2: Nemlig.
0: Så du er en vært, der ved noget musik i modsætning til mig.
2: At du ved lidt, du ved noget.
0: Ja, det er lad os være ærlig, det er ikke meget.
2: Nej, men jeg har snakket om musik i radioen i snart, måske faktisk snart 14 år.
0: Ja, og der er nogen, der sådan, kunne du ikke lige holde en pause snart?
2: Det, jo, det er rigtig
0: det virker som længere at gøre.
2: Ja,
0: men har vi også hørt derfor dig sige så ting. Har du taget en masse dejlig fredagsmusik med til os.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har gransket mine playlister og fundet den playlist, der hedder Sange, der aldrig ikke er fede. Og så har jeg bare taget en masse med fra den til dig i dag. Og til alle.
0: Jamen prøv at høre, jeg glæder mig sindssygt meget. Hvad er det første nummer, vi skal sparke programmet i gang med i dag?
2: Vi skal høre den værste sang ifølge radioværter, fordi der er ingen, der kan finde ud af at udtale. Du kan heller ikke finde ud af at google det bagefter. Vi skal nemlig høre Chumba Wamba med Top Thumbing.
0: Hvor fanden må regne med, vi skal.
2: Det er 14 år, du.
0: Hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså retning mod Storebælt. Vær opmærksom mellem 34 Borup og 35 Ringsted Ø. Her er der sket et trafikuheld, og der skulle holde to biler og spærre det venstre spor. Det giver altså allerede nu noget køkørsel, og det er altså kort efter 34 Borup på Vestmotorvejen i vestgående retning, at det venstre spor er spærret af et uheld og to biler.

Det er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi netop har meldt ud mellem Borup og Ringsted på Vestmotorvejen i vestgående retning. Bilerne fra det venstre spor er hurtigt kommet ind i midterrabatten, hvor der er plads nok til, at bilerne kan holde uden at genere trafikken. Så der er altså farbart i begge spor igen mellem Borup og Ringsted på Vestmotorvejen. Yeah.

0: Jamen, Mads Gunnarsen, vil du ikke lige have lov til at sige igen, hvad det var, vi hørte?
1: Jo, vi hørte Chumbawamba med nummeret Top Thumping fra en af deres, jeg tror, 11 albums.
0: Og det er for mange albums, er jeg nødt til at sige.
1: Det ved jeg ikke,
0: det er. For et band, man ikke rigtig kender, kan jeg mærke, at jeg synes, det er mange albums.
1: Jamen, de har lavet den her.
0: Det er sgu det vigtigste.
1: Det er det vigtigste, ja.
0: Du lytter til den sidste udgave af Christian Bundes radioprogram Inden Sommerferien, og derfor så har jeg, som man kan høre, inviteret min gode kollega og vært på Magisk her på P4, Mads Gunnarsen i studiet.
2: Tusind tak.
0: Og nu, Mads, skal vi lære dig lidt bedre at kende. Altså, jeg skal ikke, men du, kære lytter, skal lære Mads lidt bedre at kende, fordi vi skal lave et interview med dig.
2: Yes.
0: Ja. Og min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har en lille mission med Christian Bundes radioprogram. Nemlig, at vi gerne vil være et... Hvordan er det, vi plejer at formulere det, Christian?
3: Et sejt radioprogram.
0: Det er nemlig, vi kunne godt tænke os at være et sejt radioprogram.
2: Ja.
0: Og derfor er vi begyndt at søge...
2: Så I inviteret mig.
0: Super. En tidligere på 6 beatvært, du ved. Fordi så bliver det ikke mere edgy.
2: Ja, det er rigtigt. Cutting edge, jo.
0: Nemlig. Ja. Nej, og så oven i hatten, så har vi tænkt, hvordan bliver man sej? Jamen, man kigger på de sejeste. Og derfor så har vi søgt inspiration i det sejeste medie, der findes i Danmark, nemlig Euroman. Okay. Så derfor vil jeg nu gennemføre et interview med dig med Euroman-inspirerede spørgsmål.
1: Super. Jeg har aldrig været Euroman. Jeg har mange kollegaer, der har været under det der bedst klædte mænd.
0: Ja, vi har heller ikke,
1: jeg
0: så det kan vi
1: ikke være med. Nej, det er svært.
0: En klub, vi er meget udenfor.
1: Påklædte mænd kunne de lave en sektion med for folk, der ser bedre ud med tøj på.
0: Godt. Hvornår, og undskyld, det er bare, jeg prøver, det er ikke fordi, jeg er ligeglad med det, du har at sige. Jeg prøver bare at lyde ligeglad. Fordi det
1: er meget vigtigt, er det rigtigt, ja. Sådan, fordi jeg kan sige noget, der er meget federe. Skal du have den attitude? Ja, fint.
0: Hvornår opdagede du, at du havde en personlig stil?
1: Godt spørgsmål.
0: Tak. Eller undskyld, det ved jeg godt.
1: Nej, det ved jeg godt, selvfølgelig. Ja. Da vi havde gala i 3.G, der valgte jeg at tage røde Converse All-Star sko på til et jakkesæt og tænkte, det ser bare Fino Bambino ud. Og det gjorde det ikke. Det matchede bumserne i mit ansigt.
0: Det lyder egentlig meget sejt, synes jeg.
1: Ja, i tager den bare.
0: Hvad vil du aldrig købe brugt?
1: Håndklæder. Toiletpapir.
0: Ja, det er også pænt ulækkert. Mads Gunnarsen, må to mennesker ved samme bord bestil den samme ret.
1: Og det kommer virkelig an på hvor, synes jeg. Fordi det bliver lidt creepy, hvis det er buffet, og alle tager det samme. Så føler man lidt, at det er kongens efterfølge. Det kan jeg ikke lide. Men altså, på McDonald's, der må man gerne tage den samme menu. Det er så fint, tror jeg.
0: Ja, det er bare...
1: Eller,
0: hvis du, nej, men hvis du kunne prøve, fordi det er ikke så sejt at være på McDonald's.
1: Nå,
0: det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er mange, der sad i Euroman og sådan...
3: Okay. Og buffet heller ikke.
0: Nej, heller undskyld. Ikke. Så hvis du måske lige kunne prøve bare...
3: Okay, undgå de to ting.
1: Okay, prøv, så gør vi det om. Prøv at stille mig spørgsmålet igen.
0: Må to mennesker ved samme bord bestille den samme ret?
1: Nej. Når jeg går på Noma, for eksempel, hvor menuen er fikst, så beder jeg altid lige om at få lavet lidt om på min. Så får jeg min blæksprut mere levende end de andres.
3: Det var sejt.
1: Tak.
0: Sidste spørgsmål. Og det er noget, vi kalder overvurderet eller undervurderet.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Sådan noget er jeg god til.
0: Overvurderet eller undervurderet at have en veteranbil?
1: Undervurderet.
0: Ja, hvorfor?
1: Men jeg tror, de er seje.
0: Det er vildt sejt svar. Det er sygt sejt svar.
1: De er mega sejt. De er altså dem med fire hjul, er virkelig, dem kan jeg godt lide. Sådan, hvis de larmer lidt og går i stykker hele tiden, så det ved jeg ikke, det vil signalere overskud at have en veteranbil.
0: Det synes jeg er et vildt godt svar.
1: Jamen, det er også noget med miljøet. Kan man ikke sige, du ved, at den virker stadig?
0: Det.
1: Nå, også det, fordi den sviner, men alligevel imponerende, at den har virket så længe.
0: Ja.
1: Jamen, og få puttet el på sin veteranbil. Sejt.
0: Ja.
1: Ja, undervurderet.
0: Jamen, man skal også sådan, tusind tak skal du have. Det synes jeg var vildt sejt.
1: Tak for hjælpen.
0: Det er også lidt.
1: Var det ikke meget godt, Christian? Det er dig, der spiller klaver.
3: Det er super sejt.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning. Du skal være ekstra opmærksom mellem 39 Slagelse Syd og 40A Slagelse Vest. Her har vi fået meldinger med havareret køretøj, der i øjeblikket holder og spærrer det ene spor. Det gør altså, at trafikken bliver endnu langsommere rundt om Slagelse på nuværende tidspunkt. Og der er altså køkørsel nærmest helt fra Sorø hen forbi Slagelse og altså frem til det havarerede køretøj, der holder kort efter 39 Slagelse Syd og spærrer et spor. Det giver altså køkørsel, så vær opmærksom på det.

0: det hele værd fra, hvordan siger man det rigtigt, Mads? Stalin?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Det var det, vi gjorde. I dag er det den 26. i 6. 26, og hvad betyder det, at Mads Gundersen, særlig gæst i Christian Bundens radioprogram, for at fejre, at jeg går på sommerferie og samtidig laver reklame for dit program Magisk, som sender på her på P4, hver lørdag fra 12 til 14?
1: Godt spørgsmål. Det betyder, at det er 3 dage siden, det var Sankt Hans, at det er 5 dage siden, det var sommersolhverv, og at det er 10 dage siden, det var min fødselsdag.
0: Ja, du var sikker. Ja,
1: og Tupac Shakur's fødselsdag, og min mors fødselsdag.
0: Mange ting på en gang.
1: Ja, ja, det er det.
0: Og alt det er jo fuldstændig rigtigt, går jeg ud fra, uden at vide, hvornår din mor har fødselsdag.
1: Samme dag som mig. Jeg har aldrig glemt min mors fødselsdag.
0: Nej, og hun har forhåbentlig heller aldrig glemt din.
1: Aldrig, men min bror har engang glemt begge vores fødselsdag. Det var så lidt ærgerligt.
0: Det er egentlig også imponerende, synes jeg.
1: Ja, ja, det
0: er men fordi det er den 26. i 6. 26 i dag, så betyder det, at der er rigtig mange mennesker, der skal giftes i dag, har jeg læst en nyhedsartikel om.
1: På en fredag?
0: Ja, det forstår jeg ikke helt. Det er meget sådan, ja, men det er sådan, så holder folk fri, tror jeg.
1: Nå, men så behøver man heller ikke, du ved, servere så meget og sådan noget, fordi, ja, så kommer folk lidt sent måske.
0: Det er selvfølgelig, arbejde. Folk det er skal lige have.
1: En billig bryllup.
0: Det jeg kunne læse mig frem til, er, at der er mange, der skal giftes i dag, fordi at i dag er en god dato.
1: Vi ved godt, hvorfor det her altid er bryllupsdag, ikke? Det er jo fordi, det er jo meningen, at dem, der ikke er så gode til at skulle huske bryllupsdage, så har en chance for at kunne huske det.
0: Ja, præcis.
1: Det er jo fordi, det er nemt.
0: Det er en af årsagerne.
1: Ja.
0: Og fordi i dag er en god dato, så synes jeg jo ikke, at det betyder, at vi skal glemme alle de andre gode datoer. Og derfor så tænkte jeg, Mads, at det vi kunne gøre nu var, at du, kære lytter, kunne ringe 70 25 26 00, som også er ikke en god dato, men nogle rare tal. De er nemlig nemme at huske.
1: Det er det.
0: Og så kunne du ringe herind, hvis du også havde en god dato. Det kan være en dato, du bare synes lyder godt, eller det kan være en dato, som du bare synes er pæn. I hvert fald, så kan du ringe 70 25 26 00, hvis du har sådan en. Har du en god dato, Mads?
1: Der er adskillig, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Altså, udover den klassiske 12.12.2012, klokken 12.12.12.
0: Den er også meget god.
1: Det var fedt.
0: Den er næsten for god.
1: Hvis du kan blive gift på det sekundslag, så synes jeg også, det er godt gået. Der var den der dato, som mayaerne engang regnede med, at jorden ville gå under på, som var i 2020 eller sådan noget.
0: Det var på min fødselsdag.
1: Det var 2012?
0: Ja, 21.12 og så et eller andet.
1: Jeg er ikke helt 16. Jeg kan ikke huske, hvilket år det var. Men jeg synes, det var fedt.
0: 12.
1: 21.12. Det ser også godt ud.
0: Ja, det er rigtig nok. Ja. Det er sejt.
1: 21.12.12.
0: Ja. Jeg har et vildt fedt... men det er ikke en dato, det er mit CPR-nummer, men det har jeg ikke tænkt mig at sige i radioen.
1: Det synes jeg, vi har tænkt. Jo, kan vi ikke lave noget, hvor folk kan ringe ind og blære sig med de sidste 4 cifre?
0: I deres CPR-nummer? Faktisk overhovedet ikke 0 det. Pointen er, i dag er en dejlig dato, men de andre gode datoer skal heller ikke overses.
1: Ej.
0: Så hvis du kan en god dato, så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. I dag hedder 26 06 26. Det kan være, at du har en god dato. Ring til os for guds skyld lige nu. Og imens jeg ringer, så spiller vi noget dejlig musik. Det her er ikke et nummer, du har valgt, Mads. Det er et, jeg har valgt.
1: Men det skal du også
0: have det fredagsagtigt om. Det er Save Us med Levitate Me.

Her er P4 Trafik med en opdatering på det havarerede køretøj, vi har meldt om på Vestbrotorvejen i Vestgående retning mellem 39 Slagelse Syd og 40A Slagelse Vest. Køretøjet skulle nu være blevet fjernet, og der er igen farbart i begge spor, men du skal altså være opmærksom på, at der er massiv køkørsel rundt om Slagelse, og det starter stort set henne fra Sorø på Vestmotorvejen i Vestgående retning, hvor du i forvejen har kørt i kø fra Ringsted af på grund af uheld tidligere på dagen. Så der er altså massiv køkørsel stadigvæk på Vestmotorvejen mellem Ringsted og Slagelse, men nu har vi altså fået fjernet det køretøj, der holdt og drillede trafikken ved Slagelse Syd.

0: ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

0: What Makes You Beautiful fra One Direction. I dag er den 26. i 6. 26, og det betyder, at der er en masse mennesker, der skal giftes, fordi at det er en god dato. Men der er masser af andre gode datoer derude, som ikke skal overses i dag, så derfor har vi bedt jer om at ringe ind med andre gode datoer. Ja, det er det, der hedder en svag promis, Mads Gundersen.
1: Nå, nej, men altså, jeg har kalenderen klar.
0: Nå, til, hvad, til at skubbe ned?
1: Ja, så kan vi jo markere det.
0: Det er selvfølgelig ikke. Hej, Tina. Tina?
2: Ja?
0: Hej.
2: Kan I høre mig? Ja, hej.
0: Det er jo bare... Det lyder meget som om, du, at du er ude og flyve faldskærm eller noget, Tina.
2: Ja. Nej.
0: Nå, ja, men Tina, hvad er det for en god dato, du har til os?
2: Jamen, det er 16.07.16.
0: Hvad? 16.07?
1: Det er jo en måned efter min fødselsdag.
2: Ja. Ja, godt meget... så. Jamen, så er det jo en god dag, jo.
1: Det er det jo, allerede der.
0: Du har en meget mere, ligesom Jesus har, kan man.
1: Jeg synes, ja, det er meget, jeg synes, vi skal tælle ud fra mig.
0: Før efter din fødselsdag. Ja. Hvad sagde du? Du sagde 16.07.16. Umiddelbart, vi har jo synes, at der er noget, nogle syvtaler inde i midten, der forstyrrer en lille smule, når jeg kigger på det, Tina.
2: Ja, men det kan godt være. Det er vores bryllupsdag, og min mand er jæger. Og så sad vi sådan lidt for sjov der og skulle finde ud af, hvilken dag vi sådan skulle vælge. Og så vi, at det passede lige med, det var en lørdag, og bukkejagten slutter jo den 15. i 7. Og så mente vi, så kunne han huske bryllupsdagen.
0: Så jeg skal lige være med. Altså, de har baseret jeres bryllup, I lagde jeres bryllup, efter at din mand, han kunne huske, at det cirka er der, bukkejagten slutter.
2: Ja, det er måske sådan lidt... Det passede lige med en lørdag, og så tænkte jeg, det var måske smart lige at lægge den der.
0: Ja, ja, men...
2: For at hjælpe ham lidt.
0: Ja. Selvfølgelig, bror, det er heller ikke nemt.
1: Var han på bukkejagt den 15. så? Altså, var han
2: ja, det var han faktisk.
1: Klokken 4 om morgenen?
2: Nej, det var han ikke. Han var om aftenen.
1: Okay, fint. Så han var ude til sent, og så kunne du klare bordlægningen imens?
2: Ja, det var han faktisk. Ja, okay. Ja, jeg gik med nogle veninder og datter og svigermor og sådan noget, og dækkede bord og sådan noget der. Det var meget hyggeligt.
0: Tina, har han nogensinde glemt jeres bryllupsdag så?
2: Nej, det har han faktisk ikke.
0: Nå, godt. Så virkede det jo.
2: Ja, det virkede. Ja, ja.
1: Hvis, hvis man nu sidder derude som jæger, og har et problem med at huske, hvornår bukkejagten slutter, så kan man jo altid huske det på, at det er dagen før Tinas bryllupsdag.
0: Præcis. Præcis. Ja, det er meget nemt. Ja, ja. Jamen, Tina, det er en vidunderlig dato. Mads, jeg går ud fra, at du har skrevet ned.
1: Jeg har skrevet ned.
0: Dejligt. Og så have en fuldstændig fantastisk weekend og glædelig bryllupsdag, når I kommer dertil, Tina. Hej, Rie.
3: Hej.
0: Rie, hvad er din gode dato?
3: Det er 30.03.2002, 30. marts 2002.
1: Det gik fandme stærkt.
0: Ja, det er sjovt.
3: 30.03.2002. Det er pænt. Der blev vi gift, min mand og jeg.
1: Ah!
3: Og ja, en forfra bagfra.
1: Hvis I nu havde lagt det en måned tidligere, næsten, så kunne I have fået den 20.02.2002.
3: Det er rigtigt. Men
0: jeg forstår stadig ikke, hvad tallet er, Rie, kan jeg mærke.
1: Vil du, vil du forklare manden det, eller skal jeg gøre det, Rie?
3: 30.03,
0: ja.
3: Så har du
1: 3-tal
3: og 2-0 og 3-tal.
0: 30.03. Den 30. i 3. Ja, der er så langt
1: med. 3.
0: Ja,
1: marts.
0: Ja, det er det sidste, jeg mangler. Ja.
3: 2002, 2-0 og
0: 2-tal. 2002?
1: Ja.
3: Ja. Vi ville have været gift 10.01, men så synes jeg, det blev for... så blev det lige for overdrevet.
1: 10.01, var det ikke de der telefonreklamer, hvor man kunne ringe billigere engang, hvis man tristede 10.01?
0: Jeg er blevet så talblind nu. Jeg er helt videre. Hvornår vil du så have været gift, Rie, siger du, hvis det skulle være en anden?
3: Jeg ville gerne giftes den 30. i 3. 2002, men vi overvejede tidspunktet, om det kunne være klokken 10.01.
1: Ah,
0: klokken 10. Klokken,
3: så havde det været 3 og 2 og 1'er, jo.
0: Så havde den 3-0-0-3-2-0-0-2-1-0-0-1. Ah, nu er jeg med.
1: Så kunne man blive videt af James Bond, så det var 007.
0: Hmm.
3: Ja, præ, det havde været genialt.
1: Ja.
0: Det synes jeg, da jeg endelig forstod det, synes jeg, det er en vildt god dato, kan man.
3: Ja, det er en vildt god dato.
1: Ja, det er ikke bedste.
0: Nej, vildt god. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Rie. Og nu når vi simpelthen ikke mere, fordi jeg var så lang tid, at forstod, hvad der foregik, Mads. Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre Elton John, fordi det er fedt. Og det er Are You Ready For Love? Og det er måske ikke den, som de fleste kender. Det er ikke den fra Løvernes Konge, men den er bedre.
0: Den er endnu bedre.
1: Den er nemlig endnu bedre.
0: Jamen, det kommer her. Ah, den er god.
1: Den er nemlig rigtig god.
0: Den er nemlig rigtig god.
1: Og det er fredag, og du skal på ferie, og du er ready for love.

0: Et lille Elton John-nummer, du har fundet frem, Mads.
1: Ja, fra 1979, eller det er i hvert fald det her mix er lavet af den. Og det må betyde, at den gamle udgave har lyttet dårligt. Så man tænker, nu laver vi en ny her.
0: Ja, vi skal have en anden, ja.
1: Ja, præcis.
0: Jeg bliver forvirret ved at blive forvirret igen, da du begynder at sige tal.
1: Og hvis du ikke vidste, så er det jo altså top 1 Elton John-sang.
0: Nå, det her er den bedste.
1: Ja, det synes jeg. Ja. Lige nu.
0: Det er meget, jeg har arbejdet på P6 Beat Energien, kan jeg godt lide. Men den er rigtig god.
1: Jamen, vi er meget definitiv. Sådan er det.
0: Apropos.
1: Ja, så skal vi høre noget Duke Rock nu her fra tre gutter, der kommer over fra San Diego. Den ene, han har overlevet en længere kræftsygdom. Den anden, han har overlevet flystyrt. Og den sidste tror på aliens. Det her er Blink-182 med All the Small Things.

0: Blink-182, All the Small Things.
1: Nu bliver vi faktisk lidt i musikland, fordi du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi nu vil lave public service historie. For her på programmet har vi fundet på, hvad jeg tror bliver det største public service indslag nogensinde, nemlig top 100.000. Mads Gundersen, det kan jo være, at du af en eller anden uansagelig grund ikke ved, hvad top 100.000 er. Det kan være, at du, kære lytter, tænker, hvad er det, der foregår her? Så tillad mig at forklare. Det hele det udspringer af et stort public service-satsning, vi havde her på Danmarks Radio, der hedder Top 100, som jeg tænker, Mads, det kender du godt.
2: Ja, ja, jeg har hørt om det.
1: Ja,
2: ja, det alle har hørt om det. Det fyldte rigtig meget.
1: Det er svært at undgå.
2: Ja.
1: Hvor at vi jo her på Danmarks Radio kårede de 100...
2: Ja, nu begynder du allerede at træde lidt på den her, fordi det var jo ikke Danmarks Radio, der kårede de 100 bedste sange. Det var jo danskernes liste, og det var ikke en repræsentativ udpluk af danskerne.
1: Nej.
2: Altså, vi har ikke været ude på tværs af indkomst og politisk overbevisning og spørge. Nej, det er bare dem, der har været lege med. De har kunne stemme på, hvilken sang de godt kunne lide.
1: Og netop af den grund, og fordi folk de så godt kunne lide det, så har vi tænkt, Christian Frederiksen og mig, så har vi tænkt, hvordan får vi mere af det her? Hvordan får vi en længere, det der hedder kampagneperiode? Og derfor kom vi op med det, der hedder Top 100.000, hvor vi kårer de 100.000 bedste sange nogensinde.
2: Yes.
1: Og vi er fuldstændig iskolde omkring. Prøv at høre, det her det er en rangering fra 100.000 til 1, og 1, det er den bedste.
2: Ja, okay. Objektivt set.
1: Ja, simpelthen. Okay. Du er musikverden, Mads Gundersen, så du ved, hvad du snakker om, når det kommer til musik.
2: Ja,
1: hvad tænker du om konceptet?
2: Jeg synes, det lyder godt.
1: Tak skal du have.
2: Hvor langt er I?
1: Jamen, jeg kan sige, at vi har placeret nummer 100.000 på listen. Og i dag, for ligesom at give den lidt over nakken og komme ud over stæberne, så havde jeg tænkt, at vi skulle placere nummer 99.999.
2: Godt.
1: Ja.
2: Så det er for the long haul.
1: Altså, det kan man sige. Regner med, at vi får en kampagneperiode, der løber lige på den anden side 1900 år.
2: Folk er ikke glade for ting, der slutter. Så der vil jeg sige, at der har faktisk ramt rigtig godt.
1: Ja,
2: og vi vil gerne have, at det kommer igen i morgen.
1: Nemlig.
2: Ja, så det er dejligt.
1: Ja. Har du et nummer, som du synes fortjener at blive måske bobler på listen?
2: Altså lige præcis ikke komme ind.
1: Ja. Eller også, hvor du tænker, at den kunne godt ligge her omkring 99.
2: Jeg har en god idé til noget, der kunne ligge der, hvor vi er lige nu.
1: Ja.
2: Jeg har flere ting op at vende i mit hoved på det her tidspunkt. Rasmus Seebach havde en rapgruppe engang, der hed G-Bach, sammen med sin bror.
1: Det er rigtigt, den har folk glemt. Ja,
2: og det tænker jeg, det kunne måske være, at man skulle huske den på det her tidspunkt. Men på den anden side, så føler jeg, at vi er i det land nu her, hvor vi siger sådan noget som Ruben og Knud kunne være.
1: Ja.
2: Altså ikke fordi, det er jo, godt, det er jo noget af det 100.000 bedste musik, der findes.
1: 100%.
2: Det tror jeg, det er.
1: Ja, det er faktisk meget enig.
2: Så det vil jeg måske give plads til på det her tidspunkt.
1: Men ikke, vi er ikke nede og rode i for eksempel sådan bedste sang nogensinde nummer 200. Der er vi slet ikke.
2: Ej, så i hvert fald ikke den, jeg tænker på lige nu.
1: Nej.
2: Som er Uran Jordan.
1: Nej, det har du fuldstændig ret.
2: Fordi de har lavet bedre sange.
1: Ja.
2: Så det kan godt være, at Ruben og Knud kommer igen.
1: Jeg synes, det er dejligt bud på en bobler til listen.
2: Ja.
1: Ikke andet.
2: Jeg synes, at Ruben og Knud, det, altså, det er musik. Det, og det kan man jo bevæge sig til, hvis man ved det.
3: Man skal også lige huske på, at det er jo altså 100.000 af alle sange i hele verden.
2: Ja. Nej, det er ikke kun på dansk.
1: Nej.
2: Ja, okay.
3: Så der passer den måske meget godt.
2: Ja, det kan godt være.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, eller vi kan sige bare som bobler, hvor vi sådan, lige op omkring nummer 100.000. jeg synes, det er meget spændende.
2: Ja, det behøver ikke at mejsle den som nummer 99.999, men jeg synes, Ruben og Knud måske godt kunne være i den her ende.
1: Jeg synes, at vi skal høre den.
2: Okay.
1: Og så vil jeg sige til dig, kære lytter, at du kan godt begynde at finde telefonen frem, kammerat, fordi lige om lidt, så har du muligheden for at nominere et nummer til top 100.000. Men først, Mads Gundersen, dit bud på en god bobler til listen, nemlig Uran Jordan fra Ruben og Knud.
4: Gud fri mig vel, hvor var jeg blevet snydt. Og det var hverken Martins eller min skyld. Martin var den jord, jeg havde købt. Ja, Martin var den jord, jeg havde købt.

0: Jamen, det er fra albumet Morsepær fra 2001. Råben og Knud og Uranhjorten. Måske en top 100.000 sang.
1: Ja, for vi er i gang med vores epokegørende og innovative radioindslag Top 100.000, hvor vi kårer de 100.000 bedste sange nogensinde. Vi er ved plads nummer 99.999, og nu har du muligheden for at nominere en sang til listen ved at sende en sms til 1212, skrive på 4 og lave et mellemrum. Kan du mærke historien svingeshus, Mads Gunnarsen?
0: Ja, det er nu, det bliver spændende. Nu begynder vi, finalerne begynder.
1: Du er en del af at skrive mediehistorie lige nu. Og det skal man være ekstremt opmærksom på.
0: Ja, og du er en del af noget større. Altså, du er med i...
1: Altså, man er fristet til at sige, at vi er sammen om det vigtige.
0: Vi er, det er rigtigt. Og vi er også... hvad er den nye strategi?
2: Forskellige om at være sammen.
0: Forskellige sammen.
1: Nej, det er ikke forskellige om at være sammen. Det er ikke rigtigt.
2: Sammen om at være forskellige.
1: Præcis. Tak, Christian.
0: Nej, han er ikke bare forskellige sammen.
2: Det kan skal du ikke? Vi lige
1: have læst op på. Pointen er,
0: det er ærgerligt,
1: at du kan nu nominere en sang til top 100.000-listen ved at sende en sms til 1212, skrive på 4 og lave et mellemrum, og så den sang, du gerne vil nominere. Og jeg kan da lige give dig et lille indblik i, hvad folk tidligere har meldt ind med, Mads.
0: Ja.
1: Der var en, der skrev, jeg vil godt nominere en bobler på plads nummer 100.001, nemlig Albertes Lyse Nætter. Det passer rigtig fint lige der. Ja. Der er ikke nogen grund til, at spille den. Med venlig hilsen, Kasper fra Svendrup. Kære lille mormor har også været stærk bud eventuelt til boblerne, hvis den ikke kan nå ind i top 100.000.
0: Ja.
1: Så er der en, der hedder Stine, der gerne vil have Simon Kvam på listen, men han fortjener en top 10, så hun regner med at skrive igen om et par år. Og der skal jeg sige, Stine, der skal du have sat et lille påmindelse til kalenderen, for vi skal nok på den anden side af 1900 år, før at du rammer den. Så er der en, der hedder Connie, som gerne vil have Phil Collins og Groovy Kind of Love, fordi det er 38 år siden, den kom.
0: Lige nu? Eller var det i sidste uge?
1: Det var i sidste uge,
0: eller bare i år,
1: ja,
0: måske?
1: Sidste gang, vi
0: gjorde det.
1: Det gør det. Igen, det er lidt underordnet. Der er 100.000 pladser at tage. Vi kan tænke set bare smide ting ind i en mandskål.
0: Det kan da godt være, at vi skal tage og skynde os lidt på et tidspunkt. Men jamen, det, lad os se, hvordan det går.
1: Det synes jeg også. Jamen, der er også en i caps lock, der bare skrev, Lottie fra Berlin med Candus! Og det er lige præcis den energi,
0: og det var det med Candus?
1: Ja, det var med Candus. Prøv at høre, det skulle gå stærkt. De vil høre noget på listen.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Man må godt lige skrive med store bogstaver, hvis man har overskud til det.
0: Men så er det også nemmere at læse for os.
1: Præcis. Der. Vi er på papir. Lad nu de gamle øjne lige.
0: Råb af os.
1: Dit bud på, hvad for nummer du vil have ind som nummer 900... Og, nej, vent. 99.999. 12. P4, mellemrum, og så din sang. Og så har du valgt et nummer i mellemtiden, Mads.
0: Jamen, jeg har valgt, at vi skal høre Robin, fra før hun blev til Electro Robin. Den her gang, der var hun altså bare flankeret af en stor svensk producer, der hedder Max Martin. Så lavede hun noget fuldstændig killer R&B. Blandt andet Show Me Love.
1: Vidunderligt. Jamen, det kommer her. Yeah!

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller

0: Rhythm of the Night fra Corona.
1: Som både er en øl og en sygdom og et band. Sådan.
0: Vi er jo i gang med at få placeret plads nummer 99.999 på vores store top 100.000 liste over bedste musiknummer nogensinde. Og det vælter ind med sms'er. Hvad der kommer ind af gode ting, Mads?
2: Der er en, der har skrevet med caps lock, og det kan vi godt lide.
0: Ja.
2: Så jeg siger det lidt højt. Meatloaf med Paradise by a Dashboard Light. Vind hilsen, Hans.
0: Underligt. Der er også en, der foreslår Ib Grønbæk med Hvorfor kan jeg ikke få Beatles over? God weekend fra Søren. Der er rigtig, rigtig mange stærke bud til plads nummer 99.999. I skal endelig bare blive ved med at skrive. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så det nummer, du synes fortjener at blive nummer 99.999. Og så vender vi altså frygteligt tilbage med top 100.000 lige på den anden side af en radiovis, fordi nu er klokken gået hen og blevet 15.
3: Dødstallet i Venezuela efter jordskælvene natten til i går er steget til 549.

0: 80 og knap 3.000 er kvæstet, har landets fungerende præsident Delcy Rodríguez netop fortalt. Flere lande har allerede bidraget med redningspersonel og nødhjælp, og den amerikanske tech-milliardær Elon Musk har fortalt, at han vil sørge for gratis internet via sit Starlink-system. Og effektive kommunikationskanaler er vigtige for redningsarbejdet, siger Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
1: Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Ja, det er ikke tilfældigt, at Elon Musk vælger at række ud til venezuelanerne. Det forklarer Ole Hall, der er journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
2: Det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det. Og den omtale, den er jo mange penge værd. Nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Det bliver fra 1. september DSB og ikke længere Go Collective, der skal sørge for, at der kører tog i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet har indgået en aftale med Go Collective, der ifølge ministeriet risikerede at gå konkurs, og det kunne føre til aflysning af al kørsel på strækningerne. Aftalen med Go Collective lyder på en ekstra betaling på 60 millioner kroner, så selskabet kan fortsætte ind til september, hvor DSB altså tager over. Og den aftale regner transportminister Signe Munk fra SF med at få Folketinget med på.
3: Så forventer jeg egentlig også, at der er et ansvarligt flertal i Folketinget, som vil bakke den løsning op. Altså, jeg mener ikke, at det er et muligt alternativ, at vi står uden togdrift for tusindvis af danskere. Stor del af den jyske togdrift, en del af den fynske togdrift, og derfor så skal der selvfølgelig også findes en løsning på finansieringen.
0: Go Collective er blandt andet blevet kritiseret for at have mange forsinkelser og aflysninger, og derfor ser Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station, frem til, at nogen andre får chancen.
4: Nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
0: Det varme vejr hakker nu bremserne i for de største køretøjer på vejene. Mellem kl. 13 og 18 har Vejdirektoratet udstedt en midlertidig spærretid for tunge transporter. Varmen gør nemlig asfalten så blød, at den helt tunge trafik kan vride asfalten, som det hedder. Det er 7 år siden, at der senest har været grund til at bremse de største og tungeste køretøjer. Og den er altså varm i dag, mellem 25 og 30 grader for de fleste, helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Masser af sol og en svag til jævn, sydlig eller skiftende vind.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

Her er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne fredag eftermiddag, og der er godt med tæt trafik på Holbækmotorvejen i vestgående retning rundt om Roskilde. Det starter kort efter Flyng og slutter først ude forbi Roskilde Vest. Køge Bugt Motorvejen lidt presset ned gennem Ishøj sammenflætning frem mod Karlslunde Resteplads, og noget tæt trafik igen ved udflætning til Sydmotorvejen ned forbi 33 Lellinge. Vestmotorvejen har i løbet af dagen i dag været hårdt ramt af trafikuheld, og det giver altså noget ekstra køkørsel og lidt propper i trafikken, lidt mere end normalt, og det er omkring Sorø og Slagelse på nuværende tidspunkt, at der er ekstra meget trafik, og derfor så går det altså også langsomt ind imellem. Men alle trafikuheld er ryddet op, og der skulle ikke være de store forhindringer ellers. Kollektivtrafik kører med små forsinkelser.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og velkommen til, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med os hele tiden, så elsker vi dig. Jeg har selskab ikke bare af min producer Christian Frederiksen, som jeg plejer at have.
2: Ja,
1: du står lige for et stykke nikotin, tykker jeg. Det er så dejligt, det er. Det er fars dreng.
2: Jeg glemmer at tage det ud.
1: Det skulle du ikke tænke på. Så har jeg fornemt besøg i studiet af en gæst i anledning af Christian Bundes radioprogram går på sommerferie i dag. Og så ikke helt alligevel, men det vender vi tilbage til. Nemlig Mads Gundersen.
3: Tak fordi jeg må være her.
1: Det må du altså, men du sender programmet Magisk, som går på sommerferie. Er det i morgen?
3: Ja, vi sender det er mig. Ja. I morgen kl. 12.15 til kl. 14. Det vil sige, når du har hørt samme monopolet, så skal du ikke slukke din radio.
1: Nej, det er meget vigtigt.
3: Der kommer lige en rigtig lang radioavis, og så spiller vi musik, og så har vi det hyggeligt.
1: Ja,
3: derfra.
1: Det skal nok gå. Hvem er din gæst i morgen?
3: Det er Emil fra Scarlet Pleasure.
1: Ja, tak.
3: Ja, han er sød.
1: Hallo, ser du der. Og apropos musik, så har vi jo lige et hængeparti, nemlig Top 100.000. Det er jo videreudvikling af DR's ekstremt populære koncept Top 100, hvor vi kårer de 100.000 bedste sange nogensinde. Og I har haft mulighed for at nominere plads nummer 99.999.
3: Yes.
1: Og vi har fået så mange sms'er. Vil du kaste ud i det, Mads?
3: Jamen, jeg vil gerne starte med Tommy, som skriver, der er sindssygt mange gode sange.
1: Og det er jo rigtigt.
3: Og det er jo rigtigt. Der er forhåbentlig 100.000.
1: Ja.
3: Men jeg bliver simpelthen nødt til at stemme i med Meatloaf og Paradise by the Dashboard Light. Helt klart, det må være den. God weekend. Og der vil jeg så sige, hvis den har fået to stemmer, så er den jo for god.
1: Den er for god.
3: Det, der er vi jo måske oppe i top 70.000.
1: Sådan noget. I hvert fald, det kan ikke være Meatloaf med.
3: Ikke i dag.
1: Ikke i dag,
3: men bliv ved med at ønske den. Jeg kan godt lide, hvis det bliver en følgeton.
1: Jørgen har skrevet, jeg vil nominere Party Till You Puke
3: yes.
1: med Saxon og Elton John, bare fordi vi hører alt for sjældent Saxon. Og det, jeg er bare bange for, at det er for godt, når det er med Elton John.
3: Jamen, det kan godt være. Men eftersom vi ikke hører Saxon, så hører vi jo tydeligvis for lidt.
1: Ja, det er rigtigt nok.
3: Det kan være.
1: Vi har også faktisk to ønsker nu, kan jeg se. Tyske Nina med 99 luftballoner. Plads 99.999 med nummer 99 vil bare være totalt i orden. Og det er jo ligesom cirka for en times tid siden, der snakkede vi om sjove tal.
3: Jeg tænker, at den får plads nummer 99.
1: Det vil give mere mening i hvert fald.
3: Det er præcis.
1: Den er også for god. den er for god til
3: god.
1: At ligge heroppe.
3: Ikke at de sange, altså den det bliver i dag, er jo også god, for det
1: absolut.
3: Er jo top 100.000.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Jamen der er også en, der har budt ind med, jeg vil gerne nominere Carl Peter med Stik mig en øl. God weekend, KH Mikkel. Og så virkelig mange bajer emojis.
1: Ja, og det forstår man godt, fordi man bliver da tørstig i den varme her.
3: Jamen godt nok.
1: Jeg hæfter mig rigtig meget ved en sms, vi har modtaget, hvor der bare står P4 C21 She Cries.
3: Jeg synes, den sidder der.
1: Det synes jeg også.
3: Jeg kan ikke finde et argument for, at det ikke er den.
1: Jeg synes aldrig nogensinde, nogen har ramt noget renere lige numsen end ved at være sådan. Det er nummer 99.999 bedste stykke musik nogensinde af C21 Music Rise.
3: Ja, og vi beder jo altid om en argumentation. Det er jo det vigtigste. Ja. Og her der er der bare ikke nogen. Den står bare så rent.
1: Fuldstændig. Ja. Og alle er helt med på, hvad der foregår. Helt med.
3: Men ring ind, hvis du er uenig. Ja. Der er ingen, der ringer ind.
1: Nej, slet
3: det
1: ikke.
3: Det er så vildt.
1: Jamen, det er hermed noteret et meget, meget stort tillykke til det danske popband C21 med deres flotte placering som nummer 99.999. på vores top 100.000 liste. Her er det She Cries.

0: altså nummer 99.999 på top 100.000 listen C21 med She Cries. Nu til nummer 1 på listen over gode radioquizzer. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Du skal ikke sige noget i hovedet, Mads Gundersen.
4: Jeg synes, det giver mening.
0: Ja, det synes jeg også, yes. Det er en quiz, hvis du ikke har hørt den før, Mads, som går ud på, at jeg her i studiet vil forsøge at gætte, om en af jer søde lyttere har en kat eller ej. Hvis man har lyst til at være med i quizzen, så ringer man 70 25 26 00 lige nu. Og I kan lige så godt bare ringe. I har ikke noget bedre at lave. I sidder bare og kampsveder et eller andet sted lige nu.
4: Ja.
0: Så ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg tænker, Mads, fordi du jo er special gæster i programmet i dag.
4: Åh, tak.
0: I anledning af, at programmet går på sommerferie. At det kunne måske være, at du skulle prøve at se, om du kunne gætte, om lytteren har en kat eller ej.
4: Hvad må jeg gøre?
0: Altså, må jeg stalke dem? Alting inden for lovens rammer, har jeg lyst til at sige.
4: Altså, må man spørge dem om noget?
0: Ja, det skal man helst.
4: Okay, godt.
0: Det er hvad bare troede sådan, du, quizzen var? Er det bare, var mere, det var helt stille?
4: Nej, der er en, der ringer ind. Det er Martin.
0: Ja.
4: Hej Martin, du har en kat. Nej. Og så er det weekend.
0: Nej, det er lidt længere.
4: Nå, okay,
0: det er lidt længere.
4: Jeg synes, det lyder meget nemt.
0: Gerne, og det er det ikke. Jeg har gættet rigtigt 2 eller 3 gange, tror jeg.
4: Okay.
0: Nej. Men det er du klar på?
4: Ja, jeg tænker, vi finder nogle gode livsstilsrelaterede spørgsmål. Er der en grænse for, hvad man må spørge ind til? Altså, må jeg, altså, sådan.
0: Altså, du må også godt spørge, om de har en kat. Problemet er bare, at nu har I regnet ud, at I bare kan løbe. Og det er jeg ikke sikker på, at I egentlig bare må, men det er folk bare begyndt at gøre. Så det er blevet meget sværere, end jeg regnede med.
4: Okay, fint. Nå, men jeg skriver noget ned. Nu har lavet du i Euroman-interview med mig tidligere. Det var nogle gode spørgsmål. Det kan være, jeg skal tage udgangspunkt i dem.
0: Jo, i hvert fald seje.
4: Det var bare
0: sejt. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og så hører vi noget musik, imens jeg ringer. Det er et nummer, som du har valgt, Mads.
4: Ja, jeg har valgt, at vi skal høre Take Me Out med Franz Ferdinand, fordi det er en af de sange, hvor du ikke behøver at kunne omkvædet. Du kan bare nynne gitaren.
0: Ja, ja, og så er alting godt.
4: Det er nemlig virkelig godt.
0: Godt. Har du kat-quizzen? Op et øjeblik. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: There She Goes fra The LA's. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er blevet tid til Har du kat-quizzen, hvor vi her på Christian Mundens radioprogram vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, eller i det her tilfælde faktisk dig, Simon. Hej, Simon. Han har en kat, den sad på bagsædet, kunne du høre.
1: Der lød noget, en kat der.
0: Simon, vi vil forsøge at gætte, om du har en kat. Og i dag er det min gode ven og kollega Mads Gundersen, der vil forsøge at gøre det.
1: Hej, Simon.
4: Yes. Pæn goddag, Mads.
1: Pæn goddag. Du er også lidt ude at flyve faldskærm. Det kan jeg godt lide.
4: Ja, det kan jeg. Ja.
0: Ja, det vidste Simon ikke lige, hvad det betyder. Men det er fordi, Simon, det er en lidt skæg anekdote. Vi havde talt med en lytter tidligere, som havde en dårlig telefonforbindelse.
4: Ah, okay, og det har jeg også allerede.
0: Nej, det er altså ikke på den måde, det er bare mere...
1: At du har ikke fået din telefon.
0: Slet ikke, Simon.
1: Du har
0: Simon,
1: en fin telefon,
0: ja,
1: Simon.
0: Du har en vildt god telefon.
1: Ja.
0: Mads, jeg tænker, du skal jo egentlig bare sådan gennem en by af spørgsmål, se om du kan komme frem til, om du synes, Simon har en kat eller ej.
1: Okay, så må jeg stille spørgsmål nu så?
0: Ja.
1: Så vil jeg gerne høre, har du en iPhone eller en anden telefon?
4: Jeg har en iPhone. Det snakker igennem mit bils system, så nok derfor, det er sådan lidt...
1: Ja, hvilken bil kører du i?
4: Jeg kører en Tesla.
1: En Tesla, ja.
0: Det er vildt kattet, er det ikke,
1: han
0: Tesla?
1: Fordi den er så ren, den er så clean indeni. Du kan også høre den om.
0: Ja, men også som menneske. Jamen, det er rent, der sidder en kat på bagsædet i et lille bur,
1: jeg ved ikke, om du har prøvet den her før.
4: Eller er det min datter, som har været ude hen, som ikke lige...
1: Hvor gammel er din datter?
4: Hun er halvandet.
1: Ja, kan hun høre mig lige nu?
4: Det kan hun nemlig.
1: Ja, hvad hedder hun?
4: Hun hedder Ellie.
1: Ellie, har far en kat?
4: Ellie, har far en kat? Ja, siger hun.
1: Okay, super. Enten så er det meget nuttet løgnerbarn, eller så er det...
0: Ja, men det er lige, at nu har du gravet dig ned i en meget dyb hul her. Fordi enten så skal du vurdere, om Ellie hun er en lille løgnerskiderik. Og det kan man ikke, fordi hun er vildt sød og halvandet år gammel.
1: Ja, ja.
0: Eller også så har du bare fået barn til at svare på, om Simon har en gat.
1: Jeg synes jo, det var kløgtigt. Men jeg har et spørgsmål mere, som jeg er meget spændt på, om du har prøvet før. Er du mest til fastelavn eller Halloween?
0: Godt spørgsmål.
4: Jeg er jo nok det gamle skole, så fastelavn.
1: Det er jo den kattede udgave. Eller antikat.
4: Ja, det
0: kan man faktisk sige.
1: Så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du spiser and eller gris til juleaften. Eller begge dele.
4: Jeg er ikke så meget til and. Så det må jo være gris.
1: Det er gris. Okay. Jeg kan fornemme, at vi skal prøve at speede den lidt op, fordi der er et utålmodigt barn i baggrunden.
0: Ja, hun virker meget...
1: Hvor skal I end? Er I på vej i Cirkus Marum eller sådan noget?
4: Noget af den stil, vi er på vej hjem.
0: Ja, som jo kalder det.
1: Weekend, men halvandet år i dag, så er jo så meget. Ja, okay.
0: Ja, men prøv, jeg skal bede om Gud. Bud.
1: Jamen, jeg synes ikke, at jeg kunne komme ind som gæst her, og så vælge at kalde en halvandet år i en løgner. Så jeg vil gerne gætte på, at Simon, du har kat.
4: Det har jeg ikke. Jeg har en kat, der kommer en gang imellem. Vi har kaldt Dorte, men jeg har ikke nogen kat. Jeg kan ikke tåle kat.
0: Hej, hvor hun god, Ellie. Jamen, Mads, det betyder, du gætter forkert.
1: Ja. Hold da op.
0: Jamen, vi elsker en kort jingle på det her
1: radioprogram. Det var meget forkert, det der åbenbart.
0: Jamen, det betyder stort tillykke til dig, Simon. Og du har hermed vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen han har designet til dig.
4: Fedt. Tak for det.
0: Det var så lidt. Og så, ja, nu skal du videre. Det kan godt være.
1: God weekend.
0: God weekend, Simon. Hej, hej. Her kommer en miau tilbage.
5: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

Her er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag. Der er godt med biler på Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning. Ned gennem Ishøj sammenflætningen frem mod Karlslund og Resteplads. Og også ekstra meget godt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående. Det er fra Fløng og ud forbi Roskilde Vest. Men topscorene i øjeblikket i forhold til trafikken, det er Vestmotorvejen i vestgående retning. Særligt fra Sorø hen mod betalingsanlægget på Storebælt. Ja, der er der rigtig mange biler på nuværende tidspunkt, og det giver altså også indimellem noget køkørsel, særligt omkring Slagelse, Slagelse Syd til Slagelse Vest. Ja, der er du altså ned og kører meget langsomt. Så det er altså mellem Sorø og betalingsanlægget ved Storebælt på Vestmotorvejen vestgående, at der lige nu er rigtig meget tæt trafik. I den kollektive trafik, der ser det til gengæld fornuftigt ud.

0: En miau tilbage fra Nick og Jay. Nu er det tid til nogle regionale nyheder. Klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Magne Kålund fra Odense er en af de livreddere, der fra i dag og frem til midten af august sidder i livreddertårnet ved Gudmindrup Strand med udsigt over Sejerøbugten. Det er Trygfonden, der står bag tårnene, og med hedebølgen kan der blive travlt fra sæsonens start. Magne Kålund fortæller, at opgaven især bliver at holde øje med de badende.
3: Primært der holder vi fokus på dem nede i vandet, fordi det er vores vigtigste opgave. Men ellers så går vi rundt og snakker med badegæsterne og sørger for, at alle kender til de forhold, man skal kende til. For eksempel, hvor dybt der er, og om der er vind eller andre forhold, som man skal holde øje med.
2: Og han har et par gode råd til de mange strandgæster.
3: Vi går meget op i at informere folk om at huske at drikke nok vand, og så også huske solcreme. For det er en af de helt store faktorer nu her, når det er så varmt, som det er.
2: Livredderne er på udvalgte strande til og med den 19. august. Her i vores område er det ud over Gudmindrup også på Rørvig Strand, Enø ved Karbæks Minde og Marielyst. Faxe Kommune vil have den kommende elforbindelse, der skal føre grøn strøm fra Lolland mod hovedstadsområdet, gravet ned i jorden. Det fremgår af et høringssvar til Energinet, som blev behandlet på et byrådsmøde i aftes. Efter planen skal store dele af forbindelsen ellers føres på 44 meter høje højspændingsmaster, mens kun 14 kilometer skal lægges i jorden. I høringssvaret opfordrer Faxe Kommune dog Energinet til at prioritere kabellægningen i jorden frem for luftledninger. Kommunen efterlyser også en mere nuanceret vurdering af mulighederne for at grave forbindelsen ned, både af hensyn til miljøet og til de mennesker, der bor i området. Tidligere har også Næstved og Vordingborg kommuner sendt et høringssvar, hvor de også kræver, at forbindelsen bliver gravet ned. Det er nu officielt hedebølge, og temperaturerne kommer altså op mellem 25 og 30 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn fra syd, og nyhederne dem fik du af Freja Enkilde.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Vil du have lidt musikformidling?
1: Ja, det vil jeg virkelig gerne.
0: Musikvideoen til den her, jeg ved ikke, om du kan huske den, der sidder Vanessa Carlton på sådan en lader af en pickup truck og spiller klaver. Det gjorde hun i virkeligheden. De bragede den simpelthen igen. Det er ikke green screen. De spændte hende fast med sæler.
1: Og det er også sindssygt.
0: Men hun havde ikke nogen karriere på det tidspunkt, så hvis hun røg i svinget, så kostede det ikke noget. Så var den her sang så bare aldrig kommet. Men det var ikke, fordi det var ikke, fordi det var Madonna, der røg jo på det tidspunkt.
1: Og det var A Thousand Miles.
0: Yes, med Vanessa Carlton.
1: Præcis. Mine damer og herrer. Christian Bundes radioprogram går på sommerferie i dag, og så tænker du måske, hvad er det? Og der kan jeg oplyse dig, at det er det der irriterende noget, der kommer mellem alle maslangernummerne. Og det er også derfor, at jeg har besøg af Mads Gundersen fra Magisk, og hvis man så tænker, hvad er det? Jamen, det er det program, der bliver sendt om lørdagen her på P4, hvor der er et kendt menneske, som snakker rigtig meget, og så en gang imellem, så kan du høre en anden stemme, og den anden stemme, det er dig, Mads.
0: Yes, ja, tak. Det var, det synes jeg var meget også nærbeskrivelse.
1: Ja. Ja.
0: Og så handler det om musik. Måske værd at nævne.
1: Nå, det er ikke om magi.
0: Det var op at vende på et tidspunkt, at vi rent faktisk skulle trylle. Men så snakkede jeg med en tryllekunstner, og han var meget, det er sådan meget visuelt, det vi laver. Og så var vi ude, om det skulle være Jan Hellesøe med hypnotose, og så begyndte det at blive farligt. Det var ikke fjernhypnotisere nogen, jo.
1: Jeg tror bare, det var Jan Hellesøe, der kom hver lørdag.
0: Nå, men han er der, men han var bare ikke til at sige noget. Han sidder bare over, jo.
1: Vi har jo tidligere i dag sagt, at Christian Bundes radioprogram, det går på sommerferie. Og det gør det også, men min producer Christian Frederiksen og jeg, vi er faktisk tilbage i din radio om, hvad er det, cirka en uge, Christian, er det sådan der?
2: Næste mandag igen, der er vi to tilbage.
1: Ja.
2: Så vi er ikke på sommerferie, rigtig jo.
1: Nej, og der kan man godt have det sådan lidt, hva? Fordi det har jeg lidt selv. Og det er det måske lige, det kan være, det er bedre, du forklarer det, Christian.
2: Jo, det er fordi på mandag, der starter et nyt sommerprogram på P4. Det er ikke et nyt sommerprogram, det var der også sidste år, det hedder Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard.
1: Ja.
0: Og det var godt sidste år.
2: Det var det.
1: Tak.
0: Var du med der?
1: Hvad?
0: Nej.
1: Fortsæt endelig.
2: Nej, der var Christian var ikke med.
0: Nej.
2: Men nu blev det også godt derfor, med
1: ham. Jo, Christian var med.
2: Jeg var med, ja. Men ikke med den anden Christian.
1: Nej.
0: Hvorfor hedder I Christian begge to?
2: Er det meget forvirrende, faktisk?
0: Jeg kunne skifte navn til Mastian.
1: Det er rigtigt.
2: Det er godt, ja. Men det er et sommerprogram, hvor Signe Vadgaard tager rundt i hele landet, og hver uge er det et nyt sted, og hver uge har hun en ny P4-vært med. Og det, der så er opgaven for den her P4-vært, det er at finde ud af det bedste sted at holde ferie i Danmark. Og Christian, han har også fået Dragør.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Du er blevet ambassadør for Dragør.
1: Det synes jeg er en lidt stærk titel.
2: Det vil jeg godt give.
0: Nej, nu må
1: jeg
0: du være
1: jeg er borgmester i Dragør nu, er det, jeg kan sige.
2: Ja. Ikke borgmester, ambassadør.
1: Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad Dragør er, så er det en dejlig by, der ligger lige uden for København. Ja. Ude ved vandet. Hvorfor har jeg lige fået alt det at vide, tænker du så måske, som lytter af det her program? Det var langt.
0: Det er meget info.
1: Giv mig gulerod. Ja, hvad skal jeg med det?
2: Det er fordi, du gerne vil have noget hjælp, ikke?
1: Jo, det er fordi, jeg har akut behov for noget hjælp. Der er måske også, det er en konkurrence. Jeg har godt tænkt mig at vinde den, og i den forbindelse, der har jeg brug for jer selv. Men som du siger, det er blevet meget langt nu. Mads Gundersen, vil du ikke lige spille et lille fredagsnummer for os? Og så kan vi lige vende tilbage på
0: den så side. Stemmer jeg gitaren op, og så tager vi en folket udgave af et stykke Taylor Swift.
1: Det gør vi. Det er faktisk et af mine yndlingsnummer nogensinde.
0: Altså Taylor Swift-udgaven eller Ryan Adams-udgaven?
1: Faktisk Ryan Adams-udgaven. Ja,
0: fordi Ryan Adams nemlig tog et rigtig, rigtig succesfuldt album med Taylor Swift, og så genindspillede han det med sådan en lidt folky vibe. Det er faktisk rigtig, rigtig godt.
1: Det er helt vidunderligt. Det er Wild Streams.
0: Lige præcis.

0: Et vidunderligt nummer, det her.
1: Er Ryan Adams ikke Brian Adams, selvom de vist nok har fødselsdag samme dag?
0: Så er der fandme musikformidling.
1: Nej, men det er sådan, at du kan snakke med, ved vandkøleren med producer Christian. Han hører ikke efter alligevel. Så kan du sige det til producer Christian i morgen, så vidste du godt det der.
0: Jeg har en lille fun fact her til dig. På mandag fra klokken 10-12, der starter et sommerprogram her på P4, hvor P4-værter konkurrerer om at finde det bedste sted at holde ferie i Danmark. Og det gælder om at trække folk til.
1: Sådan.
0: Christian Frederiksen og jeg er med i programmet fra den 6. til 10. juli. Der er ikke nogen, der har spurgt dig, fornemmer jeg, Mads Gundersen.
1: Nej, det er meget sjovt, faktisk. Ja, men der må jeg jo sige, at jeg er jo også meget ny. Jeg startede jo præcis samme tidspunkt som dig på den her kanal.
0: Men det er det, men vi er jo lige nye, kan man sige.
1: Det kan jeg godt se. Den er lidt ærgerlig.
0: Ja.
1: Men lad os sige det, fordi...
0: Jamen, det var heller ikke, det var ikke for mig til dig. Jeg kigger lidt spørgsmål på min producer Christian Frederiksen, om han ved om...
1: Er der en brugsliste?
2: Det ved jeg godt noget om, men det kan vi da ikke snakke om her.
0: Nej, okay.
2: Altså, det har ikke nok følger på Instagram, Mads.
1: Ja. Jamen, det er da mere foruroligende, at jeg ikke må høre det.
0: Det skal ikke,
2: nej, det skal du ikke tænke på.
1: Så det vil sige, lige om lidt, så går Christian Bundes radioprogram på sommerferie, og jeg går på en meget lang sommerferie.
2: Det er jo ikke en popularitetskonkurrence.
1: Nej, det er ligesom top 100.
0: Ja, ja.
1: Og jeg er også bare ikke en top 100 vært.
0: Men det er sjovt, du siger, at det ikke er en popularitetskonkurrence, fordi det er sådan, jeg har forstået programmet.
1: Det er det.
0: Fordi det handler om, at jeg skal lokke nogle folk ud til et Dragør uden for København.
2: Ja, det kunne du godt tænke dig. Altså, du skal jo vise, hvor fedt det er at være i Dragør. Så enten så kan du finde de ting, der er fede, eller du kan skabe noget, ikke?
0: Nemlig. Og derfor så har jeg fået en lys idé, Mads.
1: Ja.
0: Nemlig, at jeg gerne vil høre dig, kære lytter, hvad vil du være villig til at køre efter? Så det må du meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu og fortælle mig. Og når jeg siger køre efter, altså sådan, hvad kunne få dig til at køre et sted hen? Hvad kunne du finde på, Mads, at være sådan, hey, det gider jeg godt køre efter. Bare sådan noget, lad os sige, en lille times tid.
1: Autografer, da jeg var mindre. Altså, jeg kunne godt finde på, at du ved, tage i et center for at få en Michael Laudrup-autograf.
0: Ja, så sådan, lad os nu sige, at så kom Michael Laudrup til at drage, og så kunne man få en autograf fra ham, hvis man kom på.
1: Yes, og ellers så tror jeg egentlig, folk, ved jeg, elsker is. Det behøver ikke engang være god is.
0: Men bare, det har jeg også bemærket, at der er noget meget, meget interessant i, hvis der er gratis is, så er folk villige til at stå i kø i timevis og køre efter
1: det
0: også.
1: Det er rigtigt. Og benzin.
0: Ja,
1: har det vist,
0: men
1: brændstof.
0: Til gengæld, hvis der er gratis ting på den blå avis, så er der mange, der sådan, jeg gider ikke have 30 fliser, det overgår ikke. Jeg skal selv hente dem.
1: Jeg mangler faktisk en havetrampolin.
0: Jamen, det tror jeg godt, folk gider købe. Og det er det, jeg synes, det er så svært, og det er derfor, jeg har brug for jeres hjælp. Så hvis du gider ringe 70 25 26 00 lige nu og fortælle, hvad vil du være villig til at køre efter, så har jeg tænkt mig helt skamløst at bruge det som inspiration til at vinde konkurrencen over nogle af de andre P4-valder. Jeg synes, det er en vild god idé. 70 25 26 00. Hvad kunne få dig til at køre en times tid for at komme til Dragør? Eller længere tid.
1: Ja, for eksempel her. Ja. Der er givetvis nogen, der bor længere væk fra Dragør.
0: Ja, jeg vil gerne, det er fordi, jeg har en forestilling om, at man ikke gider køre mere en time efter det. Men det kan jo være, at jeg tager fejl.
1: Ja,
0: 70 25 26 00. Og imens så hører vi et nummer, du har fundet, der er rigtig dejligt, der hedder Don't Stop Believin' fra nogen, der hedder Journey.
1: Godt præsenteret.
0: Tak skal du
1: have. Den sad der lige. Der kunne man jo så tale ind over klaveret i starten, men det
0: havde jeg ikke tænkt mig.
1: Nej, det er godt. Ja. Altså, vi spiller de. Det er fint.

Her er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen. Den eftermiddag er der godt med biler ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge-Bugt Motorvejen frem til omkring Karlslunde Rasteplads. Og også Holbæk Motorvejen melder om til trafik. Det er rundt om Roskilde, og det starter i vestgående retning omkring Flyng og slutter ude forbi Roskilde Vest. Hvis du kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså i retning mod Storebælt, så vær opmærksom på ekstra meget trafik omkring Slagelse, og det starter kort efter Sorø, og så omkring Slagelse og frem mod betalingsanlægget på Storebælt, ja, der er rigtig godt med biler, og indimellem så går det ikke særlig stærkt. I den kollektive trafik, der går det pænt stærkt, og der er ikke de store forsinkelser.

0: Synge det.
1: Jeg tror virkelig ikke, I skal bede om noget.
2: Nej, det er en af de største sangstemmer, der nogensinde har levet. Det er Steve Perry, som er i front for Journey. Don't stop believing.
3: Jeg tror, du mener mig.
2: Nej, du er på top 100.000.
3: Havde du fået mig.
2: Sådan.
3: På mandag begynder programmet Verdens Bedste Sommer her på P4, hvor forskellige P4-værter, men ikke Mads Gundersen, skal dyste om at finde det bedste sted at holde sommer i Danmark. Jeg har fået en by, der hedder Dragør, og jeg har tænkt mig at vinde konkurrencen ved at tiltrække så mange mennesker som overhovedet muligt. Og derfor så har jeg bedt dig om at ringe ind og fortælle, hvad du godt gider at køre efter, fordi det synes jeg er meget, meget svært at regne ud.
1: Og du skal finde noget at lokke med, ikke?
3: Det er nemlig det.
1: Ja, det er det.
3: Og lad os starte med at sige hej til dig, Frans.
4: Ja, hallo. Er det Bunde, eller er det Mads? Jeg har svært ved at høre forskel, sådan lige her, den her dårlige lydkvalitet.
3: Nå, undskyld. Lige nu er det også begge to ting set.
4: Og modtaget.
2: Men jeg kan ændre min stemme, hvis det gør det nemmere. Så kan jeg starte sådan her.
4: Ja, Rasmus Radiomus, så er jeg ved at være der. Ja, men så kan jeg høre forskel. Nej, men hvis det er dig, der spørger, Christian, fordi jeg er jo mest tilhænger af dit parti jo, egentlig. Det er jo fordi, at det er Dragør. Ja, det er først, jeg lige ønskede, sådan lige, jeg tænkte, det ligger lige til højre ben, Dragør. Så vil jeg gerne lige høre et par numre med John Monsen, men så sagde jeg ud i slusen. Det kunne lige lade sig gøre, for han var både døre og bort. Og jeg kan jo ikke gøre, ligesom når hunden kommer ind med hele snuden fuld af muljord, så siger jeg, har du udgravet din oldemor op, eller hvad foregår der? Så jeg må ønske noget andet. Så jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige, stramme speedos, og så lige med baghætten. Det gør ikke noget, har man også ved at kone af, så kan du lige rære sig lige om morgenen med en rød pølse, du ved, og så er vi klar. Og så kan jeg stå deroppe på 8. etage, måske 10. etage, og så synge den sang, vi lige har hørt, Don't Stop Believing, fordi det kræver altså noget at lande i en lille bandier, der er så langt ned. Der skal man ramme rigtig første gang, eller så er det slut. Så kan jeg stå lige for gågagen, du ved, med en rot på skulderen og køre lirkasse, så er der ikke andet arbejde tilbage. Det er sådan, jeg plejer at sige.
3: Ja, det er lidt langt ting, jeg plejer at sige, men jeg hører, jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk forslag, og jeg har noteret det ned. En tårnspringer, det er en rigtig, rigtig dejlig idé. Hej, Gustav.
5: Hej.
3: Gustav, hvad kan få dig ud at køre?
5: Et loppemarked, tror jeg.
3: Et lop?
5: Altså, det er fordi, jeg sidder foran min egen gamle bankede skrivemaskine lige nu.
3: Ja.
5: Så jeg fandt op på et loppemarked, og så tænkte jeg, at det kunne være fedt at komme ud på et loppemarked og se, om man kunne finde noget nyt af den art.
3: Du bare kan have en ny skrivemaskine, det er det, jeg hører dig sige.
5: Ja, eller nogle LP'er eller et eller andet spændende.
3: Ja. Ja, ved du hvad, det har jeg skrevet ned til, så får vi en. Vi kan lukke Gustav ud med nogen. Med nogle LP'er eller
2: noget. Er et loppemarked, en god idé.
3: Så kan jeg se, og nu bliver det her meget mediebranchet. Hej, Katrine Abrahamsen, min gode veninde og radiovært.
6: Hej, min gode ven, Christian Bunde.
3: Hvad kan vi gøre for dig?
6: Jamen, jeg vil godt... To ting. Jeg vil rigtig gerne have lyst til at køre efter hundevalpe.
3: Hundevalpe?
6: Ja. Så man kan kæle med, ikke også?
3: Jo,
6: Så et godt forslag, som folk tit står i kø efter, outlet.
3: Ja. Nå, outlet.
2: Outlettet. Nede i Ringsted. Så bare flytte til Dragør.
6: Nej, altså, så er det sådan noget, for eksempel, Planet Flusa.
3: Ja, vi i Danmarks Radio, vi nævner selvfølgelig ikke mærkevarer, men jeg hører, du siger, Planet Flusa har outlet. Ja.
6: Præcis. Så er det sådan noget, så kan man lige ophøre ting og sådan noget. Så kommer folk og står i kø. Det er lidt ligesom den gratis is. Det ved jeg ikke personligt, om jeg ville køre efter, men det tror jeg, mange ville.
3: Ja, det tror du ret i. Også mens du er lidt bange for at køre bil, så det er ikke en stor chance for, at du...
6: Nej, men jeg vil også godt tage bussen fra Valpe.
3: Nå, det vil du.
6: Det vil jeg gerne.
3: Sygt
2: god idé med hundevalpe.
3: Prøv at høre, tusind tak, min ven, og så ses vi til grill den 2. juli, kunne jeg se, at min kone lige har tilføjet min kalender. Så,
6: ja, lige præcis, det næste uge.
3: Ja.
2: Der kommer jeg heller ikke.
3: Nej, du er heller ikke inviteret.
2: Jeg skal noget andet, håber jeg.
3: Jamen, jeg synes, det her var nogle meget gode og meget konkrete ting.
2: Ja, i den grad.
3: Ja, specielt det der, jeg ved ikke lige. Christian Frederiksen, kan du finde en mand, der vil hoppe ud fra et højt tårn, der er skaldet? For ellers bliver det dig selv, kammerat.
7: Ellers Mads Gundersen, kan du komme?
2: Men jeg skulle også have en rot på skulderen. Det kunne jeg meget godt lide.
3: Der er folk ikke rigtig mange spændende ting der.
2: Ja. Jeg er simpelthen rigtig bange for højder. Så, jeg kommer gerne.
3: Bare ikke lige til det.
2: Nej, så tager jeg hundevalpene.
3: Prøv at høre, tusind tak for alle de rigtig dejlige forslag, og så skal vi først til at sige farvel og tak lige om lidt. Men først skal vi lige høre noget musik. Har du et eller andet, du gerne vil have røst ud af noget, min ven?
2: Jamen, jeg synes at vi skal høre Eric Pritz med Call on Me, fordi det er en rigtig techno-banger.
3: Fuldstændig rart. Så kan vi mærke det sommerferie.
2: Ja.

0: Me med Eric Prydz, udvalgt af Fars Lille Musikspecialist derovre.
1: Tak skal du have.
0: Jeg synes, det var dejligt med os. Vi er ved at nå vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Og programmet går også på sommerferie.
1: Ja, god sommer.
0: Tak skal du have. Vi er tilbage igen her i programmet den 14. august, og ellers så er der, hvad hedder det, Christian Frederiksen? Verdens bedste
2: sommer.
0: Præcis.
1: Godt, du ved det, du skal sende det.
0: Jeg skal lige nå at lave noget andet først.
1: Jeg blev stadig ikke spurgt, vil jeg bare sige. Jeg ved, hvad det hedder.
0: Den 7. til og med 10. juli, fra kl. 10 til kl. 12 her på kanalen. Men, Mads Gundersen, hvad kan man også i morgen?
1: I morgen, der kan du høre Samme Monopolet, og hvis du så ikke husker at slukke din radio bagefter, så kan du høre Magisk på P4 med mig, jeg hedder Mads Gundersen, og jeg får besøg af Scarlet Pleasure, og vi skal høre en masse fed musik, og vi skal have det fedt, og vi skal smelte, for det bliver årets varmeste dag, så den står rimelig meget på sommerhits.
0: Det bliver fuldstændig fantastisk, og ved du, hvornår du er tilbage igen fra sommerferien?
1: Efter sommerferien. Vi sender første gang fra Smukfest.
0: Ja, det vidste du heller ikke.
1: Jeg kan ikke huske datoen, men det bliver det samme program, og det er lørdag på Smukfest. Det bliver super godt.
0: Tusind tak, fordi du var med i dag, men det var virkelig hyggeligt.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Og nu vil jeg lige lave en musikformidling for dig.
1: Tak skal du have.
0: Og det er, hvis du sidder i bilen, skru op, rull vinduet ned. Hvis du ikke gør, skal du bare skru op. Det her, det er det bedste sommernummer nogensinde. Det er Levels med Avicii.
1: Uha.
0: Så lækkert.
1: Ja, det er godt.
0: Ha' det dejligt.

0: Levels med Avicii. Nu er klokken blevet 16, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Varmen har nu så godt fat i landet, at der flere steder er konstateret lokal hedebølge. Det er tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af maksimumtemperaturen er over 28 grader. Først kom Beltringe på Fyn på listen, og senere er både målestationer i Holbæk på Sjælland og Ydum i Østjylland kommet med. Og Martin Stejstrup, det er også varmt på Jerslev Marked i Nordjylland. Hvad gør de for, at gæsterne kan holde varmen ud?
2: Det har lige hjulpet, at der kom en sky foran solen, og hvis jeg lige kigger ned på min ur, så er det også over de her 28. Det er nemlig 29 grader. Johan Claus Holm, du er frivillig her på Jerslev Marked. Altså, solcreme, lidt luftigt tøj har jeg foreslået, men hvad gør I ellers for, at gæsterne kan holde ud, at det er så varmt?
3: Jamen, vi har jo sat noget

0: pavilloner op til folk for at kan få noget skygge, og har opfordret folk til at tage en vandflasker med, så de kan blive opfyldt og drikke en masse vand. Og ja, lidt tøj og...
1: Og lige netop det her med vandet, altså det er noget, man selv kan få lov til at fylde op, men der er også nogle andre, der kan få fyldt op. Og det er nemlig de her baljer til hestene, altså der er vand til hestene, men hvad gør man ellers for at holde alle de her mange dejlige væsener ud?
0: Jamen, de har det jo nok lidt varmere, end vi har, men der bliver holdt øje med alle dyrene selvfølgelig, og sørget for, at de har vand. Og der er selvfølgelig nogle af hestekrammeren selv, der har taget slikkesten med, så de kan få noget mineraler og noget salt, og ja, ellers så bare nyde det dejlige vejr.
1: Og I må have et rigtig dejligt marked, og håber, I holder varmen ud.
2: Ja, så skal vi fra Jerslev og til et andet sted, hvor der er bragende varmt lige nu. Det er i myldretiden i Københavns Metro, der ikke har aircondition. Så for at passagererne kan holde turen ud, kommer metroselskabet rundt med vand i dag.
3: Det er varmt. Man skal i hvert fald have en vifte med, hvis du tager metroen de her dage.
4: Især nogle dage, hvor der er mange mennesker her, ja. Så det er meget varmt derinde.
3: Ja, det er i hvert fald mærke, at sveden den drypper.
2: Ja, det var Katrine Christensen og Emil Pak, som vi var ude og køre metro med her. Du kan jo også følge med i, hvordan varmen rammer Danmarkskortet i vores liveblog på dr.dk. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er her fredag eftermiddag mere end fordoblet og blevet opjusteret til 589 døde. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez til nyhedsbureauet Reuters, og knap 3.000 er såret. Samtidig fortsætter arbejdet med at forsøge at redde mennesker ud af de sammenstyrtede huse, og de lokale kommer til for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skål. Det har været en sand katastrofe, og enhver venezuelaner burde komme og tage del i arbejdet, siger Yaudi Yagnoti her. Venezuela blev ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag dansk tid. Og så vender vi hjem igen, hvor det varme vejr danner ramme om glade dage og en masse dyt og larm for mange nye studenter. Og når studentervognene, som her ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden, men det er der ikke altid. Fra mandag til onsdag har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 af vognene, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI fra H.C. Ørsteds Gymnasiet i Lyngby skulle ud og køre i dag. Så da klassens elever stod klar her til formiddag, så var vognen ikke blevet klar. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
5: Vi ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
6: Hvordan føles det?
7: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30, og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
2: Ja, vi taler også med Anne Mette Møller, der er mor til en af studenterne. Hun synes, det er for dårligt, at politiet laver kontrollerne lige op til studenterfejringerne.
8: Man kunne have gjort det sådan, som man planlagde det, og op til var ude hos alle dem, der skal køre, og tjekker de biler og får det hele i orden, så de har en chance for at få dem synet om. Så det bare bliver en pissegod dag for alle.
2: Ja, vi har også talt med politiet her i DR, og politiet siger, at der laves løbende kontroller gennem året. Men af hensyn til sikkerheden for studenterne, er man også nødt til at lave friske kontroller af studentervognene i ugen op til fejringen. Heldigvis sluttede historien lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen efter 4 timer. Og det bliver nok en varm tur i vognen, for der er mellem 25 og 30 grader for de fleste, og helt op til 32 grader, hvor det er varmest. Sol over det meste af landet og svag til jævn vind fra syd.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Barbara Molecco. Dum for dig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: God eftermiddag og velkommen indenfor. Jeg håber, du kan holde varmen derude. Vi er jo oppe at ramme 30 grader her i Næstved, hvor jeg står for eksempel, og flere andre steder i regionen også. Måske visse steder endda lidt varmere. Men selvom det er varmt, så kan vi da sagtens klare en omgang af det her.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja. Hver fredag, der sparker vi weekenden i gang med en rigtig fredagsbasker. Sådan en sang, du ved, der kan give lidt ekstra pep til fredagshumøret. Og du får to sange at vælge imellem inden længe. De er helt særligt udvalgt af to lokale DJ's. For eksempel...
2: I det ene ringhjørne...
0: Søren Vismark Hansen fra Nykøbing Falster. Hej Søren.
3: Hej Maria.
0: Er det varmt at stå ved DJ-pulten lige for tiden?
3: Ja, det kan godt være lidt lige lidt til den gode side, som man siger.
0: Ja, men det behøver du heller ikke lige nu, fordi det er mig, der klarer knapperne, og du skal bare vælge en fed sang. Men inden længe får du lov at præsentere. Ikke endnu, for vi skal lige have fat i...
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Der har vi nemlig her i studiet faktisk en gæst, Lars Frederik, DJ fra Vemlev. Hej, Lars Frederik.
4: Jamen, goddag og velkommen til alle lytterne.
0: Hvor er det fedt, du er her.
4: Jamen, vi tog lige turen i de der 30 grader. Det gik rigtig fint.
0: Ja, men du ser varm ud.
4: Jeg sveder rigtig meget.
0: Vi tænder aircon lige om lidt, ikke, Lars Frederik?
4: Jo, lad os gøre det.
0: Men jeg tænker lige, hvor let er det egentlig at få folk på dansegulvet sådan her i sommervarmen?
4: Det er det først efter kl. 23.
0: Ja, ikke?
4: Jo,
0: ja,
4: så de gider ikke inden de er... Nej.
0: Det bliver lange aftener bag DJ-pulten ja, på den her måde.
4: Det er det.
0: Men I har jo hver valgt, dig og Søren, I har valgt en omvendt hedebølgesang. Fordi som de DJ's I er, så har I jo garanteret styr på den rette musik til at få folk til at glemme at, alt om, at det er alt for varmt. Ikke? Vi afslører jeres valg om få minutter, hvor vi sætter gang i afstemningen. Så velkommen til foreløbig, Lars Frederik og Søren.
4: Jo, tak.
3: Tak.

0: synger Shakira her i P4 Eftermiddag, hvor vi også holder øje med trafikken, og det er en opgave, Mads Herholdt tager sig kærligt af.
1: Ja, det kører ganske udmærket den her eftermiddag indtil videre. Vi har noget tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning fra Ishøj ned til omkring Karlslunde Resteplads, men så efter der, ja, så er der egentlig god fart på. I vestgående retning på Holbæk Motorvejen, der er der tæt rundt om Roskilde, der fra omkring Flyng af. Og hvis du kører på Vestmotorvejen vestgående, ja, så skal du være opmærksom mellem Slagelse og betalingsanlægget på Storebælt. Her er der altså rigtig mange biler, og du kommer langt ned i fart. Kollektivtrafik, den kører pænt.

0: Lidt af en sommersang, synes jeg egentlig. Back to back her med en som dig, men nu skal vi altså til det.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Vores to lokale DJ's har valgt hver deres sang, men det er dig derude, der vælger, hvad det skal være for en sang, vi skal høre i sin helhed inden de regionale nyheder. Temaet, det er en hyldest til det kølige, det cool, ja, altså alt det der, der ikke er hedebølge. Vi skal vælge en sang, som giver os lyst til at danse og feste, selvom det er kvælende varmt. Og Lars Frederik, DJ fra Vemlev, du har jo et bud, som taler helt bogstaveligt ind i noget med cool. Lad os lige høre den her. Hold nu kæft, jeg får lyst til at danse allerede.
2: Jamen det er jo det. Det skal jo både være en, der sætter gang i fredagen, har lidt med temaet cool at gøre, og så passer lidt til sådan en varm sommerdag. Og jeg havde sådan flere ting om at vende. Der er jo VM i fodbold, det er jo i Mexico. Mexico, corona, cool, kold, nice device. Jeg synes, den passer rigtig godt til en fredag eftermiddag.
0: Det spiller max. Det spiller max. Okay, vi lader lige trille lidt i baggrunden. Ah, og dog, ved du hvad, vi skal ikke høre for meget af den. Jeg skruer ned igen sådan der. Vi skal nemlig også lige høre dig, Søren Wismark Hansen, DJ nummer 2. Hvad har du på programmet? Jeg skal måske bare lige sige, vi skal jo ned en tur sydpå, Søren. Og det, der tænker jeg umiddelbart ikke noget med noget, der er køligere. Vi snakker den her. Til Portugal, Søren. Det skulle være cool, køligt.
3: Ja, og det er det også, fordi at nede i Portugal, der har de faktisk tæt på 7-8 grader. Mere køligt, end vi har her i Danmark.
0: Ved du hvad, det er faktisk ikke engang løgn. Altså, jeg har været inde og tjekke det, Ami, fordi du har sagt det til mig på forhånd. De kører 22 grader, vi kører 30 eller mere. Det er vildt.
3: Ja, så derfor... Derfor skal vi have Benjamin Hav og Portugal.
0: Okay. Nå, vildt nok. Jamen altså, vil du gerne høre... Nu tager vi til den sidste her. Benjamin Hav med Portugal. Så skal du skrive SJ mellemrum 2 og sende beskeden til 1212. Vil du derimod hellere høre Cool Corona med Nice Device, altså den, som Lars Frederik valgte før, så skriver du til 1212. SJ mellemrum 1, altså et 1-tal for Cool Corona, et 2-tal for Benjamin Hav med Portugal. Du har lige 6 minutter, og nej, du har kun 5 minutter at stemme i. Værsgo.

0: Hjalmar og Katinka har indgået et lille musikalsk samarbejde. Det fik du en smagsprøve her på med den, der hedder Værd at vente på.
1: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
2: Hej, Gustav.
3: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
1: Louise.
4: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
1: Hvad hedder din kæreste?
4: Gustav.
1: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
4: Ja.
1: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
5: Det, man hører.
1: Gustav.
6: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Gwen Stefani sammen med Akon her på The Sweet Escaper. Så lad os lige høre, hvad status er her. Ja, igen, Mads Herholdt. Vejene, de er i hvert fald varme, men er der også kø, eller hvad?
1: Ja, der er lidt køkørsel, men det begrænser sig sådan nogenlunde til de sædvanlige steder, og det er først og fremmest Holbækmotorvejen i vestgående retning, hvor det er tæt trafik og køkørsel rundt om Roskilde. Det starter ved Flyng og slutter ude ved Roskilde Vest, og så er der også tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning. Men der er også lidt ekstra trafik mellem Slagelse og betalingsanlægget på Storebælt på Vestmotorvejen, og det går altså op og ned i fart fra omkring Slagelse Syd. Men ellers ser det ganske pænt ud i den kollektive trafik. Ja, der er der fortsat kun små forsinkelser.
2: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja, så skal vi til det. Vi skal finde ud af, hvem der har vundet vores DJ Battle her. Den står jo mellem Søren Wismark Hansen, DJ fra Nykøbing Falster, eller Lars Frederik, DJ fra Vemmelev. Og Lars havde jo valgt, at vi skulle dyste om at høre denne her. Nu skal vi se, om det var den rigtige. Ja, sådan. Temaet, det er jo noget med kold eller kølig, så cool corona. Det taler jo lige ind i temaet, sådan helt bogstaveligt talt. Men så var der jo altså Søren Wismark Hansen, som gjorde os opmærksom på, at i Portugal, der er der faktisk køligere lige nu end her i Danmark. Derfor synes han, vi skulle høre denne her. Benjamin Hav med Portugal. Og nu ved jeg ikke, nu skruer jeg lige op for jer begge to. Lars Frederik, du er i studiet, og så har vi jo altså Søren Wismark Hansen med på en linje her. Hvad siger I til det? Søren tror jeg starter med, fordi jeg har faktisk afsløret, og jeg kunne ikke lade være med at sige det lige før til Lars. Ved du, hvordan det er gået, Søren? Hvad tænker du?
3: Jamen, man skal jo være selvsikker, og jeg er sikker på, at Benjamin Hav vinder over en ellers ganske fornuftig 90'er-klassiker.
0: Alright. Og der bliver jeg så bare nødt til at sige, med 90% af stemmerne, vi siger 90, Søren, der er det altså Lars Frederiks sang Cool Corona, der er løbet af med sejren. Hvad siger du til det, Søren? Tillykke!
3: Ja, tillykke altså, med det, Lars.
4: Jeg vil gerne bytte min 22 grader i Portugal, så hvis det ikke gør lidt der glad, Søren, så er det fint.
0: Men er du glad? Lars?
4: Ja, jamen, det er rent fantastisk. Jeg synes, det er et herligt fredagsnummer. Vi kan få en kold øl med en lille smule lime op i toppen og sådan en rigtig cool corona.
0: Ja, ej, ved du hvad? Sagde du tillykke? Det hørte jeg dig sige, ikke, Søren?
3: Ja, det, jeg har sagt tillykke.
0: Ja, ja.
4: Okay.
0: Ja, du er en rigtig mand. Nå, men tusind tak for at være med begge to, og du får lige det sidste ord, som præsenterer cool corona, Lars.
4: Skal vi ikke tage en eftermiddagsklassiker? Jo. Nice device, cool corona.

0: Så var der cool corona at køle lidt ned på her med Nice Device. Tak til alle jer, der stemte i vores DJ Battle. Nu er Freja Enkilde klar med nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Hvis man har svært ved at huske bryllupsdagen, så er der godt nyt i dag. Datoen er nemlig 26.06.26. Den er både pæn på papiret og næsten umulig at glemme, og netop derfor er dagen blevet særdeles populær blandt kommende brudepar. Flere kirker har i dag åbnet for såkaldte drop-in-vielser, hvor par kan blive viet uden foregående aftale. Og på rådhuset i Kalundborg er kærligheden også rykket ind i stor stil i dag, fortæller borgmester Martin Dam.
3: Dagen i dag har jo været eftertragtet i forhold til at kunne blive viet på rådhuset, så hele 6 par har været her i dag og blive viet her i Kalundborg, så det, der plejer måske på sådan en fredag at være 1 par eller ikke nogen.
2: Og ifølge borgmesteren er det slet ikke usædvanligt, at datoer, der er nemme at huske, får brudeparrene op af stolene og ind på rådhuset.
3: Vi ser tit på de her datokombinationer. Jeg kan selv huske, at jeg havde en lørdag, der hed 7-9-13. Der var også rigtig mange par. Så det, der sker gerne det, at der er mange, der booker en vielse der.
2: Med en hedebølge over os er der nok ekstra mange, der søger mod stranden de kommende dage. Og netop i dag er de rød-hvide livreddertårne blevet bemandet for sommeren. Blandt andet på Gudmindrup Strand med udsigt over Sejrøbugten. Her mødte vi flere badegæster, som er glade for bemandingen. Blandt andre Christian Glen, der havde brug for en kold dukkert.
4: Det er jo meget rart. Nu er jeg heldigvis voksen og kan godt finde ud af at svømme osv. Men der er jo en masse af børnefamilier osv. Så jeg tænker bare, det er trygt for alle.
2: Også Hanne Sten, som har sommerhus i området, er glad for, at livredderne holder ekstra godt øje fra tårnet.
5: Jeg bader desværre også nogle gange helt alene. Men altså, det er jo dejligt, også betryggende for dem, der kommer med børnefamilie og sådan nogle ting. Så det er fint nok. Jeg synes, det er rigtig godt, der kommer en livredder, når der er mange hernede. Ikke? Så sker der jo nogle flere aktiviteter, der kan ske større ulykker og sådan noget. Ikke?
2: Udover Gudmindrup Strand, så er der også livredder på Rørvig Strand, Enø Strand ved Karabæks Minde og på Marie Lyst. Her kommer I altså til at være til og med den 19. august. Det er en god idé at være ekstra opmærksom i de her dage, hvis du skal ud og grille eller på anden måde have levende ild i haven. Natten til i dag har der nemlig været flere meldinger om naturbranden i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, det skriver TV2 Øst. Der er både blevet anmeldt en naturbrand i Nakskov og kommet en melding om en mindre brand ved Slagelse. Ifølge vagtchef Kim Skov fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi er antallet af meldinger højere end normalt på grund af det tørre vejr. Næsten hver nat har der været meldinger. Det hele er meget tørt, så der skal ikke meget til, siger han. Og hvis du ikke allerede har fundet solcreme og skyggehatten frem, så er det nok ved at være tid. Der er nemlig nu officiel hedebølge i stort set hele landet, og her hos os kommer temperaturerne i dag op mellem 25 og 30 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn fra syd. Nyhederne dem fik du af Freja Enkilde.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Ankerstjerne sammen med Rasmus Seebach.
1: P4 eftermiddag
2: med Maria Hollænder.
0: Studenterne fylder gadebilledet med liv og glade dage, og de er jo nemme at kende, for de har jo huer på. Men hvor der førhen kun var én slags studenterhue, altså den klassiske hvide med mørkerødt bånd, så er der altså siden kommet over 20 flere varianter til. De forskellige farver bånd repræsenterer forskellige typer uddannelser. Den klassiske mørkerøde Bordeaux, du ved nok, det er jo en almindelig gymnasiestudent, altså STX, som det hedder. Hvis den er sort med mørkerødt bånd, så er det fordi, man har taget hele 5A-fag. Hele vejen til eksamen på STX, så vidt jeg er orienteret. Men så er der også alle de andre farver bånd. Hvilket studie har man for eksempel gennemført, hvis man har et lyserødt bånd, orange bånd eller lyseblåt bånd? Rikke Stokholm, vores reporter, du har styr på det, ikke?
3: Jeg har i hvert fald prøvet at gøre en indsats for at blive klogere på alle de her mange huer, fordi at, som du rigtig nok siger, jamen engang så var der den røde Bordeaux STX-hue, som jeg også kan lade mig forstå. Altså engang var der jo tradition for, at man havde den på helt indtil man blev kandidat faktisk. Det er der jo ikke rigtig længere, men til gengæld er der jo kommet, jeg ved ikke hvor mange huer. Altså jeg har søgt lidt inspiration takket være vores gode venner hos videnskab.dk, og der har jeg altså talt sammen 22 huer.
0: Ja.
3: Det, er vi altså op på, Maria?
0: Det er ret vildt, og jeg synes også, det er ret sejt, altså, at det ikke kun er hvad kan man sige, de traditionelle studenter fra STX, som får lov at have hue på. Men spørgsmålet er, altså, hvor kloge folk er omkring. Det har du faktisk testet lidt, jo.
3: Det har jeg nemlig, fordi vi skal hylde alle studenter, uanset om man bliver almindelig STX-student, om man bliver landmand, tømrer, kosmetolog eller noget derimellem. Så jeg vil simpelthen ud og quizze folk her på Rødvig Havn og se, kan folk deres studenterhuer, har de helt styr på, hvad er det nu lige den orange, den lille eller den med flagene betyder?
0: Ja, når nu sagde du landmand, der er simpelthen også en for landmand.
3: Ja, så kan du selv gætte, hvad farve den har.
0: Okay, ja, det begynder lidt. Og ja, det snurrer i mig, kan jeg mærke. Godt, Rikke, vi vender tilbage til dig og høre, hvad altså den her lille studenterhue-quiz er mundet ud i. Sombra er det her med Homebreaker.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Sommersol har vi masser af i øjeblikket, og her fik vi lige lidt ekstra fra Texas, den her sommersol.
1: P4 eftermiddag.
0: De fås i rød, i blå, i gul og med flag på. Ja, der er faktisk efterhånden kommet rigtig mange forskellige studenterhuer. 22 forskellige farver bånd om huen, for at være helt præcis. Spørgsmålet er, hvor gode vi egentlig er til at kende uddannelserne bag de mange farver. Og Rikke Stokholm, vores reporter, du har taget en tur til Rødvig med sådan en oversigt over huerne for at finde ud af det.
2: Ja, og der mødte jeg faktisk Anders Gerdorf, der kommer her fra Rødvig nede på stranden. Han har lige taget sig en lille svømmetur, og han var lidt skeptisk, da jeg mødte ham. Så det vidste han altså ikke, hvor mange han kunne, men han lagde altså godt fra start, synes jeg.
3: Den første, det må være gymnasiet, ikke? Eller hvad?
2: Lige præcis. Det er almindelig STX-gymnasium. Ja, den er rigtig.
3: Og den næste, lyseblå. Det ved jeg sgu ikke. HF, tænker jeg vel?
2: Jamen, prøv at høre, du er godt på vej. Det var allerede to.
3: Ja, det var to, okay. Blå, kongeblå. Højre handel, eller hvad?
2: Fuldstændig tre på tre.
3: Okay, hold nu kæft, mand. Og så er der marineblå HTX.
2: Fuldstændig rigtig fire på fire. Hold nu op, hvor det kører.
3: Ja, det kører. Lilla. Det bliver et skud, ikke? Hvad er det sådan noget? Business, CBS eller et eller andet, det ved jeg faktisk ikke.
2: Jamen, det er faktisk det, der hedder en erhvervsuddannelse, altså en EUD.
3: En EUD, okay.
2: Ja, siger det der noget?
3: Nej, egentlig ikke.
2: Ja. Kan du se, der er også nogle grønne og nogle stribede og en lyserød. Altså, ved du, når vi kommer ud i dem, der er sådan måske lidt mere...
3: Nej, altså, at vi er stadig i... Altså, efter folkeskolen, ikke? Folkeskolen er også begyndt at gå med huer, har jeg hørt.
2: Ja, det er simpelthen uddannelser, du kan tage efter folkeskolen.
3: Ja, okay, godt nok. Sådan nogle mellemlange, ja. Jeg ved det sgu ikke. Jeg tror ikke, jeg kan resten. Altså, det må jeg indrømme. Marie Rosa, Base, Marienbo, aner det ikke.
2: Hvad tænker du, om der er så mange?
3: Jeg tænker, det er meget sjovt, ikke? Vi laver kun det sjovt, vi selv laver. Jeg har kun det sjovt, vi selv laver, så ja, why not?
2: Har du fået set studenter køre rundt i landet endnu?
3: Ikke endnu, nej. Men jeg plejer at møde nogen hvert år, ikke? Men jeg har ikke set nogen endnu. Nej.
2: Og hvordan plejer du sådan at få det, når du ser de her glade studenter?
3: Så bliver jeg glad. Jeg er selv student, så jeg kan godt huske det, selvom det er 200 år siden, så ja, det er meget skægt, ikke? Altså, man har det jo en god dag, det er en rigtig fed dag, og alle er glade, ikke? Og får lidt at drikke og sådan noget, så ja, det er fedt.
0: Det er godt, du huskede tilbage til for 200 år siden, hvor Anders Gerdorf selv blev student. Og Rikke, du mødte jo flere, som godt ville være med på Gatteline.
2: Ja, fordi jeg mødte også familien Oddermose fra Stor Hedinge, der også var en smuttur på stranden. De var ikke iført, men de var derfor, havde iført sig en sommerhat og skulle op og have is. Og her var far Anders og mor Lisa altså med på den her gættelej om, hvad er det for en studenterhue, vi kigger på.
4: Den helt mørkeblå, det er...
5: Det er HF'en.
4: HF, ja.
5: Ja.
2: Ja, der bliver faktisk noget til lige at rette jer.
5: Er det kongeblå?
2: Det er marineblå, det er HTX'en.
5: Ej.
4: Okay, så tror jeg, at den helt lyseblå, det er, den der hedder EUX.
2: Der skulle du faktisk over have fat i HF'eren, du havde snakket om.
4: Shit.
5: der er mange huer, men...
4: Der er også mange, jeg ikke har set før. Jeg tror faktisk, den lilla muligvis kan være den her social- og sundhedshjælperuddannelse.
2: Det er rigtigt, der faktisk er en social- og sundheds... den helt lilla, det er det, du kalder for en EUD, altså en erhvervsuddannelse.
4: Ja, okay.
2: Mens den lyse lilla og mørke lilla er social- og sundhedshjælper, yes, eller social- og sundhedsassistent.
4: Okay.
5: Ja. Alle, der giver den gas og studerer videre efter 10'erne, de fortjener en uge på den ene eller den anden måde.
2: Har I set nogle studenter i år indtil videre?
4: Ja, vi har faktisk været ude ved en af de huer, vi ikke kunne gætte, hvad var for en, og fejre hende. Ja. Så ja. Vi har set studenter. Masser af dem.
2: Og hvordan var det?
4: Altså, jeg bliver altid ret overrasket over, hvor unge de ser ud. Fordi jeg selv åbenbart er 20 år siden, jeg blev student. Så de er meget, meget små. Men også klar på livet. Det er en stor, stor begivenhed. Så det er rørende.
5: Det er meget misundelsesværdigt. Altså, det er svært ikke at tænke tilbage på den gang. Og unde dem det, som man selv gennemgik der.
2: Det bringer nogle minder frem.
5: Ja, helt klart. Det hører med til sommeren. Glade studenter, tilpas grænseoverskridende og lidt flabede, men det var vi jo også der.
0: Ja, gode studenterminder vælter frem. Her er Markus Wagn.

0: Marcus Wau. Det sker alt for tit. Men det kan ikke ske tit nok, at vi lige får overblik over trafikken. Især ikke, hvis man er en af dem, som skal derud, eller er derude, eller er på skinner på en eller anden måde. Så Mads Herholdt, giv os lige et overblik.
1: Ja, det kører ganske udmærket på nuværende tidspunkt, og den tætte trafik på Køge Bugt Motorvejen, den er stort set forduftet for denne eftermiddag. Tilbage er noget tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og også stadigvæk godt med biler mellem Slagelse og betalingsanlægget. Og vi har faktisk fået en hilsen fra Storebælt, der fortæller, at der er altså rigtig mange biler på vej over Storebæltsbroen i de her minutter, og det er altså i retning fra Sjælland mod Fyn, at der er pres på. Men det kører ganske glimrende derude, det gør det også i den kollektiv.

0: de sådan blå forskellige nuancer, folk gætter rigtigt, og så den mørke røde selvfølgelig, den traditionelle. Nu har du tænkt dig at quizze mig lidt. Jeg er meget nervøs.
1: Det er der ingen grund til at være, men jeg synes, ved du hvad, vi skal starte der, hvor vi næsten slap for en 10 minutter kvarter siden. Jeg nævnte jo noget med en grøn hue.
0: Ja. Og der sagde du til mig tidligere, fordi jeg synes, du nævnte noget med landmand og noget med grøn. Jeg gætter på, det er landmand.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja, for du gav mig et hint lidt tidligere, kan jeg huske. Så der tænkte jeg, okay, fedt mand. Det er rigtigt.
1: Ja, det giver mening. Ikke? Ja. Grøn landmand, det kan også være en gardner, men det giver god mening.
0: Ja.
1: Og ved du hvad, så kaster vi os ud en anden her. Hvad med en med et gråt bånd?
0: Et gråt?
1: Et gråt?
0: Ja. Det er en, der er blevet student i en meget sen alder. En lang
1: godt
0: uddannelse.
1: Ja, det ligner lidt lysegråt bånd, vil jeg sige.
0: Lysegråt? Er det noget med... Det kan jo ikke være... Tømrer?
1: Det er et godt bud. Den er over i den base. Nå. Men du ved, der er kommet de her nye uddannelser, gymnasielle uddannelser, sammen med en erhvervsuddannelse, så du ligesom kan lave to i en.
0: Ah.
1: Der skulle selvfølgelig også være en hue til dem.
0: EUX, eller hvad hedder det?
1: Det er nemlig EUX'en.
0: Ah, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nå.
1: Ja.
0: Vi kan godt lige nå ind til.
1: Den ser også meget fint. Vi kan nå ind til. Ved du hvad, så kaster vi os ud i den rosa.
0: Den rosa. Okay, der tænker jeg, enten sygeplejerske, er det ikke noget med, at de får en eller anden sløjfe, eller kosmetolog. Jeg går med sygeplejerske.
1: Du skulle have holdt ved den anden, du.
0: Nej, irriterende. Nå.
1: Det er kosmetolog.
0: Hvad farver sygeplejersken?
1: Jamen, den er her ikke på listen.
0: Nå, for pokker da. Nå, nej, det er først efter... Det er jo sådan noget... Nej, det er jo klart, det er jo inden, man begynder at læse sygeplejerske. Nå,
1: præcis.
0: Kosmetolog.
1: Det kan være, de også skal have en hue. Det kan være, vi også skal finde på det.
0: Tak for det, Rikke. Lidt halvstolt er jeg. Jeg er halvstolt.

0: Vi forlader Erika Jane til fordel for en radioavis klokken er 17.
1: Det her er
2: Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Jan Gundel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Mens de fleste af os har kurs mod fyraften og weekend, så er termometrene på overarbejde i dag, og flere steder er der allerede målt lokal hedebølge. Det er 3 sammenhængende dage, hvor maksimumtemperaturen runder 28 grader i snit. Mens temperaturerne kun kravler længere opad i løbet af weekenden, ja, så er livredderne for første gang i år også kravlet op i deres tårne langs kysten. Og det er en lidt anderledes første dag på jobbet, fortæller Oliver Beierholm Sørensen, der er livredder på Rømø.
3: Vi har jo allerede rigtig mange badegæster hernede på stranden, og vi har rigtig godt vejr, og det er jo dejligt. Men det gør også, at det er en anden verden, end vi lige plejer, fordi vi plejer at have god tid til at sætte vores strand op.

0: op og det hele, fordi vi plejer at være, vi starter uden for skolernes ferie her.
1: Ja, selvom det varme vejr tiltrækker mange badegæster, så er det især på land, at han forventer, der bliver travlt.
0: Det kommer til at blive rigtig varmt. Folk kommer måske ikke til at drikke så meget vand. Det kan vi komme ud til. Og så hernede på Rømø, så er der rigtig mange mennesker og rigtig mange biler. Og tit uoverskueligt, så vi skal nok også i gang med at lede efter nogle børn, hvorhen nogle forældre måske har været lidt uopmærksomme et kort øjeblik.
1: Også i Grenå forventer kystlivredder Andreas Torp, at han og kollegerne får en travl weekend, men det er de klar til, siger han.
2: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
1: Dødstallet i Venezuela er i dag steget til 589, efter at to store jordskælv ramte landet natten til i går, og næsten 3.000 er såret. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er der fortsat fuld gang i arbejdet med at lede efter overlevende i murbrokkerne, og en række lande har sendt hjælp afsted mod Venezuela. Et af dem er USA, hvor du er med fra, international korrespondent Stephanie Suryk. Hvad er det, landene kan hjælpe Venezuela med?
3: Det er specialiseret eftersøgnings- og redningsfolk. Det er det udstyr, som der er akut brug for, for at lave den indsats, der er vigtigst, som er i fase 1 lige nu, det vil sige inden for de første 72 timer, at finde flest mulige mennesker i live. Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad hjælp, man har brug for her og nu.
1: Og så er der også de mange tusind sårede. Hvordan klarer sundhedsvæsenet i Venezuela den opgave?
3: Der var flere hospitaler, som i forvejen oplevede mangel, blandt andet på operationsudstyr, på medicin. Så der er også et stort behov lige nu for læger, operationslæger, der er brug for anæstesipersonale, der er brug for operationsudstyr, blod og ilt. Det er altså en kæmpe opgave for et land som Venezuela at behandle så mange tusind mennesker, som er påvirket. De kan ikke gøre det uden hjælp fra udlandet.
1: Og det fortalte international korrespondent Stephanie Suryk. En truende konkurs betyder, at DSB overtager opgaven med at køre togpassagerer frem og tilbage på skinnerne i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det sker 1. september, fordi Go Collective, tidligere Arriva, risikerer at gå konkurs. Og derfor har transportminister Signe Munk fra SF lavet en aftale om at betale 60 millioner kroner ekstra for at holde Go Collective kørende i juli og august.
4: Hvis der ikke blev handlet i forhold til Go Collectives forestående konkurs, så ville der ende togkaos, hvor togene ville stå stille på ubestemt tid.
1: I efteråret sagde daværende transportminister Thomas Danielsen, at han var klar til at lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. Og selvom DSB også ofte får kritik, så tror Preben Mark og Hardy Slee, som vi mødte på Holstebro station, på bedre tider.
5: Jeg tror, det kommer til at betyde, at vi får en mere stabil toggang.
6: Jeg tror egentlig, det er fint nok, hvis bare de kan køre til tiden, så nogenlunde. Altså, hvis man skal møde på arbejde og alt muligt, men det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket.
1: Masser af sol mellem 25 og 30 grader, og så en svag til jævn vind fra sydlige og skiftende retninger.
7: Du lytter til P4.
8: Velkommen indenfor.

0: Limbo, Scarlet Pleasure.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Det er ikke kun varmen, der viser tegn på sommer. Det gør alle de mange studenter med huer på også. Og det er måske mest dem med mørkerøde bånd og så de blå bånd i forskellige nuancer, der dominerer. Men vores reporter Rikke Stockholm har faktisk turneret med en omgang studenterhue bingo den her eftermiddag. Bare lige for at tjekke, om nogen mon kender nogle af de mere end 20 forskellige farvebånd, der findes på studenterhuerne nu om dage, for at signalere forskellige former for uddannelse efter folkeskolen. På stranden i Rødvig, der mødte Rikke Stockholm blandt andet Karin Bergfors og Mathilde Sandager.
3: Nu skal I se, jeg har simpelthen taget listen over de 22 huer, der findes. Altså, når I lige kigger ned over den, hvad siger I til?
4: Den er lang. ja, jeg er lovers, det som jeg indledningsvis sagde, jeg kender kun de første fire, tror jeg.
3: Ja, og hvad er det for nogle?
4: Ja, så den røde, almindelige, og jeg ved så ikke, HT, hvad hedder den så? Student, nej, almindelig student, gymnasium.
3: STX.
4: STX. Og Handelsskolen, det er HHX, ikke?
3: Fuldstændig rigtigt.
4: Og så er der den med nogle mange flag. Det er den Marlene, det er international.
5: Ja.
4: Og så er der en lilla, og det er...
5: Okay.
4: Nej, det er pædagoger. Eller er det pædagoger?
5: Jeg vil sige, det er HG.
4: Er det?
3: Nej, det er den nye der hedder EUD.
4: Hvad er det?
5: Okay.
3: Det er en erhvervsuddannelse.
4: Nå, okay, jeg synes, det skulle være... Nå, så er der noget lyserød, og det, er det frisør?
3: Det er faktisk fuldstændig rigtigt.
5: Wow, Karin. Hold da op.
3: Er du lidt imponeret over Karin?
5: Jeg er meget imponeret.
4: er den lys lilla, så er det pædagog?
3: Det er social- og sundhedshjælper.
4: Damn.
5: Så må det er tæt på at være hjælp. I familie med den lyse lilla.
3: Der findes faktisk flere lilla af, så...
5: Nå ja.
4: Ja.
5: Ja, sort, det er jo... Der er jo en, når det er, du har 5A-fag, ikke? Det er sort.
3: Og det er fuldstændig rigtigt, den er på 5A-fag.
5: Godt. Ja. Hvor fremad. Pædagoger har vi ikke sagt, vel?
3: Det var ikke den lyse lilla i hvert fald. Hvad kan det så være?
4: Heller ikke den mørke lilla, sagde du.
5: Ah, så er der en anden lilla et sted. Der er den der lilla.
4: Ja, okay.
5: Ja, det må være pædagogerne.
3: Og det er også rigtigt.
5: Okay. HF, det er lyseblå, ikke?
3: Ja.
5: Så har vi HHX,
4: det er den mørke.
5: Så har vi HTX, det er marineblå.
3: Så tæller vi så om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: Vi havde også, var det lilla, vi havde socialrådgiver eller pædagoger?
4: Ja, frisøren havde vi.
5: Ja. Frisøren havde vi.
3: 8 styks, siger vi.
5: Er vi topper ved listen? Er vi i toppen?
3: Ja, min topscore indtil videre.
5: Go. Sådan.
4: Det var godt,
5: yes.
4: Ja.
3: Er I tilfreds med det?
4: Ja, ja, helt sikkert.
0: Så fortæller de næsten en selvstændig for studenterhue for den der om Mathilde Sandager og Karin Bergfors, som var ved stranden, kunne vi høre. Ej, hvor dejligt der i Rødvig.
1: Det her er P4.

0: Bella Kay, I love it till I love it till I love it. Og så skulle jeg faktisk lige til at sige til dig, Mads Herholdt, at det er ikke studenterhugen, der trykker dig. Men det kan jeg godt høre. Det lyder ikke særlig fint, vel?
1: Nej, det er rigtigt. Men du sagde det der alligevel.
0: Det er mere fordi, altså, det er headsettet, der trykker på dig, ikke? Fordi det er det, du har på hovedet lige nu.
1: Det er rigtigt, men altså bare for the record. Jeg er rent faktisk student.
0: Ej, det tænker jeg da nok.
1: Ja, ja.
0: Det tænker jeg nok.
1: Ja. Skal vi lige have på det rene.
0: Okay, det er okay. Men jeg er glad for, at du har headsettet på, fordi så kan du fortælle os, hvordan det går i trafikken.
1: Jamen, det går faktisk til UG, om jeg så må sige, fordi der er ikke ret meget at sige om trafikken på nuværende tidspunkt. Der er en lille smule tæt trafik tilbage omkring Roskilde på Holbæk Motorvejen, men ellers så er der faktisk fuldstændig ryddet, og der er ikke mere tæt trafik at melde om. Så sådan en stor rejseferiedag-agtigt, den kan vi i hvert fald godt afblæse fuldstændig. Ellers kører det ganske pænt også i den kollektive trafik.
0: Okay, og så sagde du UG, så er det dagen med længe siden, du sidst har fået.
1: Nej, det var så ikke. Det var ikke en reference til min egen gymnasietid, det vil jeg lige sige.
0: Ah, okay, godt. Der var
1: det var noget med 5 og 6 taler og sådan noget.
0: Noget på 13-skalaen. 13-skalaen, ikke?
1: Ja, netop.
0: Ja, det er det, du skal efter ved.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: North, Transparent and Glasslike.
1: P4 eftermiddag.
0: Vi forlader altså ikke helt stemme med studenterhuer på, for i dag var der dimission ved ZBC i Slagelse, hvor der blev sat punktum for 3 års studier med en højtidelighed for studenterne og deres familier, med overrækkelse af eksamensbeviser og legater. Og så selvfølgelig opbyggelige taler og fællessang, inden studenterne blev sluppet endeligt løs til en sommer med en ny form for frihed. Bastian Torbjørn Nielsen er en af dem, som pryder sig med en studenterhue med blåt bånd som HTX-student fra ZBC i Slagelse. Og han ved godt, hvad hans fremtid skal gå med. Så i dag er en god dag, fortæller han.
2: Jeg er rigtig glad. Nu er 3 år overstået, og nu skal jeg ud og fejre det, og så må jeg se, hvad fremtiden bringer.
3: Har du nogen idéer om, hvad fremtiden bringer?
2: Jamen, nu har jeg været DJ i 7 år, så det er forhåbentlig det, at fremtiden bringer, så jeg kan få lidt flere år på banen.
3: Og du har jo allerede været i gang længe, og også under eksamensperioden. Hvordan har det været?
2: Det har været meget svært at veksle mellem skole og DJ i den tid, jeg har været her. Jeg har været presset, fordi at skolen skulle være første prioriteten, men jeg har også elsket at lave med DJ, så det har fungeret okay. Altså, der er nogle måneder, hvor der har været lidt for mange jobs, men ellers så har jeg været stille og roligt.
3: Du har fået nogle legater, som du ikke ved, hvor, altså du har ikke åbnet dem endnu.
2: Nej, jeg gav lige en tommel op over til min familie lige før, fordi at de måtte gerne åbne diplomer og legater, som skulle ligge i de kuverter derovre. Jeg har ikke selv set, hvad der er endnu, men ja, vi var oppe på scenen og spillede vores afskedssang.
3: Ja, for det var en sang, I havde skrevet på noget, melodien Tær Fuck af. Og der hørte jeg, at I havde rækket ud til Anders Mansen.
2: Ja.
3: For at få tilladelse, altså, og det går jeg ud fra, at I har fået nu, hvor I spillede den.
2: Ja, jeg rakte ud til Anders Mattesen og fik fat på ham, heldigvis. Selvom der stod, man ikke kunne få fat på ham, fik fat på ham, og alt var godt. Vi måtte gerne bruge den, og der kom sådan langt, hvad vi måtte bruge den til, osv. Og så fik jeg faktisk endelig styr på det til sidst.
3: Okay, og er der overhovedet tid til, jeg ved, du skulle spille mig en masse DJ-jobs. Har du tid til også at gå til gilder og vognkørsel?
2: I morgen bliver jeg allerede ret presset. Der skal jeg både ned til Fyn, ned i Tinderbox og spille sammen med Faustix. Heldigvis kun 2 timer, så hurtigt pakke sammen, og det slutter kl. 16. Så skal jeg fra Fyn til Sjælland igen, og så skal jeg til et gilde kl. 17.30, så det bliver rigtig presset.
3: Så, og det er hele sommeren, der potentielt ser lidt sådan ud?
2: Det ligner det, ja. Der er rigtig mange DJ-jobs samt gilder, så ja, jeg prøver at veksle det sammen.
0: Meget fest for Bastian Torbjørn Nielsen, kunne man høre. Eller DJ Bastian, skulle man måske kalde ham. Han talte med min kollega Ulrikke Eskelund. Rigtig stort tillykke.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: MC, so step it up. Vi skal lige have nyt fra trafikken, hvor der sker lidt.
1: Ja, en lastbil er havereret i retning mod Storebæltsbroen på Vestmotorvejen, og den holder kort efter 42 Korsør, og her skulle det højre spor være spærret af en tavlevogn, som er fremme ved stedet. Og det giver altså noget køkørsel på Vestmotorvejen lige nu, når du nærmer dig 42 Korsør og Storebæltsbroen. Og så er der også godt med biler på vej over Storebælt, har vi fået meldinger ude fra Brovagten om. Ellers ser det meget fredeligt ud i regionen, også i den kollektive trafik.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi kan tilbyde regionale nyheder til dig. Det er Freja Enkilde, der er klar, når klokken er 17.30, og det bliver altså lige efter Ella Augusta.

0: prøveperiode hedder den her med Ella Augusta. Og så klokken 17:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En ulykke på Vestmotorvejen har kostet en motorcyklist livet her til formiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Omstændighederne skal nu undersøges af en bilinspektør. Det er femte gang på 10 dage, en motorcyklist er blevet dræbt i trafikken, viser Ritzaus optælling. Ulykken spadede tidligere dag motorvejen i vestgående retning og gav store trafikale problemer det meste af formiddagen. Der er nu åbnet igen. Der er hvide huer og glade mennesker på ladet af lastbiler i dag. Studenterne er nemlig for alvor rykket ud på vejene, og for Anders Gerdorf, der bor i Lund, vækker det en masse minder, når han ser dem.
3: Så bliver jeg glad. Jeg er selv student, så jeg kan godt huske det, selvom det er 200 år siden. Så ja, det er meget skægt, ikke? Altså, man har det jo en god dag. Det er en rigtig fed dag. Og alle er glade, ikke? Og får lidt at drikke og sådan noget. Så ja, det er fedt.
2: Og vognture og måske også et par spontane badeture i springvand undervejs, ja, det vækker også minder hos Lisa Oddermose fra Stor Hedinge. Hun kan næsten ikke forstå, at de unge mennesker faktisk er studenter, når de kommer kørende forbi med musik og højt humør.
4: Altså, jeg bliver altid ret overrasket over, hvor unge de ser ud, fordi jeg selv åbenbart er 20 år siden, jeg blev student, så de er meget, meget små, men også klar på livet. Det er en stor begivenhed, så det er rørende.
2: Solen og varmen lokker mange til stranden, og fra i dag kan du også finde Trygfondens livredder på mange strande. Blandt andet på Guldmendrup Strand med udsigt over Sejerø-bugten. Og selvom de fleste nok helst vil undgå at få brug for en livredder, er flere af de badegæster, vi mødte i formiddag, glade for at have dem tæt på. En af dem er Hanne Sten, som er i sommerhus i området i de her dage. Hun har planer om at få en dukkert i det nok stadig ret så kolde vand.
5: Bare det at komme ud og komme røre sig og få vand mellem i næse og øre og mund og det hele, ikke? Man bliver godt vandet til. Og så ser jeg her i varmen, de er løbet op til 35 grader, ikke?
2: Uanset vind og vejr er der brug for livredder, når der er vand og mange mennesker samlet, siger livredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden. Og med de temperaturer, vi har i øjeblikket, regner de med at få travle, men gode dage.
6: Med heldigvis meget rolige vindforhold tyder det på, men jo sandsynligvis også propfyldte stranden, og derfor så er der jo masser af interagerende med strandens gæster, og det er jo altså det, vi har gået og glædet os til i snart 10 måneder, ikke?
2: Trygfondens livredder er på strandene indtil midt i august. Isen når næsten ikke over køledisken, før den begynder at dryppe i dag. Temperaturerne kommer op mellem 25 og 30 grader. Faktisk er det den varmeste dag i Holbæk, siden målingerne begyndte i 1967. Her er der 31,3 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd, og i aften fortsætter det tørre og varme vejr med en del solskin over aftenen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello sammen på den her, som, ja, hvad søren er nu den i? Altså, den skal jeg da lige finde ud af, hvad hed. Den hed Senorita for Sørensen da.
1: P4. P4 Eftermiddag. Med Maria Hollænder.
0: Ja, for jeg står faktisk lige her og har noget helt andet i hovedet, nemlig badevandstemperaturer. Jeg ved ikke, om du hørte de regionale nyheder lige før, men der var vi lige omkring Gudmindrup Strand i Odsherred. Det skal vi også lige inden længe. Og der er der ifølge TV2.dk, som har sådan en oversigt over badevandstemperaturer, der er vi på 22 grader i vandet. Der er også andre steder i vores del af landet, som er interessant. Hvis vi tager Rødbyhavn, der er altså kun i citationstegn 18 grader, men Korsør har hele 24 grader, og ifølge TV2, så er der altså også 24 grader badevand i Holbæk. Så ja, det virker som om, at det faktisk er helt okay, og jeg vil næsten sige, måske næsten lidt for varmt at bade. Altså vandet er i hvert fald dejligt varmt, men vi skal forbi Gudmindrup Strand, sådan lidt mere indgående inden længe, for vi skal lige forbi og møde nogle af de livreddere, som jo altså har gjort sig klar til at holde øje med os alle sammen og passe på os til helt ind i august. Det vender vi tilbage til om nogle få minutter.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR.

0: and the Dodos, Sømand af Verden.
1: P4 eftermiddag.
0: Solen bærer på huden, asfalten flimrer i varmen, og en meget varm weekend er for mange allerede begyndt eller lige om hjørnet. Flere steder har temperaturen her til eftermiddag snedet sig op på 30 grader, ja, sågar over 31 grader i Holbæk. Og hvis din sommersvedende krop kalder på en form for afkøling, så er der godt nyt. Her til formiddag klokken 10 præcis, der indtog livreddere fra Trygfondens kystlivredning, nemlig livreddertårnene flere steder her i regionen. De næste to måneder er de klar til at give badegæster en tryg badeoplevelse og en hjælpende hånd, hvis der er brug for det i varmen. Magne Kålund var en af de livreddere, der ankom til sin første dag i dag på Gudmindrup Strand i Odsherred. Her mødte han vores reporter, Jakob Lumholt.
2: I lige kørte hen over stranden med en stor pickup truck og en rød gummibåd. Hvad er det, der skal ske?
3: Jamen, vi skal sætte op til dagens første badetur. For det er vores første dag på arbejde i dag, så vi står og gør det helt klar til, at badegæsterne kan komme.
2: Og den her røde båd, ligner den kan sejle stærkt. Skal den stå her, eller hvordan?
3: Nej, den skal vi have ned på sandet, og så vi hurtigt kan få den ud i vandet.
2: Jeg står jo med hovedet vendt mod solen, og kan man allerede mærke nu, at den bager altså fra en helt blå himmel. Det bliver jo en hamrende varm weekend, vi går i møde. Gør det, I er opmærksom på nogle ekstra ting?
3: Ja, det er vi helt klart. Vi går... gør meget op i at informere folk om at huske at drikke nok vand, og så også huske solcreme, for det er en af de helt store faktorer nu her, når det er så varmt, som det er.
2: Helt sikkert. Jeg kan se, at din makker har været hen og stille et skilt, så nu er jeg så klar til at få styr på båden. Hvad er det fedeste ved at være med til det her?
3: Det er et fedt sommerjob. Man får lov til at have en masse ansvar og sørge for, at det er fedt at være på stranden. Og jeg er vokset op på stranden, så jeg synes bare, det er fedt at bidrage til det.
2: Nu har I fået båden herned på stranden. Der er jo en masse sådan praktiske ting, I skal få styr på, så for båden er styr. Er det fedt, eller er man også lidt nervøs, når det også handler om sikkerhed, trods alt i sidste ende?
3: Nej, det har vi styr på. Altså, alle de her praktiske ting, dem har vi på ryggraden, så det er, at vi, hvis der nu skulle ske en hændelse, så kan vi være derude på 0,5.
2: Kommer I også til at få tid til selv at nyde det, eller skal I bare være deroppe i tårnet, vi står og kigger på hele tiden?
3: Jamen, vi nyder det selvfølgelig, mens vi arbejder, men vi arbejder fra 10 til 18, så vi nyder det, mens vi arbejder.
2: Og så derefter skal du så også selv ud og bade?
3: Ja, det kunne godt være, der lige blev en tur til en lille dubbert.
2: Hvis det lige er, du skal nå at sige noget ud i æteren til folk, der selv har planlagt at komme ud og bade under den her varme, har du så nogle gode sikkerhedsmæssige råd, man lige skal have i baghovedet?
3: Ja, altid kig på flaget, som vi har hejst. Når der er gul og rødt flag, så betyder det, at der er normale omstændigheder. Men hvis vi har rejst det gule eller røde, så er der nogle andre omstændigheder, man skal være opmærksom på. Og så må man meget gerne komme op og spørge os, og så vil vi gerne fortælle, hvad det handler om.
0: Ja, altså gul og rødt flag, det betyder altså, at man skal lige være opmærksom og så spørge livredderne, inden man går i vandet. Jeg tror, det er grønt flag, der betyder, at så kan man bare hoppe i. Magne Kålund var det her, der talte med vores reporter Jakob Lumholt. Udover Gudmindrup Strand, så er der også livreddertårne ved Rørvig Strand, Enø Strand i Karbæks Minde og på Marielyst Strand. Alle steder er bemandet fra i dag og frem til 19. august.

0: Harry Styles, American Girls. Og lad os lige for en ordens skyld tage den der med livredderflagene en gang til, altså Trygfondens livreddertårne, som flager hver dag frem til et sted ud i august. Hvis der er et rødgult flag, altså både rødt og gult, den øverste halvdel er rødt, og den nederste halvdel er gult, så betyder det, at der er åbent, man kan godt bade. Nogle steder er det også bare et grønt flag, som altså betyder, at der er fri bane, og livredderne holder øje. Hvis det så viser sig, at der kommer et gult flag op, altså et, som kun er gult, så skal man være særlig opmærksom ved badningen. Det kan være, at der for eksempel er fralandsvind, eller strøm, eller brandmænd. Og hvis det er et decideret helt rødt flag, så betyder det, at livredderne fraråder badning, fordi badeforholdene er livsfarlige. Og som vi hørte lige før, hvis det er et helt gult eller et helt rødt, så tag lige med livredderne, i hvert fald under alle omstændigheder, inden du vælger at gå i. Nu hopper vi lige med begge ben ud i trafikken, Mads Herholdt.
1: Og jeg har stadigvæk en havareret lastbil holdende og spærre det højre spor kort efter 42 Korsør i retning mod Storebælt, og det giver altså en del køkørsel, som du møder, når du har passeret 41 Tjæreby og nærmer dig Korsør. Så har jeg fået et opkald fra rute 21 på vej op til Odsherred, og det opkald fortæller, at der er en hel del biler og noget tæt trafik på rute 21. Det er derefter, at Holbæk Motorvejen den er sluttet, og du kører videre op mod Odsherred, og det skyldes formentlig, at der er en del, der er på vej ud i sommerhuset for at få slået det græs, der er blevet alt for langt. Så der er godt pres på der. I den kollektive trafik, der ser det til gengæld pænt ud.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: er samlet for at kåre Danmarksmestrene i en række discipliner. Og der har vi Jens Ole Sørensen på plads.
1: DM-ugen er stedet, hvor man kan se det hele på den halve tid. Det er i hundredvis af sportsgrene samlet i Herning. Det er beachvolley i øst. Det er petang i vest. Det er kørestolsbasket, judo, darts og alt muligt andet i nord og syd. Med andre ord, du får det hele lige her.
0: Ja, det gør du nemlig på P4, så bliver hængende. Der er radioavis først kl. 18, og så derefter så starter det hele, både VM og DM. Jeg hedder Maria Hollænder, og ønsker dig en rigtig dejlig fredag aften, og god weekend!

0: Nu er termometrene kravnet så langt op, at der er tale om en national varmebølge. Det kan konstateres efter, at tilstrækkeligt mange vejrstationer rundt om i landet har haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur på over 25 grader over 3 dage. Og flere steder er der også målt lokale hedebølger. Her skal temperaturen op over 28 grader. På Aarhus Universitetshospital forsøger de at køle både patienter og ansatte ned ved at dele is ud.
1: Is, det har man altid lyst til, når det er varmt, og det kan være så læskende, og hvis man får en fed flødeis, får man måske også lyst til at drikke lidt mere vand bagefter.
0: Ja, det var sygeplejerske Ida Munk Tastum, vi hørte her. Nu er vi dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR. Hvor har der været mest grund til at spise nogle af de her is i dag?
2: Jamen, det har nok i høj grad været i Jylland, stedvis i Vestjylland. I store dele af landet har været over 30 grader, men allervarmest tæt på den tyske grænse i Storjønne med 32,4 grader. Men op mod en tredjedel af Danmarks areal har haft omkring eller over 30 grader i dag.
0: Og hvis vi også tør kigge lidt frem, hvordan ser temperaturerne så ud til Arta i løbet af weekenden?
2: Jamen, kigger vi på prognosen for i morgen, så kan vi lægge en 2-3 grader oveni flere steder, måske endda lige en chat mere, så jeg vil tro en 33-35 grader er det niveau, vi kan komme til at toppe på. Det kunne være flere steder i Østjylland og også på Sjælland, det kunne være centralt og sydligt på Sjælland, man kunne nå det måske også Lolland, så det bliver altså noget varmere. Der kommer muligvis nogle skyer, der ikke tager toppen af temperaturen ud af enkelte steder, men generelt en endnu varmere dag med endnu flere hedebølger.
0: Jeg fortalte Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Et sted, der i morgen kommer til at mærke konsekvenserne af varmen, det er letbanen mellem Hornslet og Grenå i Østjylland. For Aarhus Letbane aflyser alle lørdagens afgange fra kl. 11 om formiddagen til kl. 22. For i de her temperaturer, der bliver skinnerne så varme, at man ikke kan køre med dem på den normale hastighed på strækningen, fortæller vores reporter Thomas Bol

0: fra Hornslet station.
1: Så kan de ikke følge med derop, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
0: Ja, du kan følge udviklingen i det varme vejr i vores liveblog inde på dr.dk. Flere lande sender nu hjælp til Venezuela for at forsøge at redde ofrene for de to store jordskælv, der ramte landet i går nat. Her hører vi et hollandsk fly, der letter med kurs mod Venezuela. Ombord er der blandt andet brandmænd, læger og ingeniører, der skal hjælpe til med redningsarbejdet. Og det er der brug for, især i de første dage efter jordskælvet, hvor der stadig er håb om at finde overlevende, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
0: Det officielle dødstal er nu oppe på 589, mens omkring 3.000 er såret. Men de tal forventes at stige i takt med, at der bliver fundet flere mennesker under de sammenstyrtede bygninger. Det var en række sikkerhedsmæssige fejl, der tilsammen førte til, at den drabsdømte Philip Daniel Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel tilbage i februar måned. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i en redegørelse.
3: Konkret er der procedurer omkring visitation og celleeftersyn, som ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med de regler og den praksis, vi har på området. Så har der været nogle fysiske sårbarheder, og der har ikke været nok fokus på den indsatte.
0: Nej, det siger sikkerhedschef i styrelsen, Ian Gundel her. Ansvaret tager Danmarks Fængsler på sig, og det bliver taget meget alvorligt, siger han.
3: Jamen ansvaret, det ligger hos Danmarks Fængsler. Sikkerheden i vores fængsler og arrester er helt afgørende, og borgerne de skal kunne have tillid til, at indsatte ikke undviger fra lukket fængsel. Det er en alvorlig episode, som ikke må ske, og derfor så tager vi det selvfølgelig også alvorligt i forhold til at følge op og gøre det grundigt og gøre det ordentligt, sådan så vi reducerer muligheden for, at det sker igen.
0: Ifølge DR's oplysninger flygtede den drabsdømte ud gennem et vindue i sin celle ud i en gård og videre over en mur. Men styrelsen vil ikke kommentere på detaljerne om flugten. På baggrunden af redegørelsen har styrelsen iværksat en række fysiske tiltag, og det er både i Vestre Fængsel og i resten af landet for at sikre, at en flugt ikke kan ske igen. Den drabsdømte blev anholdt knap 4 uger efter sin flugt. Og som vi hørte, er det varmt. Efter at have toppet på omkring 30 grader, skal temperaturerne ned mellem 18 og 22 grader i nat. Det fortsætter tørt og mest klart, og en vind, der er svag til jævn og kommer fra syd. Pernille Stisdal satte radioaviserne sammen i dag.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Meghan Trainor var det her.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Vi skruer en lille smule op i dag, både for temperaturen og for det, der skal afgøres. Det er de sidste spillerunder her ved VM i fodbold af gruppespillet, for vi går ind i knockout-fasen, og Norge og Frankrig kæmper i aften, og hvem der skal vinde gruppefinalen for at få den øverste plads i deres pulje. Det er noget, der venter lidt senere, når solen er ved at gå en lille smule ned, det bliver en lille smule køligere. Men så kan vi jo lune os med noget andet, Rikke, i mellemtiden.
3: Det kan vi nemlig, fordi lige nu i Herning, der er der et ret fedt event kørende. Vi kalder det en form for mini-OL. Det er DM-ugen, hvor der skal kores rigtig, rigtig mange Danmarksmestre, og lige akkurat for hvad? Små 5 minutter siden, der fik vi en ny Danmarksmester i enkeltstart for herre. Mads P. stillet op, Askren stillet op, mange andre gode stillet op, men alligevel så var det Christian Egholm, der snød alle stjernerne, inklusive altså Mads P., og vandt hele muligheden. Det er sejt gået. Nu kan han køre i Dannebrogs trøjen resten af sæsonen, når det handler om enkeltstart.
0: Det er smukt, og han er jo der på samme hold, ikke? Så
3: ja, præcis.
0: Der er lidt at tale om i omklædningsrummet, eller i bussen, eller hvor
3: ja,
0: man,
3: hvor man ude i varmen, ja, i Herning, et eller andet.
0: Ude på cyklen, hvor man nogle gange stiller op hen, ikke? Ja, så masser at fokusere på her i VM på P4 om dag. I dag, lige om lidt, så skal vi udenfor til Herning og til Jens Ole Sørensen, som står klar med nogle af de allerstørste sportsgrene. Det kan du godt begynde at glæde dig til. Velkommen her til VM på P4.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Skal vi ikke høre fra en af vinderne, der allerede har været VMU, at DMU'en har været i gang siden i går? Så var det lige noget start, sådan mandag, tirsdag, torsdag, men nogle af de længere turneringer, hvor man lige blev til at tilpasse
0: sig. Finalerne begyndte for alvor i går.
1: Det gør det, medaljerne begynder at blive uddelt. Og blandt andet altså en mand, der ikke har nået at få den rundt om halsen, mand, der vandt DM i enkeltstart, Christian Egholm, som vores reporter fangede her for lidt tid siden.
2: Jeg er klar over, at jeg kører min bedste enkeltstart nogensinde, og jeg var ikke andet end tilfreds, da jeg kom over stregen. Men jeg var op mod nogle rigtig gode cykelryttere, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle forvente, og nu står jeg her dansk mester. Så det fatter jeg slet ikke. Nej.
3: Det kan blive karrieredefinerende. Hvor stort er det her for dig?
2: Jamen, jeg skal lige synge den, men det er... Jeg ved det ikke, det er totalt uvirkeligt, og det er uvirkeligt, og jeg kan ikke sætte ord på det. Sorry.
3: Du skal ikke sige sorry, du skal bare være glad og rørt. Hvorfor er det, du bliver så rørt?
1: Hvad lyder det her? Du kan se mere ind på dk/sporten.
0: Han har næsten en bævrende stemme. Man kan næsten, han er lige ved at knække, lyder det som om.
1: Enten er der meget birkepollen i luften i Herningområdet, eller også er det, fordi det var en mand, der var meget, meget glad.
0: Ej, det er også en stor oplevelse. Jeg fik også sagt før, at der bliver kåret en masse danmarksmester, bare ligesom man er helt med på, hvor stort et event det her egentlig er. 135 nye danmarksmester skal der findes. 45 sportsgrene stiller til start i det her, og så er der 2.200 atleter fra hele landet, der stiller op. Det er altså et rigtig, rigtig stort arrangement, som Herning de ligger by til.
1: Men så er det også godt med et menneske, der har overblikket over den slags. Jens Ole Sørensen er vores udsendte reporter i Herning til at forsøge at koge DMU'en ned i en marketerning. Jens Ole, kan du ikke lige sætte lidt flere ord på den her begivenhed, hvor du befinder dig henad?
4: Jeg befinder mig lige præcis på det med afstand mest aktuelle sted med mulighed for over 30 grader, både i dag og i morgen og på søndag. Jeg arbejder selvfølgelig her ved beachvolleybanen, fordi det er jo sådan Hernings svar på Copacabana. Men jeg er på det torv, der normalt bare er torv i Herningen. Lige heroppe ligger Kongresscentret, og til hverdag så har butikkerne bare deres normale, kedelige liv i den brede gågade i Herning. Men det hele er jo omdannet til den her smeltedigel af aktiviteter, hvor både gæsterne, de selv kan prøve nogle af tingene, men også vi kan se nogle af vores bedste atleter i gang. Lige i øjeblikket, ja, som man kan høre, så er der beachvolley. Jeg har også lige været over at se slutningen på enkeltstarten, og der er egentlig bare at dreje rundt og så gå i den retning, man vender, fordi der er noget over det hele.
1: Jens Ole Sørensen, der skal ud og kigge på nogle af de flere sportsgrene, der er i området, altså ved DMU'en.
0: Jeg er spændt på, hvor mange han finder.
1: Ja, han skal nok finde nogle.
0: Ja, han skal nemlig nok finde nogle gode mennesker, vi kan høre fra.
1: Og husk, du kan også se tv med det her inde på DR1 eller DRTV.

0: Say It Right var det her fra Nelly Furtado. Bare lige for at tage det der med DM-vinderen Christian Egholm. Skriver så i historiebøgerne sammen med Jakob Fuglsang, Mathias Gjelmose, Mads Pedersen, Lars Bak, Bjarne Riis har også prøvet at vinde. Altså DM i enkeltstart, og så får lov til at køre Dannebrogs-ikon, når der er enkeltstartsløb rundt omkring.
1: Og inde på livebloggen DR.dk, der kan man altså også få mange flere reaktioner fra blandt andre Mads P., som jo vandt den her Dannebrogs-trikot sidste år, så han giver den altså videre til Krede, som han kalder ham. Han er bedste venner med en storbror. Han træner sammen i Holbæk. Alt muligt info inde på DR.dk. Nå, lad os komme til Herning hos dig, Jens Ole Sørensen, fordi du har fundet, jeg ved ikke om jeg kan sige det nu, den potentielt nye Danmarksmester i betanke. De skal i hvert fald afgøres.
2: Jeg tror, den er god nok klassifikation.
3: Den der sker lige nu, det er der faktisk. Det er lige sådan en regelfortolkning, fordi vi er fuld gang med semifinalerne, men det er sådan lige lidt tæt, og der er muligvis et point, der er blevet talt forkert. John Saxel Hansen, det er jo dig, der er formand for det hele. Så hvad er det, der foregår lige her?
2: Jamen det, der er egentlig nu, det er, at rent faktisk så er det modstanderne, der gør opmærksom på, om der ikke mangler at blive givet et point til modstanderne.
3: Og det er faktisk... Det er da fair play i det udsendelse.
2: I allerhøjeste grad, og sådan er det også. Og du har selv lige, inden du kommer på her, oplevet, at der er blevet foretaget en måling, hvor det faktisk kun er den ene, der kan se, hvad målingen det er. Men den anden stoler simpelthen på, at de er målet rigtigt. Sådan er fandes.
3: Petang, vi tager den lynhurtigt. Det handler om, at vi har en bane. I det her tilfælde er det sådan noget grus, man måske nærmest kender fra indkørsler rundt omkring, der er lagt. Så har man en lille kugle. Grisen. Lige præcis. Og så har hver spiller så tre metalkugler, og så står de så ellers og skal forsøge at komme så tæt på som muligt. Og hvis man har de tre tætteste på, så får man 3 point. Hvis man kun har 1 på, så får man 1 point. Det er reglerne. Og så er det, jeg spørger, kan alle mennesker i hele verden spille petang?
2: Ja, umiddelbart så er det jo et spil, som der er forholdsvis nemt til at så gå til. Da jeg selv startede, der var det sådan, så at jeg havde spillet 14 dage, så kom jeg ind, og så mødte jeg den regerende Danmarksmester. Og ja, jeg fik store høvl, men alligevel så er det sådan, så jeg kom ind og fik lært lidt af at spille på den hårde måde. Men alle kan spille petanque. Det er nemt at gå til.
3: Du kan godt høre, at vi står næsten og visker. Der er ikke nogen, der sådan huder og den slags, eller?
2: Nej, ikke lige her. Det er der ikke tradition for i Danmark, men jeg kan fortælle dig, at der er nogle af vores spillere, de har været i... på Madagaskar, og der sad 5.000 hudende tilskuere, mens de kastede.
3: Til petanque?
2: Og det er til petanque. Det er rigtig stort dernede, fordi det er jo et afrikansk, inspireret fra Frankrig. Og dernede, der var de helt fanatiske. Så hver gang, der var nogen, som der skulle kaste, jamen, så hudede de. Og det var fordi, at Danmark spillede mod netop Madagaskar. Og de jublede hver gang, at vi brændte.
3: Okay, jeg er nødt til lige at spørge, for nu står vi her i solen. Jeg kampsveder. Har I også lagt hydration breaks ind i kampene til petanque her?
2: Det har vi ikke, men hvis det er spillerne, de har haft behov for det, så har vi gjort det, at vi har lagt breaks ind. Men vi har spillet sådan i dag, at vi har spillet i puljer, mænd og kvinder, og så har det skiftevis med mænd og kvinder. Det vil sige, at når de har været i aktion, så har de haft en kampspause, så de kunne restituere.
3: Men som formand for forbundet, må du også kunne se det kommercielle potentiale i sådan 3 minutters reklamepause i kampene?
2: I allerhøjeste grad, det kan jeg love dig. Men, og det forsøger vi selvfølgelig også at komme afsted med, hvis det er, vi kan. Men det er mere sport, end vi gerne vil gøre reklame for nu.
3: Vi kigger på uret. Har vi en Danmarksmester sådan hen 7:30, 7:45?
2: Det har vi netop. Det er sådan så, at nu spiller de semifinaler, og de er snart færdige. Og derefter så vil jeg skyde på en pause, og så en times tid frem, så er det der. Så omkring 1,5 times tid frem, så er vi der.
3: Afsted med mig, så kommer jeg tilbage. Skal vi aftale det?
2: Det aftaler vi bare.
3: Og hold den lige lidt, hvis det er ved at være for tidligt, ikke?
2: Det skal jeg nok gøre.
0: Det lyder som om vi finder dig så om en times tid, din Sole.
3: Ja, eller 2, eller 1,5, eller hvad?

0: Her er P4 Trafik. På Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, der holder der fortsat en havareret lastbil, og den holder altså kort efter 42 Korsør. Vejhjælp, de arbejder fortsat ved den her lastbil, og her der spærrer de det højre spor. Og det var på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, hvor der holder en havareret lastbil kort efter 42 Korsør.
1: Det er longquiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
3: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love.
4: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Bring Your Love var det her. Madonna og Sabrina Carpenter i VM på P4.
1: Hvor vi senere i aften skal have afgjort gruppe I. Norge, de møder Frankrig kl. 21. De spiller altså om en første og anden plads i den her gruppe, mens Senegal, de møder Irak. Det er også kl. 21. De spiller altså om tredje, fjerde pladsen. Og nu er vi ved Norge.
0: Hmm?
1: Det kommer til at gå fuldstændig ned lidt senere.
0: Ja, det gør det.
1: De skal ro derudad.
0: Åh, gud fader skuret, ikke? Mod tidligere verdensmester fra Frankrig, nordmændene, der er med til VM for første gang siden 1998, hvor det så rent faktisk foregik i Frankrig. Nu har de chancen igen for at forsøge at komme langt i hvert fald, og en gruppefinale mod mod Frankrig, undskyld, det er noget, der virkelig luner for de der nordmænd.
1: Og de er jo begge to videre.
0: Ja, ja.
1: Så alt at se, de er videre i turneringen. Der er ikke nogen, der ryger ud og sådan noget. Men det handler så om, at man bliver nummer 1 eller 2 i den her pulje.
0: Og hvem der skal få lov til at møde Sverige, når vi kommer længere ind i processen. Nå, og vi sender det altså også på tv, inden på DR1 og DR2 og DRTV, for der er også Senegal Irak samtidig. Det er de andre hold i den her pulje. Vi har rykket vores tv-folk afsted til Norge.
1: Mm-hmm.
0: Man spiller ikke fodbold der. Men det store stadion Ullevål har man åbnet, og så er der losset en masse nordmænd ind, og så er der
1: 32.000.
0: Så er der Storskærm, så er der Tobias Hansen, Flemming Poulsen, nogle af de andre eksperter, og så er der sådan en kæmpe scene, som man så kan følge med i her fra kl. 20, når de åbner. Men vi vil forsøge, og jeg er ikke sikker på, at det lykkes, men vi vil forsøge at få kontakt til Oslo og Tobias Hansen.
1: Jeg håber, det lykkes.
0: Det er jo mange telefoner, så det kender man jo godt selv, hvis man er i parken og ser en eller anden koncert, ikke? Og det kan jo være svært lige at sende en sms, og den går igennem.
1: Lad os håbe, den går igennem. Jeg har allerede set en video, Tobias han har sendt deroppe fra. Der står en kæmpe tromme på scenen. Jeg kan godt lure, hvad den skal bruges til.
0: Ro-seancen.
1: Dum, dum. Oh.

0: Taylor Swift med nummeret Style. Der er 2,5 timer til Norge, de møder Frankrig. Og det betyder ikke, at fansene og Ullevål Stadion ikke er klar.
1: Nej, det skal
0: fordi der er allerede tryk på.
1: Det må man sige, og hvis man vil have syn for savn, eller i hvert fald lyt for savn, så er det hos Tobias Hansen. Man finder det, som med resten af TV-holdet befinder sig på Nationalarenaen i Oslo, hvor der er altså et storskærmsarrangement før kampen i aften kl. 21 Norge mod Frankrig. Tobias Hansen, du er jo landet lige midt i vores ærgelse, kan man sige. Altså alt det der, vi ikke så rigtig har med at svinge os i lygtepælen og sådan noget, det har de jo deroppe i Norge hos dig.
2: Altså jeg føler mig 100% norsk. Ja, der har altid været lidt norsk i mig, Lof, med min røde skæg og sådan lidt vikingagtig.
0: God til at stå på ski.
2: Og god til at stå på ski også. Så, jeg er sådan 50% nordmand i forvejen, og så lige præcis i aften, der er 100%. Altså, det er alt det, som vi ikke har derhjemme. Det er den vildeste fodboldfest, og for en gang skyld så overdriver jeg ikke. Det er glade mennesker, det er dejligt vejr, det er folk med vikingehuer, det er folk i Norges trøjer overalt, alle sammen smilende. Alle sammen i sådan en eller anden samhørighed, som de fleste af os danskere nok kan huske tilbage på. Vi havde 2021 ved EM-slutrunden. Det er sådan den samme følelse. Måske ganget med de antal år, de så ikke har været med til et VM siden 98. Det er sådan en fuldstændig vanvittig lykkerus at komme op til. Så her Norge.
0: Her Norge. Og hvad er det så for et arrangement, du er landet midt i, som I skal sende tv fra om halvanden times tid?
2: Jamen, det er jo, det kan de. Her i Oslo, hvor jeg er lige nu, jeg er på Ullevål Stadion. Det er det, der svarer til parken derhjemme, ikke? Det er deres nationalstadion. Der er der 3 kæmpe store fanarrangementer i Oslo bare. Altså, og så, jeg kan jo slet ikke forestille mig, hvor mange der er rundt omkring i landet. Men her på Ullevål, hvor jeg er, der er banen ryddet. Der er sat borde ind i stedet for. Og alle tribunepladserne er selvfølgelig også solgt ud. Det vil sige, der kommer 35.000 mennesker herind i aften og skal sidde og kigge med på en kæmpe storskærm inde centralt på det, der engang var en fodboldbane, lige nu er et kæmpe festtelt, uden at der er dækken over. Så det er sådan en fuldstændig vanvittig norsk fodboldfest, som jeg er havnet i. Og I ved godt, hvordan jeg har det med at være i stemning og sådan nogle ting. Altså, jeg bliver let revet med. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå for klokken 8 af, når vi sender på DR1.
0: Ja, fordi Tobias, det er jo noget af det, jeg holder allermest af ved dig, både når du er på TV og når du ikke er på TV. Det er jo din begejstring for nærmest alt, og din energi og gejst og hele muligheden. Jeg har set den der kæmpe tromme på scenen, så altså, skal du med og ro med de norske fans?
2: Jeg kan love dig for, at jeg skal ro med de norske
0: fans. Så sender du en video til mig.
2: Jeg har lige været med på NRK, altså deres DR1. De har haft optakt her fra stadion siden kl. 16, og der har lige været med live.
0: Hvorfor?
2: Jeg var egentlig også blevet... Jamen, det var fordi, de skulle høre, hvad fanden af danskerne lavede på deres hjemmebane. Og der var bare, jamen, vi skal være med i festen. Men der var jeg egentlig også blevet lovet, at jeg skulle være med i et interview bagefter her på stadion. Og der tænkte jeg med det samme, okay, det der interview, det er min mulighed. Altså, det var sådan et interview, hvor alle de 35.000 mennesker ligesom kunne høre, hvad dansken lavede her op på scenen på storskærmen. Ikke? Jeg tænkte, yes, nu får jeg lov til at trumpe på stortrummen og sætte roningen i gang. Der står en kæmpe stor, altså overdimensioneret stortrum op midt på scenen, og den ved jeg godt, hvad den skal bruges. Kunne I forestille jer? Altså, jeg var ikke til at komme i nærheden af, hvis det var lykkedes for mig, men det gik desværre i vasken. Jeg har ikke fået det interview. Jeg håber, de kommer. Men indtil videre, så står jeg lidt væk fra stortrummet, og så må jeg bare ro med, fordi det bliver et kæmpe rofest i aften.
1: Du kan bede dem om at forhandle med mig. Jeg vil gerne finde interessant pris, så NRK kan overtage dig. Selv er der for så meget.
2: Jeg tror ikke, jeg er god nok til norsk. Og så meget nordmand er jeg trods alt heller ikke.
1: Og så til slut, altså når dansken kommer til Norge, når de begynder at gøre sig smarte med oliefond og mange penge osv., så plejer vi altid at kunne lave sjov med lange norske bolde, Egon Drillo og gummistøvler og alle de her ting, ikke? Det er et andet land, end det var for nogle år siden, ikke?
2: Jo, jeg tror også, det er derfor, at der sådan er ekstra stor begejstring hos de norske folk, fordi at en ting er, at de ikke spiller som dengang, hvor Drillo var træner, og man bare snakker om de lange bolde og så videre. Altså, de spiller god fodbold, og så det med, at de har i hvert fald en, måske også 2 verdensstjerner, det gør jo også bare, at de er jo ikke bare med. Nu snakkede jeg lige med den norske tv-vært før, som også bare sagde, at han var sådan, altså han kunne slet ikke være i det. Han havde været på Danmarksbåden, sagde han, i 1992. Det er jo lige præcis, det er lige præcis 34 år siden i dag. Der havde han været som 6-årig på Danmarksbåden i den aften, at Danmark vandt VM. Da jeg så sagde, er du godt klar, at Flemming Poulsen er her i aften? Altså, han var helt omringet. Og så sagde han sådan, og det er jo det, der er så vildt i år. Fordi at vi tror jo på det, sagde han. Drømmen lever, der er blevet uddelt 35.000 tørklæder, hvor der står, drømmen lever. De tror på, at de vinder VM. Det tror jeg ikke, de gør, men det er jo et hold.
0: Tro nu, i aften så tror du altså også på det, fordi du er norsk.
2: Ja, jeg sagde, aften, jeg sagde til dem, at jeg troede på 2-0 til Norge, ikke? Det tror jeg overhovedet ikke på. Det sagde jeg til dem.
0: Tobias Hansen, det lyder som om, du er landet lige præcis, hvor du skal være i aften. Kan du bare nyde det og sende en masse videoer? Tak, fordi du var med.
2: Ja, selv tak.
1: Vi slutter musikalsk med en lille undskyldning til Norge for at have drillet dem gennem alle de der år. Deres VM-sang 98.

0: Drillos hedder de her efter. Træneren Egon Drillo Olsen tilbage fra 1994 blev den her sang udgivet. Det er deres, de skal med til VM i USA dengang. De rører hurtigt ud. Så er de med til VM i 98 i Frankrig. Der går de videre. Hvis du finder en nordmand og fortæller dem om Brasilien, så vil nordmanden meget hurtigt forklare, at de jo vandt mod Brasilien 2-1. Mm. Det år, hvor vi taber til Brasilien 3-2 i 1998. Ikke? Og så går de videre igen, taber så til Italien i 8.-delsfinalen, har det så været. De går også videre den her gang. Må se, hvor langt det bliver for nordmændene.
1: Jamen i år vinder de jo guld i forhold til i følge dem selv, ikke? De kan jo gå hele vejen. Håbet lever.
0: Nej, svenskerne ikke også sagt, de vinder
1: ikke. Jo. Men ved du hvad, man skal tro på det hele, indtil man ikke kan tro på det mere.
0: Så undskyld.
1: Det var et dejligt stykke musik.
0: Ja, det er i hvert fald et stykke musik. Og de er så glade for det, at de genbruger det.
1: Jeg synes, den kan noget.
0: Sådan. Det er deres recepten.
1: Hænderne svejer i vejret. Jeg kan mærke det. Jeg er også norsk i aften.
0: Jo, men hvis du kunne vælge mellem recepten og denne her.
1: Ja, men hvis jeg var norsk, så havde jeg valgt den her.
0: Ja, rigtigt. Nu skal du ikke også gå Tobias Hansen-vejen.
1: Hey, jeg når det, gør jeg.
0: Du er bare misundelig på fodboldresultater og oliepenge. Om lidt...
1: Mest fodboldresultater.
0: Skal vi ud til Jens Ole Sørensen i Herning igen. Han har... jeg tror, han har fået en fibersprængning, lød det til. Han har bevæget sig over til funktionel fitnessafdelingen. Og træner med der. Mere...
1: Helt forpustet bare ved tanken.
0: En hestblæsende reportage lige om lidt.

0: Portugal, Benjamin Hav, hvis de lige skal lidt ned på jorden, nordmænd, ikke? En halv liters fadøl på Ullevål i aften. 150 kroner.
1: Nej, det er løgn.
0: Nej, de har jo råd til. Det er så også lidt med den norske krone og sådan. Ikke, man stadig.
1: Det er jo en gruppefinale.
0: Det er jo det.
1: Hvis man ikke skal betale 150 for en fadøl, hvornår skal man så?
0: Men det er der, hvor man ikke spilder den, så man går derned. Man skal ikke støde ind i en eller anden, når man går der med sin 5 øl, vel?
1: Nej, så man bare kigge ned på sådan tabt, jeg ved ikke hvor mange, 100 kroner. Okay. Man køber også en til vennen. Nå, lad os komme til Herning.
0: Det skal vi.
1: Så kommer vi tilbage til Ullevål stadion senere, men nu gælder det altså DM-ugen i Herning og dig, Jens Ole Sørensen. Jeg ved, du har bevæget dig videre fra betang over til funktionel fitness.
2: Funktionel fitness, det er der også nogen, der kalder crossfit, men der er noget med nogle rettigheder og et mærkevare. Funktionel fitness, det er tæt på at være, hvis ikke det er publikumstræffer den her fredag i Herning. Må jeg lige indskyde en bemærkning. 40 centiliter velskænket fadøl koster 45 kroner nede på torvet i Herning. Og 150 for en halv liter fadøl i Norge, det er noget af det billigste, jeg nogensinde har hørt derop. Så det er slet ikke så dumt derop. Men det, der er i gang her, funktionel fitness, for dem, der ikke ved det, så handler det i princippet om samarbejde, det handler om styrke, det handler om smidighed, det handler om teknik. Jamen, hvad handler det ikke om, Nicolaj Weins, som står her som udstyrsansvarlig?
3: Jamen, hvad det ikke handler om, det er jo det er et godt spørgsmål faktisk, fordi vi prøver egentlig at kombinere alle mulige fysiske egenskaber til en sport, som vi så kalder functional fitness. Så du er fuldstændig ret, det handler om at være i god form, det handler om at være stærk, det handler sådan set også om at være smidig, fordi vi er i nogle positioner, som kræver smidighed. Og så handler det også om teknik og balance, især i de her kropsvægtelementer, som vi laver ved at gå på hovedet og svinge op i baren og sådan nogle ting og sager.
2: Vi kan fortælle, at det her det er en idrætsgren, man godt kan anbefale til folk derhjemme, men ikke på det niveau, vi ser her. For det er de bedste i landet lige nu. Der står de med, hvad jeg vil kalde en 2 meter lang, meget tung pølse, eller hvad er det, de laver med den?
3: Jamen, jeg tror, at pølse er en meget god beskrivelse. Vi kalder det en orm, og det er i virkeligheden en meget lang sandsæk, bestået af 4 elementer, som de her 4 mand, der løfter, og den vejer til sammen 150 kilo. Og så er elementerne for herrerne, de er lidt tungere end dem for kvinderne, så hver herre har ca. 45 kilo, og kvinderne har ca. 30 kilo.
2: Og før de kom dertil, så var det herover at hæve sig op i armen, så overkroppen kom over den stang. Derefter så var de henne og hoppede op på nogle kasser og ned igen. De løftede vægte tilbage i stangen her. Og dengang var det så fødderne, der skulle op og røre ved det. Så på et eller andet tidspunkt, så er det jo sådan 11 minutters veltilrettelagt tatur af kroppen eller noget i den stil.
3: Det tror jeg godt, man kan kalde det. Jeg tror også, der er mange, der har det sådan, når de er færdige med det. Men på en eller anden skør fasong, så giver det altså en følelse af tilfredsstillelse, når man er færdig med det her. Og gang på gang, så bliver de her leder jo ved med at gøre det her, ikke bare til træning, men også at stille op i konkurrence. Og i virkeligheden, så konkurrerer vi jo bare i fitness, kan man sige, ikke? Tortur kan man nok godt kalde det, men det giver altså også en virkelig fed følelse af tilfredsstillelse, når man er færdig med det her.
2: Og være tom. De andre. Ja, og være tom.
3: Og være fuldstændig tom, både for kræfter og for energi og hvad man ellers har, ja.
2: Men jeg vil sige tak til dig, Nicolaj. Du har et arbejde, du skal passe, og jeg vil snart fortsætte med at... Okay, nu sker der ikke mere, fordi alle atleterne er fuldstændig døde oven på de her... Nej, der er nogen, der stadigvæk er i gang dernede, men det er sådan, at man kan godt holde pause undervejs, så når de er færdige med den her session, så er der 10 minutters pause, og så fortsætter de, og så fortsætter de, så fortsætter de. Og ved I hvad? Publikum, de elsker, hvad de ser. Om det er fordi, at mennesker er grundlæggende set sådan lidt småsadister og godt kan se, lide at se andre lide. Det skal da være usagt, men det her, det er en publikumstræffer. Og så, husk lige, fadølen koster kun 45 kroner.
1: Det lyder som noget, man skal tage både at se og smage på, det der Jens Ole Sørensen. Lige nu på DR2, på DRTV, der kan du altså se orienteringsløb. Der er en fotograf, jeg er meget imponeret over også. Han prøver at følge med de her mega seje kvinder, som altså orienterer sig rundt i Herning for at finde de her forskellige poster.
0: Det er helt sindssygt. Altså, de løber jo rundt sådan i baggård og blandt publikum.
1: Det ser mega sejt ud.
0: Skub folk til side, så de kan komme frem.
1: Det er mega sejt, mega sejt. Jeg husker stadig Maja Alm, som var vanvittigt det der. Hun er dog pensioneret efterhånden, men de ser også ret hurtigt ud, de kvinder der.
0: Og det er altså inde på DR2 og på DR TV.

Her er P4 Trafik. På Vestmotorvejen i retning mod Lillebælt, der er et bjergningskøretøj på vej, hvis ikke det allerede er ankommet til den havarerede lastbil, der holder kort efter 42 Korsør. Her der bliver der altså arbejdet hårdt på at få bjerget den her lastbil væk fra kørebanen. Og det var på Vestmotorvejen i retning mod Lillebælt, hvor en havarerede lastbil spærrer et spor ved Korsør.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Og levere Rodrigo her med Drop Dead. Hvis jeg ser orienteringsløb for dig, Rikke.
1: Ja.
0: Eller hvis jeg ser orienteringsløb til mig selv.
1: Ja.
0: Så er det noget i skolen. 7. 8. 9. klasse. Ud i en skov. Og så er der nogle punkter. Og der er et gammelt militærkort. Og så skal man ramme rundt der.
1: Og man farer vildt. Ja, og man ender ikke med at løbe så meget.
0: Nej. Og man når ikke noget. Og man mangler halvdelen af posten osv.
1: Ja.
0: Vi har begge to siddet i absolut stillhed. Og nyt orienteringsløb. Altså, det er rundt omkring i Herning Skyder, hvor det har foregået, hvor der er blevet kåret en vinder. Hedvig Gydesen, som altså har vundet Danmarksmesterskabet.
2: Her hos vores kollegaer. Motorstativerne om ørene på jer. Altså, var der noget i dag, hvor I var lige ved at løbe ind i et eller andet vildt?
3: Altså, der var et hjørne, hvor jeg hopper hen over en dames taske. Men der skete ikke noget. Men der var lige nede ved, var det curling? Banerne, eller vi, der var en post, der gjorde, at det var lidt udfordrende for os, som vi bare gjorde opmærksom på, at der var et sted, vi lige skulle være opmærksom.
0: Lød det altså fra Hedvig Valbjørn Gydesen, som netop har vundet Danmarksmesterskabet i orienteringsløb sprintkategorien.
1: Jeg så i hvert fald, at der var en, der lige skulle snige sig igennem to kvinder. Det lignede, de stod og skulle til at bestille en pølse eller sådan noget med pølsebordet, men de skulle lige imellem, de havde ikke set dem. Det der, det var godt tv. Det er altså på DR2, DRTV, du kan følge DM-ugen frem til klokken 20.50 i aften.
0: Ja, og så senere, altså i løbet af weekenden, er der også masser af tv, masser af god mulighed for at følge med i de her begivenheder, som vi sender altså på, som sagt, på DRTV og også i radioen søndag eftermiddag klokken 14. Nå, vi er på vej mod en radiovis, så den kommer så om 3,5 minutter penge. Senere skal vi så med Jens Ole Sørensen. Han er ikke til orienteringsløb, vil jeg sige.
1: Nej, det er overstået nu.
0: Indtil videre har det været mere det, hvor man placerer sig et sted, og så er man altså petang.
1: Tak. Funktionel fitness.
0: Og funktionel fitness har han været til, ikke? Så det er spændende at se, hvor han så bliver sig hen ad næste gang.

Her er P4 Trafik. På Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, der holdt der tidligere en havareret lastbil. Den holdt kort efter 42 Korsør, og den her lastbil, den er nu blevet hjulpet videre, og alle spor, de er igen fuldt farbare.

0: Det er gavende blevet med at give nu et orienteringsløb for herrer ind på DR2 og DRTV. En masse mænd, der render rundt i Hernings gader og klipper med deres kort. Følg med lige om lidt. Og vi er også tilbage her i VM på B4 med et øjeblik efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er mere end fordoblet til 589 døde, og indtil videre er 2.980 personer såret. Det oplyste landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, til Reuters her til eftermiddag. Samtidig fortsætter oprydningen af de sammenstyrtede huse i hovedstaden Caracas. Bulldozer og betonbord arbejder på at få styr på ødelæggelserne, og de lokale kommer for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skovl. Det har været en sand katastrofe, og enhver burde komme og tage del i arbejdet, siger her Claudio Iagnotti. I alt blev Venezuela ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag. På dagen, hvor der er blevet skruet gevaldigt op for temperaturen, er kystlivredderne også for første gang kravlet op i deres tårne. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart, tværtimod. Men det er de klar til, fortæller Andreas Torp, der er kystlivredder i Grenå.
2: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
1: Men det kan faktisk være, at de får lidt mindre at lave på Grenå Strand i morgen. På grund af varmen aflyser Aarhus Letbane nemlig kl. 11 i morgen afgangene mellem Hornslet og Grenå. For varmen betyder, at skinnerne bliver så varme, at man ikke kan køre med den normale hastighed på strækningen. Det fortæller vores reporter Thomas Bol.
3: Så kan de ikke følge med deroppe, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
1: Og letbanen vil køre mellem Hornslet og Grenå igen i morgen aften kl. 22. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Digné Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Den konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og vi har derfor bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, det skriver sikkerhedschef i Styrelsen Ian Gunsel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt

0: andet en mangelfuld visitation og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. I aften og i nat stadig tørt og varmt og med sol, og i nat også klart vejr, der har temperaturer, der minder mest om dagstemperaturer, nemlig mellem 18 og 22 grader. Svag til jævn vind fra en sydlig retning, og Radioavisen var med Camilla Mærsk.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Imagine Dragons var det her med Radioactive.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Velkommen til endnu en time her i VM på P4. Om to timer starter Norge mod Frankrig, Senegal og Irak. De kampe skal afgøres, men Rikke Smed, jeg har fået sendt Jens Ulla afsted.
3: Oj, hvor er han kommet hen?
0: Han er holder øje. Og du har placeret dig midt i orienteringsløbssprinten for herre Jens Ulla.
3: Nej, hvor fedt.
0: Det var for at vide, de kommer forbi det, ikke?
4: Jeg har fået for vide. Jeg har faktisk fået en opgave, der hedder, at jeg skal stå lige ved siden af ham, der holder den snor, der holder publikum tilbage. For lige om lidt, så kommer de ræsende rundt om hjørnet her forbi, og jeg varsler allerede nu, der kan potentielt ske ting og sager her, fordi der er en masse uforvarende herningenser, også nogle af en lidt ældre generation, der går lige hen over banen. Men om det ender lykkeligt, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg står i hvert fald lige i orkanens øje.
0: Vi er spændt på, hvornår det foregår. Lige nu kan vi se billeder af nogle glade løbere. Glæder, men nogle løbere i hvert fald, der render rundt på biblioteket i Herning.
3: Altså, jeg elsker at lave VM på P4, ikke? Jeg elsker fodbold, men det der er orienteringsløbssprint, det kan godt nok også noget.
0: Jens Ole Sørensen, er folk også kommet ud til at nyde det her i det skønne sommervejr?
4: Nu sagde jeg, at det var en banger over ved funktionel fitness. Så det her i hvert fald lige så meget, fordi... Og det hænger så også lidt sammen med, at de spærrer gågaden af, så vil det jo ligesom komme mange mennesker at stå. Men det er noget, folk godt kan lide. Og det vi jo lige skal huske, hvad det handler om. Det handler om det orienteringsløb i byrum. Det vil sige, at der ligger nogle poster, og de ved selvfølgelig ikke, hvor posterne ligger. Og så skal de ud og finde dem, og så skal de ellers i mål så hurtigt som muligt. Så det er orienteringsløb i by. Så det er et orienteringsløb, hvor man ikke får grene i hovedet, eller man får tæer forskellige steder. Til gengæld så kan man få en fadøl i hovedet, eller man kan løbe ind i en af de mennesker nede i gågaden. Så kan man sige, hver ting sin charme.
0: Altså det har sin charme i hvert fald at gå ind og kigge på tv-billederne, hvor uforvarende mennesker går på fortovet og pludselig bliver overrendt af 8 orienteringsløbere.
3: Og det gode er jo også, der kan jo godt være mange bangers, Jens Ole. Så det kan jo godt bare være endnu en. Nu skal du ud til endnu flere bangers.
4: Nu kan jeg se, de kommer derover. De kommer derover. Og så kommer de rundt om her, og så ræser de forbi mig. Og det, man skal huske, nu skal de simpelthen lige se. Nej, vi har fået det. Jeg er faktisk den, der vidste. Okay, de kommer her forbi mig. Kigger på kortet. Runder venstre rundt her. Og med en fotograf. Skal vi ikke give en DM-medalje til den fotograf for DR, der faktisk følger de her orienteringsløbere rundt? Wow! Altså, han må have et funktionstillæg i DR, der ligger max oppe. Altså, helt oppe på generaldirektørniveau. Wow!
0: Det er en mand, der har gjort sig fortjent til det forhøjet julegratial, i hvert fald.
3: Og han løber altså med et kæmpe kamera, kunne jeg lige se. De andre løber med sådan små mobiler.
0: Ja, det er fantastisk. Fantastisk
3: ting.
0: Det foregår inde på, altså DR2, DRTV her i radioen, har vi også musik til dig. Selvfølgelig også mere for DM-ugen og optakt til de fodboldkampe, der venter her. Om et par timers tid.

0: Teddy Swims var det her med Bad Dreams. Vi skal også snart have mere fokus på det fodboldkampe, der venter. Det er afslutningen af gruppe E her ved VM Fodbold, som så venter i den tidlige del af det her VM-døgn. Så er der også kampe i nat. Trods alt, vi beskæftiger os med Norge, Frankrig og Senegal-Irak her kl. 21. Men nu skal vi så tilbage igen til DMU.
1: Ja, for der er heldigvis rigelig sport på programmet den her fredag aften. Vi skal som sagt, som du siger, Thomas, til DMU'en i Herning. Jens Ole Sørensen, du er kommet til en ny sportsgren og en ny person, vi skal snakke med. Jeg har ikke engang fundet ud af, at det er en spiller, det er en træner. Det er i hvert fald kørestolsbasket, ved jeg.
2: Kan du køre det lyd af basket?
1: Jo, det kan jeg faktisk godt. Du er kommet indenfor, og er det ikke også der? Er det bare lidt
2: kigeligt? Nej. Jeg er udenfor.
1: Du er udenfor?
2: Undskyld. Jeg er stadigvæk udenfor. Og det er jo det, der er det helt fantastiske ved DM-ugen, at det lykkedes at lægge mange ting ud. For der er mange fede ting inde i kongresscenter. Men her uden for kongresscenter, der har man simpelthen lavet en 3x3 basketbane. Den er lidt mindre, altså ikke så stor som basketbane. Og så spiller man kun til én kurve. Og lige hernede, der sidder Markus Gregersen. Han har mange funktioner. En af dem er, at han skal være med kommentator på DR1 sammen med mig i morgen, når vi skal se finalerne i kørestolsbasket. Men Markus, når du lige kigger på omgivelserne, faciliteterne og det, der skal komme, hvad tænker du så?
3: Det er rigtig fedt. Det er fedt, at Herning har været med til at kunne stable det her på benene, og også at Dansk Basketballforbund har været med ind over og kunne sørge for, at kørestolsbasket kan få det her view, og også at vi kan være med på DR i morgen kl. 13.30.
2: Men det der vel også er, kan vi sige, hvis vi skal hive den lidt højere op, at kørestolsbasket og almen basket vokser lidt sammen, og hinandens bror og søster og spiller på skift inde på banen, er vel også en stor ting?
3: Det er en rigtig stor ting. Og også det her med, at der kommer publikum og ser begge dele, og ser, at du har den almene sportsgren, 3-mod-3 basket, og så har du kørestols 3-mod-3 basket.
2: Hvad er det, der er så fedt ved at spille kørestolsbasket? Fordi du skal ikke selv spille, i hvert fald ikke i morgen, for der skal du hjælpe mig.
3: Det, der er fedt ved kørestolsbasket, det er, at vi er delt op i forskellige kategorier, alt efter handicap, så der er nogen, de kan sagtens gå, og så er der nogen, der er kørestolsbrugere. Så vi får blandet en masse forskellige handicaps ud i en sportsgren.
2: Og nu ved jeg jo så også, at folk er sådan delt ind i kategorier, sådan at man prøver at lave holdene så lige som muligt. Og så spørger jeg bare, er det action-packed underholdning og kørestolsbasket?
3: Det kan jeg love dig for, det er. Det er, jamen, man bruger hinandens udfordringer og fordele til at lave det bedste show og bedste kampe, der overhovedet kan være. Og ja, der er kontakt, og ja, man punkterer under kampen.
2: Tak skal du have, Markus. Og vi ses i morgen, og så vil jeg jo så ellers sige, jeg kunne passende blive hængende her og se 3-mod-3 basket. Der er nogle kvinder, der er ved at varme op. Men jeg kunne også gøre det, jeg lovede lidt tidligere på aften, nemlig at fise over og se, hvem der er blevet dansk mester i petanque. For det ved jeg, der er rigtig mange danskere, der sidder derhjemme og tænker på, hvem blev det?
0: Ja, og hvis man har svært ved at putte børnene på grund af den her forbandede hede, så kan man jo så lige vække dem igen og hive dem op. Fordi snart bliver vinderen af petanque altså kåret i radioen.
1: Det vil man gerne se.
0: Ja, hør.
1: Hør.
0: Ja.
1: Det er også på

0: skal jeg lige tage den her. Altså, Springsteen har lavet Born in the USA-albummet. Og det er ganske fint. Men manageren siger, der mangler et hit. Jeg siger, Born in the USA blev et rimelig stort hit i sig selv. Der mangler en god sang, sagde han. Og så gik Springsteen hjem på hotelværelset i vrede og var så skidetræt, at jeg havde fået det der at vide, at der ikke var nok gode sange på. Og så skrev han den her om at være sur og træt af det hele. På en time. Blev det største nummer. Sådan ud i forhold til sådan en hitliste, han har udgivet.
1: Men det hører man faktisk tit, det der med, at nogle sange, de kan være så svære at skrive, og andre, de kommer bare ja. Bup, til en.
0: Var det ikke også Lyse Nætter med Alberte? Oh, det skrev hun også. Sådan.
1: Det kan sagtens være.
0: Drøn hurtigt, ikke?
1: Ja.
0: Nå, nogen, der også er drøn hurtigt, det er altså dem, der har kørt enkeltstart her lidt tidligere i dag. Vi har jo også tidligere rundet det. Rytteren fra Little Trek-holdet, Christian Eholm, der noget overraskende vandt Danmarksmesterskabet her altså, i dag.
1: Foran Mads Pedersen.
0: Ja, ja, ja.
1: Kasper Hasgren.
0: Som var den forsvarende mester, vel at mærke, ikke? Jo,
1: altså. Mikkel Bjerg, Mathias Norsgaard, alle de der, vi også kender fra Tour de France og de store løb.
0: Niks, de får ikke lov til at køre et andet prostikon, i hvert fald ikke, når det kommer til enkeltstartsdag. Det er Christian Eholm, der gør det. Mads Pedersen er jo holdkammerat. Og i det her tilfælde også konkurrent, kan man vel kalde det, og sætte lige lidt ord på det der med, at det var konkurrenten og kammeraten, der vandt.
2: Din holdkammerat Christian Eholm har lige vundet Danmarksmesterskabet. Hvordan kan det lade sig gøre?
3: Han kører bare stærkt på en cykel, jo.
2: Så simpelt er det. Men fortæl lige med dit kendskab til Christian, din holdkammerat. Altså, hvad er det for en fyr?
3: Ja, men det er jo en, der ikke har, altså, har vist sit fulde potentiale endnu, og det har han så gjort i dag, og hvad er det en uge siden, han blev 22-23 DM, og nu piker han den i dag og bliver dansk mester. Jeg er ekstremt glad på hans vej. Vi har trænet meget sammen i Holbæk-området, og Jakob, hans storebror, er en af mine bedste venner, så det er fantastisk at se, og jeg glæder mig til at give ham min trikot. Han kan få speedstusene med det samme, så han kan komme ud og trille dem i morgen.
0: Så lyder det altså fra Mads Pedersen. Og ja, du hørte rigtigt. Altså, Christian Eholm, der er nu Danmarksmester enkeltstart, er så Danmarks næstbedste enkeltstartsrytter, når det kommer til DM, som så blev kørt i sidste uge, uge 23.
1: Nå, ja, det er rigtigt. Du har fuldstændig ret. Ja. Vi har også fået en vinder på sprintorientering for herre. Det blev Andreas Bock, som løb over målstregen i Ensom Majestæt. Der er også en reaktion fra ham. Den kan du se ind i live-bloggen inde på dr.dk og dr.dk-sporten. Der får du også alle nyheder fra DM-ugen.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Rosa var det her. Min ven.
1: Vi nyder jo at stå i det her VM på B4 studie op på DR Sportens redaktion. Vi kigger altid ud af vores lille glasparti, og så kan vi se hele vores alle vores dejlige kollegaer i redaktionen, som fylder gode nyheder, og måske knap så gode nyheder altid, ind på dr.dk og dr.dk/sporten. Der har vi en live blog. Og derfor har vi fået dig med i studiet nu, Philip Sellmann. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Nej, undskyld. Jeg skal tænde på mikrofonen. Det er fordi jeg har siddet og gjort jeg sidder lidt meget efter.
3: VM på B4 præsenterer live fra live-bloggen.
0: Det var sådan lidt omvendt.
1: Nemlig.
0: Velkommen, Philip Sellmann.
2: Er det ny? Ja, tak.
0: Nej, det er den ikke. Jeg har bare ikke brugt den så meget. Det er fordi, så skal jeg ind og søge, og det er nemmere bare at være i øjeblikket.
2: Ja.
0: Ligesom man kan være med live-bloggen.
2: Ja.
0: Har du set popcornene?
2: Nej.
0: Altså, nu spørger jeg dig, om du har set det seneste fra live-bloggen.
2: Nej.
0: Det er fordi Mathias Jacobsen, vores kommentator, han er på stadion i Foxborough.
1: Ja.
0: Det er der er Norge-Frankrig. Og han har simpelthen fundet, og det er så din kollega, der hedder Rasmus, der sidder derude, og han har fundet alle popcornene. Altså, dem man kan finde i maskinerne og så videre, ikke? På det der stadion.
2: Det er ekstremt amerikansk billede, vi ser der.
0: Det er nærmest en høst. Altså, vi forestiller os, det er sådan store sække, dem der jeg putter have over, før de putter legusterhækken i. Og så er der måske 40 af dem, 50 af dem. Der, og det vil bare til en enkelt tribune, ikke?
2: Jo, og det er med forskellige smag og alt muligt. Det er jo...
0: Drøm. Er der vigtigere ting på live-vloggen end det her?
2: Ja, det ved jeg ikke, men altså, der er i hvert fald mange sjove ting derinde.
0: Ja.
2: Jeg så for eksempel, at Anthony Elanga, vores svenske, hvad hedder sådan noget her...
1: Bekendtskab,
2: ja. Han var simpelthen så ked af det i nat. Han vidste ikke, at Sverige var gået videre med 1-1 mod Japan. Så han satte sig i græsset og tog sig til hovedet og var fuldstændig fra den. Og keeperen sætter strøm. Han var lige så ked af det. Men så gik det lige så langsomt op for dem, at de var faktisk videre med uafgjort.
0: Ja, så var nogen, der lige kom ned og viskede dem.
2: Ja, Graham Potter, han siger, jeg elsker ham stadigvæk. Men de vidste vist ikke helt.
1: Ja, de videre som bedste træer. En af de 8 bedste træer.
2: Ja, og er det noget med, at de kan møde nummer? Nu kigger jeg lige ned på mine papirer.
0: De møder Norge eller Frankrig.
2: Ja, eller Frankrig.
1: Præcis, ja, så det kan vi videre senere.
0: Vinder i den her pulje, altså hvis Frankrig vinder i dag, så er det svært, de så vil møde. Og
2: præcis.
0: Hvis Norge vinder i dag, så er det så svært, de vil møde i et skandinavisk opgør.
2: Ja,
0: vi ind.
2: Som vi havde håbet her klokken 21 skulle være stjernebrag og rang, ikke? Men nu kan jeg så se, at der florerer historier om, at Norge skulle stille med et B-hold.
0: Mm.
2: Og de roterer hæftigt.
0: Nogen vil mene, at Norges startopstilling er et B-hold.
2: Et B-hold, ja. De er altid uanset, hvem de stiller med Thomas Dobbs.
0: Okay.
2: Ja,
0: nej.
1: Men lad os se, hvad Frankrig har tænkt sig at gøre.
2: Ja.
1: Har de også tænkt sig at stille med B-holdet, eller går de all in? Det finder vi videre, når der kommer startopstillinger lidt senere. Hvad har ellers fyldt, Philip, inde på livebloggen i dag?
2: Jamen, så vil jeg jo sige, du nævnte den jo også selv, den her gigantiske statue af Messi, som er blevet rejst i Argentina. 26 meter.
1: Ja.
2: Altså, det er jo også, nu er jeg på, at han fortjener al ære og hader i hele verden, den mand, men hold da op.
1: Og han sidder ligesom på sin knæ, og så har han sådan en kæmpe VM-trofæ, det er fra Qatar i 2020.
0: Altså statuen.
1: Ja,
0: så er den 26 meter høj, når han sidder på knæ.
1: Ja, tak. Og så er der sådan den der kæmpe pokal foran ham fra 22.
2: Det lyder som den der Zeus statue i Hercules.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk fuldstændig rigtigt.
0: Ja. Eller der... kolossen med Rhodos.
2: Ja.
0: Ja. Det er et fortidslevn, det kan I læse om i jeres historiebøger.
1: Der er altså mange gode ting inde på live-bloggen. Hvad holder du øje med her de næste par timer, og faktisk hele natten? Du er til klokken 5 i nat, Philip.
2: Ja, så jeg glæder mig først og fremmest til at live-blogge, Frankrig-Norge. Og så der i aften, så er der også, at det Egypten-Iran, der mødes i Seattle, som jo er Seattles byråd har kaldt det som en pride-kamp. Så den kommer også til at have lidt opmærksomhed, fordi det jo er i de tidlige morgentimer.
0: Ja. Hvornår er det, du er fri?
2: Klokken 05 her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, god arbejdsløs.
2: Ja, tak.

0: Robbie Williams her, rock DJ. Nu ikke for at fornærme nogen, men der findes jo sportsgren, som jeg jo, fordi jeg er uvidende, vil karakterisere som sommerferiesportsgren. Altså, minigolf, stangtennis, petang, sådan noget, man hiver frem sådan der omkring. Du ved, når sommeren begynder at starte, og så er der en campingplads og alle de her ting. Der er jo nogen, der tager det her dybt seriøst. Altså, man konkurrerer på verdensmesterskabsplan på nogle af de her sportsgrene.
1: Ja, heldigvis for det.
0: Mm.
1: Fordi det er jo fede sportsgrene. Så kan vi øve os lidt om sommeren, så er der nogen, der dyrker det hver eneste evige dag for at dygtiggøre sig. Jens Ole Sørensen, vi skal til dig, og det, kan jeg sige, det berygtede betang.
2: Ja, fordi at du får det lige præcis her på P4 som det første sted i galaksen, hvem der bliver dansk mester i petanque. Jeg tror faktisk, den første, vi kan kåre, det bliver en af kvinderne. Fordi Anne-Marie Bigum, hun fører, som jeg lige kan se, det 11-3 over Katrine Jensen i kvindernes finale. Så det er tæt på at finde en afgørelse. Til gengæld, så kan vi så se, at mændene her, Danne Presciutti, fører med 7-6 over Jan Christensen. Så vi har en tæt herrefinale og en damefinale, der er afgjort lige om lidt. Og vi er nødt til at sige, at det her, det er altså ikke for sjov. Det her er dyb, dyb alvor, fordi det handler om underlaget, det handler om teknik, det handler om i princippet at kunne holde sig inde i zonen, mens man spiller. Og lige nu er koncentrationen bare kæmpestor. Der er lige så stille her, som til en skakmatch.
0: Hvor lang tid tager det?
2: De er, kvinderne er nok færdige om cirka en popsang.
0: Okay, du ved, hvilket sprog jeg taler. Jamen, det er godt. Jamen, jeg...
1: Vi så ikke finde en lille popsang?
0: Jo, ved du hvad, jeg finder en lille popsang.
1: Okay. Godt valg af popsang.
0: Jeg tog den, der lå først.
1: Ja, det kunne jeg godt se.

0: Olivia Dean her. Man on it. Både mig og Rikke har jo stillet om til mange ting. EM-finaler, VM-finaler, Danmarksmesterskaber. Det er sjældent, vi får lov til at stille om til Danmarksmesterskaberne i petang.
1: Men skal vi ikke bare gøre det?
0: Jo, lad os
1: se, om vi kan få kåret en Danmarksmester i petang, Jens Ole Sørensen.
2: Lige nu er det Katrine Jensen fra Herfølge. Det her, det er et skud, der kommer til at definere den her DM-finale, fordi hendes modstander Katrine Jensen, hendes modstander Anne-Marie Bigum, hun har to kugler tættere på grisen. Det vil sige, som jeg lige læser den her kamp, så skal Anne-Marie Bigum simpelthen bare i anførselstegn lægge sin kugle ind tæt på grisen, så hun har faktisk en gylden mulighed for at afgøre det her. Og så ender det danske mesterskab i petang fuldstændig det samme sted som det danske mesterskab i fodbold, fordi Anne-Marie Bigum, hun kommer ikke for selve Aarhus, men for Brabrand, stiller op for Brabrand. Her har hun muligheden. Og mine damer og herrer, sådan her lyder klapsalverne for en dansk mester i petang hos kvinderne. Anne-Marie Bigum vinder med 13-3 i finalen over Katrine Jensen. Og jeg er næsten sikker på, at vores rettigheder, de også rækker til, at jeg kan ryge herhen og spørge Anne-Marie Bigum. Dansk mester 2026, hvordan lyder det?
3: Det lyder fantastisk. Det var dejligt.
2: Hvordan forlød finalen for dig?
3: Jeg fik godt flow i spillet, og det lykkedes, det jeg gerne ville.
2: Hvor meget er nerverne på højkant på det tidspunkt, du kan se til sidst? Jeg ved godt, det er ikke særlig pænt, men du kan se, at Katrine misser, og det er jo egentlig det, der giver dig fordelen.
3: Det giver mig muligheden, ja, til at komme ind, ikke? Så nerver er der jo altid lidt af, jo, men jeg har noget rutine og noget, som gør, at jeg måske tager lidt mere roligt i en kamp.
2: Så vi, hvordan AGF og deres fans, de festede og fejrede dansk mesterskab. Kan vi se det tilsvarende, der er gældende for dit vedkommende?
3: Måske ikke lige så voldsomt som AGF, men en øl skal vi nok fejre det med, jo.
2: Og tillykke med det.
3: Jo, tak skal du have.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998, nummeret Horsens DM-ugen. Den fortsætter, og den sender altså videre på DR2 og DR TV. Vi holder også øje med de store resultater, der kommer ind i løbet af aftenen. Vi er inde på DR.dk og inde på livebloggen. Vi skal nok sørge for, at I er opdateret på alt, hvad der sker i Herning. Men ellers så går vi altså lidt i VM-mode.
1: Det gør vi. Om en time så starter de sidste kampe i gruppe E. Det er Senegal mod Irak, Norge mod Frankrig. Dem får du selvfølgelig her i VM på B4.

0: Land of Confusion var det her med Genesis. Optakt til de to VM-kampe, Norge mod Frankrig, Senegal mod Irak, følger i din radio her. Efter FB, en radiovis med Camilla Mask. Nu er klokken blevet 20.
1: Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Der er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i dag ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer. Og dem kan man mærke i hovedstaden, fortæller Katrine Lefebvre, der bor i Paris.
2: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop hedebølgen og varmen, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria C. Andersen.
3: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og i den her uge er der sat nye varmerekorder for juni i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Tyskland, Storbritannien og Holland. Den amerikanske præsident Donald Trump truer endnu en gang med toldhammeren. Alle lande, der lægger skat på digitale tjenester fra amerikanske selskaber, vil blive ramt af en told på 100%, hvis de sender varer til USA. Det skriver præsidenten på sit sociale medie Truth Social. Her lyder det også, at adskillige europæiske lande har diskuteret snart at indføre en skat på digitale tjenester for de amerikanske virksomheder. Studentervogne har dagen igennem fyldt på vejene, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. Igen i år der har politiet nemlig kontrolleret de tunge køretøjer for at sikre, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan ikke for eksempel være, om hegnene på siden er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stenved.
4: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år. Og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet har blandt andet været forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund, hvor en studentervogn dumpede kontrollen, mens syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn har fået grønt lys til at køre i dag.
5: Vi er mega glade. Vi glæder os bare til at komme derud og feste.
6: Ja, og vi kan feste i tryghed. Det er virkelig fedt.
5: Ja.
1: Noget, der også er fedt, det er vejrudsigten, hvis man godt kan lide varmt vejr. I nat der er temperaturen nemlig et sted mellem 18 og 22 grader, og vinden er svag til jævn og kommer mest fra en sydlig retning. Det bliver også bare fortsat tørt, varmt og ja, med klart vejr i nat. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
0: Ja, mange tak for radiovisen, Camilla.
7: P4. Du lytter.

0: Sunroof er det her. I VM på B4.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Under en time til kampstart, og der er to kampe. Norge mod Frankrig. Nøj, jeg glæder mig til den. Senegal mod Irak. Nøj, den glæder vi selvfølgelig også til. Der er altså to fede kampe på menuen. Og som sagt, der er ikke længe til nu.
0: Nej, og hvis det ikke er nok, at vi sidder og sender den på radio, så er der også i gang i den på tv. Tobias Hansen og de andre har rykket tv-skærmen, eller i hvert fald produktionen af det, over på Ullevål Stadion i Oslo, hvor man følger altså den her kamp Norge mod Frankrig.
3: Og de der andre, det er jo bare Flemming Poulsen og Jakob Mikkelsen.
0: Det er jo det. Det er jo det.
3: Tobias Hansen og de andre.
0: Men måske skulle vi også lige have lov til at beskæftige os en lille smule med dig, Simon Søndergaard, som skal kommentere Senegal mod Irak, fordi hele gruppen skal afgøres. Også din kamp. Kunne der komme spænding om Senegal-Irak?
4: Jamen, det vil tiden jo vise, men jeg vil sige på en eller anden måde, så jeg ved godt, der er mange øjne, der er rettet mod Frankrig-Norge-kamp, men i virkeligheden, så er det jo Senegal-Irak, hvor der er mest på spil i den her gruppe I, fordi de to hold, de spiller jo om den her tredjeplads, som jo altså kan give holdet muligheden for alligevel at komme videre til knockout-runden. Jeg ved ikke, har I styr på det der tredje rangering af tredjeplads-system?
3: Ja.
4: Ja. Det har du bare fuldstændig styr på, Rikke Smed.
3: Sådan nogenlunde.
4: Ja, fordi at det er jo sådan...
0: Jeg fornemmer en lille quiz.
3: Åh, nej.
4: Nej, faktisk ikke engang. Men det er måske, fordi jeg selv kan have lidt svært ved at overskue det, og det tænker jeg faktisk også både Senegal og Irak, de har. Altså, det er jo sådan, at der er 12 tredjepladser i de her puljer, og de 8 bedste går videre til 16-delsfinalerne. Og så handler det jo selvfølgelig om at blive blandt de her... Ja, blandt de bedste 8. Og det kan jo godt være lidt svært at gennemskue for de her to hold, hvor meget der egentlig skal til. Altså, bottom line er, at begge hold, de skal vinde, hvis de skal have en chance. Hvis de spiller uafgjort, så udspiller de hinanden. Men lad os tage udgangspunkt i Senegal, der lige nu har 0 point og en målscore på minus 3. Hvis de vinder med et mål, så går de forbi Skotland på den her 8. plads i rangeringen af de her 3. plads hold. Og det vil jo som udgangspunkt være nok lige nu. Men det er jo sådan, at der stadigvæk er flere puljer, der mangler at spille den sidste kamp. Så kan de risikere igen at blive overhalet. Så Senegal vil også give dem selv en kæmpe tjeneste ved at vinde med 2 eller 3 mål. Så på den måde så forventer jeg faktisk, at vi kan få en enorm underholdende kamp at se mellem de her to hold.
3: Og så er Irak-Jon målscore på minus 6, og der er lidt længere vej, hvis man skal op og være en af de bedste tredjepladser. Skal vi lige hoppe til den der Norge-Frankrig-kamp også? For jeg så lige Erling Haaland komme rullende med sin sølvkuffert på tv-billederne, Mathias Jakobsen. Bliver det Haaland mod Mbappé?
5: Nej, det gør det ikke, og det vil jeg jo sige, det var der også nogen, der havde spottet tidligere på sommeren. Men nej, altså hvis han kom kørende med sin rullekuffert, så kan han jo selv vælge, hvilken mundering han er på, fordi jeg er altså ikke sikker på, at han kommer i aktion i dag. Og vi må også konstatere, at landstræner, den tidligere FCK-træner og spiller i øvrigt også i Superligaen i flere år, Ståle Solbakken, har sagt, det er en no-brainer det her, at vi skifter 10 mand til det her opgør i forhold til sejren på 3-2 over Senegal for få dage siden, fordi det har været et hårdt gruppespil, og de vil hellere stå skarpe til den 16-delsfinale, der venter altså ude i den næste uge, antageligt i Houston, antageligt mod Elfenbenskysten, hvis de bliver 2-er. Jeg må bare sige, når vi ser mod det franske hold, Frankrig, der kun skifter 4 til den her kamp, og altså stiller med Michael Olise, de stiller med Kylian Mbappé, de stiller med Ballon d'Or-vinderen Ousmane Dembélé. De kommer bravende ud til det her opgør, så at det lugter lidt, hvis man er nordmand i hvert fald, af en afklapsning.
0: Jamen lad os nu se. Altså, alt kan jo ske i fodbold, ikke?
5: Lad os nu se. Jo, lad os nu se.
3: Det er sport. Har du det i VM-spillet?
5: Nej, jeg har 0-5.
3: Nå, den tager vi senere. Den diskussion, den kan vi godt køre lidt mere i.
0: De to kampe er altså Senegal mod Irak, Norge mod Frankrig. Afgørelsen af gruppe I får du her i din radio. Skøn fredag aften. Gorillaz er det her, det der soul. Feel good ink.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: XO fra Sisal.
1: Det er måske meget passende, at det er så smuk en sommerdag, som det er i dag her den 26. juni 2026. Varmen. Det hele er der. Man kan sidde på terrassen, spille bold, huske at få noget vand, alle de der ting.
0: Ja.
1: Men 26. juni har også noget særligt klang, når det kommer til Danmark. Der var faktisk en, jeg kan ikke huske, hvem det var, lidt tidligere udsendelsen, der lige nævnte det på et tidspunkt, måske Jens Ole Sørensen. 26. juni, det er jo egentlig i dag. Og det er ganske rigtigt. Det er i dag dagen, hvor Danmark vandt EM tilbage i 1992.
0: Det var den 26. juni.
1: Det var nemlig i dag. Og, det var, og grunden til, at jeg valgte lige præcis nu, er, at kampen fløjt i gang kl. 20.15 over på Gamle Ullevi.
0: Så om to timer, så har vi vundet EM-guld igen.
1: Eller. Ny Ullevi, som så er det gamle stadion. Det var i hvert fald i Göteborg i Sverige, at Danmark vandt mod Tyskland 2-0. Bare et lille klip derfra. Vi har altså hørt det der med, at den blev ramt lige i røven osv. Men her var den udsendelsen startede på P3 dengang. I øvrigt med 15 minutters optakt.
0: Og det var det var ikke meget.
1: 15 minutters optakt.
2: (10) 9 8 7 6. Og så er den bare ved at være der, årtiers største danske fodbolddrag, kampen om europamesterskabet mod Tyskland på Nye Ullevi Stadion i Göteborg. Og dermed er det rød-hvide farver de næste timer her på P3. Vores kommentatorhold på Nye Ullevi er Jens Jørgen Brink, Carsten Werger og Bjørn Pedersen. Der er små 12 minutter til kick-off, så vi regner med, at vi nu kan få holdopstillingerne og først og fremmest den danske. Hvem skal så kæmpe for Danmark i aften?
1: Ja, så lyder det altså. Da Henrik Brandt var vært her tilbage i 1992, altså for 34 år siden, hvor Danmark vandt.
0: Kan vi også lave, når vi skal sende VM-finalen sammen her 19. juli, kan vi også lave 10, 9, 8, og så bare tælle nedad?
1: Nu vil jeg sige, nu har vi lavet 2,5 times optag til en kamp med Norge.
0: Altså der, det er faktisk rigtigt. Det er lidt noget. Til Danmarks EM-finale, var det vildt.
1: Ja, men der var nogle andre.
0: Det var en anden tid.
1: Der var nogle andre, der skulle sende på det her tidspunkt.
0: Ja, det er klart.
1: Så det kan man mindes. Altså dengang, at det halve af Danmark var over i Göteborg for at se Danmark slå tysken, og dengang Hanne Bol sang for, hun sang jo nationalmelodien, over på stadion i Göteborg. Nye Ullevi. De havde en, du ved, hyret en dansker, hyret en tysker. Det synger hver deres nationalmelodi. Hanne Bol klarede den danske.
0: Og en af dem, altså Flemming Poulsen, ham kan man jo se på DRTV, det er ikke en ekspert i studiet i dag.
1: Det er sandt.
0: Han vandt jo også. Ja. 92.

0: De tre brødre i Jonas Brothers. Vidste du godt, der var en ekstra bror?
1: Vidste jeg det? Det tror jeg faktisk ikke, nej.
0: Nej. Han bliver kaldt...
1: Lidt sådan, han ikke er med så.
0: Han bliver kaldt The Bonus Jonas.
1: Åh. Oh.
0: Ja.
1: Ikke sådan en super fed bonus, når man ikke lige er med i det der top.
0: Nej, jeg ved ikke lige, hvorfor man ikke bliver inviteret. Det kan være, at han ikke er så musikinteresseret. Det kan jo sagtens være.
1: Ja, det kan godt være. Vi har fuld smæk på optakten til de to VM-kampe, der starter her kl. 21. Men det er ikke kun her i radioen, du kan følge med. Du kan også følge med på DRTV på DR1. Og så kan du faktisk også følge med på DR Sportens nye YouTube-kanal. Så ind på YouTube, så får du hele optakten til kampen og også noget af kampen.
0: Ja, det vil jeg også sige. Der kan man altså se Peter Falktoft rende rundt og prøve en masse forskellige ting til demoen. Peter Falktoft skyder på. Altså, skyder og buer pil.
1: Ja, stangspring.
0: Ja, lige præcis. Hvordan går det? Hvad helvede til? Det kan du se ind på DR Sportens YouTube-kanal.
1: Præcis. Bare hold op. YouTube, søg på DR Sporten, så kommer man frem.
0: Puh, der går nok lang vej derhen. Der er måske forhåbentlig lettere vej til at få fat i en skøn præmie her i dag. Vi har jo vores bagagemærker, VM på B4 bagagemærker, som du kan være den heldige vinder af, hvis du er tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. I kampen? Nej, i begge kampe.
1: Præcis. Ja.
0: Der er stadig kun et bud på sms. Det er på 12-12, startende med P4 og så et mellemrum. Og så minutter til kundtal for, hvornår det første mål kommer.
1: Så man har et bud, men i princippet to chancer.
0: Ja, og det betyder, at man skal placere sig lidt tidligere, end hvad man måske gør normalt.
1: Ja, og jeg tænker bare en god dag at tjekke ind i det her, fordi som sagt, to chancer, det er jo, altså, det er jo bedre også, end man plejer.
0: Lige præcis. Så med god grund til at skrive ind til os, og det foregår altså på sms'en. 12-12, startende med P4 og så et mellemrum. Minuttal og sekundtal, og hvad er det så, Morten Havsborg plejer at sige?
1: Husk nu, fulde navn og fulde adresse. Jeg kan se, der er allerede kommet et bud. Der står bare 12.47. Det tæller ikke. Jeg mangler navn. Jeg mangler adresse. Nu er det meget til Havsborg-kasketten på i dag.
0: Er det dig, Morten Havsborg?
1: Ja. I en kvindelig udgave. Husk nu hele tiden. Så kan du også ikke vinde. Så send en sms til 12.12. 335 days and the last.

0: Casey Musgraves med nummeret Dry Spell. Her var der en halv time til kampstart.
1: Ja, af begge kampe, men vi starter lige med den første. Det er Norge mod Frankrig. Her kl. 21, som sagt, den foregår i Foxborough, som ligger en lille smule for Boston. Mathias Jakobsen befinder sig også der. Og det er jo... Nu er det jo ikke helt det hold fra Norge, vi jo egentlig havde håbet på, som vi også har snakket lidt om. Altså, der mangler en Erling Haaland. Kommer det til sådan at skinne igennem i den her kamp? Altså, kan det norske hold, Mathias, falde igennem her?
2: Det tror jeg. Nu fik jeg jo lige nævnt lynhurtigt, at mit bud er 5-0, altså ind i VM-spillet, hvor man jo selvfølgelig skal skynde sig ind og spille med. Man kan stadig nå at vinde, selvom man først kommer med fra 8-delsfinalerne, mener jeg. Altså bare ind og komme med jeres bud. Jeg er også over 1000 point efter den førende ind i vores interne pulje på sporten. Jeg tror godt, de kunne falde igennem. Jeg håber det selvfølgelig ikke for dem, og slet ikke for dem, der rent faktisk får chancen. For som jeg var inde på, 10 nye i startopstillingen. Det er kun Frederik Auersnes fra Benfica, der får genvalg i forhold til dem, der spillede mod Senegal. Så der bliver skiftet på 10 positioner, også ind på keeper-position, hvor Egil Selvik får chancen. Og det er jo ikke sjovt for en keeper, der jo står i championship i Watford til daglig, at spille sin 8. landskamp, møde en flok verdensstjerner, hvis der så bare pløjer det ene mål ind efter det andet. Men omvendt, så har han jo også muligheden for at lave den ene stjerneredning efter den anden ovenpå forsøg fra Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Tchouameni. De er der alle sammen, de franske stjerner. De har kun skiftet 4. Så ja, der er en risiko for, at de falder igennem, men det er en kalkuleret risiko, som Ståle Solbakken også har valgt at tage, fordi han måske alligevel ikke regner med at sætte de stærkeste opstillinger. De vil kunne slå Frankrig. De skal vinde for at overtage førstepladsen. Og så er forskellen på at blive etter og toer i den her pulje heller ikke ekstremt stor. Altså i forhold til, hvem man møder, så får man en treer, hvis man bliver etter. Altså i en 16-delsfinale. Men i en 8-delsfinale, så hedder det enten Tyskland eller Brasilien. Så det er sådan lidt hip som hap. Så tror jeg heller, at de vil vurdere at spare nogle spillere her, så man rent faktisk står så stærkt som overhovedet muligt i en 16-delsfinale.
1: Men det her norske hold, som så starter ene, du fik jo lige nævnt nogle af spillerne, der kommer til at være med i startopstillingen. Det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor vi lavede sjov med dem og tippeligaen og lange norske bolde, og de spiller for Rosenborg og Molde og alle de der ting. Altså, der er en Jørstrand Larsen, der spiller for Crystal Palace. Der er Andreas Schilderup, som vi kender fra portugisisk fodbold, som også har været i Nordsjælland. Oscar Bob spiller i Fulham. Altså, det er store adresser, der er, ja, der er et par spillere, som spiller i den norske liga, som er med i startopstillingen, men det er spillere, der er med i Champions League for at bruge det i Glimt. Så der er jo, altså, jeg ved godt, det er verdensklasse spillere hos Frankrig, men alligevel.
2: Jamen, og så Andreas Schilderup, som du måske endda også kommer forbi, han har været i FC Nordsjælland. Han har jo spillet en forrygende sæson for Benfica i den seneste sæson, altså i den portugisiske liga. Scoret 2 gange mod Real Madrid, da de vandt 4-2 over Real Madrid i gruppespillet eller ligaspillet. Så det er jo ikke et UF'en hold, selvom det er B-holdet, men der er stadigvæk langt fra de her spillere. Der er langt fra Bodø Glimt, som jeg ved leverede flotte resultater i Champions League, men på kunstgræsset nord for Polarcirklen. Nu er det her i varmen trods alt i Boston, hvor de møder en flok verdensstjerner, som jo bare vil ud og vise sig frem nu og spille sig videre godt ind i den her turnering, sikre sig førstepladsen og forhåbentlig også folde sig ud rent offensivt på en dag. Og det er jo også det, der overskygger det hele for franskmændene. På en dag, hvor de uden deres normale landstræner, Didier Deschamps, han er hjemme til sin mors begravelse. Det betyder, at Guy Stéphane, han er vikar. Det var han i øvrigt også for 4 år siden, da Frankrig stod over for Danmark i Nations League. Der vandt Danmark ved den lejlighed, men det er jo en tro væbner over for Didier Deschamps. Han har været assistent for ham i 17 år, først 3 år i Marseille, så siden da, altså 14 år på det franske landshold, så han vil gøre alt, hvad han kan for at levere en ordentlig indsats i fraværet af landstræner Didier Deschamps.
1: Kamp starter altså her om under en halv time tid. De har lige lavet ro halvøjet derovre på Ullevål i Oslo.
0: Det kan også være, at de snart begynder at ro på stadion i Boston.
1: Det kunne godt ske. Det kunne de nok godt finde på, de der nordmænd.

0: Don't Dream It's Over. Her fra Crowded House. Det er jo ikke den eneste kamp, Norge og Frankrig, selvom det kan stille meget opmærksomhed til den aftensmøde.
1: Det kan. Der er store navne på de to hold, men i princippet er der ikke super meget på spil der. Det er, om de ender på første eller anden pladsen i puljen, de er altså sikkert videre. Sådan er det ikke, Simon Søndergaard, for Senegal, Irak, som er den kamp, du skal kommentere. Der er rigtig meget på spil, og det er nødvendigt med en sejr for begge mandskaber, hvis man skal op på en tredje plads. Men selvom det nu skulle blive Irak, der ender på tredje pladsen i gruppe I, så synes jeg også, det ser meget svært ud for dem og gå videre, fra deres målscorer er altså ikke super god. De har scoret ét mål ved den her slutrunde.
2: Ja, og samtidig har de jo lukket en hel masse ind, så det er du fuldstændig ret i, Rikke Smed. Det vil kræve en stor sejr i Irak, hvis de skal videre i det her træerregnskab, og det er nok i virkeligheden ikke specielt sandsynligt, fordi at Senegal går altså ind til den her kamp som forholdsvis klare favoritter, og et kig på verdensranglisten vil altså også sige, at vi har nummer 14 mod nummer 57 i dag. Så det vidner altså om, at Senegal på papiret bør være en del stærkere end Irak.
0: Har du ikke flere spørgsmål?
1: Jo, jeg tror, vi skulle have musik.
0: Det vil jeg lige over skift på tv, så vi kan se kampen jo.
1: Undskyld, Simon.
2: Jeg troede lige, vi skulle jamme lidt her.
0: Ja, men nej, det er også. Jeg kan da godt byde til her.
1: Jeg troede bare, vi skulle have musik på. Det er så fint.
0: Altså, hvor meget Irak har du egentlig set, Simon, her i løbet af de her par kampe her? Nu tænker jeg lidt på, vi har udvidet VM. Vi har set Frankrig, vi har set Norge før også til VM. Det går nok nogle år siden. Senegal har vi også set til VM. Irak, har det gjort sig sådan fortjent, kan man vel sige, til at være med til den her VM-slutrunde?
2: Man har vel altid gjort sig fortjent til det, når man havner ved en VM-slutrunde. Men det er faktisk det landshold, der har været ude i flest kvalifikationskampe for at nå hertil. Det er sådan, at i den asiatiske del af kvalifikationen, der spiller du sådan flere puljespil, og der lykkes de ikke med at kvalificere sig direkte, og så ind i nogle forskellige playoff-kampe, ligesom vi også kendte det med Danmark, hvor de i sidste ende slog Bolivia med 2-1 i den afgørende kamp. Så de fandt sent ud af, at de skulle med til VM, men jo, de har da gjort sig fortjent til at være her. Ellers, det har man jo altid, når man har kvalificeret sig. Jeg vil dog sige, at de to første kampe har også vist, at der har været niveauforskel på Irak, og så de modstandere, de har mødt, men de har jo så også ikke været specielt begunstiget af en decideret nem pulje. Altså, Norge og Frankrig har vi talt om, Frankrig måske de største favoritter til at vinde turneringen, og så Senegal her, altså afrikanske vicemestre, så det er jo for Iraks vedkommende har det jo været dødens pulje at havne i den her, og der er jo ikke ret mange, der på forhånd levnede mange chancer, og det har jo også vist sig, at de har været de tynde øl, men nu skal de altså forsøge i dag, og hen faktisk det, der vil være deres første VM-point nogensinde mod Senegal, der altså går ind til opgør som kæmpe favoritter.
1: Og nu kan vi jo ikke komme udenom, at det er Norge og Frankrig, som vi måske også kender bedst, der de helt store stjerner er. Men der er selvfølgelig også noget i Senegal og Irak, Simon Søndergaard. Hvis man sidder derude og skal lytte med første gang med de her to hold i aktion, eller se med på date, hvad skal man så særligt holde øje med i det her opgør?
2: Jamen altså, Senegal har jo nogle, det er godt til at kalde verdensstjerner. Der er så Sadio Mané, som gjorde sig på et Liverpool-hold, der vandt Premier League i flere sæsoner, har også været forbi Bayern München. Nu er han så i arabisk fodbold. Men ellers så, når man kigger ned over de her to hold startopstillinger, så springer det faktisk i øjnene, at begge mandskaber har skiftet en 4-5 spillere op mod det her opgør. Og ved Senegal, jamen der er der faktisk flere stjerner, der er udladt fra startopstillingen. Edouard Mandi i målet er ude med en skade, men kigger man i midterforsvaret, så er Kalidou Koulibaly, anføreren for det her senegalesiske mandskab. Han er simpelthen fravalgt, en spiller, der har fortid både Napoli og Chelsea. Og helt fremme på toppen, jamen, der er unge Ibrahim Mbaye tilvalgt frem for Nicolas Jackson, der er så til daglig spiller i Bayern München her på udlån for Chelsea. Så det er faktisk et senegalesisk mandskab, der har valgt at skifte i startopstilling. Og kigger man ned over de irakiske mandskab, jamen så indrømmet, det er ikke så meget arabisk fodbold, jeg ser, hvor langt de fleste af de her spillere, de til daglig optræder. Men der er en kending på højre bak i form af Frans Putros, der jo faktisk er født lige baghaven af, hvor vi sidder på redaktionen her i Aarhus, er født i Aarhus og har spillet ungdomsfodbold i AGF, og også faktisk bror til Superliga-dommeren Sandy Putros. Så der er der i hvert fald ikke genkendeligt på højre bak for Irak, hvor Frans Putros får sine første VM-minutter i dag.
0: Men lad os lige prøve at gå til Norge her for en kort stund. Det er det sidste omkvæd her, den store norske fædrelandsbanger. Det er det gamle band Drillos, som er kommet op på scenen på et fyldt Ullevål. 30.000 mennesker, som er i gang med C-stykket.
3: Vi giver alt. Alt for Norge.
1: Alt for Norge.
3: Offrer alt. Vi må. Vi er ready to blow.

0: Jeg kunne godt tænke mig at være norsk i aften. Og det kunne jeg virkelig godt tænke mig.
1: Vi kan bare lege
0: det. Kan du gøre mig norsk?
1: Ja, vi kan lege det passer. Hvad end de bruger farve. Kampstart om 20 minutter. Hvis du skal føle dig som en vinder, ligesom nordmændene, så kan du få fat i vores VM på 4 bagagemærke. Skide flot er det, for nu at sige det rent ud sagt her kl. 19.09 om aftenen. Vær tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. P4 og et mellemrum, og så minutter og sekundtal. Husk adresse og dit navn i en 12-12 besked. Og det gælder altså begge kampe, som man er med på. Altså, de skal også blive færdige med den der sang på et eller andet tidspunkt.
0: Ej,
1: det er som om, den var evigt.
0: Jeg forstår godt. De tager den igen og igen på repeat.

0: Hans bror vandt en Oscar tilbage i 2014 for kortfilmen Helium. Tvillinger jo. Stolte forældre. Skal man ikke tro det? Rasmus Wald var der til, og broren hed Anders. Jo, det her, det var endeløst VM på B4. 12 minutter, til vi starter. Der er stadigvæk Mathias Jakobsen var lidt inde på det. Der er stadig masser af god grund til at tilmelde sig det, der hedder VM-spillet, som ligger inde i appen. Det er nyheder. Det er der, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og så er der ellers præmier på højkant i langebaner. Og der er jo... ja, altså det begynder også at doble op, hvor mange point man vinder. Så selvom man kommer sådan sent med i det her, så kan man stadigvæk nå at sådan vinde hele skidtet. VM-bolde på spil, billetter til Superliga-kampe, alt muligt landsholdstrøjer.
1: Så vil jeg bare lige pointere, at der er stadigvæk god stemning lige nu her i studiet, ude ved vores kontorer. Det kan godt være, det ændrer sig, når vi begynder at snakke VM-spillet. Der er altid sådan lidt drama i det her, fordi vi er jo tit uenige, men tror I, vi kan mødes i dag? Hvad siger? Skal vi starte hos Mathias Jakobsen? Ja, kan du også komme til at Norge Frankrig, vi starter der?
0: I to kan jo have en samtale, fordi det er jo jer to, der ligger af helvede til.
1: Ja, hold nu op. Jeg ligger over Mathias Jakobsen.
2: Jeg har en rigtig god fransk ven, han hedder Thibaut Chelmy. Han er tidlig ishockey-spiller. Han er fra Caen i det nordlige Frankrig, Normandiet. Jeg ved, han sidder og lytter med lige nu, så jeg siger det på fransk. Allo, 5-0 pour la France. 5-0 til Frankrig.
1: Det gør du alligevel med. Har du valgt det, fordi Norge ikke vælger at stille med stærkeste?
2: Ja, jeg havde 0-0 først.
1: Okay. Jeg er ikke lige så optimistisk, hvis det, i hvert fald optimistisk, hvis man er fra Frankrig. Jeg har 4-0.
0: Hmm.
1: Hvad er du så med slaft?
0: Jeg tager 4-1.
1: 4-1? Du tror, Norge
0: skal jeg tror, Jørgen Strand Larsen kommer ind og laver en enkelt.
1: Ja, jeg overvejer det, det også. Men vi er i hvert fald enige om, det er Frankrig, der kommer til at løbe med den her. Det tænker jeg efterhånden måske også de fleste danskere, der er med i VM-spillet, efter vi har fået startopstillingerne. Man kan altså ændre sit bud helt frem til kampstart, så man har små 10 minutter endnu, hvis man nu sidder derude og tænker, 10-0 var måske lige overkanten, eller 1-1, det bliver måske Frankrig eller et eller andet. Der er stadig mulighed for at ændre.
0: Lige præcis. Mathias Jakobsen, bare lige her kort, altså nu 10 minutter til kampstart mellem Norge og Frankrig. Altså, hvorfor er den her kamp blevet behandlet sådan lidt stedmoderligt, hvis man nu lige skulle have tunet ind? Altså, er der ikke den der førsteplads at spille om? Trods alt, jeg ved godt, Maja er måske lidt indifferent, at man går den ene eller den anden vej, bliver nummer 1 eller nummer 2 i den her gruppe. Men alligevel, skal man ikke gå for at vinde?
2: Jo, og det kommer Norge også til at gøre, men det bliver med B-holdet. Som nævnt tidligere, altså Ståle Solbakken ved godt, at nu er de jo videre trods alt nordmændene. Det har været noget andet, hvis de kun har været på 4 point, altså spillet uafgjort i den der kamp mod Senegal. Og Senegal stadigvæk med en sejr over Irak kunne gå forbi nordmændene. Men nu er de sikre på at gå videre, og forskellen, ja, den er altså ikke så ekstremt stor på første og anden pladsen. Og så alligevel, jeg tror det er L'Equipe, der har regnet på det. Der er 6.000 kilometers forskel i rejse, hvis man ender med at gå hele vejen til finalen. Altså forskel fra første til anden pladsen. Så der er alligevel en lille ting der, en lille gulerod. Men nordmændene vil hellere stå helt friske med de største stjerner, Erling Haaland selvfølgelig, Charlotte og så videre til den der 16-dels finale, som de altså skal spille i begyndelsen af næste uge.

0: Grace Abrams var det her, der så True Hus. Det var sidste mulighed for at komme med bud på, hvornår det første mål blev scoret. Og det er altså begge kampe, vi er gang i her. Kom med bud på minutter og sekundtal i en sms 12.12. Start på 4, lav et mellemrum. Minutter og sekundtal, og også meget gerne adressen.
1: Og det er ret smukt, når man kigger på stadion, så bliver de her kæmpe store flag for de to repræsentative lande. De bliver lagt ud på græsset, men der er lidt noget særligt ved Iraks store flag, fordi det må ikke røre græsset, Simon Søndergaard.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det var sjovt, når jeg ser de der store flag. Altså, jeg er jo typen, der har spillet rigtig meget FIFA i mine unge dage. Også det, der hedder EA nu, tror jeg. Det her computer- og Playstation-spiller. Jeg synes, det ligner lidt det, når de her store flag bliver rullet ud. Men det er jo egentlig ikke det, det skal handle om. Du har fuldstændig ret, Rikke Smed. De irakiske flag må ikke røre jorden. Det ser vi jo ellers til mange af de andre, eller faktisk samtlige andre opgør. Der ligger de her flag simpelthen bare på græsset. Men hvis man kigger på tv-billeder lige nu, så kan vi se, ja, der er vel en 40-50 mennesker, der står og holder de her flag. Og det er simpelthen fordi at på de her flag, jamen, der er der nogle hellige tekster, som bliver respekteret meget højt, og som derfor ikke må røre jorden. Så derfor ser vi både det irakiske, men også det senegalesiske flag blive løftet fra græsset, for simpelthen at bevare ensartigheden i det. Så det er det, der ligger bag forklaringen på det.
0: Hvad tror du egentlig trækker sig sejrigt ud af det her? Altså, der er vel en god favoritværdighed til Senegal i den her kamp. Det er også det, de fleste har budt på, inden VM-spillet kan afsløre.
2: Ja, jeg tror også, at Senegal vinder. Jeg var inde på det før. Styrkeforholdet bør være sådan, at Senegal er klart stærkest. Og nu snakker vi VM-spillet også. Altså, jeg har Senegal til at vinde den her kamp med 3-0. Også fordi, altså, som vi har været inde på tidligere, at de er afhængige af at vinde det her opgør så stort som muligt. Så jeg tror, at vi ser et angrebslysten Senegal-hold, der også kommer til at vinde forholdsvis overbevisende.
0: Det mest populære er at byde 2-0, kan jeg også løre.
1: Så er jeg en af dem. Standarden.
0: Det mest populære i den anden kamp er 2-1 til Frankrig mod Norge. Hvis man gerne vil være som alle de andre, man kan også være sig selv.
1: Gå sin egne veje. Ja.
0: Og det er altså VM-spillet. Det er det kurs-VM-spillet. Jeg tager dig ud.

0: Der er stor kamp på programmet Norge-Frankrig, og men jeg også må medgive, at der hvor den største spænding er, det er det opgør, der bliver spillet i Toronto, og som bliver fulgt af Simon Søndergaard.
1: Ja, og hvor vi også er ved at være klar til kampstart. De to mandskaber har sagt god kamp til hinanden og få taget det her obligatoriske holdfoto, hvor det store smil har været fremme. Det ligner, at det er to mandskaber, der i den grad glider sig til det her opgør. Det kan jeg godt forstå. Der er altså enormt meget på spil, både for Senegal, men så sandelig også for Irak. To mandskaber, der altså har tabt de to første opgør i den her pulje, men er stadigvæk har muligheden for at spille sig videre. Det vil helt sikkert kræve en sejr, og for begge holds vedkommende, så vil det formentlig også kræve en sejr på en, ja, for Senegals vedkommende, en 2-3 mål som minimum, mens Irak skal op og vinde endnu større. Så der er masser på spil i Toronto, hvor der altså også er kampstart her om, ja, kort tid.
2: Vi følger altså med i det her i VM på B4, du også holder op til på live-bloggen, og det bliver også sendt på både DR1, DR2 og DRTV. Vi er tilbage igen lige om et øjeblik efter en radiovis. Klokken er 21.
3: Israel og Libanon er blevet enige om en rammeaftale, det oplyser den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Meldingen fra udenrigsministeren kommer efter forhandlinger i Washington D.C., hvor USA har været mægler. Og vi ved meget lidt om aftalens indhold, og ifølge Rubio, så er de endelige detaljer heller ikke forhandlet på plads. Men det er en aftale, der på sigt skal skabe fred for både israelere og libanesere.
4: Today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There is a lot of work ahead.
3: Som jeg har fortalt alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen. Der er meget arbejde forud, og vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde altså Rubio her. Termometerne har været på overarbejde i de her dage. Vi har nemlig en national varmebølge over os. Med andre ord, så har vi haft i hvert fald 3 dage i streg, hvor mange af DMI's målestationer har målt 25,1 grader eller derover. Og det har man mærket på mange arbejdspladser.
5: Kød og kadaver og sådan noget, jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men
6: sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
5: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
6: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
7: Folk bliver dehydreret og bliver dårlige, det kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
6: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
7: Vi ser også studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige, men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
3: Ja, fortalte Christian Klein. Det norske VM-eventyr i USA er langt fra slut. Og holdets succes har, som man kan høre, skabt stor begejstring hos de tusindvis af nordmænd på lægterne og hos dem, der følger med på store skærme i hjemlandet. Og lige nu, der møder vores nordiske naboer Frankrig i kampen om førstepladsen i deres pulje. I deres gruppe, undskyld. Og det er en præstation, der har sat sig i det norske folk, fortæller Joachim Reistad, der er journalist og nordisk korrespondent hos NRK.
8: Jeg kan jo se, hvor meget det også betyder for den nye generation nordmænd. Dem, der ikke har oplevet Norge endnu slutspil, dem, der ikke har oplevet Norge slår Brasilien slutrunde, som man gjorde i 98. Så for dem betyder det selvfølgelig enormt meget for fodboldinteressen i Norge. Jeg tror også, det betyder en hel del.
3: Det er 28 år siden, at nordmændene sidst har kunne heppe på deres landsmænd ved et VM. Og du kan heppe foran fjernsynet ved at tænde for DR1 netop nu, men du kan selvfølgelig også høre den i radioen, og det er på P4 i programmet VM på P4. Det tørre og varme vejr fortsætter, og mit navn det er Camilla Mærsk.
9: Det her er P4.
1: Vi har fået sat gang i opgøret i gruppe I mellem Senegal og Irak, der har spillet et lille minut. Det med Irak på bolden i det her opgør, hvor tredjepladsen er så på spil, og hvor begge hold skal forsøge at spille sig videre i den her VM-turnering.
0: Og vi har også fået sat gang i det andet opgør. Det handler om, hvem der skal vinde puljen. Gruppe I, altså Norge, Frankrig, franskmændene kan nøjes med uafgjort, så vinder de altså puljen, og de har allerede været meget, meget tæt på. Med et stjernebestat mandskab mod norske reserver og bringe sig foran efter hvad? 30 sekunder spil. Osman Dembélé over højre kanten forsøgte sig under kanten af overlæggeren ned i jorden og så ud igen. Meget, meget tæt på en mareridtstart for Norge. Men 2 minutter spillet. 1-0 fortsat.

0: drengene fra Newcastle. Her var det Pet Shop Boys med It's a Sin.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: At vi skulle ikke vente længe. Og det var også det, vi havde regnet med af det første mål. Og dermed også præmien skulle udlodes og sendes afsted meget, meget stærkt, fordi det første mål kom tidligt i de her to kampe.
3: Jeg lover at gå ind i sms-indbakken og tjekke om et kort øjeblik. Men først synes jeg lige, vi skal høre lidt mere om det her mål, Simon Søndergaard. Altså en drømmestart for Senegal, hvis man godt vil op og blive en af de otte bedste træer, som altså går videre ved VM. Så handler det jo om et at vinde over Irak, og to at score en masse mål.
0: Ja, ved du hvad, jeg render sgu lige til Foxborough hos dig, Mathias.
4: Ja, det er i hvert fald det mest live-mål, vi overhovedet kan få. 6 minutter spillet, og så var han der, Ousmane Dembélé, der var tæt på allerede i første spilminut med et forsøg på underkanten. Overlægger han her. Der viser han jo, hvad det er, han kan, fordi han kan sparke med begge ben. Over til venstre ben, over til højre benet, og bam, over i det lange målhjørne med højre skøjten, Ousmane Dembélé. Og vi har kun spillet, 6 minutter. Forfærdelig start for de her norske reserver, der har været spillet ned under græstæppet her i Foxborough, syd for Boston, og altså 1-0 til Frankrig, der har kurs mod førstepladsen.
3: Simon Søndergaard, kan du huske mit spørgsmål? God start for Senegal.
5: Ja, det er da svært at konkludere andet. God start på den her VM-aften, vil jeg da sige for os, der godt kan lide mål. Men nej, Senegal er fantastisk for start. Fik tilkæmpet sig et hjørnespark, som faktisk endte for fødderne af Idrissa Gueye. Den senegalesiske anfører fik afsluttet på mål. En afslutning gik snart forbi, og så fik de altså et nyt hjørnespark i samme sekvens Senegal. Og den her gang, der var det forsvarsspilleren Abdoulaye Sek, en ny mand i startopstillingen, der fik pandebræsken på, og så inden for en mål var det faktisk Frans Putros, den danskfødte højreback, der var uheldig at afrette bolden, så Ahmed Basile ind i de irakiske mål, han ikke havde en chance for at komme i nærheden af det. Så ja, senegalesisk drømmestart, de kunne ikke have ønsket det bedre i det her opgør, hvor de altså skal vinde, og også rigtig gerne skal vinde som minimum et par stykker. Der er spillet 7 minutter og 1-0 til Senegal over Irak.
0: Og Mathias Jacobsen, hvis nu man har betalt 1000 norske kroner for at komme ind på nationalarenaen i Oslo for at se det der opgør, altså, så er man jo også bevidst om, at den kommer til at tabe den her kamp. Det har været hårdt for Norge de første minutter.
4: Jamen, der kunne have stået 3-0. Altså, igen forsøget på underkanten og overlæggeren fra Ousmane Dembélé, som tydeligvis gerne vil ud og vise sig frem i den her kamp efter sådan et VM. Sådan på det jævne, kan man sige, indtil videre her duet, der forsøger sig langt udefra. Men det er ikke noget problem for den nye norske keeper, Egil Selvik, derinde. Men Ousmane Dembélé barmer også mål, og så er altså en chance også inden da. Altså, ud over den til Dembélé, der var det Manu Kone, der ligger på den centrale midtbane. AS Roma-spilleren, som spiller og jagter sit første landskampsmål, der forsøgte sig stor redning ved den lejlighed af Egil Selvik. Så ja, hvis de fortsætter sådan her, Frankrig, så kan det godt blive 5-0, det må jeg sige. Indtil videre altså spillet 8 minutter her syd for Boston. 1-0 til Frankrig mod Norge.
3: Og så har vi en vinder, jeg har allerede fundet ham i indbakken. Det er Peter fra Vallensbæk. 1 sekund rammer han fra 3-23, siger han. Og det rigtige var altså 3-22. Jeg sætter både en knap og nål i Havsborgs kort, og så sender jeg et bagagetag afsted hans vej.

0: Flake, hun er meget pregnant.
1: Lige nu? Ja. Jo, stadigvæk lige nu, Simon Søndergaard. Lidt blik på en mand, der skal kigge på en skærm og vurdere noget, om det er sandt eller ej.
2: Ja, altså den her drømmestart til Senegal, den kan da blive endnu bedre nu, fordi at kampens dommer Anthony Taylor, han er lige lundet ud til VAR-skærm, hvor han skal kigge på et muligt rødt kort til Irak efter en situation, hvor at midterforsvarer Redin Sulaka bliver fanget i en, han tager en rigtig dårlig berøring, og så smutter Sadio Mane altså fra ham helt ned omkring straffesparksfeltet, hvor at Redin Sulaka, han nærmest er ved at rive shortsene af Sadio Mane, og det må man selvfølgelig ikke. Og hvis man, nu sidder jeg og kigger på det stillbillede her, der har Sadio Mane altså frit løb ned mod Ahmed Basil i det irakiske mål, så jeg kunne godt forestille mig, at det her det ender i et rødt kort, fordi at hvis Sadio Mane får kontrol over den bold der, jamen, så kan han altså forholdsvis simpelt løbe ned og score. Men Anthony Taylor ser alligevel ud til at være lidt i tvivl, som man måske kan høre i baggrunden, så har han dialog med Ivan Bebek i det kroatiske mål. Så skal vi ikke lige tage en tur til dig, Mathias Jacobsen, i mellemtiden?
3: Og vi tager lige en tur til Foxborough, syd for Boston, altså i det nordøstlige USA, hvor det ikke er koldt. Det kan jeg slå fast, solen det, der er kommet frem fra et tungt, tæt skydække, der har ligget her tidligere i dag, og den skinner i den grad på franskmændene, som er kommet godt fra land i dag. De spiller i en eller anden form for meget, meget lys, måske endda tyrkisk blå, ikke den her klassiske blå dragt, til gengæld Norge i hjemmedragter helt rødt, men de har fået en forfærdelig begyndelse, som om de ikke spiller på hjemmebane. Nu har de så et frisparksforsøg, kommer ind her og bliver hættet væk inde foran målet. Jeg tror, det er Upamecano, der får hættet den væk. De holder fast over i venstre side, Schelderup, som altså får lov til at starte ind i dag. Den tidligere FC Nordsjælland-spiller drejer lidt rundt om sig selv, så skal han forsøge at få smidt den ind foran. Det gør han ikke, spiller den tilbage. Så kommer bolden igen ind i straffesparksfeltet her. Kæmpe chance, Jølstrøm Larsen! Skal score der! Crystal Palace-spilleren, der får bolden på kanten af det lille målfelt, skovler bolden forbi, så fortsat 1-0 til Frankrig. Vi har spillet 14 minutter.
2: Og i Houston, der fik vi et rødt kort til Redin Sulaka, der har snudt mod omklædningsrummet lige nu. Han ser tydeligvis skuffet ud. Jeg kan godt forstå det. Han fik altså chancen i startopstillingen og fået en rigtig dårlig start på det her opgør. Det kroner han altså med et rødt kort efter kun et kvarterspil. Og jeg skal da love for, at det er med ryggen mod muren for Irak nu det her. Altså nede med 1-0 og også nu en mand nede. Og samtidig en ganske udmærket mulighed til Senegal, der så har et frispark på kanten af feltet. Det er den helt store stjerne Sadio Mane, der står klar til at sparke det. Jeg vil tro, det er en 3-4 meter uden for straffesparksfeltet. Altså en rigtig god afstand, hvor han måske kan få den hen over muren. Sparker her Mane efter det lange hjørne, men også god redning af Basil. Kan de komme over reposten her? Ikke i første omgang i Senegal. Men altså fortsat 1-0 til Senegal efter et kvarterspil mod Irak.
3: Ja, lige nu der er ror. De norske fans, den er ru, ru, ru, som man har set 100.000 gange, altså lidt ala islændingene, de havde deres go-to, kan man sige, sekvens på tilskuerpladserne i Frankrig tilbage i 2016 med den her hu, hu. Jeg vil sige, de må tage sig mere til hovederne, end de sidder og forsøger at sådan simulere, at de ror, fordi den chance til Jørgen Strand Larsen for kort tid siden, fint indlæg, han får lige skoen op og får taget bolden ned, så skal han bare sparke bolden ind. Crystal Palace, angriberen altså, som jo kæmper om en plads i det der norske angreb, altså over for Alexander Sørloth fra Atletico Madrid, der laver mange mål dernede, og så måske verdens bedste angriber, Erling Braut Haaland. Der er lang vej til en startopstilling, det vil sige, og indtil videre også lang vej til norske point. 1-0 til Frankrig efter et kvarters spil.

0: Shakira var det her med Zoom. Der er også dækket op på begge tv-kanaler. DR1, som sender Norge mod Frankrig. DR2 sender Senegal mod Irak. Og begge kampe er selvfølgelig også at finde ind på DR TV.
1: Og her hos os, VM på B4, sender vi selvfølgelig også begge kampe. Mathias Jakobsen, lad os starte hos dig. Norge mod Frankrig. Altså Frankrig, de er jo virkelig gode til at score mål. Men de har også et rigtig gode defensiv. Der er kun lukket ét mål ind på dem i de her to kampe. Jeg tænker bare, at det bliver en meget, meget svær opgave. En opgave for Norges B-kæde i dag. Altså nærmest muligt, ikke?
2: Jo, men lad os nu se. Altså, nu kommer de igen, nordmænden her. Måske med forsøg fra distancen, og så ind i en franskmand dernede. Jeg tror, det er kun et, der står i vejen. De holder fast, nordmændene. Jeg synes egentlig, ovenpå en meget, meget svær begyndelse de første 10 minutter, at de er kommet bedre med og havde, jeg vil sagtens, opgavet største chance, den der til Jørgen Strand Larsen, som jeg fik nævnt tidligere. Nu kommer franskmændene den anden vej. Ousmane Dembélé får en fin bold fra Kylian Mbappé. Dembélé over til venstrebenet. Ny afslutning og ny scoring. Det er et gudmål med venstrebenet. Han drejer den der over i det lange målhjørne, og så de franske kommentatorer her ved siden af mig, de går amok. Ousmane Dembélé, han signalerer også lige med hånden. I snakker så meget. Jeg er stadigvæk verdens bedste. Det er han jo sådan helt officielt i forhold til at have vandt Ballon d'Or ved sidste udnævnelse i 2025. Og nu har han altså gjort det til 2-0 for franskmændene efter 20 minutter spil.
3: Men scoringen, de vælter ind hos dig, Mathias Jakobsen. Så har vi fået studie i dårligt forsvarsspil på stribe i opgøret mellem Senegal og Irak. Vi har lige haft en sekvens, hvor Abdoulaye Seck, den senegalesiske forsvarsspiller, skulle være meget heldig med, at han kun fik et gult kort. Irakerne var lige pludselig fri, og hvor angriber Ali Hamadi, han havde frit løb ned mod mål, men heldigvis for Abdoulaye Seck, der lavede forseelsen, jamen så havde han en holdkammerat med sig, og derfor kun et gult kort. Det giver alligevel et frispark til irakerne, der for første gang i det her opgør måske kan blive farlig. Det er Zidane Iqbal, der står ved bolden, men også lige i muren. Han får den tilbage her og forsøger afslutning i anden omgang, men bliver ikke for alvor farlig. Det er så altså fortsat Senegal, der har fuld kontrol på det her opgør, der er 20 minutter gammelt, og som de fører med 1-0.
2: Oh la la, mon dieu, jeg tror simpelthen, de har det stramt dernede. En ting er, at det er relativt lummert og varmt. Nu kan man sige, at nu skyerne ved at få dufte her, men de har det svært, nordmændene. Måske en kæmpe chance her, nu skal der være mål. Det er der så også. Nordmændene reducerer, vi får mål hele tiden. Og manden, der får lov til at sparke den der i kassen, som jeg ser, det er Telo Åsgaard, der klapper den ned helt flat. Ude ved venstre stolpe, ingen chance for Mike Manjang. Ej, det her opgør, det lever. Det var lige præcis det her, vi havde håbet på, vi kunne få. Det var det, jeg havde håbet på, jeg kunne få, da jeg så, at jeg skulle lave Norge, Frankrig. Så kan det godt være, at begge hold er videre og så videre, men de spiller for alt. Også de her norske reserver. Rigtig, rigtig fint spil af nordmændene. Men hvordan i alverden kan han få lov til at være så fri på kanten af det lille målfelt? Fint træk, han lige kommer forbi. Jeg tror, det er ude på Mekano dernede. Og så sparker han den altså flat ind. Og dermed reducering af nordmændene kort efter den franske 2-0-føring. Så nu stilling 2-1 til Frankrig mod Norge.
0: Nu sidder størstedelen af dem, der har været inde på VM-spillet og kommer med deres bud og siger tak, det var det. Og så behøver vi lægge mere. Det mest populære bud var 2-1 til Frankrig mod Norge. Og så er det altså forældre tak og ikke flere mål helst, hvis de der hvis man gerne vil have de 150 point, ikke?
1: Jo.
0: Lige præcis. George Michael her, outside. Husk du også at være med på DR TV med de her kampe.

0: Hydration break i Foxborough, syd for Boston, i lumre Foxborough i dag. Og sikkert er en fodboldkamp. Det har da også givet os sved på banen, og især også spillerne dernede. De norske reserver, der prøver at følge med franskmændene. Hurtigt nede 0-2, men også et hurtigt modsvar fra nordmændene. Altså en reducering fra Taylor Aarsgaard fra Rangers, og dermed det her opgør stadigvæk fuldstændig åbent. Vi skal huske på, at de spiller om førstepladsen. Det kræver norsk sejr. Frankrig kan nøjes med uafgjort, så vinder de altså gruppe I. 2-1 er stillingen til Frankrig.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Vi har også lige haft Hydration Break i opgøret mellem Senegal og Irak, hvor at Irak også skal lægge en ny plan for det her opgør, hvor de altså er blevet reduceret til 10 mand, og oven i det også er kommet bagud med 1-0. Der er spillet 25 minutter, og Senegal fører med 1-0.

0: somber var det her, Undressed. Bare lige sådan for god ordens skyld, at det er VM's gruppe I. Frankrig fører lige nu med Norge på andenpladsen. Det betyder, som det ser ud lige nu, vil Frankrig møde Sverige i en 16-dagsfinale. Norge møde Elfenbenskysten i en 16-dagsfinale. Senere gange, der vil gå videre, fordi de fører 1-0 mod Irak, vil møde England også i en 16-dagsfinale.
1: Og lad os så lige vende blikket på Norge-Frankrig-kampen. Vi har snakket meget om det her med, at Norge ikke stiller med bedste startopstilling. Der er udskiftet 10 spillere fra de andre kampe. Og du sagde før, Mathias Jacobsen, Norge prøver at følge med, men altså er de egentlig ikke ret godt med efterhånden? Jeg synes da også, de har nogle chancer og presser godt på.
2: Jamen, det er som om, at den der 2-0-scoring der, det var lidt som, man har dyppet sin croissant lidt for mange gange i kaffen, så bliver den sådan lidt, måske lidt kvalm, altså franskmændene, der lige skal slå lidt mave og har trukket sig tilbage, og så kan man sige, det var også et lynhammerende hurtigt modsvar fra Thiel Aagesgaard, som fik sparket bolden ind bag Mike Magnan og dermed reduceret til 1-2, men jeg har da også en fornemmelse af lige nu, at det er det norske semi-A-hold, der spiller dernede. Jeg mangler så bare en relativt høj gut, søn af Alfe Inge Haaland, der retter rundt dernede. Det kan være, han kommer på banen. Især hvis nordmændene pludselig vurderer med en halv time igen. Vi har stadigvæk chancen for, om ikke andet, for uafgjorte. Altså, vi skal bare lige huske på, at det her, det er vel på papiret den største norske landskamp nogensinde. Jeg ved godt, de var med ved VM i 98. De har ikke været med til VM siden da, og kun spillet en enkelt slutrunde tilbage i 2000. Så det er en kæmpe kamp, det her, og de vil gøre alt, hvad de kan for at få point, også med B-holdet.
3: I opgøret mellem Senegal og Irak har vi fået et ret ensidigt kampbillede Senegal. Der er altså en mand i overtal, som der har taget fat i bolden og presser Irak langt tilbage på banen. Irak, der også allerede har foretaget en enkelt udskiftning. Munaf Yunus er kommet på banen til sin første VM-minutter midterforsvaren. Der er altså er kommet på banen i stedet for, eller ikke i stedet for, men fordi at Rebin Solaka fik det her røde kort efter 13 minutter spil, og offringen det blev Ahmed Kassem, som der er oplevet det her, som ingen fodboldspiller har lyst til at blive skiftet ud, fordi at man skal skifte defensivt ind, fordi man altså er blevet reduceret til 10 mand. Lige nu, der er Senegal bare på bolden, de varmer den, de skal altså se, om de kan finde balancen mellem at angribe og bare holde tempo i kuglen og har en masse af tålmodighed, fordi som sagt, så er de altså afhængige af at skal op og lave endnu flere mål. Men indtil videre, der fører de fortsat med 1-0.
2: Ja, og afhængig af at lave flere mål, det er nordmændene jo altså også skal vinde den her kamp, hvis de skal vinde puljen. Uafgjort, det sikrer Frankrig førstepladsen på grund af en bedre målscore, altså ovenpå de indledende gruppekampe, hvor begge hold altså har fået maksimum point, men hvor franskmændene er tilladt at score lidt flere mål, et enkelt mål mere end nordmændene. Lige nu presser franskmændene på, måske de kan skabe et eller andet over til Theo Hernandez, en af de nye på eller i startopstilling her, Désiré Doué får bolden på kanten af straffesparksfeltet ude i venstre side, spiller den tilbage til Kone. Han har forsøgt sig en gang, gjort det fint. Tchouaméni får bolden her, spiller den over til Ousmane Dembélé, den dobbelte målscore over til venstre benet. Kan han afslutte her? Det er meget, meget svært, men så får han plads, når den kommer der. Hej! Han gør det! Ousmane Dembélé signalerer lige med tre fingre. Den er god nok. Det er ikke et vaskeægte hattrick, men det er tre mål i en og samme halvleg, 32 minutter spillet. Nu er det 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn, og nummeret sprækker.
2: Er den eneste, der har brug for en poster? Sådan i de her to kampe, ikke?
1: Der er tryk på. Det sker
2: tak,
1: noget hele tiden.
2: Skæbne. Altså, og nu 3-1 fører Frankrig mod Norge. Vi skal derover tilbage til Foxborough lige om lidt. Nu har vi så en dødboldsituation hos dig, Simon Søndergaard, som måske skulle vi lige starte der med et hjørnespark. Irak, der godt kunne få en slem eftermiddag her i Toronto.
3: Ja, ud af skruet. Hjørnespark fra Kamara kommer ind i feltet. Det var altså det, der skabte situationen ved 1-0-scoring. Men her får irakerne afværet, og det får de formentlig brug for i det her opgør. Jeg forestiller mig, at Senegal kommer til at få rigtig mange af de her situationer, hvor de altså kommer til at presse Irak langt tilbage på banen, og derved også få en helt død dødbold. De har også lige haft en stor chance af afrikanerne. Det var venstreback Ismail Jacobs, der havde snedet sig frem i feltet, hvor Sadio Mane spillede ham fri, og så forsøgte han sig med en venstrebens afslutning over mod det lange hjørne. En strakt vrist, som der dog gik lige forbi Ahmed Basils mål, og jeg tænker også, at for Iraks vedkommende, så handler det jo bare om at holde sig inde i den her fodboldkamp nu og se, om de kan holde den nede på 1-0 så lang tid som muligt, og så til sidst altså se, om de kan få snedet sig et point med, fordi det må også være at sige, at inden det her opgør, der virker det urealistisk, at Irak, de skulle vinde så stort, at de altså ville komme i spil til at kunne gå videre i turneringen, og nu virker det nærmest umuligt. Det er meget svært at se for sig, at Irak kommer op og vinder det her opgør med 3 eller 4 scoringer, så nu må det nye succeskriterie være for dem, at de altså bare skal have det første VM-point i det i nationens historie. Der er 10 minutter til pause. Senegal er i fuld kontrol. De fører fortsat med 1-0.
1: Mathias Jakobsen, Frankrig altså foran 3-1 over Norge. Det her resultat, har det ligesom ændret noget ved spillestilen eller tilgangen til resten af kampen? Der står så altså 3-1 efter bare 36 minutter.
4: Jeg synes, de spiller på samme måde. Det er lidt som at sidde og se sådan en indendørs julestævne eller sådan noget, hvor det bare bølger frem og tilbage, og hvor begge hold bare tænker, prøv at høre, der er kold øl efter kampen, vi giver den fuld gas nu. Et frispark til nordmændene bliver vippet over i venstre side af straffesparksfeltet. Hvem kommer på den der? Det gør Leo Østigård, forsvarsspilleren fra Genoa, som altså også er ny i startopstillingen. Det er jo selvfølgelig svært ikke at fremhæve en af dem, der er ny, fordi der er 10 nye. Det er altså kun Frederik Aversnes, der får lov til at spille på bakken i dag, Benfica-spilleren, som egentlig også godt kan ligge op på midtbanen. Men ellers, jeg synes, Norge, de gør det stadigvæk godt. Vi må så også bare konstatere, at Osman Dembélé, som jeg er i bilen på vej herud til stadion, sammen med de to herrer, der sidder til højre for mig, Martin Jørgensen, ekspertkommentator på DR1 og DRTV lige nu, og Henrik Lindinger, hovedkommentator, tillod mig at kalde dårlig indtil videre ved det her VM. Han har scoret en enkelt gang, men jeg synes ikke rigtigt, at vi har set noget til ham. Sådan det der høje niveau, det har han leveret i dag. 3 mål indtil videre, og vi har stadigvæk næsten 8 minutter tilbage af første leg, plus det, der nu engang er lagt til. 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: Heim var det her, I want you back. Det kan være lidt svært at have overblikket over, hvem er egentlig videre, og hvem kæmper stadig for at komme videre til VM-fodbold inde på DTK-VM. Ligger der en artikel, der hedder overblik. De er videre, de er ud, og de kæmper stadig for VM-livet, der kan give et overblik over det der med træer blandt andet, og hvem der kan gå videre til 16-delsfinalerne.
1: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der sidder med den her følelse, som jeg har på samme måde, men det der med 3-1 til Frankrig, og alligevel, så føler jeg ikke rigtigt, at Norsen er udspillet. Altså, de gør det jo ret godt, trods der alligevel står 3-1.
2: Jamen, jeg er meget enig, altså man kan så sige, statistikken siger, at 13-4 i afslutninger, kan jeg se her, så franskmændene, det er dem, der skaber noget, men altså, Norge, de er stadigvæk med i den her kamp, og vi skal også huske på, at de har bænken, det har Frankrig så også, selvom Frankrig stiller i stærkest, så godt som stærkeste opstilling, men så har nordmændene jo altså deres vanlige start 11 siddende ude på bænken, de kan jo ikke skifte 11, de kan heller ikke skifte 10, men de kan da trods alt smide 5 nye på banen, og heriblandt selvfølgelig, jamen Martin Ødegaard, Arsenals anfører, de har også, kæmpe brøler her, nej. Hvad laver de dog nede i det norske forsvar? Det er Henrik Falkenær fra Viking Stavanger, der spiller sin blot anden landskamp. Han triller bolden ned mod sin keeper, Egil Selvik, og så kommer der altså en franskmand på tværs. Jeg tror, det er Kylian Mbappé dernede umiddelbart, som ikke kan runde Selvik. Og så kunne der altså stået, jamen, 4-1, men det lykkes altså trods alt ikke. Nu i stedet for nordmændene nede i modsat inden kan få en reducering, de får sig et hjørnespark Norge, men nej, de er stadig med, men vi skal også huske på, skal de vinde puljen, så skal de altså score 3 mål mere end Frankrig i den resterende del af kampen. Vi har 3 minutter tilbage af første halvleg. 3-1 står der til Frankrig.
3: Helt så mange mål har vi ikke fået i opgøret mellem Senegal og Irak, men jeg vil sige, at vi har haft chancerne til det. Senegal, der er altså en mand i overtal, synes jeg, griber det i virkeligheden lidt atypisk an. Normalt så ser vi jo holdene massere bolden rigtig meget og flytte den mange gange, men jeg synes faktisk, at Senegal spiller forholdsvis direkte, sætter den på spil mange gange, og irakerne, som jeg faktisk også vil vurdere, ikke har lavet den klassiske med bare stille sig ned, der er de godt nok i en sekvens lige nu, men ellers så synes jeg faktisk også, at de stadigvæk forsøger at være opportunistiske og forsøger at angribe og skabe nogle muligheder. Lige nu der er det Senegal på bolden, Sadio Mané, der ender udfordrer, og så ender han med at få et hjørnespark. Altså, det var også for et hjørnespark-situation, at Senegal de bræk sig foran allerede efter 3 minutter spil, så lad os da lige tage den med. Det er Ismail Jacobs, venstre bakken, der er gået ud i venstre side for at tage det her hjørnespark. Det bliver et udadskruet hjørnespark, og så er de store stopper altså gået med frem, både Niakate og Sek. Her kommer hjørnesparket for Ismail Jacobs over i bæreste område, hvor de igen kommer på den, men også Ahmed Basil, der kommer godt ud og får sig et frispark. Fortsat 1-0 til Senegal mod Irak.
2: Lige en lynhurtig statusopdatering her fra Foxborough syd for Boston. Det var retteligt, Desiree. Du er ret, altså, eller ret skal også være ret. Jeg sidder rigtig, rigtig højt op, nærmest helt op under det tag, der ikke er på det her stadion, og derfor også har det ganske varmt på grund af solskinnet. Chancer er begge ender fortsat. Det er med 1 minut tilbage af første halvleg plus formentlig 4 minutters tillægstid. Fortsat 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: Enjoy the Silence var det her fra Depeche Mode i VM på P4.
1: Hvor vi lige så stille lakker mod enden i hvert fald af første halvleg i de her to opgør. Lad os starte hos dig, Mathias Jakobsen, Norge mod Frankrig.
2: Ja, det er fedt nummer det her. Det synes jeg, Enjoy the Silence. Det kan I så også gøre for mig i hvert fald om tre minutter, når vi har fået pause.
1: Det glæder vi os til. Det glæder
2: vi os til. Lige præcis, fået pause på det her. Lad os lige se, om franskmændene de kan levere noget igen her. Vi har stoppet derinde centralt af målscorerne. Thilo Åsgaard, så kan du måske gå den anden vej for Norge. Nej, det lykkes ikke her. Altså, jeg vil virkelig gerne have Erling Haaland på banen. Jeg vil også gerne have Anthony Nusa på banen. Jeg vil også gerne have Ødegaard på banen. Jeg håber, de kommer ind, selvom der selvfølgelig er en risiko for, at Ståle Solbakken han vil spare dem hele vejen igennem, for at de ikke får en eller anden håbløs skade i en kamp, hvor det kun handler om første eller anden pladsen. De er videre nordmændene, som vi har været inde på. Lige nu et målspark dernede til den nye norske keeper, Egil Selvik, der altså får chancen, spiller sin 8. landskamp. Så det er jo også historien om det her, at det er en kæmpe oplevelse Norge med en slutrunde for første gang i 26 år. Alle skal have lov til at prøve at være en del af det her. Vi er 2 minutter fra at få et pausefløjt. 2 minutter tilbage af de 5 tillægsminutter, der står stadigvæk 3-1 til Frankrig mod Norge.
3: Senegal uhyre tæt på at bringe sig foran med 2-0 mod Irak, faktisk i 2 omgange. Først var det Sadio Mané, der trak ind i banen til sit formidable højreben og sendte bud efter det lange hjørne, men en afslutning der gik snart forbi efter en redning af Ahmed Basile, og det efterfølgende hjørnespark, det blev svedet ind i feltet, hvor midterforsvaren Nia Kate, han steg op, og havde den var altså helt fri. Men fra en fri position, ja, nærmest midt for mål omkring det lille felt, der hittede han altså forbi mål i tæt på en hel kikser af midterforsvaren, og det betyder altså, at Senegal fortsat kun fører med 1-0 i den her første halvleg, hvor der er lagt hele 9 minutter til, vi har overstået de første 3, og det skyldes altså, at ja, selvfølgelig har vi haft et hydration break, men vi har også haft et rigtig langt var gennemsyg, hvor Anthony Taylor altså endte med at give Irak et rødt kort, og derudover så har den irakiske målmand Basile altså også været nede og have behandling hele 2 gange, og det betyder altså, at vi fortsat har 6 minutter tilbage af første halvleg her i Toronto, hvor Senegal fortsat er op med en enkelt pind.
2: Og vi har 50 sekunder tilbage af første halvlejs 5 tillægsminutter i Foxborough syd for Boston. Altså, der har jeg lige set det billede af Ståle Solbakken, den norske landstræner, stå med korslagte arme, som han gjorde så mange gange også i løbet af sine 12 år i alt i FC København. Over 600 kampe i spidsen for det hold, som han førte frem til et hav af danske mesterskaber. Og øvrigt et pointsnit på lige under 2 point per kamp. Imponerende bedrift, og også en imponerende bedrift, det han har fået ud af det norske landshold efter mange, mange år, hvor der har været problemer for nordmændene med at forløse det her potentiale. I dag har det svært, men ret skal jo så også være ret, det er med et reservespækket mandskab, som vi har været inde på flere gange, og må det ikke, der bliver plads til et par af de store stjerner til lige komme ind og snuse til det her også, altså som nævnt, for mig i hvert fald at se, det største opgør i norsk landsholdsfodbold nogensinde, selvom der også var en stor kamp tilbage i 1998, hvor man jo mødte Brasilien i gruppespillet. Man tabte så 8-delsfinalen til Italien i Marseille ved den lejlighed, men også på vej til at tabe til et fransk hold i dag. De franske landsholdsstjerner, som har foldet sig ud, særligt Ousmane Dembélé, pausefløjt her. 3 scoringer af Paris Saint-Germain-kantspilleren, Ballon d'Or-vinderen, og dermed 3-1 til Frankrig efter første halvleg.

0: et nyt nummer her fra Martin Garrix, der hedder Repeated. VM på B4, der er 5 minutter til en radioavis. Der håber jeg, altså de er kommet omklædningsrummet til den tid.
1: Ja, lad os håbe på det. Senegal, Irak mangler altså lige at blive afsluttet. Vi mangler de sidste minutter af første halvleg, Simon Søndergaard.
2: Ja, de 9 tillagte tillægsminutter til første halvleg. Normalt vil jeg jo sige, at i sådan den her type opgør, jamen så vil det nok være det hold, der er nede med en mand, altså Irak, der er blevet reduceret til 10 mand, som vil have bedst af at komme til pause. Men lige nu, der sidder jeg faktisk og kigger på det og tænker, at Senegal også har brug for lige at komme ned i kabinen og få snakket om tingene, fordi at godt nok, så er det Senegal, der har været tættest på at bringe sig foran med 2-0, også efter at Irak er blevet reduceret til 10 mand. Men jeg synes faktisk, at irakerne har gjort en ganske god figur, og hvis du havde spurgt mig i det 13. spilminut, hvor Rebin Sulaka, han altså blev sendt tidligt i bad, jamen så havde jeg da forestillet mig, at det ville være noget mere ensidigt. Irak har faktisk haft bolden præcis lige så meget, som Senegal har haft i den her første halvleg. De vidner altså om, at Irak, de har spillet videre, og de har spillet en fornuftig første halvleg, og også vi har haft et kampbillede, hvor det ikke bare har været Senegal, der har trukket Irak langt tilbage. De gør det lige nu, her hvor vi har 20 sekunder tilbage i første halvleg. Idrissa Gueye, der flytter bolden ud på venstre side, hvor Sadio Mané overvejer, om han skal ind og udfordre Frans Putros. Det gør han her. Mané kan komme ind i feltet. Kan han godt tænde et indlæg ind foran. Den bliver clearet af Amir Al-Amari. Og så kigger Anthony Taylor på sit ur. Fløjter han af. Ikke i første omgang. Bolden ned til Sadio Mané. De skal skynde sig nu. Senegal. Det er ikke tids nok. Og så fløjter Anthony Taylor til pause. En pause, som jeg da synes, du skal bruge på at gå ind på DR.dk ind i vores VM-blog, hvor vores gode folk på den digitale redaktion har skrevet en ret interessant historie, hvor Kasper Schmeichel, han udtaler sig om VM-bolden, og hvorfor at vi måske har set flere målmandsfejl ved den her slutrunde, end man måske normalt ser. Så skynd jer at hoppe ind på DR.dk, mens vi altså venter på afslutningen på de her to opgør i gruppe I.

0: Love on the Weekend her fra John Mayer. Mere VM-fodbold på den anden side af radiovis. Klokken er 22.
1: De første skridt mod en fredsaftale mellem Israel og Libanon er taget. Det er meldingen fra de to lande og USA, som har ageret mæglere. Der er tale om en rammeaftale, og vi kender ikke særlig meget til dens indhold. Men fra USA's udenrigsminister Marco Rubio lyder det, at aftalen er de første skridt på vej til fred, men at de første skridt også ofte er de sværeste.
2: Today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There is a lot of work ahead.
1: Som jeg fortalte alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen, og der er meget arbejde forud. Vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde Rubio her. Israels ambassadør sagde, efter at aftalen var underskrevet, at den endelige destination er fred mellem de to lande. Rigtig fred, hvor begge folk kan leve i fred. Hans libanesiske kollega kaldte aftalen for de første skridt mod at ende fjendtlighederne. Endnu en gang er de officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela steget. 920 har nu mistet livet efter ikke bare ét, men to kraftige jordskælv ramte landet natten til torsdag. 3.360 er meldt såret. Dog er estimatet for, hvor mange der er omkommet med stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Og så vender vi hjem igen. Her har vejene nemlig været fulde af glade dage, masser af dyt og nye studenter. Og når de her studentervogne, som vi hører her, ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden. Men det er der bare ikke altid. Fra mandag til onsdag, der har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 vogne, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som tredje I skulle med fra H.C. Ørsteds gymnasiet i Lyngby i dag. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
3: Vi vil ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
4: Hvordan føles det?
5: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30. Og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
1: Politiet siger til DR, at der laves løbende kontrol af vognene i løbet af året. Men at man af hensyn til sikkerheden for de studenterne er nødt til at lave friske kontroller i ugen op til fejringen. Og heldigvis så sluttede historien også lykkeligt for tredje EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen med 4 timers forsinkelse. I aften tørt, varmt vejr og temperatur mellem 18 og 22 grader. En svag til jævn vind, der kommer fra en sydlig retning. Og det betyder også, at der er risiko for tropenetter. Det er nemlig plus 20 grader.

0: lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Der er noget power i det der. Oh, oh, oh. Får du godt se den
3: følelse? Men, tror du, når man er bagud 3-1 som nordmand mod franskmænd, vil jeg mærke, ikke?
2: Tror du så også, man bliver revet op af vores jingle, hvis man lytter med? Det tror jeg, man gør.
3: de har virkelig været heldige med kun at være bagud 3-1 mod franskmænd.
2: Men de har hængt godt i. Det må man altså også bare give dem. De stiller over med den her B-kæde. De lader ikke de store stjerner starte, inden det har Ståle Solbakken valgt deres landstræner. Alligevel så hænger de altså godt i og har vist ret god figur i første halvleg, selvom det ikke er dem, der er vant til at spille.
3: Det må man sige. Og spørgsmålet er så, om vi får lov til at se nogle af de store stjerner her i anden halvleg. Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland for Norge. De har jo trods alt sådan nogle 5-6 dage, før de skal spille igen. Så det er måske fint nok lige at give dem lidt minutter. Bare sådan, så de lige en lille smule varme, ikke?
2: Jeg sidder bare lige ved at tænke, det ved jeg, Mathias Jacobsen helt sikkert bedre end os. Men hvorfor skulle han smide dem ind nu? Altså, han har ligesom lavet et statement og valgt. Det er dem, der starter ude.
3: Nå, jo, men der skal også holde sådan noget form, ikke?
2: Jo.
3: Hør mig, altså, som om jeg er landstræner.
2: Ja, der er ingen af os, der ved det. Vi er ikke skole, men altså, vi vil gerne være det en dag. Lad os bare sige det sådan.
3: Lad os lige tage den op fra ned her. Der er jo ikke, de er ikke kommet i gang med en halvleg, hverken i den kamp mellem Norge og Frankrig, og heller ikke mellem Senegal og Irak. Lige nu ligger Frankrig nummer 1 i puljen, som er gruppe I, og nordmændene er så på andenpladsen, Senegal på tredjepladsen, og Frankrig på, Irak på fjerdepladsen. Irak ryger ud af VM, hvis det slutter, som det gør nu. Senegal vil skulle spille mod England i den første knockout-kamp, Norge mod Elfenbenskysten, og så skal Frankrig spille mod Sverige, altså i 16-delsfinalerne, hvis det hele holder hjem. Og der er der trods alt lige en anden halvleg, der skal spilles, for vi kan finde ud af det. Nu kan man høre, nu er de altså også ved at blive gejlet op på det, der hedder Gillette Stadium, normalt i Foxborough. Nordmændene er på banen, franskmændene er der også.
2: Og jeg vil også bare lige sige, at det her træerregnskab, så kan man se Senegal altså op blandt som nummer 7 ud af de 8 bedste træer, og har skubbet Skotland ud af det der med at gå videre som en af bedste træer.
3: Masser af overblik også på DLK-VM. Guns N' Roses spiller på stadion. Vi spiller noget musik her på B4 tilbage igen med anden halvleg.
2: Skal vi have vores jingle igen? Bare lige... Yeah!

0: eller Langley var det her. Be Heard. Stort hit i USA lige nu. Der skal vi så også over igen. Og til Canada. Det er der bliver spillet Senegal mod Irak. I USA spiller de Norge mod Frankrig.
1: Jeg bliver nødt til lige at fortælle jer med et klip. Jeg gik ind på vores liveblog, dr.dk/sporten. Der er et klip fra Ullevål Stadion. Der er stadigvæk god stemning. Nordmændene er glade, men der var lige en fransk provokatør. Stiller sig op, rejser sig op foran alle med en Mbappé-trøje på. De her omkringsiddende nordmænd, de skulle lige mindes om, hvem der var i front. 3-1. Jeg vil sige, at han får ikke nogen fadøl i hovedet. Men der bliver talt i meget store bogstaver, at han skal altså lige bede om at sætte sig ned. For det der, det er ikke i orden, når man er på stadion i Norge. Hop ind på live-bloggen og se det her klip. Det er lidt sjovt, og det de er også lidt sure, de der nordmænd.
0: Nu vil jeg sige, når øllen koster 150 kroner, så tror jeg altså heller ikke, at jeg kaster
1: med kaster man ikke med øl.
0: Anden halvleg er startet mellem Norge og Frankrig. Og det er med ballade, Mathias.
2: Det er med straffespark, det siger kampens dommer Michael Oliver. Og dem, der jubler lige nu, det er nordmændene, fordi det er Norge, der har fremtvunget det. Og det er Oscar Bob, kantspilleren fra Fulham, der lige kommer udenom en af dem, der får chancen. En af fire nye i den franske startopstilling. Theo Hernandez fra Al Hilal i Saudi-Arabien. Der dummer han sig. Stikker ikke bare benet ud. Han giver altså lige et lille los til Oscar Bob, højre kanten, som har fået meget kritik af Ståle Solbakken. Sådan i tidens løb. Han har været et stort talent i Manchester City. Og nu spiller han så i Fulham, hvor det er blevet til flere minutter, end det blev i Manchester City. Her så altså straffespark til Norge. En perfekt begyndelse. Normalt så vil vi jo kigge ned og lede efter ham, der render rundt med nummer 9 på ryggen. Men den trøje han er altså ikke på lige nu. Han går rundt med en træningstøj træningstrøje dernede i stedet for Erling Haaland, som ikke er på banen til at tage det her straffespark. Og så er spørgsmålet så, er det Andreas Schelderup? Han vil jo gerne tage det, at han spillede FC Nordsjælland i hvert fald, eller hvem skal have lov til at tage det her straffespark, som jeg regner med, det bliver, selvom franskmændene lige er henne og forklarer Michael Oliver, at det var så mere Oscar Bob, der løb ind i det franske ben, ind i Theo Hernandez, end at det egentlig var et spark. Det bliver Jørgen Strand Larsen fra Crystal Palace, manden, der havde en kæmpe chance i første halvleg, hvor han kunne have udlignet. Efterfølgende så kom Frankrig foran 2-0, og det har jo gjort, at hver eneste gang Norge de har sådan følt, de har ædt sig tilbage i kampen, jamen så har de stadig været et stykke efter, fordi da de fik reduceret, jamen så fik franskmændene så gjort det til 3-1. Nu kan de reducere igen og åbne kampen og yderligere op. Jeg understreger lige igen, de skal vinde kampen Norge for at ændre på stillingen. Uafgjort eller nederlag, så bliver de to, og Frankrig bliver gruppevinder. Men nu om ikke andet en gyld mulighed for Jørgen Strand Larsen til at få scoret på et straffespark, altså manden, der formoder at rykke ned med Wolverhampton og vinde Conference League med Crystal Palace, går til bolden her, sparker og brænder. Det er horribelt, horribelt sparket, og det er Mike Maignan, der bare kan lægge sig ned og skubbe bolden ud mod siden. Det var en gyld mulighed for nordmændene for at komme tilbage her 5 minutter ind i anden leg. De misser et straffespark, fortsat 3-1 til Frankrig.
0: Og hos dig, Simon Søndergaard, Senegal mod Irak, der har vi haft en af de udskiftninger, der sker meget sjældent i en fodboldkamp.
3: Det må man sige, vi har fået Jalan Hassan ind i det irakiske mål. Ahmed Basil, der var nede og ligge flere gange i første halvleg, og det han har altså haft så ondt, at han er nødt til at lade sig udskifte. Jeg tror dog ikke, at den irakiske træner er så nervøs for at sende Jalal Hassan i mål. Det er i hvert fald en rutineret herre. Han spiller sin landskamp nummer 100 i dag og får samtidig anførbindet om venstre arm. Så ja, udskiftning på målmandspositionen hos Irak, der altså skal forsøge at levere et kæmpe overraskelse ved at komme tilbage i det opgør, hvor de er så bagud med 1-0 og samtidig også er reduceret til 10 mand. Der er spillet 2 minutter anden halvleg, fortsat ingen scoringer efter pausen.

0: I Just Might fra Bruno Mars.
1: Lad os lige rende til Foxborough, syd for Boston. Hvis man hører godt efter... Ej, det kan man ikke høre nu. Man kan høre Henrik Lindegaard i baggrunden.
2: Jeg rykker lige tættere på ham.
1: Kan du ikke spørge ham om at tige stille?
2: Se lige noget.
1: Han sidder og kommenterer over på DR1, og DR2, der kan du også se Norge og Frankrig. Mathias, lad os rende til dig.
2: Ja, med et hjørnespark her, hvor nordmanden er tæt på at blive farlig. Den rammer i hvert fald Leo Østigård, forsvarsspilleren derinde, som var lige ved at rykke ud af Serie A, men formoder alligevel at overleve i sidste instans, fordi han også medvirket til flere scoringer. 5 mål for Genoa, eksempelvis på de her hjørnespark, hvor jamen, den skal bare ind og ramme ham i panden, så plejer han altså at være træfsikker derinde her, der får han hættet forbi mål. Men jeg må til gengæld fremhæve en anden nordmand, og det er negativt Jørn Strand Larsen. Vi skal jo tit tale om det positive, alt det der, det ved jeg godt, men Jørn Strand Larsen, kæmpe chance i første leg, brænder, sparker over og forbi, og jeg ved ikke hvad, på kanten af det lille målfelt nærmest, og nu det her straffespark. Jeg må igen lige fremhæve at understrege, han spiller for at ryste Alexander Sørloth og Erling Haaland ud af startopstillingen. Det kommer jo ikke til at ske bare per automatik, men derudover så kræver det så også, at man leverer en indsats. Havde han scoret 2 mål i dag, så havde han måske været tættere på en startopstilling, eller i hvert fald nogle flere minutter, måske en halv time, i den der 16-delsfinale, der ser ud til at vente i Houston på... Nej, Dallas må det være på tirsdag mod Elfenbenskysten. Lige nu, der ligner han altså ikke en mand, der får mange flere minutter ved det her VM. Han præsterer ikke alt for godt. 10 minutter ind i anden leg er det stadigvæk 3 til Frankrig mod Norge.
3: Nogen, der heller ikke præsterer alt for godt, det er faktisk det senegalesiske landshold, som godt nok fører med 1-0, men som det også ligner, har fået en ordentlig opsang i pausen af Pape Thiaw, fordi de er kommet ud til den her anden halvleg med et helt andet udtryk, og har også skabt en stor mulighed. Det var kandspilleren Mbaye, der sendte bolden ind mod Sadio Mané, der får en helt fri position. Misbrugte en stor mulighed. Nyt indlæg her ind foran, tæt på, at Diarra kan komme på den i anden omgang. Ismail Jacobs, der kan komme ind med ender med et målspark til Irak. Og grund til, at jeg siger, at de ikke har præsteret særlig godt Senegal, selvom de altså fører opgøret med 1-0, det er fordi, at de har spillet en tung første halvleg, langsomt i første halvleg, hvor de altså ikke for alvor har kunne udnytte, at de har været en mand mere på banen end Irak. Altså et opgør, hvor Senegal i forvejen var store favoritter, og fik endnu en fordel ved altså at blive en mand i overtal allerede efter 13 minutter, hvor de ovenikøbet allerede havde bragt sig foran med 1-0. Og de har så brug for at gå op og lave som minimum en enkelt dose mere. Her hvor måske får en omstillingsmulighed til Irak, der er noget at løbe på for Ali Al-Hamak, men også vågen forsvarsspil. At de er Katib, der sender den ud til et irakisk indkast. Fortsat 1-0 til Senegal mod Irak.
2: Og så tilbage, ja, det må være sydpå i forhold til Toronto, uden jeg lige har 100% styr på den geografiske placering af Toronto, men den nordlige, nordøstlige del af USA, trods alt, altså syd for Boston, Foxborough, lige nu et spilstop, fordi den norske reservekeeper Egil Selvik, han har lagt sig med en eller anden form for skade i forbindelse med, at Kylian Mbappé var meget, meget tæt på at score sit 17. VM-mål i karrieren. Vi skal huske på, han er 17 eller 27 år gammel. Messi, der jo har rekorden nu, overtog den fra Miroslav Klose her under VM. Han har scoret 18 mål, og Messi spiller efter alt at dømme sit sidste VM. Mbappé, han skal nok komme til at være med igen. Så må ikke han på et eller andet tidspunkt kommer til at overtage rekorden. Han var meget, meget tæt på at score sit 17. mål, altså ved VM, og dermed overgå Miroslav Klose, der jo inden det her VM i Nordamerika stod for rekorden med sine 16 træffer. Kylian Mbappé sender bolden lige forbi trekant sammenføjning, og derfor altså fortsat 3-1 til Frankrig mod Norge. Vi har spillet en lille time i Foxborough.

stærkeste for Senegal og fordoble føringen. Det er Ismaïla Sarr, der står klar ind foran mål og bringer senegaleserne på 2-0. Og hurtigt ind og hente bolden tilbage igen. De har brug for flere mål, Senegal.

0: Svensk musik her fra Robin. De er også videre med VM Dancing on My Own, som det ser ud nu. Skal de møde Frankrig?
1: Scoring til Senegal. Var det du ville ud?
0: Ja, jeg vil sige det til dig, og så tog du den videre til Simon.
1: Nå, undskyld. Ja, lad os gå til Simon, fordi Senegal, de er altså kommet foran 2-0, og jeg holder jo meget øje med det her 3-regnskab også, Simon, fordi at Senegal er på ingen måde sikret, selvom de skulle vinde 2-0 i aften. De har jo faktisk brug for endnu flere mål.
2: Ja, altså, nu sidder jeg med tabellen foran mig, så den her tabel for holdene, der lige nu ligger nummer 3, og det er jo sådan, at de 8 bedste ud af 12 træer går videre til 16-delsfinalerne. Med den her scoring, der spillede Senegal altså op på 5. pladsen i det her regnskab, op forbi Sydkorea, op forbi Algeriet og op forbi Skotland, og faktisk også op forbi Kroatien, og så tænker man jo, nå, der ligger de der trygt og godt, altså med i godstøjen, eller ikke i godstøjen, men med 3 pladser ned under sig og give af. Men det er jo sådan, at der stadigvæk er 5 puljer, der mangler at blive afgjort. Ved det her, vi får et drømmemål, netop som jeg sidder og snakker om træerregnskab, og jeg ved ikke hvad, så får vi et drømmemål for Senegal. Det er netop indskiftet Pape Gaye, der trykker på mål fra distancen. Jeg tror, vi er en 20-25 meter ude, hvor han tager bolden med sit venstre ben og bare kanonerer den over det lange hjørne. Hold da op, så skal der love for, at vi fik gang i det her senegalesiske mandskab. 2 scoringer inden for 3 minutter, og så ser det pludselig rigtig godt ud for Senegal, fordi det, jeg var i gang med at sige, det er jo, at der stadigvæk er 5 puljer, der skal afgøres. Der er blandt andet Belgien, det er Kongo, Cap Verde, der skal i aktion. Så derfor handler det altså for Senegal om at have noget at give af i det her 3-regnskab. Og med den her scoring, så er de altså op at have 3 point og en målscore, hvor de altså har scoret lige mange mål, som de har indkasseret. Og det betyder, at de lige pludselig ser rigtig godt ud for dem. Kan de lave en enkelt pind mere, så ser det for alvor godt ud. 3-0 til Senegal. Målscore her, Pape Gueye.
3: Ja, og vi har faktisk kun lige fået at vide, at der står 2-0 nu her på stadion i Foxborough. Altså 2-0 til senegaleserne. Den kommer nok lige om lidt, men nu skal vi først lige se Kylian Mbappé. Kan han komme ind og afslutte her med højrebenet? Mbappé over til højrebenet, ja ja! Og så sparker han så bolden ind i en norsk midtbanespiller dernede, der kommer tilbage. Jeg tror, det er Patrick Berg, som står i vejen dernede. Altså Bodø Glimt anfører, når en mand, der også har spillet mange, mange store kampe i den seneste sæson. Vi kommer altså ikke ud, når man Bodø Glimt har jo slået Manchester City. De har slået Atletico Madrid. De har slået Inter 2 gange også i Champions League-sæsonen. Og de var også lige ved at sende Sporting ud i knockout-runderne. Det har været i 8-delsfinalen, hvor man vandt på hjemmebane, tabte på udebane og endte i forlænget spilletid, hvor man så endte med at få en ordentlig ørefine, altså tabte 0-5 samlet. Nu kom den så 3-0. Det går hurtigt derovre i den anden kamp, ja. I Toronto lidt længere vestpå må det så være geografisk set. Jeg sidder lige og venter på, at vi godt lige kan få et mål mere her. Det må gerne være til Norge, så vi har lidt mere spænding tilbage i opgøret, fordi lige nu cruiser Frankrig mod førstepladsen med 25 minutter igen. Der fører de altså med 3-1 mod Norge.
0: Er I catchet op i Foxborough på alle målene nu i Toronto? Altså er alle meldingerne kommet med 3-0?
3: Yes, den er lige kommet nu. Jeg troede lige, jeg fik målet. Det gør jeg ikke. De har nemlig også vist målene på storskærm. Jeg vil gerne se det der drømmemål, han sad og talte om, Simon.
0: Ja, der må du gå ind på DR.dk.
3: Ja.

0: Senegal i fuld kontrol. Måske en ny mulighed her. Indlæg ind i feltet ind mod indskiftet Illeman Ndiaye. Altså, jeg skal da love for, at vi har fået gang i det her opgør efter en lidt langsomlig første halvleg. Der har Senegal altså taget skeen i den anden hånd her efter pausen. Og på to mål inden for tre minutter, jamen, så har de altså ikke bare gjort det til 2-0, men også til 3-0.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
7: Og lige nu, der er der nærmest afterski-stemning her i Foxborough. Det er DJ Ytzi, der spiller op til dans, og forhåbentlig også spiller op til, at vi får en fuldstændig vanvittig afslutning på det her opgør, hvor vi nu altså er midtvejs i første, eller undskyld, anden halvleg selvfølgelig. Og så kan man sige, hvorfor spiller DJ Ytzi lige nu? Altså, giver han koncert? Nej, nej. Der er jo altså den her obligatoriske cooling break, selvom temperaturen er okay, synes jeg. Det er heller ikke en banesol, der står nede på banen, men til gengæld to mandskaber, der lige nu står og taler om en ting og sager. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi ikke gøre? Nordmændene har skiftet tre spillere indtil videre, og vi har stadig ikke fået Erling Haaland ind. Frankrig, de har også foretaget et par indskiftninger. Prøv nu her, det er Bradley Barcola fra Paris Saint-Germain, og så Ryan Cherki fra Manchester City, der er kommet ind. Så det er ikke et fransk hold, der bliver svækket af den grund. Jeg tror, vi får en intens og højunderholdende, højdramatisk afslutning på det her opgør, hvor vi altså har 21 minutter tilbage, og hvor Frankrig fortsat fører med 3-1 mod Norge.

0: Radio Gaga var det her for Queen. De er i gang med en svalende tår i Toronto, hvor Senegal fører 3-0 mod Irak. Så måske skulle vi rende i stedet for til Foxborough syd for Boston.
1: Ja, hvor Norge de forsøger at score nogle mål. Det lykkes ikke sådan helt, men altså, de prøver det.
2: Altså, skudstatistikken den hedder 16-8, men jeg bliver nødt til at sige, at de 8 chancer, som nordmændene har haft, det har været nogle af spillets største brændt straffespark. Nu hjørnespark her, kan de få... Nej, det kan de så ikke. Den ender med at ryge hele vejen igennem straffesparksfeltet over modsat. Og så bliver Kylian Mbappé sendt afsted en 2-mod-2-situation for franskmændene, inden vi så lige vender alle de her store chancer. Kylian Mbappé, hvad kan han gøre i direkte løbedueller nede med Aversnes, altså Benfica, bakken i dagens anledning. Han spiller ellers normalt op på midtbanen, men har altså fået lov til at spille på højre bak i dag i det her opgør, nordmændene får fat i kuglen igen. Men kæmpe, kæmpe stor chance. Mandet reduceret til 1-2 til Aasgaard for at spille bolden over i højre side til Oscar Bob, der fremtvang straffesparket i begyndelsen af anden halvleg her. Der skal han afslutte. Men gør det alt for svagt. Lidt af straffesparket fra Jørgen Strand Larsen tidligere direkte ind på Mike Maignan, der ikke har noget problem med at afvise nordmændene. Der igen en gylden mulighed for at få reduceret franskmændenes føring og sådan få fornemmelsen af for Norges vedkommende, altså, at de stadigvæk er med i den her kamp, fordi der står 3-1, og det betyder jo altså, som nævnt flere gange, at nordmændene stadigvæk skal score 3 gange mere, hvis de skal op og have fat i førstepladsen, og dermed altså spille sig i en situation, hvor man skal spille mod en 3'er i stedet for, altså i New York, så skal man slet ikke rejse så langt, det er New Jersey, det ved jeg godt, inden Thomas Loft kommer efter mig, nede i East Rutherford, hvor jeg øvrigt var i går til en fantastisk fodboldkamp mellem Ecuador og Tyskland, som Ecuador vandt, og spiller så videre i det her 3'er regnskab. Hvis ikke de kommer op og scorer 3 mål mere end franskmænd her i slutminutterne, så skal de altså til Dallas i stedet for en længere rejse. Skal en tur til Texas, spille under tag og så videre mod Elfenbenskysten på tirsdag. Vi har stadigvæk 20 minutters tid tilbage. Der er lang vej tilbage, må jeg sige, for nordmændene. 3-1 til Frankrig.
0: Hvorfor er det, Mathias, at man ikke sparer Kylian Mbappé? Altså, jeg ved godt, de har skiftet et par af deres stjerner ud. Ulis er gået ud. Dembélé er gået ud. Hvorfor egentlig ikke skifte lidt flere spillere? Fordi hvad... Ja, franskmændene, de kunne jo ikke ramme en lade med en banjo.
1: Kan I høre, de begynder at ro nu?
2: Ja.
1: Ja, kan I høre det?
2: Kan vi skrue ned for i-lyden, så vi ikke hører på det? Det er jo skrækkeligt på en eller anden måde.
1: Det er fedt. Hold nu. Altså, det er så fedt. Lad dem nu nyde det.
2: Jamen, hvis de elsker roning, så skal de holde sig til roning.
1: Nej, lad dem nu nyde det.
0: Jeg synes også, jeg begynder at være lidt træt af den efterhånden.
1: Nej, lad os nu nyde det. Vi er norske.
2: Skal jeg svare på spørgsmålet?
1: Nej, det er faktisk
2: jeg undrer mig egentlig også over det, fordi Kylian Mbappé har haft store skadesproblemer i den forgangne sæson nede i Real Madrid. Særligt knæet, der har drillet op til sæsonafslutning her op mod VM. Så utrolig nok han spiller, men der er jo lige det der med, at han har jo lavet mål på samlebånd. 4 mål indtil videre ved VM er kommet op på 16, så han vil jo også gerne op og ramme, om ikke andet en turneringstopscorer, men altså også måske få fat i VM-rekorden for flest mål allerede nu, indehavet lige nu af Lionel Messi med 2 mål mere end Kylian Mbappé.
1: Men så er det jo dumt at lade Dembélé score 3 mål.
2: Det kan du ret i, men der bliver scoret mål andre steder, kan jeg forstå.
3: Ja, jeg skal da love for, at Pape Gie, han er i gang i en fantastisk eftermiddag her i Toronto. Indskifteren, der for kort tid siden lavede et decideret drømmemål til 3-0. Han har lige gjort det til 4-0 også, en løs bold, der falder ned lige på kanten af feltet. Sådan en bold, der hopper et par gange, hvor det er jo en drøm for en fodboldspiller at kunne løbe ind og sparke til en bold. Og så kanonerer han altså bare bolden ind bag ved Hussein i de irakiske mål, uden chance for ham. Ny fantastisk scoring af midtbanespilleren for Villarreal, der igen bare indikerer til holdkammeraterne: kom ind og tag fat i bolden. Vi skal hurtigt have gang i spillet igen. Vi skal lave flere mål, og dermed vil jeg også sige, at det kan godt blive rigtig grimt for Irak, det her, hvis Senegal, de har tænkt sig bare at køre på i de sidste 20 minutter, fordi de fører sig med 4-0 nu.

0: En af vores favoritsange fra 2026, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Nu siger bare, Danmark har 32 medaljer i roning. Olympisk. Norge har 18. Jamen, i princippet burde det jo være os, der lavede den der. Men kunne man se den røde mur? Kunne man se den røde mur for sig?
0: Ja,
1: vil vi danskere hoppe med på den?
0: Det.
1: Men vil vi give det? Kunne du se det for dig?
0: Ja, bror, vi gider at synge 4-0 for evigt. Altså, selvfølgelig gider vi også det der.
1: Ja,
0: men så vil I jo sidde og sige, nej, det er noget, vi har kopieret fra nordmændene, og så gider vi selvfølgelig ikke. Det ville være en ægte kopi.
1: Nej, men det gør det nu. Men det var, altså, hvis nu vi havde opfundet det.
0: Nej, det vil vi elske. Det vil vi elske. Selvfølgelig vil vi elske det. Mathias Jacobsen
2: vil være med. Nej. Jeg bliver nødt til at sige, at det er, vi har været vant til at sammenligne os med Norge og Sverige, men vi er aktuelt milevidt fra de to landshold. De er med til VM, det er vi ikke. Og vi skal huske på, at Norge kom jo med ved at for det første smadre Italien to gange, både på hjemmebane med 3-0, mener det var.
1: Mine damer og herrer, Mathias Jacobsen, bryllupsgæsten, du er ikke
2: ved siden af. Og så må jeg sige, de vandt jo også over Moldova i en af de der kampe i VM-kvalifikationen med 11-1, den største norske sejr siden 1949. Altså, de er et helt andet sted. Vi spillede 2-2 mod Belarus. Vi kom ikke med til VM. Vi skal ikke ro. Og det kan nordmændene bare gøre, men det er også lidt belastende. Lige nu kan du jo så konstatere, at det nok er belastende for dem, nordmændene, hvis de kigger op på måltavlen. Men igen, norske er saver mod et fransk stjernemandskab, så er det meget naturligt, at der står 3-1, måske 4-1 om et øjeblik. Brændt i Bakulaj igennem i venstre side. Kan han finde en inden foran? Det kan han ikke. Han sparker bolden direkte ind på Egil Selvik fra en meget, meget spids vinkel 0 nærmest og sender bolden ud til et fransk hjørnespark. Så opgøret er ikke slut. Overhovedet. Begge hold jagter stadigvæk mål. Der er ikke kommet nogen her i anden leg, trods et brændt straffespark 3-1 til Frankrig mod Norge.
1: Kan du se det for dig, Rikke? Du får fadet med kalvesteg 6 om vildt fra Mathias Jacobsen, og så får du sådan en svagte af den anden verden.
2: Norge slog Moldova 11-1.
0: Nej, Mathias Jacobsen, vi vil bare blive rast nu, for jeg vil sidde og sige, kan I huske dengang, hvor nordmændene de ro? De rådede. Okay, skal vi lige prøve det? Skal vi lige prøve det hen over middagen?
2: Nej.
1: Ja, Simon Søndergaard. Ja, så kigger vi på hinanden, og så tænker vi, himler vi med øjnene over, vi havner ved det der skrækkelige bord, ikke?
0: Men I forestiller bare på floor.
1: Ja. Og så kan vi have nogle gode snakke om Senegal og Irak, ikke? Og de kampe, der var, de drømmemål, der har været ved det her. Det kan godt være, vi ikke lige vil mindes, hvor kompetitiv den her kamp har været, men der har været nogle fantastiske skud.
3: Ja, det er ved at udvikle sig til en slasker, en fodboldkamp, det her Papigee, der har været tæt på at lave hattrick. Og så er det jo Mané, den helt store stjerne, der også vil lege med. Lige før der fik han bolden ude i venstre side af straffesparksfeltet, og i stedet for at gå ind til højre ben, som han så ofte gør, jamen så valgte han at chip bolden med sit venstre ben, og alle på stadion stoppede nærmest bare op og kunne følge den bold der, inklusiv målmand Jalal Hassan, der ikke var i nærheden af den. Men den endte altså på indersiden af stolpen, og Ilemar Ndiaye, der gjorde alt, hvad han kunne for at sprinte ind til den bold. Han løber altså forbi bolden, og er helt utroligt, at Senegal ikke kommer på 5-0 i den sekvens. Og det er altså fortsat Senegal, der gør alt, hvad de kan for at udbygge deres målscore, som kan altså blive enormt vigtigt i forhold til det her træerregnskab, hvor det lige nu ser rigtig fint ud for Senegal. Men hvis de skal vide sig sikre, jamen, så handler det altså om at gå op og lave et par mål mere. Her er Ilemar Ndiaye, der går ned og udfordrer over for den irakiske venstre bak, Mashas Doshki, der er øvet af tidligere murer, der har ikke været særlig, det har ikke været særlig tæt, det boldværk, han har sat op over i venstre side i dag, især i anden halvleg, hvor Ilemar Ndiaye, han har gjort lige hvad der har passet ham på den senegalesiske højre kant. Hjørnespark, kort taget af Sadio Mané ud til Idrissa Gana, der overvejer afslutning, sætter den i stedet ind i feltet, helt fri afslutning til Diakate ind omkring det lille felt. Chancerne, de kommer altså på stribe for Senegal lige nu, men det står fortsat i gåsøjne kun 4-0, her hvor der resterer 11 minutter.
0: Undskyld, sagde du tidligere murer?
3: Ja, han har været murer i sine unge dage. Tyskfødt, opvokset i Tyskland, som teenager. Der gik det ikke så godt med fodboldkarrieren, så der valgte han at blive murer, og så lige pludselig så hjalp Dumbart også på fodboldkarrieren.
0: Det er sjovt.
3: Ja.
0: Han har lært at bygge en god mur, måske.
3: Ja, det går bare ikke så godt i dag.
2: Mini.
0: Jeg er glad for, at I fangede den. Sig, det var sjovt.
3: Det var sjovt, rigtig
0: noget.
1: Det er bryllupsbordet for helvede.
0: Dum, dum, ro.

0: Ny scoring i opgøret mellem Senegal og Irak, og ny fantastisk en af slagsen. Den her gang, der er det Illeman Jai, Everton kantspiller, der kanonerer bolden op i det nærmeste hjørne i en situation, hvor han snyder Kevin Jakob, der netop er blevet indskiftet faktisk AGF midtbanespilleren. Men Illeman Jai ender altså i en fri position, hvor han et par meter uden for straffesparksfeltet bare tordner til læret med vristen og går helt op i det korte målhjørnet ind bag Jalal Hassan, der altså for fjerde gang i anden halvleg må pille bolden ud af eget net, og det er så ved at udvikle sig til en ydmygelse det her for Irak efter en noget træt første halvleg for Senegal, hvor jeg savnede noget tempo, jeg savnede noget energi, og hvor de måske i virkeligheden undervurderede lidt det her irakiske mandskab, som var blevet reduceret hedder det, til 10 mand, jamen så efter pausen, der har de bare taget skeen i den anden hold end Senegal og har vist, hvorfor det er så vigtigt for dem at lave mange mål i det her træerregnskab. Nu har de altså lavet 4 slagsen efter pausen, 5 i alt, det står 5-0 til Senegal mod Irak, der er 7 minutter tilbage.
1: De norske fans virker til at være rimelig glade med, om Norge ender 1'er eller 2'er i gruppen, om de er bagud eller foran. De er bare lykkelige, uanset hvad, Mathias Jakobsen.
2: Jeg tænkte, at det kan også bare være, den norske delegation, de havde booket billet og hotel og så videre ned i Dallas. Det er derfor, de ikke er interesseret i førstepladsen, som jo så sender dem til New York på tirsdag i stedet for. Og så er det altså også meget sjovt at komme ned og opleve Texas. Der har det ikke været endnu. Nordmændene, så vidt jeg er orienteret, nu fik vi lige melding om den her 5-0 scoring også. Folk, der sådan sidder lidt, hold da op, det er også noget af en afklapsning. Altså 5-0, det er ikke noget, der sker hver eneste dag. 5-0, det troede jeg, det ville blive til franskmændene mod Norge her. Det bliver det ikke. Der står 3-1 lige nu, og det er lidt som om, at nu nærmer vi os også afslutninger. Nu er begge mandskaber fint tilfredse. Den assisterende landstræner Guy Stéphane, der er altså med, fordi landstræner, den normale landstræner Didier Deschamps er hjemme, fordi hans mor er blevet, eller er afgået ved døden, og dermed altså i øvrigt bliver begravet i dag, og så altså Guy Stéphane ind i stedet for. Man må sige, at han har jo fået sit hold til at levere det, han nu engang skulle. Kylian Mbappé er gået fra banen, Jean-Philippe Mateta er kommet ind, så dermed altså tak for i dag til Kylian Mbappé, der går fra banen uden nogen former for skader, og burde altså også være klar til på tirsdag, trods alt, hvor det igen gælder for franskmændene. De skal se, om det kan spille sig videre. Kommer de videre fra 16-delsfinalen, så hedder det 8-delsfinale, antaget mod Tyskland i Philadelphia. Sikkert er det. Det er jo sådan noget, man kun kan drømme om. Sikkert er en fodboldkamp, der venter os der. Det har også været underholdende her, synes jeg, indtil videre i dag i Foxborough syd for Boston. 2 minutter tilbage, plus det løse 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: Bryan Adams var det her. Song of 69. Skal lige høre. Hvordan der? Så ro dog, menneske. Hvordan? Yes.
1: Ja. Jeg sidder med
0: herovre. Ja, du
1: sidder. Ligesom at sidde i en rummaskine, det der.
0: Ja. Husk, strak ryggen for pokker.
1: Ja. Ja. Nå, lad os se, om vi kan få afslutningen. I hvert fald i den første kamp, Mathias Jakobsen, Frankrig mod Norge. Og endelig, ja, det kan nok ikke nå at ændre på resultatet, vel? Men lad os finde ud af, hvem der vinder og kommer på andenpladsen i gruppe I.
2: Ja, det er Frankrig vinder, og Norge kommer på andenpladsen.
1: Det vil, lad os bare lukke
2: her. Tak for i dag. Og til Simon, ja. Nej, vi har stadigvæk lige 3,5 minutter tilbage. 5 tillægsminutter. Vi fik lige forsøg fra venstre bak Theo Hernandez, som jo begik et straffespark i begyndelsen af anden halvleg, som ikke fik nogen konsekvens for, eller nogen konsekvenser for det franske landshold, fordi Jørgen Strand Larsen sparkede ganske horribelt til bolden. Han ramte den jo knap nok, og den triller ind, eller lander i hvert fald lige i lapperne på Mike Maignan, der kunne skubbe bolden væk. Nu kommer det igen, franskmænd her. Kone, kan han komme ind og få afsluttet? Nej, jeg bliver stoppet dernede af Østigård, midt af forsvaren for Norge, og så går det så den anden vej. I stedet for her Antonio Nusa fra Leipzig, der er kommet ind. En mand, der virkelig har gjort det godt for det her landshold, især i kvalifikationen. Han får så bare et indkast. Så stadigvæk lige små 3 minutter tilbage af de her 5 tillagte minutter. Ståle Solbakken, jamen det blev en dag, hvor de ikke fik det resultat, de gerne ville have, nordmændene, men han fik hvilet alle de store stjerner. Ingen Erling Haaland, ingen Alexander Sørloth, ingen Martin Ødegaard. Altså, der var virkelig pause til dem, der helt sikkert skal bære holdet i den 16-delsfinale, der så venter på tirsdag mod Elfenbenskysten nede i sydpå i Texas. Altså 2,5 minutter tilbage af tillægstiden. 3-1 til Frankrig mod Norge.
3: Ja, og nogen, der formentlig også kan se frem til en 16-delsfinale, det er Senegal, som der altså fører 5-0 i opgør mod Irak. Vi har lige haft endnu en afslutning for Pape Gay, der altså er kommet ind i det her opgør og har lavet 2 mål, og han virker til at have tænkt sig bare at klappe på dåsen på det hele her de sidste par minutter her, hvor vi får endnu en stor senegalesisk mulighed, men bliver klidet i sidste moment. Jeg kan godt forstå Pape Gay. Han får formentlig aldrig nogensinde i sit liv chancen for at lave et VM-hattrick igen. I hvert fald ikke så stor, som den er lige nu. Måske det kan lykkes for ham. Vi har et enkelt minut tilbage at nå den her spilletid, og inden vi altså går ind i tillægstiden på det her opgør. Så skal vi til dig, Mathias Jakobsen.
2: Yep, så fik franskmændene også lov til at juble nok en gang. Den her gang et indlæg ud fra venstre side. Jeg tror, det er fra Bradley Bacola direkte ind i pandebræsken. Pandebræsken hedder det på det store Paris Saint-Germain stjerneskud. Desiree Doué, der hætter sit tredje landskampsmål i kassen. Han scorede et par gange i marts mod Colombia. Det understregede, at han skulle være en del af det her franske landshold til den her VM-slutrunde her. Der viser han også, at selvom han normalt gør sig med vævre driblinger og så videre, smarte tekniske ting, så kan han altså også hætte til en bold. Han får også lov til at stå fuldstændig fri, og så kan Egil Selvik for fjerde gang i dag trække bolden ud, eller hente bolden ud af de norske netmasker. 4-1 til Frankrig med et minut tilbage af tillægstiden, og dermed altså et vaskeægte fransk punktum.
3: Vi er også gået ind i overtiden i opgøret mellem Senegal og Irak lige nu. Frispark til Senegal ude i højre side. Sadio Mané, der for gud nok ved, ja, rigtig mange gange skal sende bolden ind i feltet. Sadio Mané ind i første område her. Stor mulighed til Nicolas Jackson, der befinder sig i en helt fri position. Chancerne, de er altså væltet ind de sidste 20-25 minutter, hvor det irakiske mandskab mere eller mindre er gået i opløsning, og hvor det i virkeligheden er vildt, at Senegal, ja, kun fører 5-0, og jeg sagde kun. De har stadigvæk 5 minutter til at udbygge føringen yderligere. Men første omgang, så skal vi lige have afslutningen hos dig, Mathias Jakobsen.
2: Ja, det bliver de sidste 30 sekunder. Det kan ikke være meget mere, selvom vi selvfølgelig lige fik et mål mere. Det giver ikke nogen mening, hvis Michael Oliver skulle vælge at sige. Det betyder altså, at vi skal spille endnu længere tillægstid. Kampen her er slut. Vi ved, at Frankrig kommer til at vinde. Gruppen altså, den er ikke slut. De spiller stadig dernede, men den er de facto slut. 4-1 til franskmændene mod det her norske reservehold, som har haft det svært, men som egentlig har haft nogle kæmpe store muligheder i løbet af kampen. 10 chancer. Et brændt straffespark. Jørgen Strand Larsen, der mistede derfra de 11 meter, spillet største chance, og han havde vel spillet næststørste chance allerede i første leg, hvor han kunne have gjort det til 1-1. Men her slutter det. 4-1 til Frankrig, der vinder puljen foran Norge, der bliver nummer 2.
0: Ja, det var altså afslutningen på den første kamp her, og vi tror, vi kommer først hen efter radioisen. Ja, det gør vi, kommer først hen efter radioisen på afslutningen på Senegal-Irak, men den står 5-0 nu her.
1: Ja, så det giver nok lidt sig selv.
0: Jeg vil gerne driste mig til at sige, at det bliver nok til 3 point til Senegal.
1: Og dermed kan vi jo bare lige sige, at Frankrig vinder altså gruppe I, så kommer Norge, og så kommer Senegal, og så er det farvel og tak til Irak ved den her slut.

0: led til varig fred mellem de to lande. Aftalen blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Dog er det meget begrænset, hvad vi ved om indholdet, fortæller DR's udsendte i Libanon, Selin Tyrker.
1: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
0: Aftalen er vigtig både for fred mellem de to lande, men også fordi fredsaftalen mellem USA og Iran ifølge Iran er afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Det er ikke kun herhjemme, at det er ualmindeligt varmt. Vores tyske naboer har det også stegende hit i de her dage. I dag har temperaturmåleren flere steder passeret 40 grader, og det er en ny rekord for juni i Tyskland. Det oplyser den tyske vejrtjeneste Deutscher Wetterdienst ifølge Ritzau. Varmest var det i Saarbrücken tæt på grænsen til Frankrig, hvor 40,9 grader blev målt. Og også i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Storbritannien og Holland er der i den her uge sat nye varmerekorder for juni måned. Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd i formiddags for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
2: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
3: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
4: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet skal sager håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil præsentere handlingsplanen for forligskredsen i august måned. Så når vi også til et kig på vejret. Den aktuelle hedebølge holder altså ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader, og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Her var radioen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Happy Home var det her, Hedegaard og Lukas Forkammer.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og mens der lige var radioavis og musik, så fik vi altså afslutningen på aftens andet opgør mellem Senegal og Irak. Det blev som forventet, med Simon Søndergaard.
4: Ja, det ender med en 5-0-sejr til Senegal, som altså efter pausen viste klassen og bare kørte Irak midt over. Irak, der altså allerede i det 13. minut blev reduceret til 10 mand, og efter pausen, der kunne man godt se, at de blev trætte, de her irakere, og det ender med at blive en fuldt fortjent stor sejr til Senegal, som sådan set også sagtens skulle have lavet et enkelt mål eller to mere.
0: Det er godt. Jamen, så er vi i hvert fald lidt klogere på det der med, ja, uden sådan helt at være. Men vi ved, at norske spil mod Elfenbenskysten, det skal det så den 30. juni. Det fik Mathias også gjort en lille smule reklame for i løbet af kommenteringen fra den her gruppe I. Det er tirsdag kl. 19, at den kamp bliver spillet i Arlington. Frankrig spiller kl. 23 samme aften mod en ukendt modstander indtil videre. Det ligner Sverige, som det ser ud lige nu. Og så har vi altså så også Senegal, der skal spille mod England igen, som det ser ud lige nu. Tingene kender sig. Der er flere kampe, der bliver spillet i nat med nogle andre hold, og det kan være, at træregnskabet kommer lidt mere på plads efter alt det. Nå, hvad skal vi hygge os med i løbet af næste times tid?
3: Vi skal i hvert fald hygge os med noget god musik, så får vi også lige Mads Tyrstad ind. Han er det, vi kalder nattevagten. Han skal altså kommentere nogle af nattens kampe. Ham tager vi en snak med om et kort øjeblik.

0: Tame Impala og Janine. Nummeret hedder Dracula.
1: Selvom VM på B4 slutter her ved midnatstid, så slutter VM jo i den grad ikke, og heller ikke i det her døgn. For der er hele 4 kampe i nat, man kan tjekke ind, hvis man har lyst til at se de kampe. Der er 2 kampe klokken 2 og 2 kampe klokken 5. Og derfor så har vi også fået besøg af dig. Nogle gange, Mads Thyrsted, kalder nattevagten dig, der holder VM kørende, mens vi andre enten sover eller kigger med. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Du skal kommentere den første kamp, Kap Verde mod Saudi-Arabien. Samtidig spiller Uruguay mod Spanien. Men du har altså Kap Verde, Saudi-Arabien. Først og fremmest, hvad bliver det for et opgør?
2: Jamen, det bliver et opgør, hvor Kap Verde jo har muligheder for at kunne spille sig ind i det her fantastiske top 3 regnskab, altså en sejr til Kap Verde, så står de med 4 point, og så har de altså altid mulighed for at komme med videre, og så har vi måske en af VM-slutrundens aller største positive historie, hvis det kan lykkes dem at komme med videre.
3: Altså, hvem skulle have troet det?
2: Ja, det var der ingen, der skulle have troet.
3: Nej, nogle lige opgør det vel egentlig, Kap Verde, Saudi-Arabien. Jeg synes, Saudi-Arabien har jo egentlig også været svært at blive klog på. De slog Argentina der for 4 år siden. Mm. Det er stadig sådan lidt det, jeg hæfter mig ved.
2: Ikke? Ja, og står jo også med stadigvæk med 1 point. Og kan jo også spille sig ind i det her 3-regnskab. Altså, så der er meget, der kan lade sig gøre.
3: Generelt den pulje, gruppe H.
2: Ja.
3: Spanien, Uruguay, Kap Verde, Saudi-Arabien. Ret åben.
2: Ja.
3: Altså, Saudi-Arabien kan godt nå en førsteplads.
2: Ja, kan de.
3: Selvom de er nede i bunden.
1: Jamen, det er jo vanvittigt.
3: Hvis de vinder med nok mål og alle de der ting.
2: Men det, og det er jo fordi, den der pulje har budt på den der overraskelse, der var med Kap Verdes uafgjorte med Spanien. Det har jo gjort, at det hele ligesom blev åbnet op fra starten. Og så at Uruguay jo på ingen måde har ramt et niveau. Eller har ramt det niveau, som jeg i hvert fald troede, de ville have, Marcelo Bielsas tropper. Så det gør jo, at det hele er åbent her til sidste spillerunde. Og det er jo kun fedt for alle os, der kan lide spænding i fodboldkampene.
1: Og selvom alt er åbent, ikke? Da man bare lige kigger på den her målscore. Spanien har plus 4, Saudi-Arabien har minus 4. Der er alligevel lang vej derop.
3: Ja, men altså. Nu.
2: Ja, ja.
1: Alt kan ske.
2: Altså, jeg har lige siddet, altså, jeg har selv haft den i radioen, ja, og jeg har så lige kommenteret den på DR2. Altså, Senegal lige gik jo mål amok, ikke? Altså,
1: ja, ja,
2: så der er jo nogen hold. Og det var jo det, der var det fede i den der Senegal-kamp. Det var jo, at man havde en landstræner, der godt var klar over, at der skulle nogle mål til at skifte offensivt ind. Og hver gang de scorede, så piskede de jo ind og hentede bolden for at komme op og lave nogle flere mål. Så det er jo dejligt at se nogle hold, der er i modsætning til Antonio Lanka fra Sverige er opmærksom på, hvad der skal til, for at man går videre. Så det er fedt, der er nogen, der går efter det. Det kan jeg godt lide.
3: Er du klar til nogle knockout-kampe efterhånden?
2: Ja, det er jeg. Jeg skal lige have et overblik over, hvordan de der knockout-kampe de kommer til at se ud. Men altså, ja, jeg er klar. Det bliver fedt. Altså, jeg synes allerede, der er nogle kampe, der skiller sig ud, som bliver spændende. Brasilien, Japan, Marokko, Holland. Altså, det er fede kampe, vi starter med der.
3: Siger også bare, altså, hvis den her holder hjem puljen, som den ser ud nu, og Uruguay på en anden plads, så møder de Argentina.
2: Ja.
3: Så det kan altså også godt blive småhæftigt.
2: Det er også nogen, der ikke bryder sig særlig meget om hinanden.
3: Ja,
2: ikke?
3: Måske, ja.
2: Læg også en kamp, hvis det ender med at blive, som det står nu. Mexico mod Ecuador.
3: Ja.
1: Ecuador.
2: De bryder sig heller ikke synderligt meget om hinanden.
1: Ej,
2: der nede på de kanter der.
1: Og hvad, nu er vi jo godt inde i VM efterhånden, sådan helt personligt. Du er ved at vente lidt til den der døgnrybe. Nu har du lige kommenteret en kamp, så går der et par timer, så tager du en kamp mere.
2: Jamen, det er første gang, jeg har det her stræk, hvor det består primært af natarbejde, som jeg ligesom er gået ind i starten i går, og så fortsætter nu af hen over weekenden. Jeg er måske ikke verdens bedste far i dag.
1: Nå. Det kan man ikke være hver dag.
3: Hop du lidt højt?
2: Nej. Nå. Jeg skulle have lovet at hente mine børn, der havde tidlig fri fra skole og fik sommerferie kl. 12.30.
3: Glemte du dem?
2: Altså, jeg bliver ringet op klokken 14.15 af min bedre halvdel og spørger, hvorfor har du ikke hentet børnene? Jeg er simpelthen sovet fra alle mine vækkeuger. fordi jeg kom hjem klokken 7 i morges, og så kørte jeg dem i skole, og så gik jeg i seng, da klokken der var 8.
3: Gud, du ved godt, kommunen, de har hørt om det her, ikke?
2: Ja, ja.
3: Far ligger og sover til langt ud på eftermiddagen.
2: Jamen, de tog det pænt. Altså, jeg undskyld jo mange gange. Jamen, det er orden, far. Du har jo været træt, som den ene af dem sagde. Det er også rigtigt nok. Så, ja, ja, så de har stor forståelse. Så jeg er spændt på, hvordan jeg ser ud, når vi kommer på den anden side af weekenden, hvor jeg har haft et par nætter mere.
1: Jeg tænker bare, det kan være, der er nogle lytter, der kan spejle sig i det der. Der er jo nok nogen, som også sidder og ser med.
2: Og jeg har fået største respekt for alle de mennesker, der arbejder om natten. De er nogle kæmpe chefer. Hold op.
1: Skal op at være noget for deres børn og familie.
2: Præcis.
1: Men der er også nogen, der bare synes, det er fedt at se VM om natten. Det håber jeg da. Folk skal da se med.
2: Ja, det skal de da.
3: Du har ikke nogen forpligtelser så i morgen, vel? Altså med familie?
2: Jo. Jeg skal til fødselsdag i morgen.
3: Hej, Gud. Hvilken slags?
2: Det er svigerfars fødselsdag.
3: Ej!
2: Først op af dagen. Altså, det blev indrettet efter, at jeg lige skulle have lov til at sove, inden jeg mødte op til fødselsdag.
3: Hvor stort et traktement er det?
2: Ej, det er bare de nærmeste ude i sommerhuset.
3: Nå, det er fint. Okay.
2: Ja, men ja, altså,
1: måske lige
2: jeg sover, jeg kommer, jeg vinker og kører igen og tager ind og ser blandt andet Panama England i morgen aften.
1: Og så sæt 10 alarmer og sørg for, at dine børn kommer og vækker dig, hvis du ikke vågner det.
2: Ja, men jeg kører hjem tidligt i morgen, eller tidligt, og så er der nogen, der kan vække mig, så jeg kan nå det hele.
3: Vi ses, Mads Thyrsted.
2: Okay, have det godt.
1: God arbejdslyst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Louis Henderson var dem her med Gør det hele forfra.
1: Og det gør vi jo egentlig igen i morgen.
0: Du gør.
1: Jeg gør. Der er jo mange dage tilbage af VM, heldigvis. Den her slutrunde er dejlig lang. Vi får lov at nyde verdens bedste fodbold mange dage og uger endnu. I morgen der er vi tilbage her i VM på B4. Vi sender fra kl. 22 og frem til kl. 1 om natten, fordi der er altså to kampe på programmet kl. 23. Det er Kroatien mod Ghana, og det er Panama mod England.
0: Ja, så skal vi endda placeret, om det er så bliver England mod Senegal, som vi jo har snakket så meget om. Og så lukker regnskabet så også småt også. Der er ikke så mange flere gruppekampe tilbage til det her VM, langt om længe efter 72, kan man sige.
1: Det er altså også lidt fedt.
0: Ja, og komme til knockout-delen, og det gør vi sådan, at vi kommer ind til søndag aften. Den første 16-delsfinale hedder Sydafrika mod Canada, fordi de sidste gruppekampe, de lukker så natten til søndag, eller tidlig søndag morgen, hvis man har lyst til at stå klokken 4. Jordan, Argentina, Algeriet, Østrig er de sidste gruppekampe.
1: Apropos den her knockout-fase. Jeg ved godt, vi også tit snakker om VM-spillet, men det er jo også i VM-spillet, at du stadigvæk kan nå at vinde hele muligheden, også selvom du først tjekker ind ved første knockout-kamp. For der bliver ens point altså boostet, de bliver dobblet, så alle kan nå at vinde hovedpræmien. Sådan ind på DR Nyheder appen, find VM 2026 nede i bunden, find VM-spillet, og så er det altså bare med at melde dig til. Du kan også lave grupper med dine venner og sådan noget, du konkurrerer mod. Vi har utrolig meget glæde af det her i VM på B4. Elsker at dyse mod hinanden.
0: Og sov.
1: Undskyld, hvad?
0: Og sov også.
1: Og ja, altså også selvfølgelig konflikter og drama og råb. Arh, vi råber ikke. Vi snakker pænt, men...

MSC Stedhy var det her med aldrig helt nok. Husk alle målene, og der var mange drømmemål i Senegal-Irak-kampen. Kan du se ind på vores hjemmeside dr.dk, og der er mere VM-indhold selvfølgelig ind på dr.dk/VM.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Portugal var det herfra. Benjamin Hav, sidste nummer for i aften. De næste kampe, der venter, er klokken 2 i nat, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay, Spanien. Og så klokken 5, Egypten, Iran, New Zealand mod Belgien. Det er kampe, der bliver sendt på TV2. Du kan følge dem i bloggen inde på dr.dk, og så er der også highlights, så snart de kan komme op, altså inde på vores hjemmeside. VM på B4 er tilbage igen i morgen, det er klokken 22. Så vi er på en lille pause, og så er der 3,5 minutter til der radioavis.

0: Til at Sofias var det her. Nu er der radioavis. Klokken er midnat.
1: USA har udført angreb mod Iran, specifikt mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando

0: Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Og det er begrænset på nuværende tidspunkt, hvad vi ved om indholdet. Det fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
1: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
0: Og rammeaftalen fra i sidste uge mellem USA og Iran er ifølge Iran afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Det er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i går ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
2: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler, der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
0: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent.
3: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
0: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål, det skriver CNN. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet torsdag. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb er en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og nu forlyder det så også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er udstationeret i Mellemøsten.

0: Power. De vil ikke give os konkret tal, men oplyser begge, at de har haft en stor stigning i salget af blandt andet ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten i shoppingcenteret Fisketorvet i København kom der især flere kunder efter varslerne om hedebølge kom, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
1: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
0: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer, blæser og lignende, sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, det siger salgschef Daniel Olesen.
2: Det vi ser i år kontra de tidligere år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
0: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Også i morgen bliver det varmt mellem 25 og 35 grader, om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyer. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den måde, rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og meldingerne om angreb kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale for fred. USA's præsident Donald Trump har i en samtale med Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez lovet fortsat amerikansk støtte i forbindelse med redningsarbejdet efter to jordskælv nær Caracas, der har kostet mindst 920 personer livet og såret 3.360 personer. Det skriver Delcy Rodriguez på det sociale medie X. USA's udenrigsminister Marco Rubio deltog også i samtalen. Jeg modtog et opkald fra præsident Trump og udenrigsminister Marco Rubio, som bekræftede, at USA's regering fortsat støtter Venezuela i denne vanskelige tid, skriver Delcy Rodriguez. Og estimaterne for, hvor mange der er omkommet i jordskælvene, er stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet.